0: phổi và điều trị ung thư tuyến tụy pancreas thì Trung Quốc đang tiên phong.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
0: Thực ra, để có thể đứng trên đỉnh cao như ngày hôm nay trong lĩnh vực y tế thì Trung Quốc đã có một sự chuẩn bị dài hơi. Vào thập niên 1950, ngành y dược của thế giới gần như trong lòng bàn tay của Hoa Kỳ và một vài quốc gia châu Âu, Mỹ dẫn đầu cuộc chơi với những tên tuổi lớn trong ngành như Pfizer, Merck hay Lilly. Anh Quốc thì có GlaxoSmithKline, Pháp thì nổi tiếng với hãng thuốc Rolpulang, còn Thụy Sĩ thì đương nhiên là có nhà thuốc Roche. Trung Quốc khởi đầu từ con số 0 và thậm chí là còn đi sau Ấn Độ một bước để tranh giành thị trường các hoạt chất chính chế biến thuốc. Mãi đến đầu những năm 2000, mọi người mới biết đến hơn một chục cơ sở sản xuất các hoạt chất chính để bào chế thuốc tại Hoa Lục như là ở Quảng Châu, Chiết Giang, Thanh Đảo hay Giang Tây v.v. Nhưng chỉ đến năm 2020 thì Trung Quốc mới chiếm được một vị trí then chốt để cung cấp 71% các hoạt chất chính cho thế giới để chế tạo thuốc kháng sinh, chiếm từ 60-70% thị trường cung cấp cho các viện bào chế thuốc giảm đau paracetamol v.v. Trong hoàn cảnh đó, giới trong ngành cho rằng các ngành y và dược trong tương lai sẽ trở thành một mặt trận mới trong cuộc đọ sức giữa Bắc Kinh với Washington. Trung Quốc với cái thế thượng phong trong rất nhiều lĩnh vực, rồi đây cũng sẽ biến những dược chất và các hoạt chất chính thành những công cụ ngoại giao và địa chính trị như đã từng hành xử với kim loại hiếm. Vừa chịu khó đầu tư, vừa có những chuyên gia giỏi, vừa được nhà nước hỗ trợ. Trong vài thập niên, ngành công nghiệp dược phẩm của Trung Quốc đã thực sự cất cánh và một lần nữa, cái điểm mạnh cho phép Trung Quốc đè bẹp các đối thủ phương Tây vẫn là hàng rẻ. Thế nhưng lần này thì thuốc made in China không chỉ là những loại thuốc cơ bản mà đó là một sự phối hợp hiệu quả giữa các khâu nghiên cứu, sản xuất, cung cấp để cho ra đời không chỉ có thuốc mà còn cả những phương pháp trị liệu xuất sắc nhất mà ngay cả các tập đoàn của châu Âu và châu Mỹ cũng khó mà bắt kịp.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí Kinh tế của Thanh Hà và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales của Úc.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Vào tháng 4 năm 2026, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng để xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, trong đó có mục đích mở rộng hoạt động xuất khẩu sang cả các loại vũ khí sát thương. Một cơ chế mới cũng đã được thành lập, đó là Chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức, gọi tắt là OSA, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và trang thiết bị quốc phòng. Và Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên trong chương trình OSA. Những thay đổi mới trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản có tạo thêm những cơ hội mới cho hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực này hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương chuyên về lĩnh vực an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales ở Úc. Xin chào anh Nguyễn Thế Phương. Trả lời báo tài chính Nikkei Asia ngày 23 tháng 4 vừa qua thì ông Minoru Kihara, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết là Tokyo đã cho phép sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng. Thì anh có thể giải thích là nội dung chính sách mới của Nhật Bản là gì và tại sao Tokyo lại thay đổi chính sách vào thời điểm này được không ạ?
5: Sau chiến tranh thế giới II thì toàn bộ tư duy chiến lược của Nhật là tập trung vô thứ nhất là phát triển kinh tế nội địa. Cái thứ hai là tư duy chiến lược của Nhật là chủ nghĩa hòa bình, pacifism. Việc mà Nhật Bản thay đổi cái gọi là ba nguyên tắc về chuyển giao thiết bị của ngành quốc phòng nó nằm trong sự thay đổi căn bản trong tư duy quốc phòng những cái văn hóa chiến lược của họ kể từ khoảng đầu thế kỷ thứ 21 với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cái môi trường an ninh khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là những vấn đề tranh chấp trên biển. Đối với Nhật Bản thì một trong những cái mối nguy nữa đó là mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cũng nói thêm một chút, nước Mỹ dưới thời Donald Trump mong muốn đồng minh, đặc biệt là những đồng minh hiệp ước của họ, có những chính sách và có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc là tự lực xây dựng cái năng lực quốc phòng, chứ không còn là hoàn toàn dựa vào Mỹ với tư cách là một quốc gia bảo trợ an ninh nữa. Cái điểm thứ ba là cái điểm mà nhiều người cũng bỏ qua, đó là Nhật cần một cách tiếp cận mới hơn để làm mới lại cái ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Bởi vì từ trước đến nay thì Nhật Bản cấm xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng cũng như là vũ khí ra nước ngoài á, khiến cho ngành công nghiệp quốc phòng á bị hạn chế cái tính cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay

0: Với lại những cái cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới thì thị trường vũ khí bắt đầu mang lại lợi nhuận rất là lớn. Và Nhật Bản dường như họ cũng muốn bắt đầu thay đổi cái cách tiếp cận và tham gia vào cái thị trường công nghiệp quốc phòng là chủ động hơn. Và cuối cùng là cái yếu tố nội bộ là sự thay đổi về mặt tư duy của Liên minh cầm quyền Nhật. Cách đây khoảng 10-15 năm thì Đảng Dân Chủ Tự Do đề xuất chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc này cho thấy rằng là Đảng Dân Chủ Tự Do mong muốn đưa nước Nhật ra khỏi cái tư duy của chủ nghĩa hòa bình trước đây và tham gia nhiều hơn vào việc tái định hình cái cấu trúc an khu vực. Và với việc thay đổi cái nguyên tắc mới thì họ sẽ bắt đầu không giới hạn thiết bị chuyển giao mà nó sẽ mở rộng ra hơn tới những loại trang thiết bị có thể là sát thương, ví dụ là những vũ khí tấn công, ví dụ như xe tăng, ví dụ như máy bay và những trang bị khác. Cái điểm thứ hai là Nhật Bản cho phép hợp tác phát triển các loại vũ khí song phương. Một cái ví dụ ở đây là phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm giữa Nhật, Anh với lại Ý. Cái điểm này sẽ cho phép Nhật chủ động hơn cũng như là thích ứng linh hoạt hơn trong chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng.
1: Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản và Việt Nam là quốc gia thứ 11 ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Thì cho đến nay Tokyo hỗ trợ Hà Nội như thế nào trong khuôn khổ này ạ?
0: Trước đây á, việc hỗ trợ về mặt chuyển giao thiết bị hoặc công nghệ quốc phòng song phương chủ yếu là Việt Nam sẽ là bên nhận, và chủ yếu những cái hỗ trợ này sẽ xoay quanh việc nâng cao năng lực nhận thức hàng hải cũng như là an ninh biển, và chủ yếu liên quan đến những loại trang thiết bị vũ khí phi sát thương. Cái điểm nổi bật thứ nhất là chuyển giao tàu tuần tra và phương tiện giúp Việt Nam có thể cải thiện năng lực tuần tra hàng hải. Tiêu biểu là việc Việt Nam nhận một số loại tàu cảnh sát biển loại biên của Nhật Bản. Những tàu này thì thực ra vẫn rất là tốt và nó vẫn phục vụ rất hiệu quả trong quá trình mà Việt Nam bảo vệ lợi ích trên biển ở thời điểm hiện tại. Thì cái này là khoản hỗ trợ lớn nhất. Cái thứ hai là thiết bị giám sát và công nghệ hàng hải, ví dụ như là radar, các thiết bị lặn, công nghệ viễn thám, thông tin liên lạc phục vụ cho quá trình tìm kiếm, cứu nạn rồi giám sát thực địa trên biển. Và cái thứ ba là đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho các lực lượng của Việt Nam, mà ở đây đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Cái này là cái mà hai bên thường xuyên tiến hành, trao đổi đoàn, trao đổi tàu, lực lượng Việt Nam qua Nhật Bản để tập huấn. Ở đây tập trung vào một số vấn đề phi tác chiến, ví dụ như là quân y, là phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng. Đối với quân đội thì có gìn giữ hòa bình. Thì đó là ba cái mảng mà Việt Nam nhận được hỗ trợ, có thể nói là rõ ràng nhất từ Nhật Bản thông qua chương trình chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.
1: Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên cho chương trình hỗ trợ an ninh chính thức gọi tắt là OSA. Thì xin anh giải thích OSA là gì? Và theo một quan chức của chính phủ Nhật Bản thì quá trình này đôi khi có thể mất thời gian. Thì những nước được chọn để hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức thì có vai trò như thế nào trong chiến lược của Nhật Bản?
0: Thì cái OSA là cái Official Security Assistance, là việc hỗ trợ an ninh chính thức này, nó là một trong những chương trình rất là mới, một cái công cụ đối ngoại rất là mới của Nhật, được thông qua trong cái chiến lược an ninh quốc gia cuối năm 2022. ODA đó là một khái niệm mà chúng ta rất là quen thuộc rồi á, chỉ giới hạn nghiêm ngặt, ở đây cái từ nghiêm ngặt là cái từ quan trọng, cho phát triển kinh tế xã hội. Cho nên là nếu như Nhật Bản muốn hỗ trợ về mặt an ninh quốc phòng cho các quốc gia khác thì họ phải tạo ra một cơ chế hoàn toàn mới chứ không phải là ODA nữa. Thì OSA chính là cái kết quả. Nói một cách đơn giản thì OSA chính là ODA nhưng thuần được dùng cho lĩnh vực an ninh và quân sự. Và quá trình này thì sẽ làm mất thời gian, bởi vì Nhật họ sẽ phải thiết lập quy trình khảo sát nhu cầu của bên Nhật nè, đối chiếu nhu cầu đó với pháp luật nội bộ của Nhật, mà chỉ biết là pháp luật của Nhật về mặt ngành nó rất khắt khe, và nó yêu cầu là cả bên cho, ở đây là Nhật, và cả bên nhận là các quốc gia khác phải thảo luận rất là lâu và rất là kỹ để có thể đưa ra được một cái danh sách tiếp nhận các loại hỗ trợ cho nó phù hợp. Danh sách các quốc gia được hỗ trợ và có tiềm năng nhận được hỗ trợ OSA từ Nhật Bản ở thời điểm hiện tại chỉ tầm 12 nước thôi. Chủ yếu là các nước ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có 5 nước: Philippines, Indo, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Thì có thể thấy rõ là có Đông Nam Á nó là khu vực cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Nhật Bản, và đặc biệt là khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương ở thời điểm hiện tại đang là cái khu vực cạnh tranh địa lý khá là gay gắt giữa các quốc gia đồng minh của Mỹ và Trung Quốc. Vừa rồi thì Nhật Bản tăng cái ngân sách dành cho SA trong năm tài khoá 2026 là 112 triệu đô. số lượng sẽ không lớn đứng dưới góc độ về mặt ngân sách, nhưng mà trong tương lai thì ngân sách mà Nhật dành cho ESA nó sẽ ngày càng tăng, và nó sẽ dựa vào khả năng mà nước Nhật thích ứng với lại cái sự thay đổi không ngừng, vừa là của môi trường an ninh bên ngoài, vừa là trong cái chính sách đối nội của Nhật Bản, đặc biệt là việc mà Nhật điều chỉnh ba cái nguyên tắc hỗ trợ vũ khí và công nghệ quốc phòng của họ đó. Thì trong tương lai số lượng nước Nhật nó sẽ tăng lên, cũng như là nội dung của cái OSA này nó cũng sẽ mở rộng hơn.
1: Thì với chiến lược quốc phòng mới của Tokyo mở ra việc bán vũ khí sát thương, thì liệu có thể có trong tương lai một chương trình hợp tác sâu rộng hơn về lĩnh vực này giữa Việt Nam và Nhật Bản hay không?
0: Nhiều người kỳ vọng rằng cái hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai về chuyển giao trang thiết bị cũng như là hỗ trợ OSA của Nhật Bản đối với Việt Nam sẽ được mở rộng. Tuy nhiên như đã trình bày thì quá trình này nó sẽ không có nhanh. Mà thứ nhất, một phần là cũng bởi vì phía Nhật Bản như là nói là họ sẽ rất là kỹ trong vấn đề lựa chọn chuyển giao, tính minh bạch ra sao, đó là một cái thứ nhất. Mà cái thứ hai là nhu cầu từ Việt Nam ở đây là nhu cầu gì? Nhu cầu Việt Nam vẫn sẽ có, nhưng theo tôi trong tương lai gần đi, khoảng 5 năm á, thì hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ chủ yếu xoay quanh nội dung về an ninh hàng hải, hỗ trợ các loại tàu cảnh sát biển, hỗ trợ Việt Nam đóng một số các loại tàu cho cảnh sát biển hoặc là cho kiểm ngư ở trong nước, nhận một số các loại trang thiết bị liên quan tới đảm bảo an ninh hàng hải cũng như là nhận thức hàng hải ở khu vực, hỗ trợ liên quan tới việc ví dụ như là vệ tinh chẳng hạn, và tiếp tục là huấn luyện. Chứ còn những vũ khí tác chiến thì theo tôi sẽ là phải tương lai xa cơ. Cho tới khi nào Nhật Bản hoàn toàn dỡ bỏ những cái hạn chế về mặt xuất khẩu vũ khí tiến công và ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn, thì khi đó Việt Nam mới bắt đầu xem xét việc có hay không có lựa chọn các loại vũ khí tác chiến của Nhật Bản như là một cái lựa chọn trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Còn ở hiện tại thì khả năng nó rất là thấp.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales, Canberra ở Úc.
0: Xin cảm ơn.
1: Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng về Việt Nam, mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Tạp chí đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Chi Phương về vua Hàm Nghi và cây cọ chữa lành những ngày lưu vong, triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Senussi tại Paris. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về phương pháp và thuốc trị liệu trị ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trên bàn cờ quốc tế. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 17 tháng 6 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Thanh Hà, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 16 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cầm kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Thưa quý vị, trả lời báo giới khi đến Evian, Pháp vào hôm qua để tham dự thượng đỉnh G7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định thỏa thuận khung về việc chấm dứt chiến tranh với Iran đã được ký kết. Đài Mỹ CNN dẫn lời Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết thỏa thuận khung này là một văn bản có nội dung khái lược với độ dài 1.5 trang. Văn bản này có thể được công bố trong 2 ngày tới đây. Một quan chức cấp cao của Mỹ được hãng tin Pháp AFP trích dẫn cho biết thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf ký điện tử. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đánh giá thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng để hướng đến đình chiến, nhưng điều này chưa cho phép đạt được ngừng bắn lâu dài. Chính giới Mỹ nhận định ra sao về việc đạt được thỏa thuận khung với Iran? Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki tường trình. This is going to make the whole
1: region safer. J.D. Vance en est sûr, cet accord va apporter la sécurité et la stabilité dans toute la région.
2: Phó Tổng thống J.D. Vance tin chắc rằng thỏa thuận này sẽ mang lại an ninh và ổn định cho khu vực. Ông sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự lễ ký kết chính thức thỏa thuận khung với Iran, dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Sáu, 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ. Trên kênh CNBC, ông Vance đã ca ngợi đây là một chiến thắng của Washington. Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng tuyên bố xin trích quân đội của họ đã bị tiêu diệt, eo biển Hormuz đã được khai thông, chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá hủy và chúng ta đã có các phương tiện để gây áp lực về kinh tế mà chúng ta không có được cách đây 1.5 năm. Thông điệp chiến thắng này được các đồng minh của Donald Trump lặp lại, bất chấp việc một số người trong phe của Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là những người theo tư tưởng diều hâu, những người hy vọng vào một chiến thắng quân sự quyết định hơn, đã tỏ ra hoài nghi. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thì dè dặt, ông bày tỏ lo ngại việc quan điểm của Iran về thỏa thuận này dường như khác hẳn với cách nhìn của nhóm đàm phán Hoa Kỳ. Vị thượng nghị sĩ này cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Về phía bên Đảng Dân Chủ, thì dân biểu Hakeem Jeffries lên án cuộc chiến là vô nghĩa. Ông Jeffries lập luận rằng giá xăng dầu đã tăng vọt, Iran giờ đây mạnh hơn và nước Mỹ thì kém an toàn hơn. Một số đảng viên của bên Đảng Dân Chủ thậm chí còn gọi đây là một sự đầu hàng của Donald Trump.
3: Lubna Anaki, New York, RFI.
4: Hãng tin Reuters hôm nay cho biết truyền hình nhà nước Iran đưa tin Ngoại trưởng Abbas Araghchi trong một cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài nói rằng một vòng đàm phán song phương mới nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng có thể sẽ bắt đầu vào ngày thứ Sáu, 19 tháng 6, tại một địa điểm hiện chưa được xác định. Thứ Sáu, 19 tháng 6 cũng chính là ngày mà Phó Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Quốc hội Iran tham dự lễ ký kết văn bản thỏa thuận khung tại Geneva.
0: Nhìn từ Israel, nhiều nhà phân tích cho rằng Mỹ đã phạm sai lầm chiến lược. Từ Jerusalem, thông tin viên Frédéric Mislin gửi về bài tường trình.
5: Faut-il voir dans l'accord américano-iranien un déclin de l'influence d'Israël à Washington?
6: Liệu thỏa thuận Mỹ-Iran có nên hiểu là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của Israel tại Washington đang suy giảm? Đây có phải là một sự thất bại của chính Thủ tướng Benjamin Netanyahu hay không? Ông Haren Koren, nhà phân tích thuộc trung tâm Moshe Dayan ở Tel Aviv, chỉ ra điều mà ông gọi là những sai lầm chiến lược của Mỹ. Ông nói, xin trích, Israel đã bị gạt ra bên lề, và theo chúng tôi, Mỹ đang phạm phải tất cả các sai lầm có thể mắc phải, trước hết là việc công khai ý định của mình. Không ai lại tuyên bố rằng sẽ không đưa bộ binh đến thực địa, không ai lại nói trước rằng cuộc chiến sẽ bị giới hạn về thời gian, đó chỉ đơn giản là một sự ngạo mạn, hết lời dẫn. Đối với nhiều nhà phân tích của Israel, đất nước hiện nay đang ở trong tình thế còn tồi tệ hơn cả trước khi chiến tranh nổ ra. Nhà phân tích Haran Cohen tỏ ra khá bi quan về tương lai. Ông nói tiếp, xin trích, thỏa thuận này sẽ không thể đứng vững, nó không khả thi nếu xét đến những lợi ích an ninh cốt lõi của Israel. Chính vì thế, toàn bộ sự việc này thật sự là một sự phí công vô ích mà theo tôi về lâu dài, nó sẽ không thể phát huy hiệu quả. Về phần mình, để rũ bỏ mọi trách nhiệm, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng Israel đã tránh được mối đe dọa hạt nhân qua chiến dịch tấn công Iran.
5: Frédéric Mislin, Jérusalem, RFI.
4: Về tình hình Liban, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric cho biết là từ nửa đêm hôm qua cho đến 4 giờ chiều giờ địa phương, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban ghi nhận các hành động thù địch giữa quân đội Israel và Hezbollah đã giảm bớt. Kể từ khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận khung, đã có một số dấu hiệu cho thấy người dân sơ tán bắt đầu trở lại bản quán, đặc biệt ở một số khu vực phía bắc sông Litani. Tuy nhiên tại Liban, bên cạnh tâm trạng nhẹ nhõm vì triển vọng chiến tranh chấm dứt là thái độ thận trọng và cảnh giác. Thận trọng là vì thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ quy định ngừng bắn, nhưng không yêu cầu quân đội Israel đang chiếm đóng gần 10% lãnh thổ phải rút. Lực lượng Hezbollah ra thông cáo cho biết là cam kết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và dân cư. Ngoại trưởng Iran Arachi trong cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài ngày hôm nay nói trên khẳng định rõ, xin trích, ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Liban, là nội dung căn bản nhất của thỏa thuận khung. Và không thể tách rời việc chấm dứt chiến tranh tại Liban và việc chấm dứt hoàn toàn xung đột với Hoa Kỳ.
0: Hôm nay, trong ngày họp thứ hai, Thượng đỉnh G7 cố gắng đưa cuộc chiến ở Ukraine, vốn bị lu mờ bởi khủng hoảng ở Trung Đông, trở lại vị trí trung tâm của chương trình nghị sự. Một phiên họp riêng về hòa bình và an ninh cho Ukraine và châu Âu được tổ chức với sự tham gia của Tổng thống Ukraine. Ông Zelensky cũng hy vọng có cuộc trao đổi riêng trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ Evian, đặc phái viên Julien Chavan cho biết chi tiết.
7: Le président ukrainien a proposé une nouvelle idée à Donald Trump, rencontrer Vladimir Putin.
8: Tổng thống Ukraine đã đề xuất một ý tưởng mới với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đó là tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hoa Kỳ. Nhưng liệu ông có thuyết phục được nguyên thủ Mỹ khởi động lại một tiến trình hòa bình mà ông Trump đã để rơi vào bế tắc? Phía châu Âu cũng muốn nối lại đối thoại với Điện Kremlin, nhưng vẫn đang đặt câu hỏi về thời điểm thích hợp và hình thức của các cuộc thảo luận này. Điểm thiết yếu trong buổi sáng hôm nay là việc đưa Ukraine trở lại chương trình nghị sự của Donald Trump. Tối qua, Tổng thống Mỹ đã nói rằng ông tin là có thể làm được điều gì đó. Trong bữa ăn trưa thảo luận về công việc có sự tham dự của lãnh đạo Ai Cập, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Paris và London thúc đẩy việc cử một phái bộ bảo đảm an ninh tới eo biển Hormuz. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định mọi thứ đã sẵn sàng, các tàu của Pháp có thể được triển khai tới khu vực này muộn nhất là cuối tuần này. Tuy nhiên, đề xuất của ông Macron đã vấp phải phản ứng khá lạnh nhạt từ ông Donald Trump. Ông nói, xin cảm ơn, nhưng không cần đâu, xin cảm ơn. Tổng thống Mỹ đã trả lời đại ý như vậy khi ông cho rằng mình đã giải quyết xong mọi việc với Tehran.
4: Các nhà lãnh đạo nhóm G7 đồng ý gia tăng áp lực đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt lĩnh vực nhiên liệu, nguồn tài chính chủ yếu cho nỗ lực chiến tranh của Moscow tại Ukraine, theo một nguồn tin ngoại giao Pháp. Các nước G7 cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không, các phương tiện phòng thủ tốt hơn, cũng như các phương tiện để củng cố những thành quả đã đạt được. Hội đồng châu Âu ngày hôm qua cũng đã thông qua nhiều biện pháp hạn chế mới nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh. Có thêm 34 cá nhân và 47 thực thể của Nga bị trừng phạt. Về phía Anh Quốc, AFP cho biết là London sẽ cung cấp uranium đã làm giàu cho Kiev để phục vụ các nhà máy điện hạt nhân và siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.
0: Hai năm một lần, triển lãm quốc phòng Eurosatory trở lại Pháp từ ngày 15 đến 19 tháng 6 tại trung tâm triển lãm ở Villepinte ngoại ô Paris. Tiếp tục với khẩu hiệu bảo vệ tương lai, triển lãm năm nay diễn ra trong bối cảnh thay đổi công nghệ và địa chính trị diễn ra nhanh chóng. Các nhà lãnh đạo thế giới ngày càng gặp khó khăn trong việc xây dựng hệ thống quốc phòng và an ninh quốc gia. Đặc phái viên Thu Hằng tường trình từ triển lãm.
9: Các cuộc xung đột cường độ cao, những căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng trên thế giới có lẽ được thể hiện rất rõ tại Eurosatory lần này. Số lượng các nhà triển lãm đã tăng 30% so với phiên bản năm 2024. Hơn 2.600 nhà triển lãm đến từ 68 quốc gia, 40 gian hàng quốc tế và 17 gian hàng của các định chế, gần 60 công ty khởi nghiệp quốc tế. Khu vực triển lãm cũng được mở rộng 185.000 m2, tập trung vào 4 chủ đề chính, đó là an ninh mạng và không gian, Thứ hai là tác chiến từ xa. Thứ ba là phòng ngừa rủi ro và quản lý khủng hoảng. Và thứ tư là khả năng phục hồi công nghiệp và nền kinh tế chiến tranh. Drone trở thành tâm điểm trong triển lãm lần này, đặc biệt là Ukraine, nước đang dẫn đầu châu Âu từ 4 năm nay về công nghệ này. Không gian triển lãm của Ukraine cũng được mở rộng so với lần trước với 2 gian triển lãm. Châu Âu chiếm đến 33% lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, tăng 210% trong giai đoạn 2016-2021 và 2021-2025, trùng với thời điểm đối phó với mối đe dọa chiến tranh sát sườn là Nga. Ba nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu châu Âu là Ukraine, Ba Lan và Vương quốc Anh. Các nước và các nhà sản xuất châu Âu cũng muốn tham gia tích cực hơn trên thị trường vũ khí, trang thiết bị quốc phòng. Trong bối cảnh, Mỹ vẫn giữ vị trí thống lĩnh, chiếm đến 42% tổng xuất khẩu toàn cầu, bỏ xa Pháp chỉ chiếm chưa đầy 10%, Nga và Đức. Thu Hằng, RFI, tường trình từ Vinpearl.
0: Sau các lệnh hạn chế về xuất khẩu đất hiếm, Bắc Kinh quyết định mở rộng việc kiểm soát đối với toàn bộ chuỗi cung ứng các kim loại chiến lược. Ngày hôm qua, quy định mới về các khoáng sản chiến lược, nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu về an ninh quốc gia chính thức có hiệu lực. Thông tin viên Claire Podest từ Bắc Kinh cho biết cụ thể. Quy định mới này trao cho Bắc Kinh nhiều phương tiện hơn để kiểm soát việc khai thác các nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia. Chính quyền sẽ có thể kiểm soát khối lượng sản xuất, giám sát đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này và thiết lập các kho dự trữ chiến lược. Về mặt chính thức, mục tiêu là bảo vệ các nguồn tài nguyên hữu hạn và bảo đảm nguồn cung ứng cho đất nước. Nhưng cuộc cải cách này cũng diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt với Hoa Kỳ. Các khoáng sản quan trọng đã trở nên không thể thiếu trong việc sản xuất bình điện, chất bán dẫn và tua bin điện gió và một số thiết bị quân sự. Trung Quốc hiện đã nắm giữ vị trí thống lĩnh trong một số chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là đối với nhiều loại đất hiếm và quá trình tinh chế. Văn bản này cũng bao gồm các cơ chế cho phép nhà nước can thiệp trực tiếp hơn trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn hoặc khủng hoảng đối với Washington và Brussels đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nguyên liệu thô của Trung Quốc từ nhiều năm nay. Cuộc cải cách này khẳng định một xu hướng cơ bản, đó là Bắc Kinh hiện coi các khoáng sản chiến lược vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là tài sản quan trọng đối với an ninh quốc gia.
10: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Trở lại Pháp vào hôm nay, tại Paris, tòa phá án xem xét tính hợp pháp của quá trình xét xử và ra quyết định của các tòa cấp dưới liên quan đến đơn kiện của bà Trần Tố Nga, người Pháp gốc Việt, nạn nhân chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. Vào năm 2024, tòa phúc thẩm Paris đã bác đơn kiện của bà chống lại 14 công ty hóa chất đa quốc gia, nêu lên quyền miễn trừ tư pháp của các doanh nghiệp sản xuất đã cung cấp chất hóa học chết người này cho quân đội Mỹ. Đặc phái viên Chi Phương gửi về bài tường trình từ tòa phá án Paris.
11: Phiên xử của tòa cấp cao nhất tại Pháp mở ra vào lúc 9 giờ 30 sáng tại cung điện công lý ở thủ đô Pháp. Trong gần 2 tiếng điều trần, các luật sư của phía bị đơn nhắc lại những lập luận được đưa ra trước đó, cho rằng tư pháp của Pháp không đủ thẩm quyền để thụ lý vụ án và các công ty hành động theo yêu cầu của quân đội Mỹ, thậm chí bị trưng dụng vì mục đích quân sự. Do đó nghiễm nhiên được hưởng quyền miễn trừ tư pháp như đối với một nhà nước. Trong khi đó, công tố viên tại tòa phán thì cho rằng các công ty này không hành động vì lợi ích của nhà nước mà vì lợi nhuận của riêng mình. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Paul Matone, luật sư của bà Nga tại tòa phán khẳng định như sau. Một trong những luật sư theo đuổi vụ kiện của bà Nga từ hơn chục năm qua, ông Bertrand Paul cho biết.
12: Vụ kiện này rất quan trọng vì nếu bật lên quyền cơ bản được có một thẩm phán để xem xét. Trước luận điểm của các công ty cho rằng họ được hưởng quyền miễn trừ, mà thực ra họ không có.
11: Một trong những luật sư theo đuổi vụ kiện của bà Nga từ hơn chục năm qua, ông Bertrand Gopin cho biết.
12: Chúng tôi rất tự tin để chuẩn bị cho vụ xử lần này. Chúng tôi đã chuẩn bị hồ sơ với những ý kiến của nhiều giáo sư ngành luật và hy vọng rằng điều này sẽ đảo ngược phán quyết của tòa phúc thẩm Paris, mở ra cuộc tranh luận thực chất về trách nhiệm pháp lý của các công ty Mỹ.
11: Bà Nga là một trong hơn 3 triệu nạn nhân ở Việt Nam bị phơi nhiễm chất hóa học này trong chiến tranh Việt Nam khi quân đội Mỹ giải hàng tấn thuốc chứa dioxin nhằm diệt rừng, phá hủy nơi trú ẩn, hoa màu, nguồn sinh kế của lực lượng Cộng sản. Trả lời sau phiên xử, bà Trần Tố Nga nhấn mạnh.
13: 85 tuổi rồi thì hỏi tôi chờ gì cho tôi thì không chờ gì hết. Nhưng mà cái mà làm cho tôi có đủ cái can đảm và đủ sức để mà đi tiếp á, là gần 5 triệu nạn nhân da cam đang chờ.
11: Tòa phán sẽ công bố quyết định vào ngày 16 tháng 9 tới. Trong trường hợp tòa bác đơn kiện, bà Nga và đội ngũ pháp lý và những người ủng hộ mình sẽ theo đuổi vụ kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu.
14: tại Cúp bóng đá thế giới, loạt trận ra quân ngày thứ hai đã chứng kiến nhiều bất ngờ. Ứng viên vô địch Tây Ban Nha bị Cáp Vét, đội bóng của quốc đảo có hơn 500.000 dân, cầm hòa 0-0. Bỉ nhọc nhằn giữ được một điểm trước Ai Cập với tỷ số 1-1, còn Uruguay cũng bị Ả Rập Xê Út chia điểm sau trận hòa 1-1. Tâm điểm chú ý của ngày thi đấu hôm qua có lẽ là đội tuyển Iran. Đội bóng đã chính thức bước vào hành trình World Cup 2026 bằng trận hòa 2-2 trước New Zealand trên sân Sophie tại Los Angeles, Mỹ, trong một cuộc đối đầu không chỉ mang màu sắc thể thao mà còn bị phủ bóng bởi căng thẳng địa chính trị và những tranh cãi liên quan đến biểu tượng quốc gia. Ngay trước giờ bóng lăn, một bộ phận cổ động viên người Iran tại đây đã công khai phản đối chính quyền Tehran với các cuộc biểu tình bên ngoài sân vận động và nhiều biểu tượng chính trị xuất hiện trên khán đài. Dù được điểm số đầu tay, Iran vẫn phải đối mặt với hàng loạt khó khăn hậu trường. Truyền thông Iran cho biết, tiền đạo Mehdi Torabi gặp rắc rối về thị thực sau khi visa nhập cảnh vào Mỹ của anh bị hết hạn ngay sau trận gặp New Zealand. Liên đoàn bóng đá Iran đang khẩn trương làm việc để cầu thủ này kịp dự trận gặp Bỉ vào ngày 21 tháng 6 tại Los Angeles. Đội trưởng Mehdi Taremi thừa nhận toàn đội đã quá mệt mỏi vì các vấn đề phát sinh trong nhiều tháng qua, đặc biệt là những trở ngại liên quan đến di chuyển và visa. Anh cho biết Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trực tiếp vào phòng thay đồ động viên đội bóng sau trận đấu. Iran sẽ tiếp tục hành trình vòng bảng bằng cuộc đối đầu với Bỉ ngày 21 tháng 6 trước khi chạm trán Ai Cập ngày 26 tháng 6 tại Seattle. Cả 4 đội bóng ở bảng G đều có một điểm sau lượt trận đầu tiên khi Bỉ hòa Ai Cập 1-1 ở trận đấu còn lại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: 3 tháng rưỡi sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran, Washington và Tehran đã đạt được một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Tiến triển mới này cho thấy một thực tế Washington khởi động chiến dịch với vị thế áp đảo quân sự nhưng lại kết thúc bằng đàm phán trong thế xuống thang. Iran từ thế phòng ngự đang chuyển sang vị thế mặc cả thuận lợi hơn. Văn bản vừa được hai bên thông báo bao gồm việc ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự, mở lại eo biển Hormuz và từng bước dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran trước khi bước vào giai đoạn đàm phán kỹ thuật kéo dài 60 ngày về vấn đề hạt nhân và các lệnh trừng phạt. Dù các điều khoản cụ thể của bản ghi nhớ thỏa thuận dự kiến được ký vào thứ Sáu tới tại Thụy Sĩ vẫn chưa được công bố chính thức, nhiều điểm cho thấy Iran đang chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đàm phán này. Tehran dường như đã thành công trong việc áp đặt một hình thức kiểm soát đối với eo biển chiến lược Hormuz, vốn chiếm khoảng 20% lưu lượng vận chuyển dầu khí toàn cầu trước chiến tranh. Theo hãng tin Iran Fars, vào phút chót, Tehran đã đưa vào đàm phán một điều khoản về việc áp dụng phí tại eo biển Hormuz nhằm quản lý lưu thông hàng hải. Trước đây, tàu thuyền đi qua khu vực này không chịu bất kỳ sự kiểm soát nào, nhưng trong tương lai, việc lưu thông sẽ được Iran điều phối cùng với Oman, quốc gia cùng giáp eo biển Hormuz. Trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định đã đạt được việc mở lại eo biển Hormuz mà không áp dụng phí quá cảnh, Iran cũng buộc các bên chấp nhận chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận bao gồm cả Liban, một yêu cầu được xem là chủ chốt của Tehran. Trong khi đó, vấn đề hạt nhân vốn được Donald Trump coi là mục tiêu chính của cuộc chiến lại bị đẩy sang giai đoạn đàm phán tiếp theo. Theo Jean-Paul Chanello, chủ tịch danh dự của Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông tại Pháp, thì chiến tranh coi như đã kết thúc và Iran giờ đây sẽ có dư địa lớn hơn trên bàn đàm phán. Ban đầu, Mỹ bước vào cuộc chiến với ưu thế vượt trội về quân sự và mục tiêu rõ ràng, buộc Tehran lùi bước trong hồ sơ hạt nhân và làm suy yếu ảnh hưởng khu vực của nước này. Đến giờ, Mỹ không đạt được mục tiêu chiến lược bằng sức ép quân sự, trái lại chiến sự kéo dài, giá dầu tăng và nguy cơ bất ổn tại Trung Đông đã khiến Washington mất dần đi ưu thế. Trong khi đó, Iran đã chứng minh rằng họ đủ khả năng chịu đựng một cuộc đối đầu kéo dài với Mỹ và Israel. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vốn kỳ vọng vào một chiến thắng nhanh, nhưng cuối cùng lại phải tìm lối thoát chính trị khi cuộc chiến trở nên quá tốn kém về kinh tế và rủi ro về chính trị trong nước. Nhiều phân tích tại Mỹ gần đây cho rằng Nhà Trắng cần một lối thoát càng sớm càng tốt để tránh biến chiến tranh Iran thành gánh nặng chính trị trong nước. Iran hiểu rõ ông Trump cần một thỏa thuận trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 tới hơn là một cuộc chiến kéo dài. Vì vậy, Tehran có thể kéo dài thương lượng đặt điều kiện và buộc Washington phải ưu tiên ổn định giá dầu hơn leo thang quân sự. Một số nhà phân tích Mỹ thậm chí cho rằng Iran hiện nắm nhịp độ của tiến trình đàm phán. Sau khi thỏa thuận được công bố, Washington và Tehran lập tức bước vào cuộc chiến truyền thông. Donald Trump tự nhận đã mang lại một nền hòa bình thực sự, trong khi Iran coi đây là thất bại của Mỹ và Israel. Ở Iran, thỏa thuận này được nhìn nhận như một thắng lợi lớn. Thông tín viên RFI tại Iran, Siavosh Ghazi nhấn mạnh, Tehran cho rằng đã đối đầu thành công với hai cường quốc hạt nhân. Dù vậy, thực tế cho thấy Iran đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất, giữ vững chế độ, duy trì năng lực răn đe và quay lại bàn đàm phán với vị thế mạnh hơn trước chiến tranh. Chuyên gia Jean-Paul Chanello nhận định rằng sức mạnh quân sự không thể áp đặt mọi thứ, đồng thời cho rằng thỏa thuận này sẽ làm thay đổi sâu sắc cục diện địa chính trị Trung Đông và ảnh hưởng lâu dài đến uy tín của Mỹ trong khu vực. Triển vọng đạt được thỏa thuận cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ, vấn đề hạt nhân, vai trò của Israel và sự thiếu lòng tin giữa hai bên tiếp tục là những trở ngại lớn. Tuy nhiên, cục diện hiện nay đã thay đổi đáng kể. Iran đang trở lại như một cường quốc khu vực buộc Mỹ và các nước vùng vịnh phải tính đến.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam một mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales của Úc. tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về đề tài bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022, tên tuổi của Zbigniew Brzezinski, tác giả tập sách Bàn cờ lớn, quyền bá chủ của Mỹ và những mệnh lệnh địa chiến lược xuất bản năm 1997, được nhắc đến trong mọi cuộc tranh luận về cuộc chiến. Đối với một số người, ông là người tiên tri về việc kiềm chế Nga. Với người khác, ông lại là một chiến lược gia trở trẽn đã khiêu khích Nga. Sử gia John McKenzie, chuyên gia về đế chế Anh quốc, giáo sư danh dự tại Đại học Lancaster, trên trang mạng Cung Phi nhận định thêm rằng cả hai cách nhìn này đều có chung một quan niệm sai lầm rằng Ukraine, theo quan điểm của Brzezinski, là công cụ của một nỗ lực kiềm chế chống Nga, mà cuộc chiến xâm lược năm 2022 là hệ quả. Zbigniew Brzezinski là ai?
0: Sinh ra ở Ba Lan năm 1928, Zbigniew Brzezinski là con trai một tổng lãnh sự Ba Lan, người đã quyết định ở lại Montreal, Canada vào năm 1939. Là một nhà chính trị học, Brzezinski từng giữ chức vụ cố vấn an ninh quốc gia thời Tổng thống Mỹ Jimmy Carter 1977-1981. Ông được coi là kiến trúc sư cho chính sách đối ngoại của Washington thời kỳ này, chủ trương một lập trường quyết đoán hơn đối với Liên Xô, một sự thay đổi với chính sách hòa giải trước đó khi nhấn mạnh đến việc tái vũ trang cho Mỹ và sử dụng vấn đề nhân quyền chống Moscow. Cho đến khi qua đời, ông vẫn là một nhà quan sát được kính trọng về chính sách đối ngoại của Mỹ.
1: Nếu không có Ukraine, Nga không còn là một đế chế Á-Âu. Các bên diễn giải thế nào về câu nói này của Brzezinski?
0: Cuốn sách Bàn cờ lớn của Brzezinski xuất bản năm 1997 được coi như là cẩm nang bí mật cho chiến lược của Mỹ về Á-Âu, phát thảo một kế hoạch kiềm chế Nga một cách có hệ thống, với Ukraine là điểm then chốt. Câu viết: "Nếu không có Ukraine, Nga sẽ không còn là một đế chế Á-Âu" đã trở thành từ khóa thần kỳ cho tất cả các phân tích theo hai hướng diễn giải khác nhau. Bên thứ nhất có thể tạm gọi là theo chủ nghĩa Đại Tây Dương hoặc Hiếu Chiến, miêu tả Brzezinski như là một nhà tiên tri đã nhìn thấy trước mọi thứ. Nước Nga của ông Putin muốn khôi phục đế chế của mình, Ukraine là chìa khóa và do vậy cần phải gắn kết Ukraine với phương Tây để dứt khoát đập tan tham vọng của Moscow. Cuộc chiến hiện tại chỉ đơn thuần là sự hoàn thành một kịch bản được viết ra từ năm 1997. Cách hiểu thứ hai chủ yếu được nghe từ các phe chủ nghĩa dân túy hay thân Nga đảo ngược lập luận rằng Brzezinski dường như đã cung cấp phương cách khiêu khích khi tìm cách giành lấy Ukraine ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Nga. Hoa Kỳ được cho là đã cố tình đẩy Nga vào thế bí và gánh chịu trách nhiệm về cuộc chiến. Trong kịch bản này, chiến lược gia người Mỹ không còn là một nhà tiên tri mà là kẻ vừa đốt nhà vừa chữa cháy. Và cả hai phía đều đồng tình về một điểm cốt lõi. Brzezinski coi Ukraine như là một công cụ kềm chế Nga. Chiến tranh khởi phát từ năm 2022 là hậu quả trực tiếp. Đối với sử gia John McKenzie thì những lời nói sáo rỗng đó đã làm sai lệch tư duy của tác giả.
1: Vậy Brzezinski đã thực sự viết gì?
0: Chuyên gia về đế chế Anh quốc đề xuất xem xét lại toàn bộ câu nói bởi vì bản rút gọn đã làm mất ý nghĩa thực sự. Nhà chính trị học người Mỹ Zbigniew Brzezinski viết rằng Ukraine là một trục xoay địa chính trị, không phải vì nước này là một cường quốc, mà bởi vì sự tồn tại của nước này với tư cách là một quốc gia độc lập đã làm thay đổi bản chất của Nga. Ông nói tiếp rằng, không có Ukraine, Nga vẫn có thể khao khát vị thế đế quốc, nhưng khi đó, nước này sẽ phải trở thành một quốc gia đế quốc chủ yếu thống trị châu Á, bị cuốn vào các cuộc xung đột mệt mỏi với các dân tộc Trung Á. Đó không phải là lời kêu gọi chiến tranh, mà là những quan sát phân tích. Ông mô tả một cơ chế. Theo đó, nền độc lập của Ukraine đã khép cánh cửa dẫn Nga đến vận mệnh đế quốc, nhưng không vì thế mà dẫn đến một kế hoạch xung đột quân sự. Sự khác biệt này là rất quan trọng. Trên hết, bàn cờ lớn không là một bản tuyên ngôn nhằm làm nhục nước Nga, trái ngược với nhận thức của những độc giả vội vàng. Jasinski bảo vệ quan điểm cho rằng việc giúp Nga chuyển đổi thành công sang một quốc gia dân tộc dân chủ là có lợi cho Mỹ và về lâu dài là gắn kết nước này với phương Tây. Nỗi lo lớn nhất của ông không phải là một nước Nga hùng mạnh, mà là một liên minh Á-Âu thù địch, một trục Moscow-Bắc Kinh-Tehran có nguy cơ được tạo ra do sự vụng về của Washington. Lời cảnh báo này thấm đẫm toàn bộ tập sách. Vị thế bá chủ của Mỹ về bản chất là tạm thời, và sự khôn ngoan nằm ở việc tự tổ chức vượt lên trên chính mình, chứ không phải duy trì chúng bằng vũ lực. Ông viết xin trích, sức mạnh thực sự của Mỹ là có hạn và chắc chắn sẽ bị suy giảm dần theo thời gian.
1: Nhưng còn có một Jasinski khác không được nhắc đến.
0: Sự hiểu sai nghiêm trọng nhất nằm ở chỗ, những người trích dẫn ông chỉ dừng lại ở năm 1997. Jasinski đã sống và viết thêm 20 năm nữa, ông mất vào năm 2017, và tư tưởng của ông về Ukraine đã đi theo hướng hoàn toàn ngược lại với những gì người ta gán cho ông. Vào thời điểm Nga cho sắp nhập bán đảo Crimea năm 2014, ông cho đăng một loạt các bài bình luận và các điều trần ở Thượng viện, kêu gọi một sự thỏa hiệp không nên cứng rắn tối đa với Nga. Ông đề xuất giải pháp mang tên Phần Lan hóa Ukraine. Giống như Phần Lan trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, theo ông, Ukraine nên duy trì một nước láng giềng dân chủ và thịnh vượng của Nga, trong khi cam kết không tham gia liên minh quân sự thù địch nào với Moscow. Điều đáng chú ý nhất là những gì ông đã viết rõ ràng trong cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào tháng 7 năm 2014. Ông nói rằng cần phải xác định rõ ràng là Ukraine không tìm kiếm và phương Tây không xem xét việc Ukraine gia nhập NATO. Và ông nói thêm, trái với những gì được gán cho ông ngày nay, xin trích, Nga có lý do cảm thấy bất an về viễn cảnh này. Đây mới chính là Jasinski thực sự, ông không phải là người ủng hộ một Ukraine hội nhập NATO để bao vây Nga, mà là người đề xướng một Ukraine trung lập, có chủ quyền, hướng về kinh tế với châu Âu, nhưng không liên kết về quân sự. Chính xác là để tránh cuộc chiến mà những nước khác đang chuẩn bị. Ông không góp phần tạo nên kịch bản 2022, mà ngược lại, trong những năm cuối đời, ông đã cảnh báo chống lại điều đó.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Thưa quý vị, hòa bình Trung Đông chiếm trang nhất tất cả các nhật báo hôm nay. Le Monde chạy tít, Hoa Kỳ và Iran loan báo một thỏa thuận với nội dung chưa rõ ràng, là qua nhận định Iran-Hoa Kỳ một bước tiến về hòa bình. Lexico chạy tựa Iran hy vọng một nền hòa bình thực sự. Đối với Le Figaro, Trung và Iran kết thúc một cuộc chiến không có người chiến thắng. Liberation đăng ảnh Tổng thống Mỹ chơi chữ về hiệp định khung với Iran, hàm ý một người bị lừa nhưng vẫn tự cho mình là thắng thế.
0: Nhật báo Công giáo La Khoa coi đây là một điểm khởi đầu và nhắc nhở hòa bình không chỉ đơn giản là im tiếng súng, cũng không phải là thế thăng bằng mong manh giữa các lực lượng đối địch.
4: Theo tờ báo, ngưng bắn chỉ là bước đầu tiên hướng về hòa bình, nhất thiết phải có được công lý và lòng bác ái. Con đường phía trước vẫn còn dài, không chỉ khởi động các cuộc đàm phán chuyên đề mới, mà còn phải theo đuổi lợi ích chung là giảm bớt áp lực lên nền kinh tế toàn cầu, bảo đảm phúc lợi cho người dân, đặc biệt ở Iran và Liban, thời gian qua đã phải sống trong địa ngục. Nhật báo Kinh tế Lexico nhận định thỏa thuận làm giảm áp lực kinh tế nhưng mờ mịt về chính trị. cú sốc hồi tháng 2 sẽ không chuyển thành khủng hoảng kinh tế toàn diện, nước Pháp có thể tránh được suy thoái, nhưng lối thoát địa chính trị gây nhiều tranh cãi hơn, nhiều nhà phân tích đều than phiền. Chỉ để có thế thôi sao? Thỏa thuận sẽ ký có vẻ ít tham vọng hơn hồi năm 2015. Tehran sẽ được trả một phần tài sản bị phong tỏa và có thể được thu một chặng phí ở Hormuz. Thật thảm hại, theo tờ báo. Nhưng không đối tác nào trong G7 ở Evian dám bày tỏ những ngờ vực trước một quốc gia chiếm 57% GDP của toàn khối vì còn nhiều vấn đề đang bị treo: Ukraine, kỹ thuật số, thuế quan.
0: Báo Pháp Le Figaro bàn về cái giá của một thỏa thuận. Không ai có thể phàn nàn về sự kết thúc chiến tranh với thương vong, tàn phá không thể tránh khỏi và chi phí khổng lồ. Bản ghi nhớ cho thấy chiến tranh không giải quyết được gì.
4: Về mặt này, Donald Trump đang trong vị thế tương tự như Vladimir Putin ở Ukraine, nhưng ít nhất thì Mỹ cũng nhận ra và cắt giảm thiệt hại. Các doanh nghiệp cũng như người dân có thể cảm ơn về điều này, nhưng thời hậu chiến cũng có cái giá tương xứng. Eo biển Hormuz có nguy cơ phải trả phí. Liban hơn bao giờ hết là con tin của Ebola. Vệ binh cách mạng giữ nguyên kho dự trữ uranium làm giàu để mặc cả trong tương lai. Lộ trình thậm chí không đề cập đến kho hỏa tiễn đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm đang gây rối khắp Trung Đông. Người dân Iran được khuyến khích nổi dậy, bị bỏ mặc trong một chế độ cứng rắn hơn. Israel, đồng minh của Washington, cũng phải trả giá đắt. Mối đe dọa từ các giáo sĩ Hồi giáo chưa biến mất, nhưng khả năng đáp trả giờ đây bị hạn chế, trừ phi sẵn sàng mất đi đồng minh Mỹ. Le Figaro kết luận khi chỉ trích Benjamin Netanyahu nhưng ca ngợi giáo chủ Mustafa Khamenei là thực dụng. Tổng thống Mỹ cho thấy mọi sự đã bị đảo lộn như thế nào so với thế giới trước cuộc chiến tranh mà ông đã đẩy chúng ta vào. Liberation cho rằng nếu có chút hy vọng là chiến tranh sẽ chấm dứt thì nên vui mừng trước hiệp định khung với Iran. Cuộc chiến thiếu chuẩn bị này đã gây qua quá nhiều cái chết, chẳng để làm gì cả. Đại cường số một thế giới với các vũ khí tân tiến không hạ gục được một chế độ kiệt quệ vì trừng phạt. Eo biển Hormuz vốn tự do lưu thông nay trở thành một ổ khóa mà Iran thao túng tùy ý. Bản ghi nhớ được ký không có Israel là một cái tát cho Netanyahu đã mất lòng tin nơi ông bạn Mỹ. Còn vài tháng nữa đến bầu cử, thủ tướng Israel bị đối lập và cực hữu dồn vào đường cùng, có thể làm bất cứ điều gì. Đây không phải là điềm lành cho tương lai. Trên Lezico, giáo sư Damon Gorsky chua chát: Israel đã thắng tất cả các cuộc chiến vũ trang nhưng lại vừa bị thua cuộc. Bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran sẽ chỉ có hai chữ ký.
0: Trong bài Hiệp định khôn giữa Iran và Hoa Kỳ, Tom, Chiến tranh và Thất bại, Liberation nhận xét, Tổng thống Mỹ vừa đúng 80 tuổi trước đó vài giờ đến hội nghị thượng đỉnh G7 với lời tuyên bố đã thay đổi Trung Đông, nhưng những câu hỏi vẫn còn đó.
4: Từ 2017, Emmanuel Macron vẫn dành ưu ái cho ông bạn Donald, và lần này với lý do kỷ niệm 250 năm độc lập của Hoa Kỳ, Tổng thống Pháp mời đồng nhiệm Mỹ dự dạ tiệc xa hoa ở Điện Versailles. Mục đích còn là để tránh việc Donald Trump bỏ đi khi hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra như G7 ở Canada năm ngoái. Tuy nhiên, từ Ukraine cho tới thế quan, Nhà Trắng vẫn cứng rắn, và chiến tranh Iran cho thấy Washington đơn phương quyết định không tham vấn, cũng không quan tâm đến hậu quả đối với đồng minh. Các mục đích đều không đạt được. Theo Liberation, chế độ thần quyền không sụp đổ, kho hỏa tiễn và drone đang được cày dựng lại. Israel và vùng vịnh tiếp tục bị đe dọa, Hormuz trở thành công cụ bắt bí. Một cựu đại sứ Mỹ ở NATO cho rằng sự can thiệp của Mỹ thường dẫn đến ngõ cụt. Đó là do quá tự tin về sức mạnh quân sự, mục tiêu chính trị không rõ ràng và đánh giá thấp đối thủ. Việt Cộng, Taliban và các giáo sĩ Iran có chung đặc tính là coi cuộc chiến là sống còn. Khía cạnh này thường bị Washington bỏ qua, cũng là động lực của Israel. Xu hướng này càng mạnh hơn với Donald Trump. Chú trọng trực giác hơn là kỹ năng. 3 tháng rưỡi sau, bản ghi nhớ với Tehran có vẻ là một lối thoát hơn là thành công, để lại phía sau một Iran yếu đi nhưng được lợi về chính trị, đồng minh hoang mang, uy tín Mỹ xói mòn thêm. Đối với nhà sử học Mỹ Philip O'Brien, nước Mỹ đã trở thành một cường quốc thích khoe khoang, thiếu hiểu biết về chiến lược, hệ thống chính trị trì trệ, một bộ máy quân sự mà những hạn chế đã bị phơi bày, thường xuyên phản bội những người ngỡ là đồng minh, Trung Quốc sẽ hài lòng trước những khó khăn của đối thủ.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trong bối cảnh đó, Liên minh quốc tế tương lai sẵn sàng hành động để bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Le Figaro dẫn một nguồn tin cho biết lực lượng có thể do một đô đốc Pháp chỉ huy từ một bộ tham mưu đặt ở Anh quốc. Pháp sẽ trên tuyến đầu, hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle cùng với các tàu hộ tống sẽ được triển khai trong 2-3 ngày tới khi Mỹ và Iran bật đèn xanh.
4: Trong số gần 50 nước chịu buổi tham vấn để thành lập liên minh, chỉ một số ít nước có đủ phương tiện. Ý, Hà Lan gửi chiến hạm, Anh điều khu trục hạm HMS Ryan, Đức sẽ có mặt và nước nhỏ như Estonia đóng góp kỹ năng gỡ mình. Nhiệm vụ của liên minh luôn là phòng vệ. Sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle là một cam kết mạnh mẽ, nhưng vẫn ở xa eo biển. Một số chiến hạm châu Âu và tàu phá mình đã đến khu vực nhằm trấn an các tàu buôn. Hải quân Mỹ không có thiết bị phù hợp nên giao việc rà phá thủy lôi cho các đồng minh, vì NATO thường xuyên thực hiện trên vùng biển châu Âu thời gian qua. Vấn đề là làm thế nào duy trì trong thời gian dài, vì còn phải làm nhiệm vụ tại Đại Tây Dương, biển Baltic và Địa Trung Hải.
0: Le Monde nói về cái giá cho sự mù quáng của ông Donald Trump đặt đồng minh trước việc đã rồi ở Iran. Tổng thống Mỹ còn đe dọa NATO vì không theo đuôi ông. Tương tự đối với Ukraine, Trump nghĩ rằng chỉ cần cắt quân viện thì Kiev sẽ phải tuân phục mệnh lệnh của Moscow, nhưng ông quên mất quyết tâm kháng chiến của người Ukraine.
4: Lợi thế công nghệ từ vài tháng qua trong chiến tranh drone không chỉ giúp giữ được Donbass mà còn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bộc lộ thực tế chiến tranh mà Moscow muốn giấu chiếm với công chúng. Tờ báo cho rằng Tổng thống Mỹ nay cần lắng nghe các đồng minh châu Âu, lâu nay vẫn nhấn mạnh chỉ có tương quan lực lượng mới khiến Putin chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc kéo dài hơn cả đệ nhất thế chiến. Liên quan đến Ukraine, các báo đều quan tâm đến vụ đại giáo đường Đức Mẹ Thăng Thiên bị Nga oanh kích vào hôm qua.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My, và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế.
5: Tạp chí Kinh tế. Sau khi đã xoán ngôi của châu Âu trong lĩnh vực công nghiệp, rồi thách thức và thậm chí là qua mặt luôn cả Hoa Kỳ về công nghệ, Trung Quốc đang tiến gần hơn đến vị trí số 1 thế giới về y khoa, đặc biệt là trong lĩnh vực chống ung thư. Những ca bị ung thư trong tương lai sẽ được điều trị nhờ thuốc Made in China, nhờ những dược chất được khám phá từ các phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Thành tích đó do đâu mà có được? Viễn cảnh Bắc Kinh sử dụng những dược chất, thuốc hay phương pháp điều trị ung thư như một công cụ ngoại giao và địa chính trị không còn xa vời.
0: Trung Quốc đã trở thành tâm điểm tại Hội nghị quốc tế ung thư lớn nhất thế giới, ASCO, tổ chức ở Chicago từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, 2026. Gần 1/3 các công trình khoa học được trình bày liên quan đến Trung Quốc ở những mức độ khác nhau. Bên cạnh sự hiện diện rất đông đảo của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về ung thư, trong số khoảng 40.000 người tham dự, đáng chú ý nhất là lần đầu tiên Trung Quốc nằm trong số 5 nghiên cứu được trình bày trong phiên họp toàn thể hôm 31 tháng 5 vừa qua. Đây là một vinh dự chỉ dành cho những công trình được coi là có giá trị, mang tính sáng tạo nhất và có triển vọng nhất. Công trình đem đến Chicago kết hợp liệu pháp miễn dịch với hóa trị đã được đánh giá là một liệu pháp mới đầy triển vọng do Akeso, một tập đoàn công nghệ sinh học Trung Quốc phát triển. Nhật báo tài chính Mỹ New York Times coi đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Trung Quốc đã trở thành một thế lực hàng đầu thế giới trong cuộc đua phát triển thuốc mới trị liệu ung thư. Từ gần như đứng ngoài cuộc chơi, nay Trung Quốc đã nổi lên như một ngọn hải đăng trong một lĩnh vực mà cho đến nay vẫn được coi là thế mạnh của châu Âu và Hoa Kỳ. Năm 2024 là một cột mốc quan trọng khi mà 40% các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu chống ung thư là do các phòng thí nghiệm, các viện y khoa Trung Quốc thực hiện. Ông Stephen Le Guy, giám đốc Viện Nghiên cứu Ung thư Institute Curie Paris trên nhật báo Libération nhắc lại, năm 2024, lần đầu tiên Trung Quốc công bố hơn 37.000 bài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn này, hơn hẳn Hoa Kỳ với chưa đầy 32.000 công trình. Nhưng cho đến hiện tại, những bài viết đó ít được đăng trên những tạp chí y khoa danh giá nhất thế giới như Nature, Science hay The New England Journal of Medicine. Gần đây hơn, các chuyên gia Trung Quốc đóng góp vào 8 trên tổng số 12 chương trình nghiên cứu được trình bày nhân hội nghị châu Âu tại Berlin vào mùa thu 2025. Và 2 trong số này tập trung vào những loại thuốc mới điều trị ung thư do các viện bào chế Trung Quốc sản xuất.
5: Thành công này do đâu mà có? Giáo sư y khoa Fabrice Barsoli, giám đốc của Gustave Roussy, tức là trung tâm điều trị ung thư lớn nhất tại châu Âu, nằm ở ngoại ô Paris, trả lời đài phát thanh tư nhân Radio Classique, nhấn mạnh đến tiềm lực tài chính khổng lồ của quốc gia châu Á này từ đầu thế kỷ 21 và nhất là trong thời gian gần đây.

0: nhận được hỗ trợ OSA từ Nhật Bản ở thời điểm hiện tại chỉ tầm 12 nước thôi, chủ yếu là các nước ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có 5 nước: Philippines, Indo, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Thì có thể thấy rõ là có Đông Nam Á nó là khu vực cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Nhật Bản, và đặc biệt là khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương ở thời điểm hiện tại đang là cái khu vực cạnh tranh địa lý khá là gay gắt giữa các quốc gia đồng minh của Mỹ và Trung Quốc. Vừa rồi thì Nhật Bản tăng cái ngân sách dành cho SA trong năm tài khoá 2026 là 112 triệu đô. Số lượng sẽ không lớn đứng dưới góc độ về mặt ngân sách, nhưng mà trong tương lai thì ngân sách mà Nhật dành cho SA nó sẽ ngày càng tăng, và nó sẽ dựa vào khả năng mà nước Nhật thích ứng với lại cái sự thay đổi không ngừng, vừa là của môi trường an ninh bên ngoài, vừa là trong cái chính sách đối nội của Nhật Bản, đặc biệt là việc mà Nhật điều chỉnh ba cái nguyên tắc hỗ trợ vũ khí và công nghệ quốc phòng của họ đó. Thì trong tương lai số lượng nước Nhật nó sẽ tăng lên, cũng như là nội dung của cái OSA này nó cũng sẽ mở rộng hơn.
1: Thì với chiến lược quốc phòng mới của Tokyo mở ra việc bán vũ khí sát thương, thì liệu có thể có trong tương lai một chương trình hợp tác sâu rộng hơn về lĩnh vực này giữa Việt Nam và Nhật Bản hay không?
0: Nhiều người kỳ vọng rằng cái hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai về chuyển giao trang thiết bị cũng như là hỗ trợ OSA của Nhật Bản đối với Việt Nam sẽ được mở rộng. Tuy nhiên như đã trình bày thì quá trình này nó sẽ không có nhanh. Mà thứ nhất, một phần là cũng bởi vì phía Nhật Bản như là nói là họ sẽ rất là kỹ trong vấn đề lựa chọn chuyển giao, tính minh bạch ra sao, đó là một cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai là nhu cầu từ Việt Nam ở đây là nhu cầu gì? Nhu cầu Việt Nam vẫn sẽ có, nhưng theo tôi trong tương lai gần đi, khoảng 5 năm á, thì hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ chủ yếu xoay quanh nội dung về an ninh hàng hải, hỗ trợ các loại tàu cảnh sát biển, hỗ trợ Việt Nam đóng một số các loại tàu cho cảnh sát biển hoặc là cho kiểm ngư ở trong nước, nhận một số các loại trang thiết bị liên quan tới đảm bảo an ninh hàng hải cũng như là nhận thức hàng hải ở khu vực, hỗ trợ liên quan tới việc ví dụ như là vệ tinh chẳng hạn, và tiếp tục là huấn luyện. Chứ còn những vũ khí tác chiến thì theo tôi sẽ là phải tương lai xa cơ, cho tới khi nào Nhật Bản hoàn toàn dỡ bỏ những cái hạn chế về mặt xuất khẩu vũ khí tiến công và ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn, thì khi đó Việt Nam mới bắt đầu xem xét việc có hay không có lựa chọn các loại vũ khí tác chiến của Nhật Bản như là một cái lựa chọn trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Còn ở hiện tại thì khả năng nó rất là thấp.
1: Chào khách phi tiếng Việt, xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales, Canberra, ở Úc.
0: Xin cảm ơn.
1: Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng về Việt Nam, mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Tạp chí đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Chi Phương về vua Hàm Nghi và cây cọ chữa lành những ngày lưu vong, triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Celnici tại Paris. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế, Thanh Hà nói về phương pháp và thuốc trị liệu trị ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trên bàn cờ quốc tế. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 17 tháng 6 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Thanh Hà, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 16 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Thưa quý vị, trả lời báo giới khi đến Evian, Pháp vào hôm qua để tham dự thượng đỉnh G7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định thỏa thuận khung về việc chấm dứt chiến tranh với Iran đã được ký kết. Đài Mỹ CNN dẫn lời Phó Tổng thống Teddy Vance cho biết thỏa thuận khung này là một văn bản có nội dung khái lược với độ dài 1.5 trang. Văn bản này có thể được công bố trong 2 ngày tới đây. Một quan chức cấp cao của Mỹ được hãng tin Pháp AFP trích dẫn cho biết thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Teddy Vance và Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf ký điện tử. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đánh giá thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng để hướng đến đình chiến, nhưng điều này chưa cho phép đạt được ngừng bắn lâu dài. Chính giới Mỹ nhận định ra sao về việc đạt được thỏa thuận khung với Iran? Từ New York, kể thông tin viên Lubna Anaki tường trình. This is going to make the whole
1: region safer. J.D. Vance en est sûr, cet accord va apporter la sécurité et la stabilité dans toute la région.
2: Phó Tổng thống J.D. Vance tin chắc rằng thỏa thuận này sẽ mang lại an ninh và ổn định cho khu vực. Ông sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự lễ ký kết chính thức thỏa thuận khung với Iran, dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Sáu, 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ. Trên kênh CNBC, ông Vance đã ca ngợi đây là một chiến thắng của Washington. Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng tuyên bố xin trích quân đội của họ đã bị tiêu diệt, eo biển Hormuz đã được khai thông, chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá hủy và chúng ta đã có các phương tiện để gây áp lực về kinh tế mà chúng ta không có được cách đây 1.5 năm. Thông điệp chiến thắng này được các đồng minh của Donald Trump lặp lại, bất chấp việc một số người trong phe của Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là những người theo tư tưởng diều hâu, những người hy vọng vào một chiến thắng quân sự quyết định hơn, đã tỏ ra hoài nghi. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thì dè dặt, ông bày tỏ lo ngại việc quan điểm của Iran về thỏa thuận này dường như khác hẳn với cách nhìn của nhóm đàm phán Hoa Kỳ. Vị thượng nghị sĩ này cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Về phía bên Đảng Dân Chủ, thì dân biểu Hakeem Jeffries lên án cuộc chiến là vô nghĩa. Ông Jeffries lập luận rằng giá xăng dầu đã tăng vọt, Iran giờ đây mạnh hơn và nước Mỹ thì kém an toàn hơn. Một số đảng viên của bên Đảng Dân Chủ thậm chí còn gọi đây là một sự đầu hàng của Donald Trump.
3: Lubna Anaki, New York, RFI.
4: Hãng tin Reuters hôm nay cho biết truyền hình nhà nước Iran đưa tin Ngoại trưởng Abbas Araghchi trong một cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài nói rằng một vòng đàm phán song phương mới nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng có thể sẽ bắt đầu vào ngày thứ Sáu, 19 tháng 6, tại một địa điểm hiện chưa được xác định. Thứ Sáu, 19 tháng 6 cũng chính là ngày mà Phó Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Quốc hội Iran tham dự lễ ký kết văn bản thỏa thuận khung tại Geneva.
0: Nhìn từ Israel, nhiều nhà phân tích cho rằng Mỹ đã phạm sai lầm chiến lược. Từ Jerusalem, thông tin viên Frederic Misland gửi về bài tường trình.
5: Faut-il voir dans l'accord américano-iranien un déclin de l'influence d'Israël à Washington?
6: Liệu thỏa thuận Mỹ-Iran có nên hiểu là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của Israel tại Washington đang suy giảm? Đây có phải là một sự thất bại của chính thủ tướng Benjamin Netanyahu hay không? Ông Haren Koren, nhà phân tích thuộc trung tâm Moshe Dayan ở Tel Aviv, chỉ ra điều mà ông gọi là những sai lầm chiến lược của Mỹ. Ông nói xin trích, Israel đã bị gạt ra bên lề và theo chúng tôi, Mỹ đang phạm phải tất cả các sai lầm có thể mắc phải, trước hết là việc công khai ý định của mình. Không ai lại tuyên bố rằng sẽ không đưa bộ binh đến thực địa, không ai lại nói trước rằng cuộc chiến sẽ bị giới hạn về thời gian, đó chỉ đơn giản là một sự ngạo mạn, hết lời dẫn. Đối với nhiều nhà phân tích của Israel, đất nước hiện nay đang ở trong tình thế còn tồi tệ hơn cả trước khi chiến tranh nổ ra. Nhà phân tích Haran Cohen tỏ ra khá bi quan về tương lai. Ông nói tiếp, xin trích, thỏa thuận này sẽ không thể đứng vững, nó không khả thi nếu xét đến những lợi ích an ninh cốt lõi của Israel. Chính vì thế, toàn bộ sự việc này thật sự là một sự phí công vô ích mà theo tôi về lâu dài, nó sẽ không thể phát huy hiệu quả. Về phần mình, để rũ bỏ mọi trách nhiệm, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng Israel đã tránh được mối đe dọa hạt nhân qua chiến dịch tấn công Iran.
5: Frédéric Mislin, Jérusalem, RFI.
4: Về tình hình Liban, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric cho biết là từ nửa đêm hôm qua cho đến 4 giờ chiều giờ địa phương, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban ghi nhận các hành động thù địch giữa quân đội Israel và Hezbollah đã giảm bớt. Kể từ khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận khung, đã có một số dấu hiệu cho thấy người dân sơ tán bắt đầu trở lại bản quán, đặc biệt ở một số khu vực phía bắc sông Litani. Tuy nhiên tại Liban, bên cạnh tâm trạng nhẹ nhõm vì triển vọng chiến tranh chấm dứt là thái độ thận trọng và cảnh giác. Thận trọng là vì thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ quy định ngừng bắn nhưng không yêu cầu quân đội Israel đang chiếm đóng gần 10% lãnh thổ phải rút. Lực lượng Hezbollah ra thông cáo cho biết là cam kết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và dân cư. Ngoại trưởng Iran Arachi trong cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài ngày hôm nay nói trên khẳng định rõ, xin trích, ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Liban, là nội dung căn bản nhất của thỏa thuận khung. Và không thể tách rời việc chấm dứt chiến tranh tại Liban và việc chấm dứt hoàn toàn xung đột với Hoa Kỳ.
0: Hôm nay, trong ngày họp thứ hai, Thượng đỉnh G7 cố gắng đưa cuộc chiến ở Ukraine, vốn bị lu mờ bởi khủng hoảng ở Trung Đông, trở lại vị trí trung tâm của chương trình nghị sự. Một phiên họp riêng về hòa bình và an ninh cho Ukraine và châu Âu được tổ chức với sự tham gia của Tổng thống Ukraine. Ông Zelensky cũng hy vọng có cuộc trao đổi riêng trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ Evian, đặc phái viên Julien Chavan cho biết chi tiết.
7: Le président ukrainien a proposé une nouvelle idée à Donald Trump, rencontrer Vladimir Putin.
8: Tổng thống Ukraine đã đề xuất một ý tưởng mới với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đó là tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hoa Kỳ. Nhưng liệu ông có thuyết phục được nguyên thủ Mỹ khởi động lại một tiến trình hòa bình mà ông Trump đã để rơi vào bế tắc? Phía châu Âu cũng muốn nối lại đối thoại với Điện Kremlin, nhưng vẫn đang đặt câu hỏi về thời điểm thích hợp và hình thức của các cuộc thảo luận này. Điểm thiết yếu trong buổi sáng hôm nay là việc đưa Ukraine trở lại chương trình nghị sự của Donald Trump. Tối qua, Tổng thống Mỹ đã nói rằng ông tin là có thể làm được điều gì đó. Trong bữa ăn trưa thảo luận về công việc có sự tham dự của lãnh đạo Ai Cập, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Paris và London thúc đẩy việc cử một phái bộ bảo đảm an ninh tới eo biển Hormuz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định mọi thứ đã sẵn sàng, các tàu của Pháp có thể được triển khai tới khu vực này muộn nhất là cuối tuần này. Tuy nhiên, đề xuất của ông Macron đã vấp phải phản ứng khá lạnh nhạt từ ông Donald Trump. Ông nói, xin cảm ơn, nhưng không cần đâu, xin cảm ơn. Tổng thống Mỹ đã trả lời đại ý như vậy khi ông cho rằng mình đã giải quyết xong mọi việc với Tehran.
4: Các nhà lãnh đạo nhóm G7 đồng ý gia tăng áp lực đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt lĩnh vực nhiên liệu, nguồn tài chính chủ yếu cho nỗ lực chiến tranh của Moscow tại Ukraine, theo một nguồn tin ngoại giao Pháp. Các nước G7 cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không, các phương tiện phòng thủ tốt hơn, cũng như các phương tiện để củng cố những thành quả đã đạt được. Hội đồng châu Âu ngày hôm qua cũng đã thông qua nhiều biện pháp hạn chế mới nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh. Có thêm 34 cá nhân và 47 thực thể của Nga bị trừng phạt. Về phía Anh Quốc, AFP cho biết là London sẽ cung cấp uranium đã làm giàu cho Kiev để phục vụ các nhà máy điện hạt nhân và siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.
0: Hai năm một lần, triển lãm quốc phòng Eurosatory trở lại Pháp từ ngày 15 đến 19 tháng 6 tại trung tâm triển lãm ở Villepinte, ngoại ô Paris. Tiếp tục với khẩu hiệu bảo vệ tương lai, triển lãm năm nay diễn ra trong bối cảnh thay đổi công nghệ và địa chính trị diễn ra nhanh chóng. Các nhà lãnh đạo thế giới ngày càng gặp khó khăn trong việc xây dựng hệ thống quốc phòng và an ninh quốc gia. Đặc phái viên Thu Hằng tường trình từ triển lãm.
9: Các cuộc xung đột cường độ cao, những căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng trên thế giới có lẽ được thể hiện rất rõ tại Eurosatory lần này. Số lượng các nhà triển lãm đã tăng 30% so với phiên bản năm 2024. Hơn 2.600 nhà triển lãm đến từ 68 quốc gia, 40 gian hàng quốc tế và 17 gian hàng của các định chế, gần 60 công ty khởi nghiệp quốc tế. Khu vực triển lãm cũng được mở rộng 185.000 m2, tập trung vào 4 chủ đề chính, đó là an ninh mạng và không gian, Thứ hai là tác chiến từ xa. Thứ ba là phòng ngừa rủi ro và quản lý khủng hoảng. Và thứ tư là khả năng phục hồi công nghiệp và nền kinh tế chiến tranh. Drone trở thành tâm điểm trong triển lãm lần này, đặc biệt là Ukraine, nước đang dẫn đầu châu Âu từ 4 năm nay về công nghệ này. Không gian triển lãm của Ukraine cũng được mở rộng so với lần trước với 2 gian triển lãm. Châu Âu chiếm đến 33% lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, tăng 210% trong giai đoạn 2016-2021 và 2021-2025, trùng với thời điểm đối phó với mối đe dọa chiến tranh sát sườn là Nga. Ba nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu châu Âu là Ukraine, Ba Lan và Vương quốc Anh. Các nước và các nhà sản xuất châu Âu cũng muốn tham gia tích cực hơn trên thị trường vũ khí, trang thiết bị quốc phòng. Trong bối cảnh, Mỹ vẫn giữ vị trí thống lĩnh, chiếm đến 42% tổng xuất khẩu toàn cầu, bỏ xa Pháp chỉ chiếm chưa đầy 10%, Nga và Đức. Thu Hằng, RFI, tường trình từ Vinpearl.
0: Sau các lệnh hạn chế về xuất khẩu đất hiếm, Bắc Kinh quyết định mở rộng việc kiểm soát đối với toàn bộ chuỗi cung ứng các kim loại chiến lược. Ngày hôm qua, quy định mới về các khoáng sản chiến lược, nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu về an ninh quốc gia chính thức có hiệu lực. Thông tin viên Claire Podesta từ Bắc Kinh cho biết cụ thể.
10: Bộ règlement donne à Pékin davantage de moyens pour encadrer l'exploitation de ressources.
6: Quy định mới này trao cho Bắc Kinh nhiều phương tiện hơn để kiểm soát việc khai thác các nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia. Chính quyền sẽ có thể kiểm soát khối lượng sản xuất, giám sát đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này và thiết lập các kho dự trữ chiến lược. Về mặt chính thức, mục tiêu là bảo vệ các nguồn tài nguyên hữu hạn và bảo đảm nguồn cung ứng cho đất nước. Nhưng cuộc cải cách này cũng diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt với Hoa Kỳ. Các khoáng sản quan trọng đã trở nên không thể thiếu trong việc sản xuất bình điện, chất bán dẫn và tua bin điện gió và một số thiết bị quân sự. Trung Quốc hiện đã nắm giữ vị trí thống lĩnh trong một số chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là đối với nhiều loại đất hiếm và quá trình tinh chế. Văn bản này cũng bao gồm các cơ chế cho phép nhà nước can thiệp trực tiếp hơn trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn hoặc khủng hoảng đối với Washington và Brussels đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nguyên liệu thô của Trung Quốc từ nhiều năm nay. Cuộc cải cách này khẳng định một xu hướng cơ bản, đó là Bắc Kinh hiện coi các khoáng sản chiến lược vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là tài sản quan trọng đối với an ninh quốc gia.
0: Trở lại Pháp vào hôm nay, tại Paris, tòa phá án xem xét tính hợp pháp của quá trình xét xử và ra quyết định của các tòa cấp dưới liên quan đến đơn kiện của bà Trần Tố Nga, người Pháp gốc Việt, nạn nhân chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. Vào năm 2024, tòa phúc thẩm Paris đã bác đơn kiện của bà chống lại 14 công ty hóa chất đa quốc gia, nêu lên quyền miễn trừ tư pháp của các doanh nghiệp sản xuất đã cung cấp chất hóa học chết người này cho quân đội Mỹ. Đặc phái viên Chi Phương gửi về bài tường trình từ tòa phá án Paris.
11: Phiên xử của tòa cấp cao nhất tại Pháp mở ra vào lúc 9:30 sáng tại cung điện công lý ở thủ đô Pháp. Trong gần 2 tiếng điều trần, các luật sư của phía bị đơn nhắc lại những lập luận được đưa ra trước đó, cho rằng tư pháp của Pháp không đủ thẩm quyền để thụ lý vụ án và các công ty hành động theo yêu cầu của quân đội Mỹ, thậm chí bị trưng dụng vì mục đích quân sự, do đó nghiễm nhiên được hưởng quyền miễn trừ tư pháp như đối với một nhà nước. Trong khi đó, công tố viên tại tòa phán thì cho rằng các công ty này không hành động vì lợi ích của nhà nước mà vì lợi nhuận của riêng mình. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Paul Matone, luật sư của bà Nga tại tòa phán khẳng định như sau. Một trong những luật sư theo đuổi vụ kiện của bà Nga từ hơn chục năm qua, ông Bertrand Paul cho biết.
12: Vụ kiện này rất quan trọng vì nếu bật lên quyền cơ bản được có một thẩm phán để xem xét. Trước luận điểm của các công ty cho rằng họ được hưởng quyền miễn trừ, mà thực ra họ không có.
11: Một trong những luật sư theo đuổi vụ kiện của bà Nga từ hơn chục năm qua, ông Bertrand Gopin cho biết.
12: Chúng tôi rất tự tin để chuẩn bị cho vụ xử lần này. Chúng tôi đã chuẩn bị hồ sơ với những ý kiến của nhiều giáo sư ngành luật và hy vọng rằng điều này sẽ đảo ngược phán quyết của tòa phúc thẩm Paris, mở ra cuộc tranh luận thực chất về trách nhiệm pháp lý của các công ty Mỹ.
11: Bà Nga là một trong hơn 3 triệu nạn nhân ở Việt Nam bị phơi nhiễm chất hóa học này trong chiến tranh Việt Nam khi quân đội Mỹ giải hàng tấn thuốc chứa dioxin nhằm diệt rừng, phá hủy nơi trú ẩn, hoa màu, nguồn sinh kế của lực lượng Cộng sản. Trả lời sau phiên xử, bà Trần Tố Nga nhấn mạnh.
13: 85 tuổi rồi thì hỏi tôi chờ gì cho tôi thì không chờ gì hết. Nhưng mà cái mà làm cho tôi có đủ cái can đảm và đủ sức để mà đi tiếp á, là gần 5 triệu nạn nhân da cam đang chờ.
11: Tòa phán sẽ công bố quyết định vào ngày 16 tháng 9 tới. Trong trường hợp tòa bác đơn kiện, bà Nga và đội ngũ pháp lý và những người ủng hộ mình sẽ theo đuổi vụ kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu.
14: Tại Cúp bóng đá thế giới, loạt trận ra quân ngày thứ hai đã chứng kiến nhiều bất ngờ. Ứng viên vô địch Tây Ban Nha bị cáp vét đội bóng của quốc đảo có hơn 500.000 dân cầm hòa 0-0. Bỉ nhọc nhằn giữ được một điểm trước Ai Cập với tỷ số 1-1, còn Uruguay cũng bị Ả Rập Xê Út chia điểm sau trận hòa 1-1. Tâm điểm chú ý của ngày thi đấu hôm qua có lẽ là đội tuyển Iran. Đội bóng đã chính thức bước vào hành trình World Cup 2026 bằng trận hòa 2-2 trước New Zealand trên sân Sophie tại Los Angeles, Mỹ, trong một cuộc đối đầu không chỉ mang màu sắc thể thao mà còn bị phủ bóng bởi căng thẳng địa chính trị và những tranh cãi liên quan đến biểu tượng quốc gia. Ngay trước giờ bóng lăn, một bộ phận cổ động viên người Iran tại đây đã công khai phản đối chính quyền Tehran với các cuộc biểu tình bên ngoài sân vận động và nhiều biểu tượng chính trị xuất hiện trên khán đài. Dù được điểm số đầu tay, Iran vẫn phải đối mặt với hàng loạt khó khăn hậu trường. Truyền thông Iran cho biết, tiền đạo Mehdi Torabi gặp rắc rối về thị thực sau khi visa nhập cảnh vào Mỹ của anh bị hết hạn ngay sau trận gặp New Zealand. Liên đoàn bóng đá Iran đang khẩn trương làm việc để cầu thủ này kịp dự trận gặp Bỉ vào ngày 21 tháng 6 tại Los Angeles. Đội trưởng Mehdi Taremi thừa nhận toàn đội đã quá mệt mỏi vì các vấn đề phát sinh trong nhiều tháng qua, đặc biệt là những trở ngại liên quan đến di chuyển và visa. Anh cho biết Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trực tiếp vào phòng thay đồ động viên đội bóng sau trận đấu. Iran sẽ tiếp tục hành trình vòng bảng bằng cuộc đối đầu với Bỉ ngày 21 tháng 6 trước khi chạm trán Ai Cập ngày 26 tháng 6 tại Seattle. Cả 4 đội bóng ở bảng G đều có một điểm sau lượt trận đầu tiên khi Bỉ hòa Ai Cập 1-1 ở trận đấu còn lại.

0: 22 là hậu quả trực tiếp. Đối với sử gia John McKenzie, thì những lời nói sáo rỗng đó đã làm sai lệch tư duy của tác giả.
1: Vậy Zizinski đã thực sự viết gì?
0: Chuyên gia về đế chế Anh Quốc đề xuất xem xét lại toàn bộ câu nói bởi vì bản rút gọn đã làm mất ý nghĩa thực sự. Nhà chính trị học người Mỹ Zbigniew Brzezinski viết rằng Ukraine là một trục xoay địa chính trị, không phải vì nước này là một cường quốc, mà bởi vì sự tồn tại của nước này với tư cách là một quốc gia độc lập đã làm thay đổi bản chất của Nga. Ông nói tiếp rằng không có Ukraine, Nga vẫn có thể khao khát vị thế đế quốc, nhưng khi đó nước này sẽ phải trở thành một quốc gia đế quốc chủ yếu thống trị châu Á, bị cuốn vào các cuộc xung đột mệt mỏi với các dân tộc Trung Á. Đó không phải là lời kêu gọi chiến tranh, mà là những quan sát phân tích. Ông mô tả một cơ chế. Theo đó, nền độc lập của Ukraine đã khép cánh cửa dẫn Nga đến vận mệnh đế quốc, nhưng không vì thế mà dẫn đến một kế hoạch xung đột quân sự. Sự khác biệt này là rất quan trọng. Trên hết, bàn cờ lớn không là một bản tuyên ngôn nhằm làm nhục nước Nga, trái ngược với nhận thức của những độc giả vội vàng. Jasinski bảo vệ quan điểm cho rằng việc giúp Nga chuyển đổi thành công sang một quốc gia dân tộc dân chủ là có lợi cho Mỹ và về lâu dài là gắn kết nước này với phương Tây. Nỗi lo lớn nhất của ông không phải là một nước Nga hùng mạnh, mà là một liên minh Á-Âu thù địch, một trục Moscow-Bắc Kinh-Tehran có nguy cơ được tạo ra do sự vụng về của Washington. Lời cảnh báo này thấm đẫm toàn bộ tập sách. Vị thế bá chủ của Mỹ về bản chất là tạm thời, và sự khôn ngoan nằm ở việc tự tổ chức vượt lên trên chính mình, chứ không phải duy trì chúng bằng vũ lực. Ông viết xin trích, sức mạnh thực sự của Mỹ là có hạn và chắc chắn sẽ bị suy giảm dần theo thời gian.
1: Nhưng còn có một Zizinski khác không được nhắc đến.
0: Sự hiểu sai nghiêm trọng nhất nằm ở chỗ, những người trích dẫn ông chỉ dừng lại ở năm 1997. Zizinski đã sống và viết thêm 20 năm nữa, ông mất vào năm 2017, và tư tưởng của ông về Ukraine đã đi theo hướng hoàn toàn ngược lại với những gì người ta gán cho ông. Vào thời điểm Nga cho sắp nhập bán đảo Crimea năm 2014, ông cho đăng một loạt các bài bình luận và các điều trần ở Thượng viện, kêu gọi một sự thỏa hiệp không nên cứng rắn tối đa với Nga. Ông đề xuất giải pháp mang tên Phần Lan hóa Ukraine. Giống như Phần Lan trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, theo ông, Ukraine nên duy trì một nước láng giềng dân chủ và thịnh vượng của Nga, trong khi cam kết không tham gia liên minh quân sự thù địch nào với Moscow. Điều đáng chú ý nhất là những gì ông đã viết rõ ràng trong cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào tháng 7 năm 2014. Ông nói rằng cần phải xác định rõ ràng là Ukraine không tìm kiếm và phương Tây không xem xét việc Ukraine gia nhập NATO. Và ông nói thêm, trái với những gì được gán cho ông ngày nay, xin trích, Nga có lý do cảm thấy bất an về viễn cảnh này. Đây mới chính là Zizinski thực sự, ông không phải là người ủng hộ một Ukraine hội nhập NATO để bao vây Nga, mà là người đề xướng một Ukraine trung lập, có chủ quyền, hướng về kinh tế với châu Âu, nhưng không liên kết về quân sự. Chính xác là để tránh cuộc chiến mà những nước khác đang chuẩn bị. Ông không góp phần tạo nên kịch bản 2022, mà ngược lại, trong những năm cuối đời, ông đã cảnh báo chống lại điều đó.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Thưa quý vị, hòa bình Trung Đông chiếm trang nhất tất cả các nhật báo hôm nay. Le Monde chạy tít, Hoa Kỳ và Iran loan báo một thỏa thuận với nội dung chưa rõ ràng, là qua nhận định Iran-Hoa Kỳ, một

0: kiến về hòa bình, Lezico chạy tựa Iran hy vọng một nền hòa bình thực sự đối với Leviro, trong và Iran kết thúc một cuộc chiến không có người chiến thắng. Liberation đăng ảnh Tổng thống Mỹ chơi chữ về hiệp định khung với Iran, hàm ý một người bị lừa nhưng vẫn tự cho mình là thắng thế.
1: Nhật báo Con giáo Lạc Hòa coi đây là một điểm khởi đầu và nhắc nhở hòa bình không chỉ đơn giản là im tiếng súng, cũng không phải là thế thăng bằng mong manh giữa các lực lượng đối địch.
0: Theo tờ báo, ngưng bắn chỉ là bước đầu tiên hướng về hòa bình, nhất thiết phải có được công lý và lòng bác ái. Con đường phía trước vẫn còn dài, không chỉ khởi động các cuộc đàm phán chuyên đề mới, mà còn phải theo đuổi lợi ích chung là giảm bớt áp lực lên nền kinh tế toàn cầu, bảo đảm phúc lợi cho người dân, đặc biệt ở Iran và Liban, thời gian qua đã phải sống trong địa ngục. Nhật báo kinh tế Lezico nhận định thỏa thuận làm giảm áp lực kinh tế nhưng mờ mịt về chính trị. Cú sốc hồi tháng 2 sẽ không chuyển thành khủng hoảng kinh tế toàn diện. Nước Pháp có thể tránh được suy thoái, nhưng lối thoát địa chính trị gây nhiều tranh cãi hơn. Nhiều nhà phân tích đều than phiền, chỉ để có thế thôi sao. Thỏa thuận sẽ ký có vẻ ít tham vọng hơn hồi năm 2015. Tehran sẽ được trả một phần tài sản bị phong tỏa và có thể được thu một chặng phí ở Hormuz. Thật thảm hại, theo tờ báo, nhưng không đối tác nào trong G7 ở Evian dám bày tỏ những ngờ vực trước một quốc gia chiếm 57% GDP của toàn khối vì còn nhiều vấn đề đang bị treo, Ukraine, kỹ thuật số, thế quan.
1: Báo Pháp Le Figaro bàn về cái giá của một thỏa thuận. Không ai có thể phàn nàn về sự kết thúc chiến tranh với thương vong, tàn phá không thể tránh khỏi và chi phí khổng lồ. Bản ghi nhớ cho thấy chiến tranh không giải quyết được gì.
0: Về mặt này, Donald Trump đang trong vị thế tương tự như Vladimir Putin ở Ukraine, nhưng ít nhất thì Mỹ cũng nhận ra và cắt giảm thiệt hại. Các doanh nghiệp cũng như người dân có thể cảm ơn về điều này, nhưng thời hậu chiến cũng có cái giá tương xứng. Eo biển Hormuz có nguy cơ phải trả phí. Liban hơn bao giờ hết là con tin của Ebola. Vệ binh cách mạng giữ nguyên kho dự trữ uranium làm giàu để mặc cả trong tương lai. Lộ trình thậm chí không đề cập đến kho hỏa tiễn đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm đang gây rối khắp Trung Đông. Người dân Iran được khuyến khích nổi dậy, bị bỏ mặc cho một chế độ cứng rắn hơn. Israel, đồng minh của Washington, cũng phải trả giá đắt. Mối đe dọa từ các giáo sĩ Hồi giáo chưa biến mất, nhưng khả năng đáp trả giờ đây bị hạn chế, trừ phi sẵn sàng mất đi đồng minh Mỹ. Le Figaro kết luận khi chỉ trích Benjamin Netanyahu, nhưng ca ngợi giáo chủ Mustafa Khamenei là thực dụng. Tổng thống Mỹ cho thấy mọi sự đã bị đảo lộn như thế nào so với thế giới trước cuộc chiến tranh mà ông đã đẩy chúng ta vào. Liberation cho rằng nếu có chút hy vọng là chiến tranh sẽ chấm dứt thì nên vui mừng trước hiệp định khung với Iran. Cuộc chiến thiếu chuẩn bị này đã gây qua quá nhiều cái chết, chẳng để làm gì cả. Đại cường số một thế giới với các vũ khí tân tiến không hạ gục được một chế độ kiệt quệ vì trừng phạt. Eo biển Hormuz vốn tự do lưu thông nay trở thành một ổ khóa mà Iran thao túng tùy ý. Bản ghi nhớ được ký không có Israel là một cái tát cho Netanyahu đã mất lòng tin nơi ông bạn Mỹ. Còn vài tháng nữa đến bầu cử, thủ tướng Israel bị đối lập và cực hữu dồn vào đường cùng, có thể làm bất cứ điều gì. Đây không phải là điềm lành cho tương lai. Trên Lezico, giáo sư Damon Gorsovsky chua chát. Israel đã thắng tất cả các cuộc chiến vũ trang nhưng lại vừa bị thua cuộc. Bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran sẽ chỉ có hai chữ ký.
1: Trong bài Hiệp định khung giữa Iran và Hoa Kỳ, Tom, chiến tranh và thất bại, Liberation nhận xét Tổng thống Mỹ vừa đúng 80 tuổi trước đó vài giờ đến hội nghị thượng đỉnh G7 với lời tuyên bố đã thay đổi Trung Đông, nhưng những câu hỏi vẫn còn đó.
0: Từ 2017, Emmanuel Macron vẫn dành ưu ái cho ông bạn Donald, và lần này với lý do kỷ niệm 250 năm độc lập của Hoa Kỳ, Tổng thống Pháp mời đồng nhiệm Mỹ dự dạ tiệc xa hoa ở Điện Versailles. Mục đích còn là để tránh việc Donald Trump bỏ đi khi hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra như G7 ở Canada năm ngoái. Tuy nhiên, từ Ukraine cho tới thế quan, Nhà Trắng vẫn cứng rắn, và chiến tranh Iran cho thấy Washington đơn phương quyết định không tham vấn, cũng không quan tâm đến hậu quả đối với đồng minh. Các mục đích đều không đạt được theo Liberation. Chế độ thần quyền không sụp đổ, khoa họ Tiễn và Ron đang được cầy dựng lại. Israel và vùng vịnh tiếp tục bị đe dọa, Hormuz trở thành công cụ bắt bí. Một cựu đại sứ Mỹ ở NATO cho rằng sự can thiệp của Mỹ thường dẫn đến ngõ cụt, đó là do quá tự tin về sức mạnh quân sự, mục tiêu chính trị không rõ ràng và đánh giá thấp đối thủ. Việt Cộng, Taliban và các giáo sĩ Iran có chung đặc tính là coi cuộc chiến là sống còn. Khía cạnh này thường bị Washington bỏ qua, cũng là động lực của Israel. Xu hướng này càng mạnh hơn với Donald Trump. Chú trọng trực giác hơn là kỹ năng. 3 tháng rưỡi sau, bản ghi nhớ với Tehran có vẻ là một lối thoát hơn là thành công, để lại phía sau một Iran yếu đi nhưng được lợi về chính trị, đồng minh hoang mang, uy tín Mỹ xói mòn thêm. Đối với nhà sử học Mỹ Philip O'Brien, nước Mỹ đã trở thành một cường quốc thích khoe khoang, thiếu hiểu biết về chiến lược, hệ thống chính trị trì trệ, một bộ máy quân sự mà những hạn chế đã bị phơi bày, thường xuyên phản bội những người ngỡ là đồng minh, Trung Quốc sẽ hài lòng trước những khó khăn của đối thủ.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Trong bối cảnh đó, Liên minh quốc tế tương lai sẵn sàng hành động để bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Le Figaro dẫn một nguồn tin cho biết lực lượng có thể do một đô đốc Pháp chỉ huy từ một bộ tham mưu đặt ở Anh quốc. Pháp sẽ trên tuyến đầu, hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle cùng với các tàu hộ tống sẽ được triển khai trong 2-3 ngày tới khi Mỹ và Iran bật đèn xanh.
0: Trong số gần 50 nước chịu buổi tham vấn để thành lập liên minh, chỉ một số ít nước có đủ phương tiện. Ý, Hà Lan gửi chiến hạm, Anh điều khu trục hạm HMS Ryan, Đức sẽ có mặt và nước nhỏ như Estonia đóng góp kỹ năng gỡ mình. Nhiệm vụ của liên minh luôn là phòng vệ. Sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle là một cam kết mạnh mẽ, nhưng vẫn ở xa eo biển. Một số chiến hạm châu Âu và tàu phá mình đã đến khu vực nhằm trấn an các tàu buôn. Hải quân Mỹ không có thiết bị phù hợp nên giao việc rà phá thủy lôi cho các đồng minh, vì NATO thường xuyên thực hiện trên vùng biển châu Âu thời gian qua. Vấn đề là làm thế nào duy trì trong thời gian dài, vì còn phải làm nhiệm vụ tại Đại Tây Dương, biển Baltic và Địa Trung Hải.
1: Le Monde là nói về cái giá cho sự mù quáng của ông Donald Trump đặt đồng minh trước việc đã rồi ở Iran. Tổng thống Mỹ còn đe dọa NATO vì không theo đuôi ông. Tương tự đối với Ukraine, Trump nghĩ rằng chỉ cần cắt quân viện thì Kiev sẽ phải tuân phục mệnh lệnh của Moscow, nhưng ông quên mất quyết tâm kháng chiến của người Ukraine.
0: Lợi thế công nghệ từ vài tháng qua trong chiến tranh drone không chỉ giúp giữ được Donbass mà còn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bộc lộ thực tế chiến tranh mà Moscow muốn giấu chiếm với công chúng. Tờ báo cho rằng Tổng thống Mỹ nay cần lắng nghe các đồng minh châu Âu, lâu nay vẫn nhấn mạnh chỉ có tương quan lực lượng mới khiến Putin chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc kéo dài hơn cả đệ nhất thế chiến. Liên quan đến Ukraine, các báo đều quan tâm đến vụ đại giáo đường Đức Mẹ Thăng Thiên bị Nga oanh kích vào hôm qua.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế.
4: Tạp chí Kinh tế. Sau khi đã xoán ngôi của châu Âu trong lĩnh vực công nghiệp, rồi thách thức và thậm chí là qua mặt luôn cả Hoa Kỳ về công nghệ, Trung Quốc đang tiến gần hơn đến vị trí số 1 thế giới về y khoa, đặc biệt là trong lĩnh vực chống ung thư. Những ca bị ung thư trong tương lai sẽ được điều trị nhờ thuốc Made in China, nhờ những dược chất được khám phá từ các phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Thành tích đó do đâu mà có được? Viễn cảnh Bắc Kinh sử dụng những dược chất, thuốc hay phương pháp điều trị ung thư như một công cụ ngoại giao và địa chính trị không còn xa vời.
1: Trung Quốc đã trở thành tâm điểm tại Hội nghị quốc tế ung thư lớn nhất thế giới, ASCO, tổ chức ở Chicago từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, 2026. Gần 1/3 các công trình khoa học được trình bày liên quan đến Trung Quốc ở những mức độ khác nhau. Bên cạnh sự hiện diện rất đông đảo của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về ung thư, trong số khoảng 40.000 người tham dự, đáng chú ý nhất là lần đầu tiên Trung Quốc nằm trong số 5 nghiên cứu được trình bày trong phiên họp toàn thể hôm 31 tháng 5 vừa qua. Đây là một vinh dự chỉ dành cho những công trình được coi là có giá trị, mang tính sáng tạo nhất và có triển vọng nhất. Công trình đem đến Chicago kết hợp liệu pháp miễn dịch với hóa trị đã được đánh giá là một liệu pháp mới đầy triển vọng do Akeso, một tập đoàn công nghệ sinh học Trung Quốc phát triển. Nhật báo tài chính Mỹ New York Times coi đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Trung Quốc đã trở thành một thế lực hàng đầu thế giới trong cuộc đua phát triển thuốc mới trị liệu ung thư. Từ gần như đứng ngoài cuộc chơi, nay Trung Quốc đã nổi lên như một ngọn hải đăng trong một lĩnh vực mà cho đến nay vẫn được coi là thế mạnh của châu Âu và Hoa Kỳ. Năm 2024 là một cột mốc quan trọng khi mà 40% các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu chống ung thư là do các phòng thí nghiệm, các viện y khoa Trung Quốc thực hiện. Ông Steven Legui, Giám đốc Viện Nghiên cứu Ung thư Institut Curie Paris trên nhật báo Libération nhắc lại, năm 2024, lần đầu tiên Trung Quốc công bố hơn 37.000 bài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn này, hơn hẳn Hoa Kỳ với chưa đầy 32.000 công trình. Nhưng cho đến hiện tại, những bài viết đó ít được đăng trên những tạp chí y khoa danh giá nhất thế giới như Nature, Science hay The New England Journal of Medicine. Gần đây hơn, các chuyên gia Trung Quốc đóng góp vào 8 trên tổng số 12 chương trình nghiên cứu được trình bày nhân Hội nghị châu Âu tại Berlin vào mùa thu 2025. Và 2 trong số này tập trung vào những loại thuốc mới điều trị ung thư do các viện bào chế Trung Quốc sản xuất.
4: Thành công này do đâu mà có? Giáo sư y khoa Fabrice Barsoli, giám đốc của Gustave Roussy, tức là trung tâm điều trị ung thư lớn nhất tại châu Âu, nằm ở ngoại ô Paris, trả lời đài phát thanh tư nhân Radio Classique nhấn mạnh đến tiềm lực tài chính khổng lồ của quốc gia châu Á này từ đầu thế kỷ 21 và nhất là trong thời gian gần đây.
5: Si on regarde en 2020, les dépenses en recherche et développement chinoises, on
6: était aux alentours de 300 milliards de dollars. Huy động 300 tỷ đô la đầu tư vào khâu nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực chống ung thư. Chỉ 5 năm sau, số tiền này được đẩy lên đến 500 tỷ đô la. Thêm vào đó là chiến lược chiêu mộ các nhân tài. Các chuyên gia Trung Quốc đã làm việc ở những tập đoàn dược phẩm lớn ở ngoại quốc, nghiên cứu và được đào tạo tại những trường y khoa danh tiếng nhất trở về Hoa Lục. Họ là những trụ cột giúp Trung Quốc phát triển.

0: những hoạt chất đó để phát triển những loại thuốc thuộc thế hệ hoàn toàn mới, tức là đưa những phương pháp điều trị mới vào hoạt động. Trong lĩnh vực dược phẩm thì Trung Quốc đã hoàn toàn làm chủ từ đầu đến cuối những khâu phát triển, nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất. Ngành công nghiệp dược và sinh học của nước này được tổ chức một cách có bài bản và vận hành theo các tiêu chuẩn khoa học quốc tế tương tự như ở những trung tâm nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Giáo sư Bác Sơ Ly, Giám đốc Viện Ung thư Gustav Roussy xem việc phát triển hợp tác với các viện nghiên cứu của Trung Quốc là một ưu tiên bởi vì các nhà khoa học và giới y khoa của châu Á này đang nắm giữ những hoạt chất mà ông gọi là thuộc dòng best in class hay thậm chí là first in class, tức là những dược chất đầu tiên có thể tấn công để khống chế những tế bào bị ung thư. Là viện trị liệu lớn nhất ở châu Âu, ưu tiên của Gustav Roussy giờ đây là thành lập một liên doanh với các nhà sản xuất Trung Quốc để tiếp cận một cách nhanh chóng nhất những molecule cần thiết trong khâu trị liệu. Giới trong ngành nhìn nhận hiện tại chữa ung thư phổi và điều trị ung thư tuyến tụy pancreas thì Trung Quốc đang tiên phong.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
0: Thực ra, để có thể đứng trên đỉnh cao như ngày hôm nay trong lĩnh vực y tế thì Trung Quốc đã có một sự chuẩn bị dài hơi. Vào thập niên 1950, ngành y dược của thế giới gần như trong lòng bàn tay của Hoa Kỳ và một vài quốc gia châu Âu. Mỹ dẫn đầu cuộc chơi với những tên tuổi lớn trong ngành như Pfizer, Merck hay Lilly. Anh Quốc thì có GlaxoSmithKline, Pháp thì nổi tiếng với hãng thuốc Rolpulang, còn Thụy Sĩ thì đương nhiên là có nhà thuốc Roche. Trung Quốc khởi đầu từ con số 0 và thậm chí là còn đi sau Ấn Độ một bước để tranh giành thị trường các hoạt chất chính chế biến thuốc. Mãi đến đầu những năm 2000, mọi người mới biết đến hơn một chục cơ sở sản xuất các hoạt chất chính để bào chế thuốc tại Hoa Lục như là ở Quảng Châu, Chiết Giang, Thanh Đảo hay Giang Tây v.v. Nhưng chỉ đến năm 2020 thì Trung Quốc mới chiếm được một vị trí then chốt để cung cấp 71% các hoạt chất chính cho thế giới để chế tạo thuốc kháng sinh, chiếm từ 60-70% thị trường cung cấp cho các viện bào chế thuốc giảm đau paracetamol v.v. Trong hoàn cảnh đó, giới trong ngành cho rằng các ngành y và dược trong tương lai sẽ trở thành một mặt trận mới trong cuộc đọ sức giữa Bắc Kinh với Washington. Trung Quốc với cái thế thượng phong trong rất nhiều lĩnh vực, rồi đây cũng sẽ biến những dược chất và các hoạt chất chính thành những công cụ ngoại giao và địa chính trị như đã từng hành xử với kim loại hiếm. Vừa chịu khó đầu tư, vừa có những chuyên gia giỏi, vừa được nhà nước hỗ trợ. Trong vài thập niên, ngành công nghiệp dược phẩm của Trung Quốc đã thực sự cất cánh và một lần nữa, cái điểm mạnh cho phép Trung Quốc đè bẹp các đối thủ phương Tây vẫn là hàng rẻ. Thế nhưng lần này thì thuốc made in China không chỉ là những loại thuốc cơ bản mà đó là một sự phối hợp hiệu quả giữa các khâu nghiên cứu, sản xuất, cung cấp để cho ra đời không chỉ có thuốc mà còn cả những phương pháp trị liệu xuất sắc nhất mà ngay cả các tập đoàn của châu Âu và châu Mỹ cũng khó mà bắt kịp.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí Kinh tế của Thanh Hà và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales của Úc.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Vào tháng 4 năm 2026, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng để xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, trong đó có mục đích mở rộng hoạt động xuất khẩu sang cả các loại vũ khí sát thương. Một cơ chế mới cũng đã được thành lập, đó là Chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức, gọi tắt là OSA, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và trang thiết bị quốc phòng. Và Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên trong chương trình OSA. Những thay đổi mới trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản có tạo thêm những cơ hội mới cho hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực này hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương chuyên về lĩnh vực an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales ở Úc. Xin chào anh Nguyễn Thế Phương. Trả lời báo tài chính Nikkei Asia ngày 23 tháng 4 vừa qua thì ông Minoru Kihara, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết là Tokyo đã cho phép sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng. Thì anh có thể giải thích là nội dung chính sách mới của Nhật Bản là gì và tại sao Tokyo lại thay đổi chính sách vào thời điểm này được không ạ?
5: Sau chiến tranh thế giới thứ hai thì toàn

0: một cái tư duy chiến lược của Nhật là tập trung vô, thứ nhất là phát triển kinh tế nội địa, cái thứ hai là tư duy chiến lược của Nhật là chủ nghĩa hòa bình, pacifism. Việc mà Nhật Bản thay đổi cái gọi là ba nguyên tắc về chuyển giao thiết bị của ngành quốc phòng, nó nằm trong sự thay đổi căn bản trong tư duy quốc phòng, những cái văn hóa chiến lược của họ kể từ khoảng đầu thế kỷ thứ 21 với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Cái môi trường an ninh khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là những vấn đề tranh chấp trên biển. Đối với Nhật Bản thì một trong những cái mối nguy nữa đó là mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cũng nói thêm một chút, nước Mỹ dưới thời Donald Trump mong muốn đồng minh, đặc biệt là những đồng minh hiệp ước của họ, có những chính sách và có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc là tự lực xây dựng cái năng lực quốc phòng, chứ không còn là hoàn toàn dựa vào Mỹ với tư cách là một quốc gia bảo trợ an ninh nữa. Cái điểm thứ ba là cái điểm mà nhiều người cũng bỏ qua, đó là Nhật cần một cách tiếp cận mới hơn để làm mới lại cái ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Bởi vì từ trước đến nay thì Nhật Bản cấm xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng cũng như là vũ khí đến nước ngoài á, khiến cho ngành công nghiệp quốc phòng á bị hạn chế cái tính cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với lại những cái cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới thì thị trường vũ khí bắt đầu mang lại lợi nhuận rất là lớn. Và Nhật Bản dường như họ cũng muốn bắt đầu thay đổi cái cách tiếp cận và tham gia vào cái thị trường công nghiệp quốc phòng chủ động hơn. Và cuối cùng là cái yếu tố nội bộ là sự thay đổi về mặt tư duy của liên minh cầm quyền Nhật. Cách đây khoảng 10-15 năm thì Đảng Dân Chủ Tự Do đề xuất chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc này cho thấy rằng là Đảng Dân Chủ Tự Do mong muốn đưa nước Nhật ra khỏi cái tư duy của chủ nghĩa hòa bình trước đây và tham gia nhiều hơn vào việc tái định hình cái cấu trúc an ninh khu vực. Và với việc thay đổi cái nguyên tắc mới thì họ sẽ bắt đầu không giới hạn thiết bị chuyển giao mà nó sẽ mở rộng ra hơn tới những loại trang thiết bị có thể là sát thương, ví dụ là những vũ khí tấn công, ví dụ như xe tăng, ví dụ như máy bay và những trang bị khác. Cái điểm thứ hai là Nhật Bản cho phép hợp tác phát triển các loại vũ khí song phương. Một cái ví dụ ở đây là phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 giữa Nhật, Anh với lại Ý. Cái điểm này sẽ cho phép Nhật chủ động hơn cũng như là thích ứng linh hoạt hơn trong chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng.
1: Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản và Việt Nam là quốc gia thứ 11 ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Thì cho đến nay Tokyo hỗ trợ Hà Nội như thế nào trong khuôn khổ này?
0: Trước đây, việc hỗ trợ về mặt chuyển giao thiết bị hoặc công nghệ quốc phòng song phương, chủ yếu là Việt Nam sẽ là bên Nhật. Và chủ yếu những cái hỗ trợ này sẽ xoay quanh việc nâng cao năng lực nhận thức hàng hải cũng như là an ninh biển. Và chủ yếu liên quan đến những loại trang thiết bị vũ khí phi sát thương. Cái điểm nổi bật thứ nhất là chuyển giao tàu tuần tra và phương tiện giúp Việt Nam có thể cải thiện năng lực tuần tra hàng hải. Tiêu biểu là việc Việt Nam nhận một số loại tàu cảnh sát biển, loại biên của Nhật Bản. Những tàu này thì thực ra vẫn rất là tốt và nó vẫn phục vụ rất hiệu quả trong quá trình mà Việt Nam bảo vệ lợi ích trên biển ở thời điểm hiện tại. Thì cái này là khoản hỗ trợ lớn nhất. Cái thứ hai là thiết bị giám sát và công nghệ hàng hải, dù như là radar, các thiết bị lặn, công nghệ viễn thám, thông tin liên lạc phục vụ cho quá trình tìm kiếm, cứu nạn rồi giám sát thực địa trên biển. Và cái thứ ba là đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho các lực lượng của Việt Nam, mà ở đây đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Cái này là cái mà hai bên thường xuyên tiến hành, trao đổi đoàn, trao đổi tàu, lực lượng Việt Nam qua Nhật Bản để tập huấn. Ở đây tập trung vào một số vấn đề phi tác chiến, ví dụ như là quân y, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng. Đối với quân đội thì có gìn giữ hòa bình. Thì đó là ba cái mảng mà Việt Nam nhận được hỗ trợ, có thể nói là rõ ràng nhất từ Nhật Bản thông qua chương trình chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.
1: Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên cho chương trình hỗ trợ an ninh chính thức gọi tắt là OSA. Thì xin anh giải thích OSA là gì? Và theo một quan chức của chính phủ Nhật Bản thì quá trình này đôi khi có thể mất thời gian. Thì những nước được chọn để hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức thì có vai trò như thế nào trong chiến lược của Nhật Bản?
0: Thì cái OSA là cái Official Security Assistance, là việc hỗ trợ an ninh chính thức này, nó là một trong những chương trình rất là mới, một cái công cụ đối ngoại rất là mới của Nhật, được thông qua trong cái chiến lược an ninh quốc gia cuối năm 2022. ODA đó là một khái niệm mà chúng ta rất là quen thuộc rồi á, chỉ giới hạn nghiêm ngặt, ở đây cái từ nghiêm ngặt là cái từ quan trọng, cho phát triển kinh tế xã hội. Cho nên là nếu như Nhật Bản muốn hỗ trợ về mặt an ninh quốc phòng cho các quốc gia khác thì họ phải tạo ra một cơ chế hoàn toàn mới chứ không phải là ODA nữa. Thì OSA chính là cái kết quả. Nói một cách đơn giản thì OSA chính là ODA nhưng thuần được dùng cho lĩnh vực an ninh và quân sự. Và quá trình này thì sẽ làm mất thời gian, bởi vì Nhật họ sẽ phải thiết lập quy trình khảo sát nhu cầu của bên Nhật nè, đối chiếu nhu cầu đó với pháp luật nội bộ của Nhật, mà chỉ biết là pháp luật của Nhật về mặt ngành nó rất khắt khe, và nó yêu cầu là cả bên cho, ở đây là Nhật, và cả bên nhận là các quốc gia khác phải thảo luận rất là lâu và rất là kỹ để có thể đưa ra được một cái danh sách tiếp nhận các loại hỗ trợ cho nó phù hợp. Danh sách các quốc gia được hỗ trợ và có tiềm năng nhận được hỗ trợ OSA từ Nhật Bản ở thời điểm hiện tại chỉ tầm 12 nước thôi. Chủ yếu là các nước ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có 5 nước, Philippines, Indo, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Thì có thể thấy rõ là có Đông Nam Á nó là khu vực cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Nhật Bản. Và đặc biệt là khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương ở thời điểm hiện tại đang là cái khu vực cạnh tranh địa lý khá là gay gắt giữa các quốc gia đồng minh của Mỹ và Trung Quốc. Vừa rồi thì Nhật Bản tăng cái ngân sách dành cho SA trong năm tài khoá 2026 là 112 triệu đô. Số lượng sẽ không lớn đứng dưới góc độ về mặt ngân sách, nhưng mà trong tương lai thì ngân sách mà Nhật dành cho ESA nó sẽ ngày càng tăng, và nó sẽ dựa vào khả năng mà nước Nhật thích ứng với lại cái sự thay đổi không ngừng, vừa là của môi trường an ninh bên ngoài, vừa là trong cái chính sách đối nội của Nhật Bản, đặc biệt là việc mà Nhật điều chỉnh ba cái nguyên tắc hỗ trợ vũ khí và công nghệ quốc phòng của họ đó. Thì trong tương lai số lượng nước Nhật nó sẽ tăng lên, cũng như là nội dung của cái ESA này nó cũng sẽ mở rộng hơn.
1: Thì với chiến lược quốc phòng mới của Tokyo mở ra việc bán vũ khí sát thương, thì liệu có thể có trong tương lai một chương trình hợp tác sâu rộng hơn về lĩnh vực này giữa Việt Nam và Nhật Bản hay không?
0: Nhiều người kỳ vọng rằng cái hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai về chuyển giao trang thiết bị cũng như là hỗ trợ OSA của Nhật Bản với Việt Nam sẽ được mở rộng. Tuy nhiên như đã trình bày thì quá trình này nó sẽ không có nhanh. Mà thứ nhất, một phần là cũng bởi vì phía Nhật Bản như là nói là họ sẽ rất là kỹ trong vấn đề lựa chọn chuyển giao, tính minh bạch ra sao, đó là một cái thứ nhất. Mà cái thứ hai là nhu cầu từ Việt Nam ở đây là nhu cầu gì. Nhu cầu Việt Nam vẫn sẽ có, nhưng theo tôi trong tương lai gần đi, khoảng 5 năm thì hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ chủ yếu xoay quanh nội dung về an ninh hàng hải, hỗ trợ các loại tàu cảnh sát biển, hỗ trợ Việt Nam đóng một số các loại tàu cho cảnh sát biển hoặc là cho kiểm ngư ở trong nước, nhận một số các loại trang thiết bị liên quan tới đảm bảo an ninh hàng hải cũng như là nhận thức hàng hải ở khu vực, hỗ trợ liên quan tới việc ví dụ như là vệ tinh chẳng hạn, và tiếp tục là huấn luyện. Chứ còn những vũ khí tác chiến thì theo tôi sẽ là phải tương lai xa cơ. Cho tới khi nào Nhật Bản hoàn toàn dỡ bỏ những cái hạn chế về mặt xuất khẩu vũ khí tiến công và ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn, thì khi đó Việt Nam mới bắt đầu xem xét việc có hay không có lựa chọn các loại vũ khí tác chiến của Nhật Bản như là một cái lựa chọn trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Còn ở hiện tại thì khả năng nó rất là thấp.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales, Canberra ở Úc.
0: Xin cảm ơn.
1: Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng về Việt Nam, mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Tạp chí đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Chi Phương về vua Hàm Nghi và cây cọ chữa lành những ngày lưu vong, triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Celnici tại Paris. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế, Thanh Hà nói về phương pháp và thuốc trị liệu trị ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trên bàn cờ quốc tế. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 17 tháng 6 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Thanh Hà, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 16 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Thưa quý vị, trả lời báo giới khi đến Evian, Pháp vào hôm qua để tham dự thượng đỉnh G7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định thỏa thuận khung về việc chấm dứt chiến tranh với Iran đã được ký kết. Đài Mỹ CNN dẫn lời Phó Tổng thống Teddy Vance cho biết thỏa thuận khung này là một văn bản có nội dung khái lược với độ dài 1.5 trang. Văn bản này có thể được công bố trong 2 ngày tới đây. Một quan chức cấp cao của Mỹ được hãng tin Pháp AFP trích dẫn cho biết thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Teddy Vance và Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf ký điện tử. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đánh giá thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng để hướng đến đình chiến, nhưng điều này chưa cho phép đạt được ngừng bắn lâu dài. Chính giới Mỹ nhận định ra sao về việc đạt được thỏa thuận khung với Iran? Từ New York, kể thông tin viên Lubna Anaki tường trình. This is going to make the whole
1: region safer. J.D. Vance en est sûr, cet accord va apporter la sécurité et la stabilité dans toute la région.
2: Phó Tổng thống J.D. Vance tin chắc rằng thỏa thuận này sẽ mang lại an ninh và ổn định cho khu vực. Ông sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự lễ ký kết chính thức thỏa thuận khung với Iran, dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Sáu, 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ, trên kênh CNBC. Ông Vance đã ca ngợi đây là một chiến thắng của Washington. Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng tuyên bố xin trích quân đội của họ đã bị tiêu diệt, eo biển Hormuz đã được khai thông, chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá hủy và chúng ta đã có các phương tiện để gây áp lực về kinh tế mà chúng ta không có được cách đây 1.5 năm. Thông điệp chiến thắng này được các đồng minh của Donald Trump lặp lại, bất chấp việc một số người trong phe của Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là những người theo tư tưởng diều hâu, những người hy vọng vào một chiến thắng quân sự quyết định hơn, đã tỏ ra hoài nghi. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thì dè dặt, ông bày tỏ lo ngại việc quan điểm của Iran về thỏa thuận này dường như khác hẳn với cách nhìn của nhóm đàm phán Hoa Kỳ. Vị thượng nghị sĩ này cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Về phía bên Đảng Dân Chủ, thì dân biểu Hakeem Jeffries lên án cuộc chiến là vô nghĩa. Ông Jeffries lập luận rằng giá xăng dầu đã tăng vọt, Iran giờ đây mạnh hơn và nước Mỹ thì kém an toàn hơn. Một số đảng viên của bên Đảng Dân Chủ thậm chí còn gọi đây là một sự đầu hàng của Donald Trump.
3: Lubna Anaki, New York, RFI.
4: Hãng tin Reuters hôm nay cho biết truyền hình nhà nước Iran đưa tin Ngoại trưởng Abbas Araghchi trong một cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài nói rằng một vòng đàm phán song phương mới nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng có thể sẽ bắt đầu vào ngày thứ Sáu, 19 tháng 6, tại một địa điểm hiện chưa được xác định. Thứ Sáu, 19 tháng 6 cũng chính là ngày mà Phó Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Quốc hội Iran tham dự lễ ký kết văn bản thỏa thuận khung tại Geneva.
0: Nhìn từ Israel, nhiều nhà phân tích cho rằng Mỹ đã phạm sai lầm chiến lược. Từ Jerusalem, thông tin viên Frederic Misland gửi về bài tường trình.
5: Faut-il voir dans l'accord américano-iranien un déclin de l'influence d'Israël à Washington?
6: Liệu thỏa thuận Mỹ-Iran có nên hiểu là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của Israel tại Washington đang suy giảm? Đây có phải là một sự thất bại của chính thủ tướng Benjamin Netanyahu hay không? Ông Haren Koren, nhà phân tích thuộc trung tâm Moshe Dayan ở Tel Aviv, chỉ ra điều mà ông gọi là những sai lầm chiến lược của Mỹ. Ông nói, xin trích, Israel đã bị gạt ra bên lề và theo chúng tôi, Mỹ đang phạm phải tất cả các sai lầm có thể mắc phải, trước hết là việc công khai ý định của mình. Không ai lại tuyên bố rằng sẽ không đưa bộ binh đến thực địa, không ai lại nói trước rằng cuộc chiến sẽ bị giới hạn về thời gian, đó chỉ đơn giản là một sự ngạo mạn, hết lời dẫn. Đối với nhiều nhà phân tích của Israel, đất nước hiện nay đang ở trong tình thế còn tồi tệ hơn cả trước khi chiến tranh nổ ra. Nhà phân tích Haran Cohen tỏ ra khá bi quan về tương lai. Ông nói tiếp, xin trích, thỏa thuận này sẽ không thể đứng vững, nó không khả thi nếu xét đến những lợi ích an ninh cốt lõi của Israel. Chính vì thế, toàn bộ sự việc này thực sự là một sự phí công vô ích mà theo tôi về lâu dài, nó sẽ không thể phát huy hiệu quả. Về phần mình, để rũ bỏ mọi trách nhiệm, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng Israel đã tránh được mối đe dọa hạt nhân qua chiến dịch tấn công Iran.
5: Frédéric Mislin, Jérusalem, RFI.
4: Về tình hình Liban, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric cho biết là từ nửa đêm hôm qua cho đến 4 giờ chiều giờ địa phương, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban ghi nhận các hành động thù địch giữa quân đội Israel và Hezbollah đã giảm bớt. Kể từ khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận khung, đã có một số dấu hiệu cho thấy người dân sơ tán bắt đầu trở lại bản quán, đặc biệt ở một số khu vực phía bắc sông Litani. Tuy nhiên tại Liban, bên cạnh tâm trạng nhẹ nhõm vì triển vọng chiến tranh chấm dứt là thái độ thận trọng và cảnh giác. Thận trọng là vì thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ quy định ngừng bắn nhưng không yêu cầu quân đội Israel đang chiếm đóng gần 10% lãnh thổ phải rút. Lực lượng Hezbollah ra thông cáo cho biết là cam kết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và dân cư. Ngoại trưởng Iran Arachi trong cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài ngày hôm nay nói trên khẳng định rõ, xin trích, ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Liban, là nội dung căn bản nhất của thỏa thuận khung. Và không thể tách rời việc chấm dứt chiến tranh tại Liban và việc chấm dứt hoàn toàn xung đột với Hoa Kỳ.
0: Hôm nay, trong ngày họp thứ hai, Thượng đỉnh G7 cố gắng đưa cuộc chiến ở Ukraine, vốn bị lu mờ bởi khủng hoảng ở Trung Đông, trở lại vị trí trung tâm của chương trình nghị sự. Một phiên họp riêng về hòa bình và an ninh cho Ukraine và châu Âu được tổ chức với sự tham gia của Tổng thống Ukraine. Ông Zelensky cũng hy vọng có cuộc trao đổi riêng trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ Evian, đặc phái viên Julien Chavan cho biết chi tiết.
7: Le président ukrainien a proposé une nouvelle idée à Donald Trump, rencontrer Vladimir Putin.
8: Tổng thống Ukraine đã đề xuất một ý tưởng mới với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đó là tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hoa Kỳ. Nhưng liệu ông có thuyết phục được nguyên thủ Mỹ khởi động lại một tiến trình hòa bình mà ông Trump đã để rơi vào bế tắc? Phía châu Âu cũng muốn nối lại đối thoại với Điện Kremlin, nhưng vẫn đang đặt câu hỏi về thời điểm thích hợp và hình thức của các cuộc thảo luận này. Điểm thiết yếu trong buổi sáng hôm nay là việc đưa Ukraine trở lại chương trình nghị sự của Donald Trump. Tối qua, Tổng thống Mỹ đã nói rằng ông tin là có thể làm được điều gì đó. Trong bữa ăn trưa thảo luận về công việc có sự tham dự của lãnh đạo Ai Cập, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Paris và London thúc đẩy việc cử một phái bộ bảo đảm an ninh tới eo biển Hormuz. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định mọi thứ đã sẵn sàng, các tàu của Pháp có thể được triển khai tới khu vực này muộn nhất là cuối tuần này. Tuy nhiên, đề xuất của ông Macron đã vấp phải phản ứng khá lạnh nhạt từ ông Donald Trump. Ông nói, xin cảm ơn, nhưng không cần đâu, xin cảm ơn. Tổng thống Mỹ đã trả lời đại ý như vậy khi ông cho rằng mình đã giải quyết xong mọi việc với Tehran.
4: Các nhà lãnh đạo nhóm G7 đồng ý gia tăng áp lực đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt lĩnh vực nhiên liệu, nguồn tài chính chủ yếu cho nỗ lực chiến tranh của Moscow tại Ukraine, theo một nguồn tin ngoại giao Pháp. Các nước G7 cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không, các phương tiện phòng thủ tốt hơn, cũng như các phương tiện để củng cố những thành quả đã đạt được. Hội đồng châu Âu ngày hôm qua cũng đã thông qua nhiều biện pháp hạn chế mới nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh. Có thêm 34 cá nhân và 47 thực thể của Nga bị trừng phạt. Về phía Anh Quốc, AFP cho biết là London sẽ cung cấp uranium đã làm giàu cho Kiev để phục vụ các nhà máy điện hạt nhân và siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.
0: Hai năm một lần, triển lãm quốc phòng Eurosatory trở lại Pháp từ ngày 15 đến 19 tháng 6 tại trung tâm triển lãm ở Villepinte, ngoại ô Paris. Tiếp tục với khẩu hiệu bảo vệ tương lai, triển lãm năm nay diễn ra trong bối cảnh thay đổi công nghệ và địa chính trị diễn ra nhanh chóng. Các nhà lãnh đạo thế giới ngày càng gặp khó khăn trong việc xây dựng hệ thống quốc phòng và an ninh quốc gia. Đặc phái viên Thu Hằng tường trình từ triển lãm.
9: Các cuộc xung đột cường độ cao, những căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng trên thế giới có lẽ được thể hiện rất rõ tại Eurosatory lần này. Số lượng các nhà triển lãm đã tăng 30% so với phiên bản năm 2024. Hơn 2.600 nhà triển lãm đến từ 68 quốc gia, 40 gian hàng quốc tế và 17 gian hàng của các định chế, gần 60 công ty khởi nghiệp quốc tế. Khu vực triển lãm cũng được mở rộng 185.000 m2, tập trung vào 4 chủ đề chính, đó là an ninh mạng và không gian, Thứ hai là tác chiến từ xa, thứ ba là phòng ngừa rủi ro và quản lý khủng hoảng, và thứ tư là khả năng phục hồi công nghiệp và nền kinh tế chiến tranh. Tron trở thành tâm điểm trong triển lãm lần này, đặc biệt là Ukraine, nước đang dẫn đầu châu Âu từ 4 năm nay về công nghệ này. Không gian triển lãm của Ukraine cũng được mở rộng so với lần trước với 2 gian triển lãm. Châu Âu chiếm đến 33% lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, tăng 210% trong giai đoạn 2016-2021 và 2021-2025, trùng với thời điểm đối phó với mối đe dọa chiến tranh sát sườn là Nga. Ba nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu châu Âu là Ukraine, Ba Lan và Vương quốc Anh. Các nước và các nhà sản xuất châu Âu cũng muốn tham gia tích cực hơn trên thị trường vũ khí, trang thiết bị quốc phòng, trong bối cảnh Mỹ vẫn giữ vị trí thống lĩnh, chiếm đến 42% tổng xuất khẩu toàn cầu, bỏ xa Pháp chỉ chiếm chưa đầy 10%, Nga và Đức. Thu Hằng, RFI, tường trình từ Villepin.
0: Sau các lệnh hạn chế về xuất khẩu đất hiếm, Bắc Kinh quyết định mở rộng việc kiểm soát đối với toàn bộ chuỗi cung ứng các kim loại chiến lược. Ngày hôm qua, quy định mới về các khoáng sản chiến lược, nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu với an ninh quốc gia chính thức có hiệu lực. Thông tin viên Claire Podesta từ Bắc Kinh cho biết cụ thể.
10: Bộ règlement donne à Pékin davantage de moyens pour encadrer l'exploitation de ressources.
6: Quy định mới này trao cho Bắc Kinh nhiều phương tiện hơn để kiểm soát việc khai thác các nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia. Chính quyền sẽ có thể kiểm soát khối lượng sản xuất, giám sát đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này và thiết lập các kho dự trữ chiến lược. Về mặt chính thức, mục tiêu là bảo vệ các nguồn tài nguyên hữu hạn và bảo đảm nguồn cung ứng cho đất nước. Nhưng cuộc cải cách này cũng diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt với Hoa Kỳ. Các khoáng sản quan trọng đã trở nên không thể thiếu trong việc sản xuất bình điện, chất bán dẫn và tua bin điện gió và một số thiết bị quân sự. Trung Quốc hiện đã nắm giữ vị trí thống lĩnh trong một số chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là đối với nhiều loại đất hiếm và quá trình tinh chế. Văn bản này cũng bao gồm các cơ chế cho phép nhà nước can thiệp trực tiếp hơn trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn hoặc khủng hoảng đối với Washington và Brussels đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nguyên liệu thô của Trung Quốc từ nhiều năm nay. Cuộc cải cách này khẳng định một xu hướng cơ bản, đó là Bắc Kinh hiện coi các khoáng sản chiến lược vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là tài sản quan trọng đối với an ninh quốc gia.
0: Trở lại Pháp vào hôm nay, tại Paris, tòa phá án xem xét tính hợp pháp của quá trình xét xử và ra quyết định của các tòa cấp dưới liên quan đến đơn kiện của bà Trần Tố Nga, người Pháp gốc Việt, nạn nhân chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. Vào năm 2024, tòa phúc thẩm Paris đã bác đơn kiện của bà chống lại 14 công ty hóa chất đa quốc gia, nêu lên quyền miễn trừ tư pháp của các doanh nghiệp sản xuất đã cung cấp chất hóa học chết người này cho quân đội Mỹ. Đặc phái viên Chi Phương gửi về bài tường trình từ tòa phá án Paris.
11: Phiên xử của tòa cấp cao nhất tại Pháp mở ra vào lúc 9:30 sáng tại cung điện công lý ở thủ đô Pháp. Trong gần 2 tiếng điều trần, các luật sư của phía bị đơn nhắc lại những lập luận được đưa ra trước đó, cho rằng tư pháp của Pháp không đủ thẩm quyền để thụ lý vụ án và các công ty hành động theo yêu cầu của quân đội Mỹ, thậm chí bị trưng dụng vì mục đích quân sự, do đó nghiễm nhiên được hưởng quyền miễn trừ tư pháp như đối với một nhà nước. Trong khi đó, công tố viên tại tòa phán thì cho rằng các công ty này không hành động vì lợi ích của nhà nước mà vì lợi nhuận của riêng mình. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Paul Matone, luật sư của bà Nga tại tòa phán khẳng định như sau. Một trong những luật sư theo đuổi vụ kiện của bà Nga từ hơn chục năm qua, ông Bertrand Paul cho biết.
12: Vụ kiện này rất quan trọng vì nêu bật lên quyền cơ bản được có một thẩm phán để xem xét. Trước luận điểm của các công ty cho rằng họ được hưởng quyền miễn trừ, mà thực ra họ không có.
11: Một trong những luật sư theo đuổi vụ kiện của bà Nga từ hơn chục năm qua, ông Bertrand Paul cho biết.
12: Chúng tôi rất tự tin để chuẩn bị cho vụ xử lần này. Chúng tôi đã chuẩn bị hồ sơ với những ý kiến của nhiều giáo sư ngành luật và hy vọng rằng điều này sẽ đảo ngược phán quyết của tòa phúc thẩm Paris, mở ra cuộc tranh luận thực chất về trách nhiệm pháp lý của các công ty Mỹ.
11: Bà Nga là một trong hơn 3 triệu nạn nhân ở Việt Nam bị phơi nhiễm chất hóa học này trong chiến tranh Việt Nam khi quân đội Mỹ giải hàng tấn thuốc chứa dioxin nhằm diệt rừng, phá hủy nơi trú ẩn, hoa màu, nguồn sinh kế của lực lượng Cộng sản. Trả lời sau phiên xử, bà Trần Tố Nga nhấn mạnh.
13: 85 tuổi rồi thì hỏi tôi chờ gì cho tôi thì không chờ gì hết. Nhưng mà cái mà làm cho tôi có đủ cái can đảm và đủ sức để mà đi tiếp á, là gần 5 triệu nạn nhân da cam đang chờ.
11: Tòa phán sẽ công bố quyết định vào ngày 16 tháng 9 tới. Trong trường hợp tòa bác đơn kiện, bà Nga và đội ngũ pháp lý và những người ủng hộ mình sẽ theo đuổi vụ kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu.
14: Tại Cúp bóng đá thế giới, loạt trận ra quân ngày thứ hai đã chứng kiến nhiều bất ngờ. Ứng viên vô địch Tây Ban Nha bị cắt vét, đội bóng của quốc đảo có hơn 500.000 dân cầm hòa 0-0. Bỉ nhọc nhằn giữ được một điểm trước Ai Cập với tỷ số 1-1, còn Uruguay cũng bị Ả Rập Xê Út chia điểm sau trận hòa 1-1. Tâm điểm chú ý của ngày thi đấu hôm qua có lẽ là đội tuyển Iran. Đội bóng đã chính thức bước vào hành trình World Cup 2026 bằng trận hòa 2-2 trước New Zealand trên sân Sophie tại Los Angeles, Mỹ. Trong một cuộc đối đầu không chỉ mang màu sắc thể thao mà còn bị phủ bóng bởi căng thẳng địa chính trị và những tranh cãi liên quan đến biểu tượng quốc gia. Ngay trước giờ bóng lăn, một bộ phận cổ động viên người Iran tại đây đã công khai phản đối chính quyền Tehran với các cuộc biểu tình bên ngoài sân vận động và nhiều biểu tượng chính trị xuất hiện trên khán đài. Dù được điểm số đầu tay, Iran vẫn phải đối mặt với hàng loạt khó khăn hậu trường. Truyền thông Iran cho biết, tiền đạo Mehdi Torabi gặp rắc rối về thị thực sau khi visa nhập cảnh vào Mỹ của anh bị hết hạn ngay sau trận gặp New Zealand. Liên đoàn bóng đá Iran đang khẩn trương làm việc để cầu thủ này kịp dự trận gặp Bỉ vào ngày 21 tháng 6 tại Los Angeles. Đội trưởng Mehdi Taremi thừa nhận toàn đội đã quá mệt mỏi vì các vấn đề phát sinh trong nhiều tháng qua, đặc biệt là những trở ngại liên quan đến di chuyển và visa. Anh cho biết Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trực tiếp vào phòng thay đồ động viên đội bóng sau trận đấu. Iran sẽ tiếp tục hành trình vòng bảng bằng cuộc đối đầu với Bỉ ngày 21 tháng 6 trước khi chạm trán Ai Cập ngày 26 tháng 6 tại Seattle. Cả 4 đội bóng ở bảng G đều có một điểm sau lượt trận đầu tiên khi Bỉ hòa Ai Cập 1-1 ở trận đấu còn lại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: 3 tháng rưỡi sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran, Washington và Tehran đã đạt được một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Tiến triển mới này cho thấy một thực tế Washington khởi động chiến dịch với vị thế áp đảo quân sự nhưng lại kết thúc bằng đàm phán trong thế xuống thang. Iran từ thế phòng ngự đang chuyển sang vị thế mặc cả thuận lợi hơn. Văn bản vừa được hai bên thông báo bao gồm việc ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự, mở lại eo biển Hormuz và từng bước dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran trước khi bước vào giai đoạn đàm phán kỹ thuật kéo dài 60 ngày về vấn đề hạt nhân và các lệnh trừng phạt. Dù các điều khoản cụ thể của bản ghi nhớ thỏa thuận dự kiến được ký vào thứ Sáu tới tại Thụy Sĩ vẫn chưa được công bố chính thức, nhiều điểm cho thấy Iran đang chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đàm phán này. Tehran dường như đã thành công trong việc áp đặt một hình thức kiểm soát đối với eo biển chiến lược Hormuz, vốn chiếm khoảng 20% lưu lượng vận chuyển dầu khí toàn cầu trước chiến tranh. Theo hãng tin Iran Fars, vào phút chót, Tehran đã đưa vào đàm phán một điều khoản về việc áp dụng phí tại eo biển Hormuz nhằm quản lý lưu thông hàng hải. Trước đây, tàu thuyền đi qua khu vực này không chịu bất kỳ sự kiểm soát nào, nhưng trong tương lai, việc lưu thông sẽ được Iran điều phối cùng với Oman, quốc gia cùng giáp eo biển Hormuz, trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định đã đạt được việc mở lại eo biển Hormuz mà không áp dụng phí quá cảnh. Iran cũng buộc các bên chấp nhận chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận bao gồm cả Liban, một yêu cầu được xem là chủ chốt của Tehran. Trong khi đó, vấn đề hạt nhân vốn được Donald Trump coi là mục tiêu chính của cuộc chiến lại bị đẩy sang giai đoạn đàm phán tiếp theo. Theo Jean-Paul Chagnolo, chủ tịch danh dự của Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông tại Pháp, thì chiến tranh coi như đã kết thúc và Iran giờ đây sẽ có dư địa lớn hơn trên bàn đàm phán. Ban đầu, Mỹ bước vào cuộc chiến với ưu thế vượt trội về quân sự và mục tiêu rõ ràng, buộc Tehran lùi bước trong hồ sơ hạt nhân và làm suy yếu ảnh hưởng khu vực của nước này. Đến giờ, Mỹ không đạt được mục tiêu chiến lược bằng sức ép quân sự, trái lại chiến sự kéo dài, giá dầu tăng và nguy cơ bất ổn tại Trung Đông đã khiến Washington mất dần đi ưu thế. Trong khi đó, Iran đã chứng minh rằng họ đủ khả năng chịu đựng một cuộc đối đầu kéo dài với Mỹ và Israel. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vốn kỳ vọng vào một chiến thắng nhanh, nhưng cuối cùng lại phải tìm lối thoát chính trị khi cuộc chiến trở nên quá tốn kém về kinh tế và rủi ro về chính trị trong nước. Nhiều phân tích tại Mỹ gần đây cho rằng Nhà Trắng cần một lối thoát càng sớm càng tốt để tránh biến chiến tranh Iran thành gánh nặng chính trị trong nước. Iran hiểu rõ ông Trump cần một thỏa thuận trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 tới hơn là một cuộc chiến kéo dài. Vì vậy, Tehran có thể kéo dài thương lượng đặt điều kiện và buộc Washington phải ưu tiên ổn định giá dầu hơn leo thang quân sự. Một số nhà phân tích Mỹ thậm chí cho rằng Iran hiện nắm nhịp độ của tiến trình đàm phán. Sau khi thỏa thuận được công bố, Washington và Tehran lập tức bước vào cuộc chiến truyền thông. Donald Trump tự nhận đã mang lại một nền hòa bình thực sự trong khi Iran coi đây là thất bại của Mỹ và Israel. Ở Iran, thỏa thuận này được nhìn nhận như một thắng lợi lớn. Thông tín viên RFP tại Iran, Siavosh Ghazi nhấn mạnh, Tehran cho rằng đã đối đầu thành công với hai cường quốc hạt nhân. Dù vậy, thực tế cho thấy Iran đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất, giữ vững chế độ, duy trì năng lực răn đe và quay lại bàn đàm phán với vị thế mạnh hơn trước chiến tranh. Chuyên gia Jean-Paul Chagnolo nhận định rằng sức mạnh quân sự không thể áp đặt mọi thứ, đồng thời cho rằng thỏa thuận này sẽ làm thay đổi sâu sắc cục diện địa chính trị Trung Đông và ảnh hưởng lâu dài đến uy tín của Mỹ trong khu vực. Triển vọng đạt được thỏa thuận cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ. Vấn đề hạt nhân, vai trò của Israel và sự thiếu lòng tin giữa hai bên tiếp tục là những trở ngại lớn. Tuy nhiên, cục diện hiện nay đã thay đổi đáng kể. Iran đang trở lại như một cường quốc khu vực buộc Mỹ và các nước vùng vịnh phải tính đến.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam một mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales của Úc tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về đề tài bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022, tên tuổi của Zbigniew Brzezinski, tác giả tập sách Bàn cờ lớn, quyền bá chủ của Mỹ và những mệnh lệnh địa chiến lược xuất bản năm 1997, được nhắc đến trong mọi cuộc tranh luận về cuộc chiến. Đối với một số người, ông là người tiên tri về việc kiềm chế Nga. Với người khác, ông lại là một chiến lược gia trở trẽn đã khiêu khích Nga. Sử gia John McKenzie, chuyên gia về đế chế Anh quốc, giáo sư danh dự tại Đại học Lancaster, trên trang mạng Công Phi nhận định thêm rằng cả hai cách nhìn này đều có chung một quan niệm sai lầm rằng Ukraine, theo quan điểm của Brzezinski, là công cụ của một nỗ lực kiềm chế chống Nga, mà cuộc chiến xâm lược năm 2022 là hệ quả. Zbigniew Brzezinski là ai?
0: Sinh ra ở Ba Lan năm 1928, Zbigniew Brzezinski là con trai một tổng lãnh sự Ba Lan, người đã quyết định ở lại Montreal, Canada vào năm 1939. Là một nhà chính trị học, Brzezinski từng giữ chức vụ cố vấn an ninh quốc gia thời Tổng thống Mỹ Jimmy Carter 1977-1981. Ông được coi là kiến trúc sư cho chính sách đối ngoại của Washington thời kỳ này, chủ trương một lập trường quyết đoán hơn đối với Liên Xô, một sự thay đổi với chính sách hòa giải trước đó khi nhấn mạnh đến việc tái vũ trang cho Mỹ và sử dụng vấn đề nhân quyền chống Moscow. Cho đến khi qua đời, ông vẫn là một nhà quan sát được kính trọng về chính sách đối ngoại của Mỹ.
1: Nếu không có Ukraine, Nga không còn là một đế chế Á-Âu. Các bên diễn giải thế nào về câu nói này của Brzezinski?
0: Cuốn sách Bàn cờ lớn của Brzezinski xuất bản năm 1997 được coi như là cẩm nang bí mật cho chiến lược của Mỹ về Á-Âu, phát thảo một kế hoạch kiềm chế Nga một cách có hệ thống, với Ukraine là điểm then chốt. Câu viết: "Nếu không có Ukraine, Nga sẽ không còn là một đế chế Á-Âu" đã trở thành từ khóa thần kỳ cho tất cả các phân tích theo hai hướng diễn giải khác nhau. Bên thứ nhất có thể tạm gọi là theo chủ nghĩa Đại Tây Dương hoặc Hiếu Chiến, miêu tả Brzezinski như là một nhà tiên tri đã nhìn thấy trước mọi thứ. Nước Nga của ông Putin muốn khôi phục đế chế của mình, Ukraine là chìa khóa và do vậy cần phải gắn kết Ukraine với phương Tây để dứt khoát đập tan tham vọng của Moscow. Cuộc chiến hiện tại chỉ đơn thuần là sự hoàn thành một kịch bản được viết ra từ năm 1997. Cách hiểu thứ hai, chủ yếu được nghe từ các phe chủ nghĩa dân túy hay thân Nga, đảo ngược lập luận rằng Brzezinski dường như đã cung cấp phương cách khiêu khích khi tìm cách giành lấy Ukraine ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Nga. Hoa Kỳ được cho là đã cố tình đẩy Nga vào thế bí và gánh chịu trách nhiệm về cuộc chiến. Trong kịch bản này, chiến lược gia người Mỹ không còn là một nhà tiên tri mà là kẻ vừa đốt nhà vừa chữa cháy. Và cả hai phía đều đồng tình về một điểm cốt lõi. Brzezinski coi Ukraine như là một công cụ kềm chế Nga. Chiến tranh khởi phát từ năm 2022 là hậu quả trực tiếp. Đối với sử gia John McKenzie thì những lời nói sáo rỗng đó đã làm sai lệch tư duy của tác giả.
1: Vậy Brzezinski đã thực sự viết gì?
0: Chuyên gia về đế chế Anh quốc đề xuất xem xét lại toàn bộ câu nói bởi vì bản rút gọn đã làm mất ý nghĩa thực sự. Nhà chính trị học người Mỹ Zbigniew Brzezinski viết rằng Ukraine là một trục xoay địa chính trị, không phải vì nước này là một cường quốc, mà bởi vì sự tồn tại của nước này với tư cách là một quốc gia độc lập đã làm thay đổi bản chất của Nga. Ông nói tiếp rằng, không có Ukraine, Nga vẫn có thể khao khát vị thế đế quốc, nhưng khi đó, nước này sẽ phải trở thành một quốc gia đế quốc chủ yếu thống trị châu Á, bị cuốn vào các cuộc xung đột mệt mỏi với các dân tộc Trung Á. Đó không phải là lời kêu gọi chiến tranh, mà là những quan sát phân tích. Ông mô tả một cơ chế. Theo đó, nền độc lập của Ukraine đã khép cánh cửa dẫn Nga đến vận mệnh đế quốc, nhưng không vì thế mà dẫn đến một kế hoạch xung đột quân sự. Sự khác biệt này là rất quan trọng. Trên hết, bàn cờ lớn không là một bản tuyên ngôn nhằm làm nhục nước Nga, trái ngược với nhận thức của những độc giả vội vàng. Jasinski bảo vệ quan điểm cho rằng việc giúp Nga chuyển đổi thành công sang một quốc gia dân tộc dân chủ là có lợi cho Mỹ và về lâu dài là gắn kết nước này với phương Tây. Nỗi lo lớn nhất của ông không phải là một nước Nga hùng mạnh, mà là một liên minh Á-Âu thù địch, một trục Moscow-Bắc Kinh-Tehran có nguy cơ được tạo ra do sự vụng về của Washington. Lời cảnh báo này thấm đẫm toàn bộ tập sách. Vị thế bá chủ của Mỹ về bản chất là tạm thời, và sự khôn ngoan nằm ở việc tự tổ chức vượt lên trên chính mình, chứ không phải duy trì chúng bằng vũ lực. Ông viết xin trích, sức mạnh thực sự của Mỹ là có hạn và chắc chắn sẽ bị suy giảm dần theo thời gian.
1: Nhưng còn có một Jasinski khác không được nhắc đến.
0: Sự hiểu sai nghiêm trọng nhất nằm ở chỗ, những người trích dẫn ông chỉ dừng lại ở năm 1997. Jasinski đã sống và viết thêm 20 năm nữa, ông mất vào năm 2017, và tư tưởng của ông về Ukraine đã đi theo hướng hoàn toàn ngược lại với những gì người ta gán cho ông. Vào thời điểm Nga cho sắp nhập bán đảo Crimea năm 2014, ông cho đăng một loạt các bài bình luận và các điều trần ở Thượng viện, kêu gọi một sự thỏa hiệp không nên cứng rắn tối đa với Nga. Ông đề xuất giải pháp mang tên Phần Lan hóa Ukraine. Giống như Phần Lan trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, theo ông, Ukraine nên duy trì một nước láng giềng dân chủ và thịnh vượng của Nga, trong khi cam kết không tham gia liên minh quân sự thù địch nào với Moscow. Điều đáng chú ý nhất là những gì ông đã viết rõ ràng trong cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào tháng 7 năm 2014. Ông nói rằng cần phải xác định rõ ràng là Ukraine không tìm kiếm và phương Tây không xem xét việc Ukraine gia nhập NATO. Và ông nói thêm, trái với những gì được gán cho ông ngày nay, xin trích, Nga có lý do cảm thấy bất an về viễn cảnh này. Đây mới chính là Jasinski thực sự, ông không phải là người ủng hộ một Ukraine hội nhập NATO để bao vây Nga, mà là người đề xướng một Ukraine trung lập, có chủ quyền, hướng về kinh tế với châu Âu, nhưng không liên kết về quân sự. Chính xác là để tránh cuộc chiến mà những nước khác đang chuẩn bị. Ông không góp phần tạo nên kịch bản 2022, mà ngược lại, trong những năm cuối đời, ông đã cảnh báo chống lại điều đó.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Thưa quý vị, hòa bình Trung Đông chiếm trang nhất tất cả các nhật báo hôm nay. Le Monde chạy tích, Hoa Kỳ và Iran loan báo một thỏa thuận với nội dung chưa rõ ràng là qua nhận định Iran-Hoa Kỳ một bước tiến về hòa bình. Lexico chạy tựa Iran hy vọng một nền hòa bình thực sự đối với Le Figaro. Trong và Iran kết thúc một cuộc chiến không có người chiến thắng. Liberation đăng ảnh Tổng thống Mỹ chơi chữ về hiệp định khung với Iran, hàm ý một người bị lừa nhưng vẫn tự cho mình là thắng thế.
0: Nhật báo Công giáo La Khoa coi đây là một điểm khởi đầu và nhắc nhở hòa bình không chỉ đơn giản là im tiếng súng, cũng không phải là thế thăng bằng mong manh giữa các lực lượng đối địch.
4: Theo tờ báo, ngưng bắn chỉ là bước đầu tiên hướng về hòa bình, nhất thiết phải có được công lý và lòng bác ái. Con đường phía trước vẫn còn dài, không chỉ khởi động các cuộc đàm phán chuyên đề mới, mà còn phải theo đuổi lợi ích chung là giảm bớt áp lực lên nền kinh tế toàn cầu, bảo đảm phúc lợi cho người dân, đặc biệt ở Iran và Liban, thời gian qua đã phải sống trong địa ngục. Nhật báo kinh tế Lexico nhận định thỏa thuận làm giảm áp lực kinh tế nhưng mờ mịt về chính trị. cú sốc hồi tháng 2 sẽ không chuyển thành khủng hoảng kinh tế toàn diện, nước Pháp có thể tránh được suy thoái, nhưng lối thoát địa chính trị gây nhiều tranh cãi hơn, nhiều nhà phân tích đều than phiền, chỉ để có thế thôi sao. Thỏa thuận sẽ ký có vẻ ít tham vọng hơn hồi năm 2015, Tehran sẽ được trả một phần tài sản bị phong tỏa và có thể được thu một chặng phí ở Hormuz. Thật thảm hại, theo tờ báo, nhưng không đối tác nào trong G7 ở Evian dám bày tỏ những ngờ vực trước một quốc gia chiếm 57% GDP của toàn khối vì còn nhiều vấn đề đang bị treo, Ukraine, kỹ thuật số, thuế quan.
0: Báo Pháp Le Figaro bàn về cái giá của một thỏa thuận. Không ai có thể phàn nàn về sự kết thúc chiến tranh với thương vong, tàn phá không thể tránh khỏi và chi phí khổng lồ. Bản ghi nhớ cho thấy chiến tranh không giải quyết được gì.
4: Về mặt này, Donald Trump đang trong vị thế tương tự như Vladimir Putin ở Ukraine, nhưng ít nhất thì Mỹ cũng nhận ra và cắt giảm thiệt hại. Các doanh nghiệp cũng như người dân có thể cảm ơn về điều này, nhưng thời hậu chiến cũng có cái giá tương xứng. Eo biển Hormuz có nguy cơ phải trả phí. Liban hơn bao giờ hết là con tin của Ebola. Vệ binh cách mạng giữ nguyên kho dự trữ uranium làm giàu để mặc cả trong tương lai. Lộ trình thậm chí không đề cập đến kho hỏa tiễn đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm đang gây rối khắp Trung Đông. Người dân Iran được khuyến khích nổi dậy, bị bỏ mặc trong một chế độ cứng rắn hơn. Israel, đồng minh của Washington, cũng phải trả giá đắt. Mối đe dọa từ các giáo sĩ Hồi giáo chưa biến mất, nhưng khả năng đáp trả giờ đây bị hạn chế, trừ phi sẵn sàng mất đi đồng minh Mỹ. Le Figaro kết luận khi chỉ trích Benjamin Netanyahu, nhưng ca ngợi giáo chủ Mustafa Khamenei là thực dụng. Tổng thống Mỹ cho thấy mọi sự đã bị đảo lộn như thế nào so với thế giới trước cuộc chiến tranh mà ông đã đẩy chúng ta vào. Liberation cho rằng nếu có chút hy vọng là chiến tranh sẽ chấm dứt thì nên vui mừng trước hiệp định khung với Iran. Cuộc chiến thiếu chuẩn bị này đã gây quá nhiều cái chết, chẳng để làm gì cả. Đại cường số một thế giới với các vũ khí tân tiến không hạ gục được một chế độ kiệt quệ vì trừng phạt. Eo biển Hormuz vốn tự do lưu thông nay trở thành một ổ khóa mà Iran thao túng tùy ý. Bản ghi nhớ được ký không có Israel là một cái tát cho Netanyahu đã mất lòng tin nơi ông bạn Mỹ. Còn vài tháng nữa đến bầu cử, thủ tướng Israel bị đối lập và cực hữu dồn vào đường cùng, có thể làm bất cứ điều gì. Đây không phải là điềm lành cho tương lai. Trên Lezico, giáo sư Damon Gorsosky chua chát. Israel đã thắng tất cả các cuộc chiến vũ trang nhưng lại vừa bị thua cuộc. Bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran sẽ chỉ có hai chữ ký.
0: Trong bài Hiệp định khôn giữa Iran và Hoa Kỳ, Tom, Chiến tranh và thất bại, Liberation nhận xét, Tổng thống Mỹ vừa đúng 80 tuổi trước đó vài giờ đến hội nghị thượng đỉnh G7 với lời tuyên bố đã thay đổi Trung Đông, nhưng những câu hỏi vẫn còn đó.
4: Từ 2017, Emmanuel Macron vẫn dành ưu ái cho ông bạn Donald, và lần này với lý do kỷ niệm 250 năm độc lập của Hoa Kỳ, Tổng thống Pháp mời đồng nhiệm Mỹ dự dạ tiệc xa hoa ở Điện Versailles, mục đích còn là để tránh việc Donald Trump bỏ đi khi hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra như G7 ở Canada năm ngoái. Tuy nhiên, từ Ukraine cho tới thế quan, Nhà Trắng vẫn cứng rắn, và chiến tranh Iran cho thấy Washington đơn phương quyết định không tham vấn, cũng không quan tâm đến hậu quả đối với đồng minh. Các mục đích đều không đạt được. Theo Liberation, chế độ thần quyền không sụp đổ, kho hỏa tiễn và drone đang được gây dựng lại. Israel và vùng vịnh tiếp tục bị đe dọa, Hormuz trở thành công cụ bắt bí. Một cựu đại sứ Mỹ ở NATO cho rằng sự can thiệp của Mỹ thường dẫn đến ngõ cụt, đó là do quá tự tin về sức mạnh quân sự, mục tiêu chính trị không rõ ràng và đánh giá thấp đối thủ. Việt Cộng, Taliban và các giáo sĩ Iran có chung đặc tính là coi cuộc chiến là sống còn. Khía cạnh này thường bị Washington bỏ qua, cũng là động lực của Israel. Xu hướng này càng mạnh hơn với Donald Trump. Chú trọng trực giác hơn là kỹ năng. 3 tháng rưỡi sau, bản ghi nhớ với Tehran có vẻ là một lối thoát hơn là thành công, để lại phía sau một Iran yếu đi nhưng được lợi về chính trị, đồng minh hoang mang, uy tín Mỹ xói mòn thêm. Đối với nhà sử học Mỹ Philip O'Brien, nước Mỹ đã trở thành một cường quốc thích khoe khoang, thiếu hiểu biết về chiến lược, hệ thống chính trị trì trệ, một bộ máy quân sự mà những hạn chế đã bị phơi bày, thường xuyên phản bội những người ngỡ là đồng minh, Trung Quốc sẽ hài lòng trước những khó khăn của đối thủ.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trong bối cảnh đó, Liên minh quốc tế tương lai sẵn sàng hành động để bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Le Figaro dẫn một nguồn tin cho biết lực lượng có thể do một đô đốc Pháp chỉ huy từ một bộ tham mưu đặt ở Anh quốc. Pháp sẽ trên tuyến đầu, hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle cùng với các tàu hộ tống sẽ được triển khai trong 2-3 ngày tới khi Mỹ và Iran bật đèn xanh.
4: Trong số gần 50 nước chịu buổi tham vấn để thành lập liên minh, chỉ một số ít nước có đủ phương tiện. Ý, Hà Lan gửi chiến hạm, Anh đều khu trục hạm HMS Ryan, Đức sẽ có mặt và nước nhỏ như Estonia đóng góp kỹ năng gỡ mình. Nhiệm vụ của liên minh luôn là phòng vệ. Sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle là một cam kết mạnh mẽ, nhưng vẫn ở xa eo biển. Một số chiến hạm châu Âu và tàu phá mình đã đến khu vực nhằm trấn an các tàu buôn. Hải quân Mỹ không có thiết bị phù hợp nên giao việc rà phá thủy lôi cho các đồng minh, vì NATO thường xuyên thực hiện trên vùng biển châu Âu thời gian qua. Vấn đề là làm thế nào duy trì trong thời gian dài, vì còn phải làm nhiệm vụ tại Đại Tây Dương, biển Baltic và Địa Trung Hải.
0: Le Monde nói về cái giá cho sự mù quáng của ông Donald Trump đặt đồng minh trước việc đã rồi ở Iran. Tổng thống Mỹ còn đe dọa NATO vì không theo đuôi ông. Tương tự đối với Ukraine, Trump nghĩ rằng chỉ cần cắt quân viện thì Kiev sẽ phải tuân phục mệnh lệnh của Moscow, nhưng ông quên mất quyết tâm kháng chiến của người Ukraine.
4: Lợi thế công nghệ từ vài tháng qua trong chiến tranh drone không chỉ giúp giữ được Donbass mà còn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bộc lộ thực tế chiến tranh mà Moscow muốn giấu chiếm với công chúng. Tờ báo cho rằng Tổng thống Mỹ nay cần lắng nghe các đồng minh châu Âu, lâu nay vẫn nhấn mạnh chỉ có tương quan lực lượng mới khiến Putin chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc kéo dài hơn cả đệ nhất thế chiến. Liên quan đến Ukraine, các báo đều quan tâm đến vụ đại giáo đường Đức Mẹ Thăng Thiên bị Nga oanh kích vào hôm qua.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My, và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế.
5: Tạp chí Kinh tế. Sau khi đã xoán ngôi của châu Âu trong lĩnh vực công nghiệp, rồi thách thức và thậm chí là qua mặt luôn cả Hoa Kỳ về công nghệ, Trung Quốc đang tiến gần hơn đến vị trí số 1 thế giới về y khoa, đặc biệt là trong lĩnh vực chống ung thư. Những ca bị ung thư trong tương lai sẽ được điều trị nhờ thuốc Made in China, nhờ những dược chất được khám phá từ các phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Thành tích đó do đâu mà có được? Viễn cảnh Bắc Kinh sử dụng những dược chất, thuốc hay phương pháp điều trị ung thư như một công cụ ngoại giao và địa chính trị không còn xa vời.
0: Trung Quốc đã trở thành tâm điểm tại Hội nghị quốc tế ung thư lớn nhất thế giới, ASCO, tổ chức ở Chicago từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, 2026. Gần 1/3 các công trình khoa học được trình bày liên quan đến Trung Quốc ở những mức độ khác nhau. Bên cạnh sự hiện diện rất đông đảo của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về ung thư, trong số khoảng 40.000 người tham dự, đáng chú ý nhất là lần đầu tiên Trung Quốc nằm trong số 5 nghiên cứu được trình bày trong phiên họp toàn thể hôm 31 tháng 5 vừa qua. Đây là một vinh dự chỉ dành cho những công trình được coi là có giá trị, mang tính sáng tạo nhất và có triển vọng nhất. Công trình đem đến Chicago kết hợp liệu pháp miễn dịch với hóa trị đã được đánh giá là một liệu pháp mới đầy triển vọng do Akeso, một tập đoàn công nghệ sinh học Trung Quốc phát triển. Nhật báo tài chính Mỹ New York Times coi đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Trung Quốc đã trở thành một thế lực hàng đầu thế giới trong cuộc đua phát triển thuốc mới trị liệu ung thư. Từ gần như đứng ngoài cuộc chơi, nay Trung Quốc đã nổi lên như một ngọn hải đăng trong một lĩnh vực mà cho đến nay vẫn được coi là thế mạnh của châu Âu và Hoa Kỳ. Năm 2024 là một cột mốc quan trọng khi mà 40% các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu chống ung thư là do các phòng thí nghiệm, các viện y khoa Trung Quốc thực hiện. Ông Stephen Le Guy, giám đốc Viện Nghiên cứu Ung thư Institute Curie Paris trên nhật báo Libération nhắc lại, năm 2024, lần đầu tiên Trung Quốc công bố hơn 37.000 bài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn này, hơn hẳn Hoa Kỳ với chưa đầy 32.000 công trình. Nhưng cho đến hiện tại, những bài viết đó ít được đăng trên những tạp chí y khoa danh giá nhất thế giới như Nature, Science hay The New England Journal of Medicine. Gần đây hơn, các chuyên gia Trung Quốc đóng góp vào 8 trên tổng số 12 chương trình nghiên cứu được trình bày nhân Hội nghị châu Âu tại Berlin vào mùa thu 2025. Và 2 trong số này tập trung vào những loại thuốc mới điều trị ung thư do các viện bào chế Trung Quốc sản xuất.
5: Thành công này do đâu mà có? Giáo sư y khoa Fabrice Barsoli, giám đốc của Gustave Roussy, tức là trung tâm điều trị ung thư lớn nhất tại châu Âu, nằm ở ngoại ô Paris, trả lời đài phát thanh tư nhân Radio Classique, nhấn mạnh đến tiềm lực tài chính khổng lồ của quốc gia châu Á này từ đầu thế kỷ 21 và nhất là trong thời gian gần đây.
6: Si on regarde en 2020, les dépenses en recherche et développement chinoises, on était
7: aux alentours de 300 milliards de dollars. Trung Quốc huy động 300 tỷ đô la đầu tư vào khâu nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực chống ung thư. Chỉ 5 năm sau, số tiền này được đẩy lên đến 500 tỷ đô la. Thêm vào đó là chiến lược chiêu mộ các nhân tài. Các chuyên gia Trung Quốc đã làm việc ở những tập đoàn dược phẩm lớn ở ngoại quốc, nghiên cứu và được đào tạo tại những trường y khoa danh tiếng nhất trở về Hoa Lục. Họ là những trụ cột giúp Trung Quốc phát triển.
5: Tiền là yếu tố quan trọng nhất, nhưng không chỉ có thế, bởi như giải thích của giáo sư y khoa chuyên về huyết học Steve Legouille, Viện Nghiên cứu Curie ở Paris, Trung Quốc có hẳn một đội ngũ rất hùng hậu, các chuyên gia cao cấp, phần lớn là những nhà nghiên cứu, nhiều kinh nghiệm, họ từng được đào tạo ở những trường y khoa danh tiếng nhất tại Hoa Lục, cũng như là tại các viện nghiên cứu và các trường đại học nổi tiếng của châu Âu hay ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, v.v. Họ được tiếp cận với những kỹ thuật, với những phương tiện nghiên cứu tiên tiến nhất trước khi trở về nguyên quán và trở thành những cột trụ của đất nước để phát triển ngành dược và y. Hệ quả là trong hơn 2 thập niên, Trung Quốc đã nhanh chóng có khả năng sản xuất các loại thuốc thuộc thế hệ mới với những mức độ phức tạp cao. Không những thế mà Trung Quốc còn phát triển luôn cả những phương pháp trị liệu mới, nghiên cứu ra những phân tử mới, những hoạt chất mới. Chuyên gia người Pháp Steve Legouille, Viện Curie trên nhật báo Libération khẳng định Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc sao chép thành công những hoạt chất được nghiên cứu ở nước ngoài mà còn không ngừng cải tiến

0: khoa học và giới y khoa của châu Á này đang nắm giữ những hoạt chất mà ông gọi là thuộc dòng best in class hay thậm chí là first in class, tức là những dược chất đầu tiên có thể tấn công để khống chế những tế bào bị ung thư. Là viện trị liệu lớn nhất ở châu Âu, ưu tiên của Gustave Roussy giờ đây là thành lập một liên doanh với các nhà sản xuất Trung Quốc để tiếp cận một cách nhanh chóng nhất những molecule cần thiết trong khâu trị liệu. Giới trong ngành nhìn nhận hiện tại chữa ung thư phổi và điều trị ung thư tuyến tụy pancreas thì Trung Quốc đang tiên phong.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
0: Thực ra, để có thể đứng trên đỉnh cao như ngày hôm nay trong lĩnh vực y tế thì Trung Quốc đã có một sự chuẩn bị dài hơi. Vào thập niên 1950, ngành y dược của thế giới gần như trong lòng bàn tay của Hoa Kỳ và một vài quốc gia châu Âu, Mỹ dẫn đầu cuộc chơi với những tên tuổi lớn trong ngành như Pfizer, Merck hay Lilly. Anh Quốc thì có GlaxoSmithKline, Pháp thì nổi tiếng với hãng thuốc Rolpulang, còn Thụy Sĩ thì đương nhiên là có nhà thuốc Roche. Trung Quốc khởi đầu từ con số 0 và thậm chí là còn đi sau Ấn Độ một bước để tranh giành thị trường các hoạt chất chính chế biến thuốc. Mãi đến đầu những năm 2000, mọi người mới biết đến hơn một chục cơ sở sản xuất các hoạt chất chính để bào chế thuốc tại Hoa Lục như là ở Quảng Châu, Chiết Giang, Thanh Đảo hay Giang Tây v.v. Nhưng chỉ đến năm 2020 thì Trung Quốc mới chiếm được một vị trí then chốt để cung cấp 71% các hoạt chất chính cho thế giới để chế tạo thuốc kháng sinh, chiếm từ 60-70% thị trường cung cấp cho các viện bào chế thuốc giảm đau paracetamol v.v. Trong hoàn cảnh đó, giới trong ngành cho rằng các ngành y và dược trong tương lai sẽ trở thành một mặt trận mới trong cuộc đọ sức giữa Bắc Kinh với Washington. Trung Quốc với cái thế thượng phong trong rất nhiều lĩnh vực, rồi đây cũng sẽ biến những dược chất và các hoạt chất chính thành những công cụ ngoại giao và địa chính trị như đã từng hành xử với kim loại hiếm. Vừa chịu khó đầu tư, vừa có những chuyên gia giỏi, vừa được nhà nước hỗ trợ. Trong vài thập niên, ngành công nghiệp dược phẩm của Trung Quốc đã thực sự cất cánh và một lần nữa, cái điểm mạnh cho phép Trung Quốc đè bẹp các đối thủ phương Tây vẫn là hàng rẻ. Thế nhưng lần này thì thuốc made in China không chỉ là những loại thuốc cơ bản mà đó là một sự phối hợp hiệu quả giữa các khâu nghiên cứu, sản xuất, cung cấp để cho ra đời không chỉ có thuốc mà còn cả những phương pháp trị liệu xuất sắc nhất mà ngay cả các tập đoàn của châu Âu và châu Mỹ cũng khó mà bắt kịp.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí Kinh tế của Thanh Hà và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales của Úc.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Vào tháng 4 năm 2026, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng để xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, trong đó có mục đích mở rộng hoạt động xuất khẩu sang cả các loại vũ khí sát thương. Một cơ chế mới cũng đã được thành lập, đó là chương trình hỗ trợ an ninh chính thức, gọi tắt là OSA, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và trang thiết bị quốc phòng. Và Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên trong chương trình OSA. Những thay đổi mới trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản có tạo thêm những cơ hội mới cho hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực này hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương chuyên về lĩnh vực an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales ở Úc.
5: Xin chào anh Nguyễn Thế Phương. Trả lời báo tài chính Nikkei Asia ngày 23 tháng 4 vừa qua thì ông Minoru Kihara, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết là Tokyo đã cho phép sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng. Thì anh có thể giải thích là nội dung chính sách mới của Nhật Bản là gì và tại sao Tokyo lại thay đổi chính sách vào thời điểm này được không ạ?
6: Sau chiến tranh thế giới 2 thì toàn bộ tư duy chiến lược của Nhật là tập trung vô thứ nhất là phát triển kinh tế nội địa. Cái thứ hai là tư duy chiến lược của Nhật là chủ nghĩa hòa bình, pacifism. Việc mà Nhật Bản thay đổi cái gọi là ba nguyên tắc về chuyển giao thiết bị của ngành quốc phòng, nó nằm trong sự thay đổi căn bản trong tư duy quốc phòng, những cái văn hóa chiến lược của họ kể từ khoảng đầu thế kỷ thứ 21 với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cái môi trường an ninh khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là những vấn đề tranh chấp trên biển. Đối với Nhật Bản thì một trong những cái mối nguy nữa đó là mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cũng nói thêm một chút, nước Mỹ dưới thời Donald Trump mong muốn đồng minh, đặc biệt

0: những đồng minh hiệp ước của họ có những chính sách và có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc là tự lực xây dựng cái năng lực quốc phòng, chứ không còn là hoàn toàn dựa vào Mỹ với tư cách là một quốc gia bảo trợ an ninh nữa. Cái điểm thứ ba là cái điểm mà nhiều người cũng bỏ qua, đó là Nhật cần một cách tiếp cận mới hơn để làm mới lại cái ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Bởi vì từ trước đến nay thì Nhật Bản cấm xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng cũng như là vũ khí đến nước ngoài á, khiến cho ngành công nghiệp quốc phòng á bị hạn chế cái tính cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với lại những cái cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới thì thị trường vũ khí bắt đầu mang lại lợi nhuận rất là lớn. Và Nhật Bản dường như là cũng muốn bắt đầu thay đổi cái cách tiếp cận và tham gia vào cái thị trường công nghiệp quốc phòng là chủ động hơn. Và cuối cùng là cái yếu tố nội bộ là sự thay đổi về mặt tư duy của Liên minh cầm quyền Nhật. Cách đây khoảng 10-15 năm thì Đảng Dân Chủ Tự Do đề xuất chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc này cho thấy rằng là Đảng Dân Chủ Tự Do mong muốn đưa nước Nhật ra khỏi cái tư duy của chủ nghĩa hòa bình trước đây và tham gia nhiều hơn vào việc tái định hình cái cấu trúc an ninh khu vực. Và với việc thay đổi cái nguyên tắc mới thì họ sẽ bắt đầu không giới hạn thiết bị chuyển giao mà nó sẽ mở rộng ra hơn tới những loại trang thiết bị có thể là sát thương, ví dụ là những vũ khí tấn công, ví dụ như xe tăng, ví dụ như máy bay và những trang bị khác. Cái điểm thứ hai là Nhật Bản cho phép hợp tác phát triển các loại vũ khí song phương. Một cái ví dụ ở đây là phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm giữa Nhật, Anh với lại Ý. Cái điểm này sẽ cho phép Nhật chủ động hơn cũng như là thích ứng linh hoạt hơn trong chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng.
1: Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản và Việt Nam là quốc gia thứ 11 ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Thì cho đến nay Tokyo hỗ trợ Hà Nội như thế nào trong khuôn khổ này ạ?
0: Trước đây á, việc hỗ trợ về mặt chuyển giao thiết bị hoặc công nghệ quốc phòng song phương chủ yếu là Việt Nam sẽ là bên nhận, và chủ yếu những cái hỗ trợ này sẽ xoay quanh việc nâng cao năng lực nhận thức hàng hải cũng như là an ninh biển, và chủ yếu liên quan đến những loại trang thiết bị vũ khí phi sát thương. Cái điểm nổi bật thứ nhất là chuyển giao tàu tuần tra và phương tiện giúp Việt Nam có thể cải thiện năng lực tuần tra hàng hải. Tiêu biểu là việc Việt Nam nhận một số cái loại tàu cảnh sát biển, loại biên của Nhật Bản. Những tàu này thì thực ra vẫn rất là tốt và nó vẫn phục vụ rất hiệu quả trong quá trình mà Việt Nam bảo vệ lợi ích trên biển ở thời điểm hiện tại. Thì cái này là khoản hỗ trợ lớn nhất. Cái thứ hai là thiết bị giám sát và công nghệ hàng hải, ví dụ như là radar, các thiết bị lặn, công nghệ viễn thám, thông tin liên lạc phục vụ cho quá trình tìm kiếm, cứu nạn rồi giám sát thực địa trên biển. Và cái thứ ba là đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho các lực lượng của Việt Nam, mà ở đây đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Cái này là cái mà hai bên thường xuyên tiến hành trao đổi đoàn, trao đổi tàu, lực lượng Việt Nam qua Nhật Bản để tập huấn. Ở đây tập trung vào một số vấn đề phi tác chiến, ví dụ như là quân y, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng. Đối với quân đội thì có gìn giữ hòa bình. Thì đó là ba cái mảng mà Việt Nam nhận được hỗ trợ, có thể nói là rõ ràng nhất từ Nhật Bản thông qua chương trình chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.
1: Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên cho chương trình hỗ trợ an ninh chính thức gọi tắt là OSA. Thì xin anh giải thích OSA là gì? Và theo một quan chức của chính phủ Nhật Bản thì quá trình này đôi khi có thể mất thời gian. Thì những nước được chọn để hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức thì có vai trò như thế nào trong chiến lược của Nhật Bản?
0: Thì cái OSA là cái Official Security Assistance, hay là việc hỗ trợ an ninh chính thức này, nó là một trong những chương trình rất là mới, một cái công cụ đối ngoại rất là mới của Nhật, được thông qua trong cái chiến lược an ninh quốc gia cuối năm 2022. ODA đó là một khái niệm mà chúng ta rất là quen thuộc rồi á, chỉ giới hạn nghiêm ngặt, ở đây cái từ nghiêm ngặt là cái từ quan trọng, cho phát triển kinh tế xã hội. Cho nên là nếu như Nhật Bản muốn hỗ trợ về mặt an ninh quốc phòng cho các quốc gia khác thì họ phải tạo ra một cơ chế hoàn toàn mới chứ không phải là ODA nữa. Thì OSA chính là cái kết quả. Nói một cách đơn giản thì OSA chính là ODA nhưng thuần được dùng cho lĩnh vực an ninh và quân sự. Và quá trình này thì sao sẽ là mất thời gian, bởi vì Nhật họ sẽ phải thiết lập quy trình khảo sát nhu cầu của bên Nhật nè, đối chiếu nhu cầu đó với pháp luật nội bộ của Nhật, mà chị biết là pháp luật của Nhật về mặt này nó rất khắt khe, và nó yêu cầu là cả bên cho, ở đây là Nhật, và cả bên nhận là các quốc gia khác phải thảo luận rất là lâu và rất là kỹ để có thể đưa ra được một cái danh sách tiếp nhận các loại hỗ trợ cho nó phù hợp. Danh sách các quốc gia được hỗ trợ và có tiềm năng nhận được hỗ trợ OSA từ Nhật Bản ở thời điểm hiện tại chỉ tầm 12 nước thôi. Chủ yếu là các nước ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có 5 nước: Philippines, Indo, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Thì có thể thấy rõ là có Đông Nam Á nó là khu vực cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Nhật Bản. Và đặc biệt là khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương ở thời điểm hiện tại đang là cái khu vực cạnh tranh địa lý khá là gay gắt giữa các quốc gia đồng minh của Mỹ và Trung Quốc. Vừa rồi thì Nhật Bản tăng cái ngân sách dành cho SA trong năm tài khoá 2026 là 112 triệu đô. Số lượng sẽ không lớn đứng dưới góc độ về mặt ngân sách, nhưng mà trong tương lai thì ngân sách mà Nhật dành cho SA nó sẽ ngày càng tăng, và nó sẽ dựa vào khả năng mà nước Nhật thích ứng với lại cái sự thay đổi không ngừng, vừa là của môi trường an ninh bên ngoài, vừa là trong cái chính sách đối nội của Nhật Bản, đặc biệt là việc mà Nhật điều chỉnh ba cái nguyên tắc hỗ trợ vũ khí và công nghệ quốc phòng của họ đó. Thì trong tương lai số lượng nước Nhật nó sẽ tăng lên, cũng như là nội dung của OSA này nó cũng sẽ mở rộng hơn.
1: Thì với chiến lược quốc phòng mới của Tokyo mở ra việc bán vũ khí sát thương, thì liệu có thể có trong tương lai một chương trình hợp tác sâu rộng hơn về lĩnh vực này giữa Việt Nam và Nhật Bản hay không?
0: Nhiều người kỳ vọng rằng cái hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai về chuyển giao trang thiết bị cũng như là hỗ trợ OSA của Nhật Bản với Việt Nam sẽ được mở rộng. Tuy nhiên như đã trình bày thì quá trình này nó sẽ không có nhanh. Mà thứ nhất, một phần là cũng bởi vì phía Nhật Bản như là nói là họ sẽ rất là kỹ trong vấn đề lựa chọn chuyển giao, tính minh bạch ra sao, đó là một cái thứ nhất. Mà cái thứ hai là nhu cầu từ Việt Nam ở đây là nhu cầu gì? Nhu cầu Việt Nam vẫn sẽ có, nhưng theo tôi trong tương lai gần đi, khoảng 5 năm thì hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ chủ yếu xoay quanh nội dung về an ninh hàng hải, hỗ trợ các loại tàu cảnh sát biển, hỗ trợ Việt Nam đóng một số các loại tàu cho cảnh sát biển hoặc là cho kiểm ngư ở trong nước, nhận một số các loại trang thiết bị liên quan tới đảm bảo an ninh hàng hải cũng như là nhận thức hàng hải ở khu vực, hỗ trợ liên quan tới việc ví dụ như là vệ tinh chẳng hạn, và tiếp tục là huấn luyện. Chứ còn những vũ khí tác chiến thì theo tôi sẽ là phải tương lai xa cơ. Cho tới khi nào Nhật Bản hoàn toàn dỡ bỏ những cái hạn chế về mặt xuất khẩu vũ khí tiến công và ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn, thì khi đó Việt Nam mới bắt đầu xem xét việc có hay không có lựa chọn các loại vũ khí tác chiến của Nhật Bản như là một cái lựa chọn trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Còn ở hiện tại thì khả năng nó rất là thấp.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales, Canberra ở Úc.
0: Xin cảm ơn.
1: Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng về Việt Nam, mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Tạp chí đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Chi Phương về vua Hàm Nghi và cây cọ chữa lành những ngày lưu vong, triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Celnici tại Paris. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế, Thanh Hà nói về phương pháp và thuốc trị liệu trị ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trên bàn cờ quốc tế. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 17 tháng 6 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Thanh Hà, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 16 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Thưa quý vị, trả lời báo giới khi đến Evian, Pháp vào hôm qua để tham dự thượng đỉnh G7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định thỏa thuận khung về việc chấm dứt chiến tranh với Iran đã được ký kết. Đài Mỹ CNN dẫn lời Phó Tổng thống Teddy Vance cho biết thỏa thuận khung này là một văn bản có nội dung khái lược với độ dài 1.5 trang. Văn bản này có thể được công bố trong 2 ngày tới đây. Một quan chức cấp cao của Mỹ được hãng tin Pháp AFP trích dẫn cho biết thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Teddy Vance và Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf ký điện tử. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đánh giá thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng để hướng đến đình chiến, nhưng điều này chưa cho phép đạt được ngừng bắn lâu dài. Chính giới Mỹ nhận định ra sao về việc đạt được thỏa thuận khung với Iran? Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki tường trình.
1: This is going to make the whole region safer.
2: J.D. Vance en est sûr, cet accord va apporter la sécurité et la stabilité dans toute la région.
3: Phó Tổng thống J.D. Vance tin chắc rằng thỏa thuận này sẽ mang lại an ninh và ổn định cho khu vực. Ông sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự lễ ký kết chính thức thỏa thuận khung với Iran dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Sáu, 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ. Trên kênh CNBC, ông Vance đã ca ngợi đây là một chiến thắng của Washington. Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng tuyên bố xin trích quân đội của họ đã bị tiêu diệt, eo biển Hormuz đã được khai thông, chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá hủy và chúng ta đã có các phương tiện để gây áp lực về kinh tế mà chúng ta không có được cách đây 1.5 năm. Thông điệp chiến thắng này được các đồng minh của Donald Trump lặp lại, bất chấp việc một số người trong phe của Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là những người theo tư tưởng diều hâu, những người hy vọng vào một chiến thắng quân sự quyết định hơn, đã tỏ ra hoài nghi. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thì dè dặt, ông bày tỏ lo ngại việc quan điểm của Iran về thỏa thuận này dường như khác hẳn với cách nhìn của nhóm đàm phán Hoa Kỳ. Vị thượng nghị sĩ này cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Về phía bên Đảng Dân Chủ, thì dân biểu Hakeem Jeffries lên án cuộc chiến là vô nghĩa. Ông Jeffries lập luận rằng giá xăng dầu đã tăng vọt, Iran giờ đây mạnh hơn và nước Mỹ thì kém an toàn hơn. Một số đảng viên của bên Đảng Dân Chủ thậm chí còn gọi đây là một sự đầu hàng của Donald Trump.
4: Lubna Anaki, New York, RFI.
5: Hãng tin Reuters hôm nay cho biết truyền hình nhà nước Iran đưa tin Ngoại trưởng Abbas Araghchi trong một cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài nói rằng một vòng đàm phán song phương mới nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng có thể sẽ bắt đầu vào ngày thứ Sáu, 19 tháng 6, tại một địa điểm hiện chưa được xác định. Thứ Sáu, 19 tháng 6 cũng chính là ngày mà Phó Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Quốc hội Iran tham dự lễ ký kết văn bản thỏa thuận khung tại Geneva.
0: Nhìn từ Israel, nhiều nhà phân tích cho rằng Mỹ đã phạm sai lầm chiến lược. Từ Jerusalem, thông tin viên Frédéric Mislin gửi về bài tường trình.
6: Faut-il voir dans l'accord américano-iranien un déclin de l'influence d'Israël à Washington?
7: Liệu thỏa thuận Mỹ-Iran có nên hiểu là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của Israel tại Washington đang suy giảm? Đây có phải là một sự thất bại của chính thủ tướng Benjamin Netanyahu hay không? Ông Haren Koren, nhà phân tích thuộc trung tâm Moshe Dayan ở Tel Aviv, chỉ ra điều mà ông gọi là những sai lầm chiến lược của Mỹ. Ông nói, xin trích, Israel đã bị gạt ra bên lề, và theo chúng tôi, Mỹ đang phạm phải tất cả các sai lầm có thể mắc phải, trước hết là việc công khai ý định của mình. Không ai lại tuyên bố rằng sẽ không đưa bộ binh đến thực địa, không ai lại nói trước rằng cuộc chiến sẽ bị giới hạn về thời gian, đó chỉ đơn giản là một sự ngạo mạn, hết lời dẫn. Đối với nhiều nhà phân tích của Israel, đất nước hiện nay đang ở trong tình thế còn tồi tệ hơn cả trước khi chiến tranh nổ ra. Nhà phân tích Haran Cohen tỏ ra khá bi quan về tương lai. Ông nói tiếp, xin trích, thỏa thuận này sẽ không thể đứng vững, nó không khả thi nếu xét đến những lợi ích an ninh cốt lõi của Israel. Chính vì thế, toàn bộ sự việc này thực sự là một sự phí công vô ích mà theo tôi về lâu dài, nó sẽ không thể phát huy hiệu quả. Về phần mình, để rũ bỏ mọi trách nhiệm, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng Israel đã tránh được mối đe dọa hạt nhân qua chiến dịch tấn công Iran.
6: Frédéric Mislin, Jérusalem, RFI.
5: Về tình hình Liban, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric cho biết là từ nửa đêm hôm qua cho đến 4 giờ chiều giờ địa phương, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban ghi nhận các hành động thù địch giữa quân đội Israel và Hezbollah đã giảm bớt. Kể từ khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận khung, đã có một số dấu hiệu cho thấy người dân sơ tán bắt đầu trở lại bản quán, đặc biệt ở một số khu vực phía bắc sông Litani. Tuy nhiên tại Liban, bên cạnh tâm trạng nhẹ nhõm vì triển vọng chiến tranh chấm dứt là thái độ thận trọng và cảnh giác. Thận trọng là vì thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ quy định ngừng bắn nhưng không yêu cầu quân đội Israel đang chiếm đóng gần 10% lãnh thổ phải rút. Lực lượng Hezbollah ra thông cáo cho biết là cam kết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và dân cư. Ngoại trưởng Iran Arachi trong cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài ngày hôm nay nói trên khẳng định rõ, xin trích, ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Liban, là nội dung căn bản nhất của thỏa thuận khung. Và không thể tách rời việc chấm dứt chiến tranh tại Liban và việc chấm dứt hoàn toàn xung đột với Hoa Kỳ.
0: Hôm nay, trong ngày họp thứ hai, Thượng đỉnh G7 cố gắng đưa cuộc chiến ở Ukraine, vốn bị lu mờ bởi khủng hoảng ở Trung Đông, trở lại vị trí trung tâm của chương trình nghị sự. Một phiên họp riêng về hòa bình và an ninh cho Ukraine và châu Âu được tổ chức với sự tham gia của Tổng thống Ukraine. Ông Zelensky cũng hy vọng có cuộc trao đổi riêng trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ Evian, đặc phái viên Julien Chavan cho biết chi tiết.
8: Le président ukrainien a proposé une nouvelle idée à Donald Trump, rencontrer Vladimir Putin.
9: Tổng thống Ukraine đã đề xuất một ý tưởng mới với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đó là tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hoa Kỳ. Nhưng liệu ông có thuyết phục được nguyên thủ Mỹ khởi động lại một tiến trình hòa bình mà ông Trump đã để rơi vào bế tắc? Phía châu Âu cũng muốn nối lại đối thoại với Điện Kremlin, nhưng vẫn đang đặt câu hỏi về thời điểm thích hợp và hình thức của các cuộc thảo luận này. Điểm thiết yếu trong buổi sáng hôm nay là việc đưa Ukraine trở lại chương trình nghị sự của Donald Trump. Tối qua, Tổng thống Mỹ đã nói rằng ông tin là có thể làm được điều gì đó. Trong bữa ăn trưa thảo luận về công việc có sự tham dự của lãnh đạo Ai Cập, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Paris và London thúc đẩy việc cử một phái bộ bảo đảm an ninh tới eo biển Hormuz. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định mọi thứ đã sẵn sàng, các tàu của Pháp có thể được triển khai tới khu vực này muộn nhất là cuối tuần này. Tuy nhiên, đề xuất của ông Macron đã vấp phải phản ứng khá lạnh nhạt từ ông Donald Trump. Ông nói, xin cảm ơn, nhưng không cần đâu, xin cảm ơn. Tổng thống Mỹ đã trả lời đại ý như vậy khi ông cho rằng mình đã giải quyết xong mọi việc với Tehran.
5: Các nhà lãnh đạo nhóm G7 đồng ý gia tăng áp lực đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt lĩnh vực nhiên liệu, nguồn tài chính chủ yếu cho nỗ lực chiến tranh của Moscow tại Ukraine, theo một nguồn tin ngoại giao Pháp. Các nước G7 cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không, các phương tiện phòng thủ tốt hơn, cũng như các phương tiện để củng cố những thành quả đã đạt được. Hội đồng châu Âu ngày hôm qua cũng đã thông qua nhiều biện pháp hạn chế mới nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh. Có thêm 34 cá nhân và 47 thực thể của Nga bị trừng phạt. Về phía Anh Quốc, AFP cho biết là London sẽ cung cấp uranium đã làm giàu cho Kiev để phục vụ các nhà máy điện hạt nhân và siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.
0: Hai năm một lần, triển lãm quốc phòng Eurosatory trở lại Pháp từ ngày 15 đến 19 tháng 6 tại trung tâm triển lãm ở Villepinte, ngoại ô Paris. Tiếp tục với khẩu hiệu bảo vệ tương lai, triển lãm năm nay diễn ra trong bối cảnh thay đổi công nghệ và địa chính trị diễn ra nhanh chóng. Các nhà lãnh đạo thế giới ngày càng gặp khó khăn trong việc xây dựng hệ thống quốc phòng và an ninh quốc gia. Đặc phái viên Thu Hằng tường trình từ triển lãm.
10: Các cuộc xung đột cường độ cao, những căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng trên thế giới có lẽ được thể hiện rất rõ tại Eurosatory lần này. Số lượng các nhà triển lãm đã tăng 30% so với phiên bản năm 2024. Hơn 2.600 nhà triển lãm đến từ 68 quốc gia, 40 gian hàng quốc tế và 17 gian hàng của các định chế, gần 60 công ty khởi nghiệp quốc tế. Khu vực triển lãm cũng được mở rộng 185.000 m2, tập trung vào 4 chủ đề chính, đó là an ninh mạng và không gian, Thứ hai là tác chiến từ xa. Thứ ba là phòng ngừa rủi ro và quản lý khủng hoảng. Và thứ tư là khả năng phục hồi công nghiệp và nền kinh tế chiến tranh. Drone trở thành tâm điểm trong triển lãm lần này, đặc biệt là Ukraine, nước đang dẫn đầu châu Âu từ 4 năm nay về công nghệ này. Không gian triển lãm của Ukraine cũng được mở rộng so với lần trước với 2 gian triển lãm. Châu Âu chiếm đến 33% lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, tăng 210% trong giai đoạn 2016-2021 và 2021-2025, trùng với thời điểm đối phó với mối đe dọa chiến tranh sát sườn là Nga. Ba nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu châu Âu là Ukraine, Ba Lan và Vương quốc Anh. Các nước và các nhà sản xuất châu Âu cũng muốn tham gia tích cực hơn trên thị trường vũ khí, trang thiết bị quốc phòng. Trong bối cảnh, Mỹ vẫn giữ vị trí thống lĩnh, chiếm đến 42% tổng xuất khẩu toàn cầu, bỏ xa Pháp chỉ chiếm chưa đầy 10%, Nga và Đức. Thu Hằng, RFI, tường trình từ Villepin.
0: Sau các lệnh hạn chế về xuất khẩu đất hiếm, Bắc Kinh quyết định mở rộng việc kiểm soát đối với toàn bộ chuỗi cung ứng các kim loại chiến lược. Ngày hôm qua, quy định mới về các khoáng sản chiến lược, nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu về an ninh quốc gia chính thức có hiệu lực. Thông tin viên Claire Podest từ Bắc Kinh cho biết cụ thể.
11: Quy
7: định mới này trao cho Bắc Kinh nhiều phương tiện hơn để kiểm soát việc khai thác các nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia. Chính quyền sẽ có thể kiểm soát khối lượng sản xuất, giám sát đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này và thiết lập các kho dự trữ chiến lược. Về mặt chính thức, mục tiêu là bảo vệ các nguồn tài nguyên hữu hạn và bảo đảm nguồn cung ứng cho đất nước. Nhưng cuộc cải cách này cũng diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt với Hoa Kỳ. Các khoáng sản quan trọng đã trở nên không thể thiếu trong việc sản xuất bình điện, chất bán dẫn và tua bin điện gió và một số thiết bị quân sự. Trung Quốc hiện đã nắm giữ vị trí thống lĩnh trong một số chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là đối với nhiều loại đất hiếm và quá trình tinh chế. Văn bản này cũng bao gồm các cơ chế cho phép nhà nước can thiệp trực tiếp hơn trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn hoặc khủng hoảng đối với Washington và Bruxelles đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nguyên liệu thô của Trung Quốc từ nhiều năm nay. Cuộc cải cách này khẳng định một xu hướng cơ bản, đó là Bắc Kinh hiện coi các khoáng sản chiến lược vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là tài sản quan trọng đối với an ninh quốc gia.
11: Claire Brodeurs de Pékin, RFI.
0: Trở lại Pháp vào hôm nay, tại Paris, tòa phá án xem xét tính hợp pháp của quá trình xét xử và ra quyết định của các tòa cấp dưới liên quan đến đơn kiện của bà Trần Tố Nga, người Pháp gốc Việt, nạn nhân chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. Vào năm 2024, tòa phúc thẩm Paris đã bác đơn kiện của bà chống lại 14 công ty hóa chất đa quốc gia, nêu lên quyền miễn trừ tư pháp của các doanh nghiệp sản xuất đã cung cấp chất hóa học chết người này cho quân đội Mỹ. Đặc phái viên Chi Phương gửi về bài tường trình từ tòa phá án Paris.
12: Phiên xử của tòa cấp cao nhất tại Pháp mở ra vào lúc 9:30 sáng tại cung điện công lý ở thủ đô Pháp. Trong gần 2 tiếng điều trần, các luật sư của phía bị đơn nhắc lại những lập luận được đưa ra trước đó, cho rằng tư pháp của Pháp không đủ thẩm quyền để thụ lý vụ án và các công ty hành động theo yêu cầu của quân đội Mỹ, thậm chí bị trưng dụng vì mục đích quân sự. Do đó nghiễm nhiên được hưởng quyền miễn trừ tư pháp như đối với một nhà nước. Trong khi đó, công tố viên tại tòa phán thì cho rằng các công ty này không hành động vì lợi ích của nhà nước mà vì lợi nhuận của riêng mình. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Paul Matone, luật sư của bà Nga tại tòa phán khẳng định như sau. Một trong những luật sư theo đuổi vụ kiện của bà Nga từ hơn chục năm qua, ông Bertrand Gopon cho biết.
13: Vụ kiện này rất quan trọng vì nêu bật lên quyền cơ bản được có một thẩm phán để xem xét. Trước luận điểm của các công ty cho rằng họ được hưởng quyền miễn trừ, mà thực ra họ không có.
12: Một trong những luật sư theo đuổi vụ kiện của bà Nga từ hơn chục năm qua, ông Bertrand Gopon cho biết.
13: Chúng tôi rất tự tin để chuẩn bị cho vụ xử lần này. Chúng tôi đã chuẩn bị hồ sơ với những ý kiến của nhiều giáo sư ngành luật và hy vọng rằng điều này sẽ đảo ngược phán quyết của tòa phúc thẩm Paris, mở ra cuộc tranh luận thực chất về trách nhiệm pháp lý của các công ty Mỹ.
12: Bà Nga là một trong hơn 3 triệu nạn nhân ở Việt Nam bị phơi nhiễm chất hóa học này trong chiến tranh Việt Nam, khi quân đội Mỹ giải hàng tấn thuốc chứa dioxin nhằm diệt rừng, phá hủy nơi trú ẩn, hoa màu, nguồn sinh kế của lực lượng Cộng sản. Trả lời sau phiên xử, bà Trần Tố Nga nhấn mạnh.
14: 85 tuổi rồi thì hỏi tôi chờ gì cho tôi thì không chờ gì hết. Nhưng mà cái mà làm cho tôi có đủ cái can đảm và đủ sức để mà đi tiếp á, là gần 5 triệu nạn nhân da cam đang chờ.
12: Tòa phán sẽ công bố quyết định vào ngày 16 tháng 9 tới. Trong trường hợp tòa bác đơn kiện, bà Nga và đội ngũ pháp lý và những người ủng hộ mình sẽ theo đuổi vụ kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu.
15: Tại Cúp bóng đá thế giới, loạt trận ra quân ngày thứ hai đã chứng kiến nhiều bất ngờ. Ứng viên vô địch Tây Ban Nha bị cắt vét, đội bóng của quốc đảo có hơn 500.000 dân cầm hòa 0-0. Bỉ nhọc nhằn giữ được một điểm trước Ai Cập với tỷ số 1-1, còn Uruguay cũng bị Ả Rập Xê Út chia điểm sau trận hòa 1-1. Tâm điểm chú ý của ngày thi đấu hôm qua có lẽ là đội tuyển Iran. Đội bóng đã chính thức bước vào hành trình World Cup 2026 bằng trận hòa 2-2 trước New Zealand trên sân Sophie tại Los Angeles, Mỹ, trong một cuộc đối đầu không chỉ mang màu sắc thể thao mà còn bị phủ bóng bởi căng thẳng địa chính trị và những tranh cãi liên quan đến biểu tượng quốc gia. Ngay trước giờ bóng lăn, một bộ phận cổ động viên người Iran tại đây đã công khai phản đối chính quyền Tehran với các cuộc biểu tình bên ngoài sân vận động và nhiều biểu tượng chính trị xuất hiện trên khán đài. Dù được điểm số đầu tay, Iran vẫn phải đối mặt với hàng loạt khó khăn hậu trường. Truyền thông Iran cho biết, tiền đạo Mehdi Torabi gặp rắc rối về thị thực sau khi visa nhập cảnh vào Mỹ của anh bị hết hạn ngay sau trận gặp New Zealand. Liên đoàn bóng đá Iran đang khẩn trương làm việc để cầu thủ này kịp dự trận gặp Bỉ vào ngày 21 tháng 6 tại Los Angeles. Đội trưởng Mehdi Taremi thừa nhận toàn đội đã quá mệt mỏi vì các vấn đề phát sinh trong nhiều tháng qua, đặc biệt là những trở ngại liên quan đến di chuyển và visa. Anh cho biết Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trực tiếp vào phòng thay đồ động viên đội bóng sau trận đấu. Iran sẽ tiếp tục hành trình vòng bảng bằng cuộc đối đầu với Bỉ ngày 21 tháng 6 trước khi chạm trán Ai Cập ngày 26 tháng 6 tại Seattle. Cả 4 đội bóng ở bảng G đều có một điểm sau lượt trận đầu tiên khi Bỉ hòa Ai Cập 1-1 ở trận đấu còn lại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: 3 tháng rưỡi sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran, Washington và Tehran đã đạt được một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Tiến triển mới này cho thấy một thực tế, Washington khởi động chiến dịch với vị thế áp đảo quân sự nhưng lại kết thúc bằng đàm phán trong thế xuống thang. Iran từ thế phòng ngự đang chuyển sang vị thế mặc cả thuận lợi hơn. Văn bản vừa được hai bên thông báo, bao gồm việc ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự, mở lại eo biển Hormuz và từng bước dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran trước khi bước vào giai đoạn đàm phán kỹ thuật kéo dài 60 ngày về vấn đề hạt nhân và các lệnh trừng phạt. Dù các điều khoản cụ thể của bản ghi nhớ thỏa thuận dự kiến được ký vào thứ Sáu tới tại Thụy Sĩ vẫn chưa được công bố chính thức, nhiều điểm cho thấy Iran đang chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đàm phán này. Tehran dường như đã thành công trong việc áp đặt một hình thức kiểm soát đối với eo biển chiến lược Hormuz, vốn chiếm khoảng 20% lưu lượng vận chuyển dầu khí toàn cầu trước chiến tranh. Theo hãng tin Iran Fars, vào phút chót, Tehran đã đưa vào đàm phán một điều khoản về việc áp dụng phí tại eo biển Hormuz nhằm quản lý lưu thông hàng hải. Trước đây, tàu thuyền đi qua khu vực này không chịu bất kỳ sự kiểm soát nào, nhưng trong tương lai, việc lưu thông sẽ được Iran điều phối cùng với Oman, quốc gia cùng giáp eo biển Hormuz. Trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định đã đạt được việc mở lại eo biển Hormuz mà không áp dụng phí quá cảnh, Iran cũng buộc các bên chấp nhận chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận bao gồm cả Liban, một yêu cầu được xem là chủ chốt của Tehran. Trong khi đó, vấn đề hạt nhân vốn được Donald Trump coi là mục tiêu chính của cuộc chiến lại bị đẩy sang giai đoạn đàm phán tiếp theo. Theo Jean-Paul Chanelot, Chủ tịch danh dự của Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông tại Pháp, thì chiến tranh coi như đã kết thúc và Iran giờ đây sẽ có dư địa lớn hơn trên bàn đàm phán. Ban đầu, Mỹ bước vào cuộc chiến với ưu thế vượt trội về quân sự và mục tiêu rõ ràng, buộc Tehran lùi bước trong hồ sơ hạt nhân và làm suy yếu ảnh hưởng khu vực của nước này. Đến giờ, Mỹ không đạt được mục tiêu chiến lược bằng sức ép quân sự, trái lại chiến sự kéo dài, giá dầu tăng và nguy cơ bất ổn tại Trung Đông đã khiến Washington mất dần đi ưu thế. Trong khi đó, Iran đã chứng minh rằng họ đủ khả năng chịu đựng một cuộc đối đầu kéo dài với Mỹ và Israel. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vốn kỳ vọng vào một chiến thắng nhanh, nhưng cuối cùng lại phải tìm lối thoát chính trị khi cuộc chiến trở nên quá tốn kém về kinh tế và rủi ro về chính trị trong nước. Nhiều phân tích tại Mỹ gần đây cho rằng Nhà Trắng cần một lối thoát càng sớm càng tốt để tránh biến chiến tranh Iran thành gánh nặng chính trị trong nước. Iran hiểu rõ ông Trump cần một thỏa thuận trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 tới hơn là một cuộc chiến kéo dài. Vì vậy, Tehran có thể kéo dài thương lượng đặt điều kiện và buộc Washington phải ưu tiên ổn định giá dầu hơn leo thang quân sự. Một số nhà phân tích Mỹ thậm chí cho rằng Iran hiện nắm nhịp độ của tiến trình đàm phán. Sau khi thỏa thuận được công bố, Washington và Tehran lập tức bước vào cuộc chiến truyền thông. Donald Trump tự nhận đã mang lại một nền hòa bình thực sự, trong khi Iran coi đây là thất bại của Mỹ và Israel. Ở Iran, thỏa thuận này được nhìn nhận như một thắng lợi lớn. Thông tín viên RFI tại Iran, Siavosh Ghazi nhấn mạnh, Tehran cho rằng đã đối đầu thành công với hai cường quốc hạt nhân. Dù vậy, thực tế cho thấy Iran đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất, giữ vững chế độ, duy trì năng lực răn đe và quay lại bàn đàm phán với vị thế mạnh hơn trước chiến tranh. Chuyên gia Jean-Paul Chanelot nhận định rằng sức mạnh quân sự không thể áp đặt mọi thứ, đồng thời cho rằng thỏa thuận này sẽ làm thay đổi sâu sắc cục diện địa chính trị Trung Đông và ảnh hưởng lâu dài đến uy tín của Mỹ trong khu vực. Triển vọng đạt được thỏa thuận cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ. Vấn đề hạt nhân, vai trò của Israel và sự thiếu lòng tin giữa hai bên tiếp tục là những trở ngại lớn. Tuy nhiên, cục diện hiện nay đã thay đổi đáng kể. Iran đang trở lại như một cường quốc khu vực buộc Mỹ và các nước vùng vịnh phải tính đến.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam một mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu hàng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales của Úc. Úc, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về đề tài bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022, tên tuổi của Zbigniew Brzezinski, tác giả tập sách Bàn cờ lớn, quyền bá chủ của Mỹ và những mệnh lệnh địa chiến lược xuất bản năm 1997, được nhắc đến trong mọi cuộc tranh luận về cuộc chiến. Đối với một số người, ông là người tiên tri về việc kiềm chế Nga. Với người khác, ông lại là một chiến lược gia trở trẽn đã khiêu khích Nga. Sử gia Jones Mackenzie, chuyên gia về đế chế Anh Quốc, giáo sư danh dự tại Đại học Lancaster, trên trang mạng Công Phi nhận định thêm rằng cả hai cách nhìn này đều có chung một quan niệm sai lầm rằng Ukraine theo quan điểm của Brzezinski là công cụ của một nỗ lực kiềm chế chống Nga, mà cuộc chiến xâm lược năm 2022 là hệ quả. Zbigniew Brzezinski là ai?
0: Sinh ra ở Ba Lan năm 1928, Zbigniew Brzezinski là con trai một tổng lãnh sự Ba Lan, người đã quyết định ở lại Montreal, Canada vào năm 1939. Là một nhà chính trị học, Brzezinski từng giữ chức vụ cố vấn an ninh quốc gia thời Tổng thống Mỹ Jimmy Carter 1977-1981. Ông được coi là kiến trúc sư cho chính sách đối ngoại của Washington thời kỳ này, chủ trương một lập trường quyết đoán hơn đối với Liên Xô, một sự thay đổi với chính sách hòa giải trước đó khi nhấn mạnh đến việc tái vũ trang cho Mỹ và sử dụng vấn đề nhân quyền chống Moscow. Cho đến khi qua đời, ông vẫn là một nhà quan sát được kính trọng về chính sách đối ngoại của Mỹ.
1: Nếu không có Ukraine, Nga không còn là một đế chế Á Âu. Các bên diễn giải thế nào về câu nói này của Brzezinski?
0: Cuốn sách Bàn cờ lớn của Brzezinski xuất bản năm 1997 được coi như là cẩm nang bí mật cho chiến lược của Mỹ về Á Âu, phát thảo một kế hoạch kiềm chế Nga một cách có hệ thống, với Ukraine là điểm then chốt. Câu viết: "Nếu không có Ukraine, Nga sẽ không còn là một đế chế Á-Âu", đã trở thành từ khóa thần kỳ cho tất cả các phân tích theo hai hướng diễn giải khác nhau. Bên thứ nhất có thể tạm gọi là theo chủ nghĩa Đại Tây Dương hoặc Hiếu Chiến, miêu tả Brzezinski như là một nhà tiên tri đã nhìn thấy trước mọi thứ. Nước Nga của ông Putin muốn khôi phục đế chế của mình, Ukraine là chìa khóa, và do vậy cần phải gắn kết Ukraine với phương Tây để dứt khoát đập tan tham vọng của Moscow. Cuộc chiến hiện tại chỉ đơn thuần là sự hoàn thành một kịch bản được viết ra từ năm 1997. Cách hiểu thứ hai, chủ yếu được nghe từ các phe chủ nghĩa dân túy hay thân Nga, đảo ngược lập luận rằng Brzezinski dường như đã cung cấp phương cách khiêu khích khi tìm cách giành lấy Ukraine ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Nga. Hoa Kỳ được cho là đã cố tình đẩy Nga vào thế bí và gánh chịu trách nhiệm về cuộc chiến. Trong kịch bản này, chiến lược gia người Mỹ không còn là một nhà tiên tri mà là kẻ vừa đốt nhà vừa chữa cháy. Và cả hai phía đều đồng tình về một điểm cốt lõi. Brzezinski coi Ukraine như là một công cụ kềm chế Nga. Chiến tranh khởi phát từ năm 2022 là hậu quả trực tiếp. Đối với sử gia John McKenzie thì những lời nói sáo rỗng đó đã làm sai lệch tư duy của tác giả.
1: Vậy Brzezinski đã thực sự viết gì?
0: Chuyên gia về đế chế Anh Quốc đề xuất xem xét lại toàn bộ câu nói, bởi vì bản rút gọn đã làm mất ý nghĩa thực sự. Nhà chính trị học người Mỹ Zbigniew Brzezinski viết rằng Ukraine là một trục xoay địa chính trị, không phải vì nước này là một cường quốc, mà bởi vì sự tồn tại của nước này với tư cách là một quốc gia độc lập đã làm thay đổi bản chất của Nga. Ông nói tiếp rằng không có Ukraine, Nga vẫn có thể khao khát vị thế đế quốc, nhưng khi đó nước này sẽ phải trở thành một quốc gia đế quốc chủ yếu thống trị châu Á, bị cuốn vào các cuộc xung đột mệt mỏi với các dân tộc Trung Á. Đó không phải là lời kêu gọi chiến tranh, mà là những quan sát phân tích. Ông mô tả một cơ chế. Theo đó, nền độc lập của Ukraine đã khép cánh cửa dẫn Nga đến vận mệnh đế quốc, nhưng không vì thế mà dẫn đến một kế hoạch xung đột quân sự. Sự khác biệt này là rất quan trọng Trên hết, bàn cờ lớn không là một bản tuyên ngôn nhằm làm nhục nước Nga, trái ngược với nhận thức của những độc giả vội vàng. Jasinski bảo vệ quan điểm cho rằng việc giúp Nga chuyển đổi thành công sang một quốc gia dân tộc dân chủ là có lợi cho Mỹ và về lâu dài là gắn kết nước này với phương Tây. Nỗi lo lớn nhất của ông không phải là một nước Nga hùng mạnh, mà là một liên minh Á-Âu thù địch, một trục Moscow-Bắc Kinh-Tehran có nguy cơ được tạo ra do sự vụng về của Washington. Lời cảnh báo này thấm đẫm toàn bộ tập sách. Vị thế bá chủ của Mỹ về bản chất là tạm thời, và sự khôn ngoan nằm ở việc tự tổ chức vượt lên trên chính mình, chứ không phải duy trì chúng bằng vũ lực. Ông viết, xin trích, sức mạnh thực sự của Mỹ là có hạn và chắc chắn sẽ bị suy giảm dần theo thời gian.
1: Nhưng còn có một Jasinski khác không được nhắc đến.
0: Sự hiểu sai nghiêm trọng nhất nằm ở chỗ những người trích dẫn ông chỉ dừng lại ở năm 1997. Jasinski đã sống và viết thêm 20 năm nữa, ông mất vào năm 2017, và tư tưởng của ông về Ukraine đã đi theo hướng hoàn toàn ngược lại với những gì người ta gán cho ông. Vào thời điểm Nga cho sắp nhập bán đảo Crimea năm 2014, ông cho đăng một loạt các bài bình luận và các điều trần ở Thượng viện, kêu gọi một sự thỏa hiệp không nên cứng rắn tối đa với Nga. Ông đề xuất giải pháp mang tên Phần Lan hóa Ukraine. Giống như Phần Lan trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, theo ông, Ukraine nên duy trì một nước láng giềng dân chủ và thịnh vượng của Nga, trong khi cam kết không tham gia liên minh quân sự thù địch nào với Moscow. Điều đáng chú ý nhất là những gì ông đã viết rõ ràng trong cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào tháng 7 năm 2014. Ông nói rằng cần phải xác định rõ ràng là Ukraine không tìm kiếm và phương Tây không xem xét việc Ukraine gia nhập NATO. Và ông nói thêm, trái với những gì được gán cho ông ngày nay, xin trích, Nga có lý do cảm thấy bất an về viễn cảnh này. Đây mới chính là Jasinski thực sự, ông không phải là người ủng hộ một Ukraine hội nhập NATO để bao vây Nga, mà là người đề xướng một Ukraine trung lập, có chủ quyền, hướng về kinh tế với châu Âu, nhưng không liên kết về quân sự. Chính xác là để tránh cuộc chiến mà những nước khác đang chuẩn bị. Ông không góp phần tạo nên kịch bản 2022, mà ngược lại, trong những năm cuối đời, ông đã cảnh báo chống lại điều đó.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Thưa quý vị, hòa bình Trung Đông chiếm trang nhất tất cả các nhật báo hôm nay. Le Monde chạy tít, Hoa Kỳ và Iran loan báo một thỏa thuận với nội dung chưa rõ ràng, là qua nhận định Iran-Hoa Kỳ một bước tiến về hòa bình. Lezico chạy tựa Iran hy vọng một nền hòa bình thực sự. Đối với Le Figaro, Trung và Iran kết thúc một cuộc chiến không có người chiến thắng. Liberation đăng ảnh Tổng thống Mỹ chơi chữ về hiệp định khung với Iran, hàm ý một người bị lừa nhưng vẫn tự cho mình là thắng thế.
0: Nhật báo Công giáo Lạc Khoa coi đây là một điểm khởi đầu và nhắc nhở hòa bình không chỉ đơn giản là im tiếng súng, cũng không phải là thế thăng bằng mong manh giữa các lực lượng đối địch.
4: Theo tờ báo, ngưng bắn chỉ là bước đầu tiên hướng về hòa bình, nhất thiết phải có được công lý và lòng bác ái. Con đường phía trước vẫn còn dài, không chỉ khởi động các cuộc đàm phán chuyên đề mới, mà còn phải theo đuổi lợi ích chung là giảm bớt áp lực lên nền kinh tế toàn cầu, bảo đảm phúc lợi cho người dân, đặc biệt ở Iran và Liban, thời gian qua đã phải sống trong địa ngục. Nhật báo Kinh tế Lizico nhận định thỏa thuận làm giảm áp lực kinh tế nhưng mờ mịt về chính trị. Cú sốc hồi tháng 2 sẽ không chuyển thành khủng hoảng kinh tế toàn diện, nước Pháp có thể tránh được suy thoái, nhưng lối thoát địa chính trị gây nhiều tranh cãi hơn. Nhiều nhà phân tích đều than phiền, chỉ để có thế thôi sao? Thỏa thuận sẽ ký có vẻ ít tham vọng hơn hồi năm 2015, Tehran sẽ được trả một phần tài sản bị phong tỏa và có thể được thu một chặng phí ở Hormuz. Thật thảm hại, theo tờ báo, nhưng không đối tác nào trong G7 ở Evian dám bày tỏ những ngờ vực trước một quốc gia chiếm 57% GDP của toàn khối vì còn nhiều vấn đề đang bị treo, Ukraine, kỹ thuật số, thuế quan.
0: Báo Pháp Le Figaro bàn về cái giá của một thỏa thuận. Không ai có thể phàn nàn về sự kết thúc chiến tranh với thương vong, tàn phá không thể tránh khỏi và chi phí khổng lồ. Bản ghi nhớ cho thấy chiến tranh không giải quyết được gì.
4: Về mặt này, Donald Trump đang trong vị thế tương tự như Vladimir Putin ở Ukraine, nhưng ít nhất thì Mỹ cũng nhận ra và cắt giảm thiệt hại. Các doanh nghiệp cũng như người dân có thể cảm ơn về điều này, nhưng thời hậu chiến cũng có cái giá tương xứng. Eo biển Hormuz có nguy cơ phải trả phí. Liban hơn bao giờ hết là con tin của Ebola. Vệ binh cách mạng giữ nguyên kho dự trữ uranium làm giàu để mặc cả trong tương lai. Lộ trình thậm chí không đề cập đến kho hỏa tiễn đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm đang gây rối khắp Trung Đông. Người dân Iran được khuyến khích nổi dậy, bị bỏ mặc trong một chế độ cứng rắn hơn. Israel, đồng minh của Washington cũng phải trả giá đắt. Mối đe dọa từ các giáo sĩ Hồi giáo chưa biến mất, nhưng khả năng đáp trả giờ đây bị hạn chế, trừ phi sẵn sàng mất đi đồng minh Mỹ. Le Figaro kết luận khi chỉ trích Benjamin Netanyahu, nhưng ca ngợi giáo chủ Mustafa Khamenei là thực dụng. Tổng thống Mỹ cho thấy mọi sự đã bị đảo lộn như thế nào so với thế giới trước cuộc chiến tranh mà ông đã đẩy chúng ta vào. Liberation cho rằng nếu có chút hy vọng là chiến tranh sẽ chấm dứt thì nên vui mừng trước hiệp định khung với Iran. Cuộc chiến thiếu chuẩn bị này đã gây qua quá nhiều cái chết chẳng để làm gì cả. Đại cường số 1 thế giới với các vũ khí tân tiến không hạ gục được một chế độ kiệt quệ vì trừng phạt. Eo biển Hormuz vốn tự do lưu thông nay trở thành một ổ khóa mà Iran thao túng tùy ý. Bản ghi nhớ được ký không có Israel là một cái tát cho Netanyahu đã mất lòng tin nơi ông bạn Mỹ. Còn vài tháng nữa đến bầu cử, thủ tướng Israel bị đối lập và cực hữu dồn vào đường cùng, có thể làm bất cứ điều gì. Đây không phải là điềm lành cho tương lai. Trên Lezico, giáo sư Damon Gorsosky chua chát. Israel đã thắng tất cả các cuộc chiến vũ trang nhưng lại vừa bị thua cuộc. Bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran sẽ chỉ có 2 chữ ký.
0: Trong bài Hiệp định khôn giữa Iran và Hoa Kỳ, Trump, chiến tranh và thất bại, Liberation nhận xét Tổng thống Mỹ vừa đúng 80 tuổi trước đó vài giờ đến hội nghị thượng đỉnh G7 với lời tuyên bố đã thay đổi Trung Đông nhưng những câu hỏi vẫn còn đó.
4: Từ 2017, Emmanuel Macron vẫn dành ưu ái cho ông bạn Donald và lần này với lý do kỷ niệm 250 năm độc lập của Hoa Kỳ, Tổng thống Pháp mời đồng nhiệm Mỹ dự dạ tiệc xa hoa ở Điện Versailles. Mục đích còn là để tránh việc Donald Trump bỏ đi khi hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra như G7 ở Canada năm ngoái. Tuy nhiên, từ Ukraine cho tới thế quan, Nhà Trắng vẫn cứng rắn và chiến tranh Iran cho thấy Washington đơn phương quyết định không tham vấn, cũng không quan tâm đến hậu quả đối với đồng minh. Các mục đích đều không đạt được. Theo Liberation, chế độ thần quyền không sụp đổ, kho hỏa tiễn và drone đang được kề dựng lại. Israel và vùng vịnh tiếp tục bị đe dọa, Hormuz trở thành công cụ bắt bí. Một cựu đại sứ Mỹ ở NATO cho rằng sự can thiệp của Mỹ thường dẫn đến ngõ cụt, đó là do quá tự tin về sức mạnh quân sự, mục tiêu chính trị không rõ ràng và đánh giá thấp đối thủ. Việt Cộng, Taliban và các giáo sĩ Iran có chung đặc tính là coi cuộc chiến là sống còn. Khía cạnh này thường bị Washington bỏ qua, cũng là động lực của Israel. Xu hướng này càng mạnh hơn với Donald Trump. Chú trọng trực giác hơn là kỹ năng. 3 tháng rưỡi sau, bản ghi nhớ với Tehran có vẻ là một lối thoát hơn là thành công, để lại phía sau một Iran yếu đi nhưng được lợi về chính trị, đồng minh hoang mang, uy tín Mỹ xói mòn thêm. Đối với nhà sử học Mỹ Philip O'Brien, nước Mỹ đã trở thành một cường quốc thích khoe khoang, thiếu hiểu biết về chiến lược, hệ thống chính trị trì trệ, một bộ máy quân sự mà những hạn chế đã bị phơi bày. Thường xuyên phản bội, những người ngỡ là đồng minh, Trung Quốc sẽ hài lòng trước những khó khăn của đối thủ.
3: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Trong bối cảnh đó, Liên minh quốc tế tương lai sẵn sàng hành động để bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Le Figaro dẫn một nguồn tin cho biết lực lượng có thể do một đô đốc Pháp chỉ huy từ một bộ tham mưu đặt ở Anh quốc. Pháp sẽ trên tuyến đầu, hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle cùng với các tàu hộ tống sẽ được triển khai trong 2-3 ngày tới khi Mỹ và Iran bật đèn xanh.
4: Trong số gần 50 nước chịu buổi tham vấn để thành lập liên minh, chỉ một số ít nước có đủ phương tiện. Ý, Hà Lan gửi chiến hạm, Anh đều khu trục hạm HMS Ryan, Đức sẽ có mặt và nước nhỏ như Estonia đóng góp kỹ năng gỡ mình. Nhiệm vụ của liên minh luôn là phòng vệ. Sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle là một cam kết mạnh mẽ, nhưng vẫn ở xa eo biển. Một số chiến hạm châu Âu và tàu phá mình đã đến khu vực nhằm trấn an các tàu buôn. Hải quân Mỹ không có thiết bị phù hợp, nên giao việc rà phá thủy lôi cho các đồng minh vì NATO thường xuyên thực hiện trên vùng biển châu Âu thời gian qua. Vấn đề là làm thế nào duy trì trong thời gian dài vì còn phải làm nhiệm vụ tại Đại Tây Dương, biển Baltic và Địa Trung Hải.
0: Le Monde nói về cái giá cho sự mù quáng của ông Donald Trump đặt đồng minh trước việc đã rồi ở Iran. Tổng thống Mỹ còn đe dọa NATO vì không theo đuôi ông. Tương tự đối với Ukraine, Trump nghĩ rằng chỉ cần cắt quân viện thì Kiev sẽ phải tuân phục mệnh lệnh của Moscow. Nhưng ông quên mất quyết tâm kháng chiến của người Ukraine.
4: Lợi thế công nghệ từ vài tháng qua trong chiến tranh drone không chỉ giúp giữ được Donbass mà còn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bộc lộ thực tế chiến tranh mà Moscow muốn giấu chiếm với công chúng. Tờ báo cho rằng Tổng thống Mỹ nay cần lắng nghe các đồng minh châu Âu, lâu nay vẫn nhấn mạnh chỉ có tương quan lực lượng mới khiến Putin chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc kéo dài hơn cả đệ nhất thế chiến. Liên quan đến Ukraine, các báo đều quan tâm đến vụ đại giáo đường Đức Mẹ Thăng Thiên bị Nga oanh kích vào hôm qua.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế.
5: Tạp chí Kinh tế. Sau khi đã soán ngôi của châu Âu trong lĩnh vực công nghiệp, rồi thách thức và thậm chí là qua mặt luôn cả Hoa Kỳ về công nghệ, Trung Quốc đang tiến gần hơn đến vị trí số 1 thế giới về y khoa, đặc biệt là trong lĩnh vực chống ung thư. Những ca bị ung thư trong tương lai sẽ được điều trị nhờ thuốc Made in China, nhờ những dược chất được khám phá từ các phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Thành tích đó do đâu mà có được? Viễn cảnh Bắc Kinh sử dụng những dược chất, thuốc hay phương pháp điều trị ung thư như một công cụ ngoại giao và địa chính trị không còn xa vời.
0: Trung Quốc đã trở thành tâm điểm tại Hội nghị quốc tế ung thư lớn nhất thế giới, ASCO, tổ chức ở Chicago từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, 2026. Gần 1/3 các công trình khoa học được trình bày liên quan đến Trung Quốc ở những mức độ khác nhau. Bên cạnh sự hiện diện rất đông đảo của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về ung thư, trong số khoảng 40.000 người tham dự, đáng chú ý nhất là lần đầu tiên Trung Quốc nằm trong số 5 nghiên cứu được trình bày trong phiên họp toàn thể hôm 31 tháng 5 vừa qua. Đây là một vinh dự chỉ dành cho những công trình được coi là có giá trị, mang tính sáng tạo nhất và có triển vọng nhất. Công trình đem đến Chicago kết hợp liệu pháp miễn dịch với hóa trị đã được đánh giá là một liệu pháp mới đầy triển vọng do Akeso, một tập đoàn công nghệ sinh học Trung Quốc phát triển. Nhật báo tài chính Mỹ New York Times coi đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Trung Quốc đã trở thành một thế lực hàng đầu thế giới trong cuộc đua phát triển thuốc mới trị liệu ung thư. Từ gần như đứng ngoài cuộc chơi, nay Trung Quốc đã nổi lên như một ngọn hải đăng trong một lĩnh vực mà cho đến nay vẫn được coi là thế mạnh của châu Âu và Hoa Kỳ. Năm 2024 là một cột mốc quan trọng khi mà 40% các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu chống ung thư là do các phòng thí nghiệm, các viện y khoa Trung Quốc thực hiện. Ông Steven Le Guy, giám đốc viện nghiên cứu ung thư Institut Curie Paris trên nhật báo Libération nhắc lại, năm 2024, lần đầu tiên Trung Quốc công bố hơn 37.000 bài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn này, hơn hẳn Hoa Kỳ với chưa đầy 32.000 công trình. Nhưng cho đến hiện tại, những bài viết đó ít được đăng trên những tạp chí y khoa danh giá nhất thế giới như Nature, Science hay The New England Journal of Medicine. Gần đây hơn, các chuyên gia Trung Quốc đóng góp vào 8 trên tổng số 12 chương trình nghiên cứu được trình bày nhân Hội nghị châu Âu tại Berlin vào mùa thu 2025. Và 2 trong số này tập trung vào những loại thuốc mới điều trị ung thư do các viện bào chế Trung Quốc sản xuất.
5: Thành công này do đâu mà có? Giáo sư y khoa Fabrice Barcelli, giám đốc của Gustave Roussy, tức là trung tâm điều trị ung thư lớn nhất tại châu Âu, nằm ở ngoại ô Paris, trả lời đài phát thanh tư nhân Radio Classique, nhấn mạnh đến tiềm lực tài chính khổng lồ của quốc gia châu Á này từ đầu thế kỷ 21 và nhất là trong thời gian gần đây.
6: Năm 2020, Trung Quốc huy động 300 tỷ đô la đầu tư vào khâu nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực chống ung thư. Chỉ 5 năm sau, số tiền này được đẩy lên đến 500 tỷ đô la. Thêm vào đó là chiến lược chiêu mộ các nhân tài. Các chuyên gia Trung Quốc đã làm việc ở những tập đoàn dược phẩm lớn ở ngoại quốc, nghiên cứu và được đào tạo tại những trường y khoa danh tiếng nhất trở về Hoa Lục. Họ là những trụ cột giúp Trung Quốc phát triển.
5: Tiền là yếu tố quan trọng nhất, nhưng không chỉ có thế, bởi như giải thích của giáo sư y khoa chuyên về huyết học Steve Legouille, Viện Nghiên cứu Curie ở Paris, Trung Quốc có hẳn một đội ngũ rất hùng hậu, các chuyên gia cao cấp, phần lớn là những nhà nghiên cứu, nhiều kinh nghiệm, họ từng được đào tạo ở những trường y khoa danh tiếng nhất tại Hoa Lục, cũng như là tại các viện nghiên cứu và các trường đại học nổi tiếng của châu Âu hay ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, v.v. Họ được tiếp cận với những kỹ thuật, với những phương tiện nghiên cứu tiên tiến nhất trước khi trở về nguyên quán và trở thành những cột trụ của đất nước để phát triển ngành dược và y. Hệ quả là trong hơn 2 thập niên, Trung Quốc đã nhanh chóng có khả năng sản xuất các loại thuốc thuộc thế hệ mới với những mức độ phức tạp cao. Không những thế mà Trung Quốc còn phát triển luôn cả những phương pháp trị liệu mới, nghiên cứu ra những phân tử mới, những hoạt chất mới. Chuyên gia người Pháp Steve Legouille, Viện Curie trên nhật báo Libération khẳng định Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc sao chép thành công những hoạt chất được nghiên cứu ở nước ngoài, mà còn không ngừng cải tiến những hoạt chất đó để phát triển những loại thuốc thuộc thế hệ hoàn toàn mới, tức là đưa những phương pháp điều trị mới vào hoạt động. Trong lĩnh vực dược phẩm thì Trung Quốc đã hoàn toàn làm chủ từ đầu đến cuối những khâu phát triển, nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất. Ngành công nghiệp dược và sinh học của nước này được tổ chức một cách có bài bản và vận hành theo các tiêu chuẩn khoa học quốc tế tương tự như ở những trung tâm nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Giáo sư Barcelli, giám đốc Viện Ung thư Gustave Roussy, xem việc phát triển hợp tác với các viện nghiên cứu của Trung Quốc là một ưu tiên, bởi vì các nhà khoa học và giới y khoa của châu Á này đang nắm giữ những hoạt chất mà ông gọi là thuộc dòng best in class hay thậm chí là first in class, tức là những dược chất đầu tiên có thể tấn công để khống chế những tế bào bị ung thư. Là

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Thanh Hà, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ ba 16 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Thưa quý vị, trả lời báo giới khi đến Evian, Pháp vào hôm qua để tham dự thượng đỉnh G7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định thỏa thuận khung về việc chấm dứt chiến tranh với Iran đã được ký kết. Đài Mỹ CNN dẫn lời Phó Tổng thống Teddy Vance cho biết thỏa thuận khung này là một văn bản có nội dung khái lược với độ dài 1.5 trang. Văn bản này có thể được công bố trong 2 ngày tới đây. Một quan chức cấp cao của Mỹ được hãng tin Pháp AFP trích dẫn cho biết thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Teddy Vance và Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf ký điện tử. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đánh giá thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng để hướng đến đình chiến, nhưng điều này chưa cho phép đạt được ngừng bắn lâu dài. Chính giới Mỹ nhận định ra sao về việc đạt được thỏa thuận khung với Iran? Từ New York, kể thông tin viên Lubna Anaki tường trình. This is going to make the whole
1: region safer. J.D. Vance en est sûr, cet accord va apporter la sécurité et la stabilité dans toute la région.
2: Phó Tổng thống J.D. Vance tin chắc rằng thỏa thuận này sẽ mang lại an ninh và ổn định cho khu vực. Ông sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự lễ ký kết chính thức thỏa thuận khung với Iran, dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Sáu, 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ. Trên kênh CNBC, ông Vance đã ca ngợi đây là một chiến thắng của Washington. Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng tuyên bố xin trích quân đội của họ đã bị tiêu diệt, eo biển Hormuz đã được khai thông, chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá hủy và chúng ta đã có các phương tiện để gây áp lực về kinh tế mà chúng ta không có được cách đây 1.5 năm. Thông điệp chiến thắng này được các đồng minh của Donald Trump lặp lại, bất chấp việc một số người trong phe của Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là những người theo tư tưởng diều hâu, những người hy vọng vào một chiến thắng quân sự quyết định hơn, đã tỏ ra hoài nghi. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thì dè dặt. Ông bày tỏ lo ngại việc quan điểm của Iran về thỏa thuận này dường như khác hẳn với cách nhìn của nhóm đàm phán Hoa Kỳ. Vị thượng nghị sĩ này cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Về phía bên Đảng Dân Chủ, thì dân biểu Hakeem Jeffries lên án cuộc chiến là vô nghĩa. Ông Jeffries lập luận rằng giá xăng dầu đã tăng vọt, Iran giờ đây mạnh hơn và nước Mỹ thì kém an toàn hơn. Một số đảng viên của bên Đảng Dân Chủ thậm chí còn gọi đây là một sự đầu hàng của Donald Trump.
3: Lubna Anaki, New York, RFI.
4: Hãng tin Reuters hôm nay cho biết truyền hình nhà nước Iran đưa tin Ngoại trưởng Abbas Araghchi trong một cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài nói rằng một vòng đàm phán song phương mới nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng có thể sẽ bắt đầu vào ngày thứ Sáu, 19 tháng 6, tại một địa điểm hiện chưa được xác định. Thứ Sáu, 19 tháng 6 cũng chính là ngày mà Phó Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Quốc hội Iran tham dự lễ ký kết văn bản thỏa thuận khung tại Geneva.
0: Nhìn từ Israel, nhiều nhà phân tích cho rằng Mỹ đã phạm sai lầm chiến lược. Từ Jerusalem, thông tin viên Frédéric Mislin gửi về bài tường trình.
5: Faut-il voir dans l'accord américano-iranien un déclin de l'influence d'Israël à Washington?
6: Liệu thỏa thuận Mỹ-Iran có nên hiểu là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của Israel tại Washington đang

0: suy giảm. Đây có phải là một sự thất bại của chính thủ tướng Benjamin Netanyahu hay không? Ông Haren Cohen, nhà phân tích thuộc trung tâm Moshe Dayan ở Tel Aviv, chỉ ra điều mà ông gọi là những sai lầm chiến lược của Mỹ. Ông nói, xin trích, Israel đã bị gạt ra bên lề, và theo chúng tôi, Mỹ đang phạm phải tất cả các sai lầm có thể mắc phải, trước hết là việc công khai ý định của mình. Không ai lại tuyên bố rằng sẽ không đưa bộ binh đến thực địa, không ai lại nói trước rằng cuộc chiến sẽ bị giới hạn về thời gian, đó chỉ đơn giản là một sự ngạo mạn, hết lời dẫn. Đối với nhiều nhà phân tích của Israel, đất nước hiện nay đang ở trong tình thế còn tồi tệ hơn cả trước khi chiến tranh nổ ra. Nhà phân tích Haren Cohen tỏ ra khá bi quan về tương lai. Ông nói tiếp, xin trích, thỏa thuận này sẽ không thể đứng vững, nó không khả thi nếu xét đến những lợi ích an ninh cốt lõi của Israel. Chính vì thế, toàn bộ sự việc này thực sự là một sự phí công vô ích mà theo tôi về lâu dài, nó sẽ không thể phát huy hiệu quả. Về phần mình, để rũ bỏ mọi trách nhiệm, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng Israel đã tránh được mối đe dọa hạt nhân qua chiến dịch tấn công Iran.
1: Frédéric Mislin, Jérusalem, RFI.
2: Về tình hình Liban, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric cho biết là từ nửa đêm hôm qua cho đến 4 giờ chiều giờ địa phương, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban ghi nhận các hành động thù địch giữa quân đội Israel và Hezbollah đã giảm bớt. Kể từ khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận khung, đã có một số dấu hiệu cho thấy người dân sơ tán bắt đầu trở lại bản quán, đặc biệt ở một số khu vực phía bắc sông Litani. Tuy nhiên tại Liban, bên cạnh tâm trạng nhẹ nhõm vì triển vọng chiến tranh chấm dứt là thái độ thận trọng và cảnh giác. Thận trọng là vì thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ quy định ngừng bắn nhưng không yêu cầu quân đội Israel đang chiếm đóng gần 10% lãnh thổ phải rút. Lực lượng Hezbollah ra thông cáo cho biết là cam kết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và dân cư. Ngoại trưởng Iran Arachi trong cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài ngày hôm nay nói trên khẳng định rõ, xin trích, ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Liban, là nội dung căn bản nhất của thỏa thuận khung. Và không thể tách rời việc chấm dứt chiến tranh tại Liban và việc chấm dứt hoàn toàn xung đột với Hoa Kỳ.
3: Hôm nay, trong ngày họp thứ hai, Thượng đỉnh G7 cố gắng đưa cuộc chiến ở Ukraine, vốn bị lu mờ bởi khủng hoảng ở Trung Đông, trở lại vị trí trung tâm của chương trình nghị sự. Một phiên họp riêng về hòa bình và an ninh cho Ukraine và châu Âu được tổ chức với sự tham gia của Tổng thống Ukraine. Ông Zelensky cũng hy vọng có cuộc trao đổi riêng trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ Evian, đặc phái viên Julien Chavan cho biết chi tiết.
4: Le président ukrainien a proposé une nouvelle idée à Donald Trump, rencontrer Vladimir Putin.
5: Tổng thống Ukraine đã đề xuất một ý tưởng mới với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đó là tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hoa Kỳ. Nhưng liệu ông có thuyết phục được nguyên thủ Mỹ khởi động lại một tiến trình hòa bình mà ông Trump đã để rơi vào bế tắc? Phía châu Âu cũng muốn nối lại đối thoại với Điện Kremlin, nhưng vẫn đang đặt câu hỏi về thời điểm thích hợp và hình thức của các cuộc thảo luận này. Điểm thiết yếu trong buổi sáng hôm nay là việc đưa Ukraine trở lại chương trình nghị sự của Donald Trump. Tối qua, Tổng thống Mỹ đã nói rằng ông tin là có thể làm được điều gì đó. Trong bữa ăn trưa thảo luận về công việc có sự tham dự của lãnh đạo Ai Cập, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Paris và London thúc đẩy việc cử một phái bộ bảo đảm an ninh tới eo biển Hormuz. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định mọi thứ đã sẵn sàng, các tàu của Pháp có thể được triển khai tới khu vực này muộn nhất là cuối tuần này. Tuy nhiên, đề xuất của ông Macron đã vấp phải phản ứng khá lạnh nhạt từ ông Donald Trump. Ông nói, xin cảm ơn, nhưng không cần đâu, xin cảm ơn. Tổng thống Mỹ đã trả lời đại ý như vậy khi ông cho rằng mình đã giải quyết xong mọi việc với Tehran.
2: Các nhà lãnh đạo nhóm G7 đồng ý gia tăng áp lực đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt lĩnh vực nhiên liệu, nguồn tài chính chủ yếu cho nỗ lực chiến tranh của Moscow tại Ukraine, theo một nguồn tin ngoại giao Pháp. Các nước G7 cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không, các phương tiện phòng thủ tốt hơn, cũng như các phương tiện để củng cố những thành quả đã đạt được. Hội đồng châu Âu ngày hôm qua cũng đã thông qua nhiều biện pháp hạn chế mới nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh. Có thêm 34 cá nhân và 47 thực thể của Nga bị trừng phạt. Về phía Anh Quốc, AFP cho biết là London sẽ cung cấp uranium đã làm giàu cho Kiev để phục vụ các nhà máy điện hạt nhân và siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.
3: Hai năm một lần, triển lãm quốc phòng Eurosatory trở lại Pháp từ ngày 15 đến 19 tháng 6 tại trung tâm triển lãm ở Villepinte, ngoại ô Paris. Tiếp tục với khẩu hiệu bảo vệ tương lai, triển lãm năm nay diễn ra trong bối cảnh thay đổi công nghệ và địa chính trị diễn ra nhanh chóng. Các nhà lãnh đạo thế giới ngày càng gặp khó khăn trong việc xây dựng hệ thống quốc phòng và an ninh quốc gia. Đặc phái viên Thu Hằng tường trình từ triển lãm.
6: Các cuộc xung đột cường độ cao, những căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng trên thế giới có lẽ được thể hiện rất rõ tại Eurosatory lần này. Số lượng các nhà triển lãm đã tăng 30% so với phiên bản năm 2024. Hơn 2.600 nhà triển lãm đến từ 68 quốc gia, 40 gian hàng quốc tế và 17 gian hàng của các định chế, gần 60 công ty khởi nghiệp quốc tế. Khu vực triển lãm cũng được mở rộng 185.000 m², tập trung vào 4 chủ đề chính, đó là an ninh mạng và không gian. Thứ hai là tác chiến từ xa, thứ ba là phòng ngừa rủi ro và quản lý khủng hoảng, và thứ tư là khả năng phục hồi công nghiệp và nền kinh tế chiến tranh. Drone trở thành tâm điểm trong triển lãm lần này, đặc biệt là Ukraine, nước đang dẫn đầu châu Âu từ 4 năm nay về công nghệ này. Không gian triển lãm của Ukraine cũng được mở rộng so với lần trước với 2 gian triển lãm. Châu Âu chiếm đến 33% lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, tăng 210% trong giai đoạn 2016-2021 và 2021-2025, trùng với thời điểm đối phó với mối đe dọa chiến tranh sát sườn là Nga. Ba nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu châu Âu là Ukraine, Ba Lan và Vương quốc Anh. Các nước và các nhà sản xuất châu Âu cũng muốn tham gia tích cực hơn trên thị trường vũ khí, trang thiết bị quốc phòng, trong bối cảnh Mỹ vẫn giữ vị trí thống lĩnh, chiếm đến 42% tổng xuất khẩu toàn cầu, bỏ xa Pháp chỉ chiếm chưa đầy 10%, Nga và Đức. Thu Hằng, RFI, tường trình từ Villepinte.
3: Sau các lệnh hạn chế về xuất khẩu đất hiếm, Bắc Kinh quyết định mở rộng việc kiểm soát đối với toàn bộ chuỗi cung ứng các kim loại chiến lược. Ngày hôm qua, quy định mới về các khoáng sản chiến lược, nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu về an ninh quốc gia chính thức có hiệu lực. Thông tin viên Claire Podest từ Bắc Kinh cho biết cụ thể.
7: Quy định mới này trao cho Bắc Kinh nhiều phương tiện hơn để kiểm soát việc khai thác các nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia. Chính quyền sẽ có thể kiểm soát khối lượng sản xuất, giám sát đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này và thiết lập các kho dự trữ chiến lược. Về mặt chính thức, mục tiêu là bảo vệ các nguồn tài nguyên hữu hạn và bảo đảm nguồn cung ứng cho đất nước. Nhưng cuộc cải cách này cũng diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt với Hoa Kỳ. Các khoáng sản quan trọng đã trở nên không thể thiếu trong việc sản xuất bình điện, chất bán dẫn và tua bin điện gió và một số thiết bị quân sự. Trung Quốc hiện đã nắm giữ vị trí thống lĩnh trong một số chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là đối với nhiều loại đất hiếm và quá trình tinh chế. Văn bản này cũng bao gồm các cơ chế cho phép nhà nước can thiệp trực tiếp hơn trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn hoặc khủng hoảng đối với Washington và Bruxelles đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nguyên liệu thô của Trung Quốc từ nhiều năm nay. Cuộc cải cách này khẳng định một xu hướng cơ bản, đó là Bắc Kinh hiện coi các khoáng sản chiến lược vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là tài sản quan trọng đối với an ninh quốc gia.
8: Claire Broders de Pékin, RFI.
3: Trở lại Pháp vào hôm nay, tại Paris, tòa phá án xem xét tính hợp pháp của quá trình xét xử và ra quyết định của các tòa cấp dưới liên quan đến đơn kiện của bà Trần Tố Nga, người Pháp gốc Việt, nạn nhân chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. Vào năm 2024, tòa phúc thẩm Paris đã bác đơn kiện của bà chống lại 14 công ty hóa chất đa quốc gia, nêu lên quyền miễn trừ tư pháp của các doanh nghiệp sản xuất đã cung cấp chất hóa học chết người này cho quân đội Mỹ. Đặc phái viên Chi Phương gửi về bài tường trình từ tòa phá án Paris.
9: Phiên xử của tòa cấp cao nhất tại Pháp mở ra vào lúc 9:30 sáng tại cung điện công lý ở thủ đô Pháp. Trong gần 2 tiếng điều trần, các luật sư của phía bị đơn nhắc lại những lập luận được đưa ra trước đó, cho rằng tư pháp của Pháp không đủ thẩm quyền để thụ lý vụ án và các công ty hành động theo yêu cầu của quân đội Mỹ, thậm chí bị trưng dụng vì mục đích quân sự, do đó nghiễm nhiên được hưởng quyền miễn trừ tư pháp như đối với một nhà nước. Trong khi đó, công tố viên tại tòa phán thì cho rằng các công ty này không hành động vì lợi ích của nhà nước mà vì lợi nhuận của riêng mình. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Paul Matone, luật sư của bà Nga tại tòa phán khẳng định như sau. Một trong những luật sư theo đuổi vụ kiện của bà Nga từ hơn chục năm qua, ông Bertrand Paul cho biết.
10: Vụ kiện này rất quan trọng vì nêu bật lên quyền cơ bản được có một thẩm phán để xem xét. Trước luận điểm của các công ty cho rằng họ được hưởng quyền miễn trừ, mà thực ra họ không có.
9: Một trong những luật sư theo đuổi vụ kiện của bà Nga từ hơn chục năm qua, ông Bertrand Paul cho biết.
11: Chúng tôi rất tự tin để chuẩn bị cho vụ xử lần này. Chúng tôi đã chuẩn bị hồ sơ với những ý kiến của nhiều giáo sư ngành luật và hy vọng rằng điều này sẽ đảo ngược phán quyết của Tòa Phúc thẩm Paris, mở ra cuộc tranh luận thực chất về trách nhiệm pháp lý của các công ty Mỹ.
9: Bà Nga là một trong hơn 3 triệu nạn nhân ở Việt Nam bị phơi nhiễm chất hóa học này trong chiến tranh Việt Nam, khi quân đội Mỹ giải hàng tấn thuốc chứa dioxin nhằm diệt rừng, phá hủy nơi trú ẩn, hoa màu, nguồn sinh kế của lực lượng Cộng sản. Trả lời sau phiên xử, bà Trần Tố Nga nhấn mạnh.
12: 85 tuổi rồi thì hỏi tôi chờ gì cho tôi thì không chờ gì hết. Nhưng mà cái mà làm cho tôi có đủ cái can đảm và đủ sức để mà đi tiếp á, là gần 5 triệu nạn nhân da cam đang chờ.
9: Tòa phán sẽ công bố quyết định vào ngày 16 tháng 9 tới. Trong trường hợp tòa bác đơn kiện, bà Nga và đội ngũ pháp lý và những người ủng hộ mình sẽ theo đuổi vụ kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu.
13: Tại Cúp bóng đá thế giới, loạt trận ra quân ngày thứ hai đã chứng kiến nhiều bất ngờ. Ứng viên vô địch Tây Ban Nha bị cáp vét đội bóng của quốc đảo có hơn 500.000 dân cầm hòa 0-0. Bỉ nhọc nhằn giữ được một điểm trước Ai Cập với tỷ số 1-1. Còn Uruguay cũng bị Ả Rập Xê Út chia điểm sau trận hòa 1-1. Tâm điểm chú ý của ngày thi đấu hôm qua có lẽ là đội tuyển Iran. Đội bóng đã chính thức bước vào hành trình World Cup 2026 bằng trận hòa 2-2 trước New Zealand trên sân Sophie tại Los Angeles, Mỹ, trong một cuộc đối đầu không chỉ mang màu sắc thể thao mà còn bị phủ bóng bởi căng thẳng địa chính trị và những tranh cãi liên quan đến biểu tượng quốc gia. Ngay trước giờ bóng lăn, một bộ phận cổ động viên người Iran tại đây đã công khai phản đối chính quyền Tehran với các cuộc biểu tình bên ngoài sân vận động và nhiều biểu tượng chính trị xuất hiện trên khán đài. Dù được điểm số đầu tay, Iran vẫn phải đối mặt với hàng loạt khó khăn hậu trường, truyền thông Iran cho biết. Tiền đạo Mehdi Torabi gặp rắc rối về thị thực sau khi visa nhập cảnh vào Mỹ của anh bị hết hạn ngay sau trận gặp New Zealand. Liên đoàn bóng đá Iran đang khẩn trương làm việc để cầu thủ này kịp dự trận gặp Bỉ vào ngày 21 tháng 6 tại Los Angeles. Đội trưởng Mehdi Taremi thừa nhận toàn đội đã quá mệt mỏi vì các vấn đề phát sinh trong nhiều tháng qua, đặc biệt là những trở ngại liên quan đến di chuyển và visa. Anh cho biết Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trực tiếp vào phòng thay đồ động viên đội bóng sau trận đấu. Iran sẽ tiếp tục hành trình vòng bảng bằng cuộc đối đầu với Bỉ ngày 21 tháng 6 trước khi chạm trán Ai Cập ngày 26 tháng 6 tại Seattle. Cả 4 đội bóng ở bảng G đều có một điểm sau lượt trận đầu tiên khi Bỉ hòa Ai Cập 1-1 ở trận đấu còn lại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: 3 tháng rưỡi sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran, Washington và Tehran đã đạt được một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Tiến triển mới này cho thấy một thực tế Washington khởi động chiến dịch với vị thế áp đảo quân sự nhưng lại kết thúc bằng đàm phán trong thế xuống thang. Iran từ thế phòng ngự đang chuyển sang vị thế mặc cả thuận lợi hơn. Văn bản vừa được hai bên thông báo bao gồm việc ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự, mở lại eo biển Hormuz và từng bước dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran trước khi bước vào giai đoạn đàm phán kỹ thuật kéo dài 60 ngày về vấn đề hạt nhân và các lệnh trừng phạt. Dù các điều khoản cụ thể của bản ghi nhớ thỏa thuận dự kiến được ký vào thứ Sáu tới tại Thụy Sĩ vẫn chưa được công bố chính thức, nhiều điểm cho thấy Iran đang chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đàm phán này. Tehran dường như đã thành công trong việc áp đặt một hình thức kiểm soát đối với eo biển chiến lược Hormuz, vốn chiếm khoảng 20% lưu lượng vận chuyển dầu khí toàn cầu trước chiến tranh. Theo hãng tin Iran Fars, vào phút chót, Tehran đã đưa vào đàm phán một điều khoản về việc áp dụng phí tại eo biển Hormuz nhằm quản lý lưu thông hàng hải. Trước đây, tàu thuyền đi qua khu vực này không chịu bất kỳ sự kiểm soát nào, nhưng trong tương lai, việc lưu thông sẽ được Iran điều phối cùng với Oman, quốc gia cùng giáp eo biển Hormuz, trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định đã đạt được việc mở lại eo biển Hormuz mà không áp dụng phí quá cảnh. Iran cũng buộc các bên chấp nhận chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận bao gồm cả Liban, một yêu cầu được xem là chủ chốt của Tehran. Trong khi đó, vấn đề hạt nhân vốn được Donald Trump coi là mục tiêu chính của cuộc chiến lại bị đẩy sang giai đoạn đàm phán tiếp theo. Theo Jean-Paul Chagnolo, Chủ tịch danh dự của Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông tại Pháp, thì chiến tranh coi như đã kết thúc và Iran giờ đây sẽ có dư địa lớn hơn trên bàn đàm phán. Ban đầu, Mỹ bước vào cuộc chiến với ưu thế vượt trội về quân sự và mục tiêu rõ ràng, buộc Tehran lùi bước trong hồ sơ hạt nhân và làm suy yếu ảnh hưởng khu vực của nước này. Đến giờ, Mỹ không đạt được mục tiêu chiến lược bằng sức ép quân sự. Trái lại, chiến sự kéo dài, giá dầu tăng và nguy cơ bất ổn tại Trung Đông đã khiến Washington mất dần đi ưu thế. Trong khi đó, Iran đã chứng minh rằng họ đủ khả năng chịu đựng một cuộc đối đầu kéo dài với Mỹ và Israel. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vốn kỳ vọng vào một chiến thắng nhanh, nhưng cuối cùng lại phải tìm lối thoát chính trị khi cuộc chiến trở nên quá tốn kém về kinh tế và rủi ro về chính trị trong nước. Nhiều phân tích tại Mỹ gần đây cho rằng Nhà Trắng cần một lối thoát càng sớm càng tốt để tránh biến chiến tranh Iran thành gánh nặng chính trị trong nước. Iran hiểu rõ ông Trump cần một thỏa thuận trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 tới hơn là một cuộc chiến kéo dài. Vì vậy, Tehran có thể kéo dài thương lượng đặt điều kiện và buộc Washington phải ưu tiên ổn định giá dầu hơn leo thang quân sự. Một số nhà phân tích Mỹ thậm chí cho rằng Iran hiện nắm nhịp độ của tiến trình đàm phán. Sau khi thỏa thuận được công bố, Washington và Tehran lập tức bước vào cuộc chiến truyền thông. Donald Trump tự nhận đã mang lại một nền hòa bình thực sự, trong khi Iran coi đây là thất bại của Mỹ và Israel. Ở Iran, thỏa thuận này được nhìn nhận như một thắng lợi lớn. Thông tín viên RFP tại Iran, Siavosh Ghazi nhấn mạnh, Tehran cho rằng đã đối đầu thành công với hai cường quốc hạt nhân. Dù vậy, thực tế cho thấy Iran đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất, giữ vững chế độ, duy trì năng lực răn đe và quay lại bàn đàm phán với vị thế mạnh hơn trước chiến tranh. Chuyên gia Jean-Paul Chagnolo nhận định rằng sức mạnh quân sự không thể áp đặt mọi thứ, đồng thời cho rằng thỏa thuận này sẽ làm thay đổi sâu sắc cục diện địa chính trị Trung Đông và ảnh hưởng lâu dài đến uy tín của Mỹ trong khu vực. Triển vọng đạt được thỏa thuận cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ. Vấn đề hạt nhân, vai trò của Israel và sự thiếu lòng tin giữa hai bên tiếp tục là những trở ngại lớn. Tuy nhiên, cục diện hiện nay đã thay đổi đáng kể. Iran đang trở lại như một cường quốc khu vực buộc Mỹ và các nước vùng vịnh phải tính đến.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam một mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales của Úc Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Anh nói về đề tài bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022, tên tuổi của Zbigniew Brzezinski, tác giả tập sách Bàn cờ lớn, quyền bá chủ của Mỹ và những mệnh lệnh địa chiến lược xuất bản năm 1997, được nhắc đến trong mọi cuộc tranh luận về cuộc chiến. Đối với một số người, ông là người tiên tri về việc kiềm chế Nga. Với người khác, ông lại là một chiến lược gia trở trẽn đã khiêu khích Nga. Sử gia John McKenzie, chuyên gia về đế chế Anh quốc, giáo sư danh dự tại Đại học Lancaster, trên trang mạng Công Phi nhận định thêm rằng cả hai cách nhìn này đều có chung một quan niệm sai lầm rằng Ukraine theo quan điểm của Brzezinski là công cụ của một nỗ lực kiềm chế chống Nga, mà cuộc chiến xâm lược năm 2022 là hệ quả. Zbigniew Brzezinski là ai?
0: Sinh ra ở Ba Lan năm 1928, Zbigniew Brzezinski là con trai một tổng lãnh sự Ba Lan, người đã quyết định ở lại Montreal, Canada vào năm 1939. Là một nhà chính trị học, Brzezinski từng giữ chức vụ cố vấn an ninh quốc gia thời Tổng thống Mỹ Jimmy Carter 1977-1981. Ông được coi là kiến trúc sư cho chính sách đối ngoại của Washington thời kỳ này, chủ trương một lập trường quyết đoán hơn đối với Liên Xô, một sự thay đổi với chính sách hòa giải trước đó khi nhấn mạnh đến việc tái vũ trang cho Mỹ và sử dụng vấn đề nhân quyền chống Moscow. Cho đến khi qua đời, ông vẫn là một nhà quan sát được kính trọng về chính sách đối ngoại của Mỹ.
1: Nếu không có Ukraine, Nga không còn là một đế chế Á Âu. Các bên diễn giải thế nào về câu nói này của Brzezinski?
0: Cuốn sách Bàn cờ lớn của Brzezinski xuất bản năm 1997 được coi như là cẩm nang bí mật cho chiến lược của Mỹ về Á Âu, phát thảo một kế hoạch kiềm chế Nga một cách có hệ thống, với Ukraine là điểm then chốt. Câu viết: "Nếu không có Ukraine, Nga sẽ không còn là một đế chế Á Âu" đã trở thành từ khóa thần kỳ cho tất cả các phân tích theo hai hướng diễn giải khác nhau. Bên thứ nhất có thể tạm gọi là theo chủ nghĩa Đại Tây Dương hoặc hiếu chiến, miêu tả Brzezinski như là một nhà tiên tri đã nhìn thấy trước mọi thứ. Nước Nga của ông Putin muốn khôi phục đế chế của mình, Ukraine là chìa khóa và do vậy cần phải gắn kết Ukraine với phương Tây để dứt khoát đập tan tham vọng của Moscow. Cuộc chiến hiện tại chỉ đơn thuần là sự hoàn thành một kịch bản được viết ra từ năm 1997. Cách hiểu thứ hai chủ yếu được nghe từ các phe chủ nghĩa dân túy hay thân Nga đảo ngược lập luận rằng Brzezinski dường như đã cung cấp phương cách khiêu khích khi tìm cách giành lấy Ukraine ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Nga. Hoa Kỳ được cho là đã cố tình đẩy Nga vào thế bí và gánh chịu trách nhiệm về cuộc chiến. Trong kịch bản này, chiến lược gia người Mỹ không còn là một nhà tiên tri mà là kẻ vừa đốt nhà vừa chữa cháy. Và cả hai phía đều đồng tình về một điểm cốt lõi. Brzezinski coi Ukraine như là một công cụ kềm chế Nga. Chiến tranh khởi phát từ năm 2022 là hậu quả trực tiếp. Đối với sử gia John McKenzie thì những lời nói sáo rỗng đó đã làm sai lệch tư duy của tác giả.
1: Vậy Brzezinski đã thực sự viết gì?
0: Chuyên gia về đế chế Anh quốc đề xuất xem xét lại toàn bộ câu nói bởi vì bản rút gọn đã làm mất ý nghĩa thực sự. Nhà chính trị học người Mỹ Zbigniew Brzezinski viết rằng Ukraine là một trục xoay địa chính trị, không phải vì nước này là một cường quốc mà bởi vì sự tồn tại của nước này với tư cách là một quốc gia độc lập đã làm thay đổi bản chất của Nga. Ông nói tiếp rằng, không có Ukraine, Nga vẫn có thể khao khát vị thế đế quốc, nhưng khi đó, nước này sẽ phải trở thành một quốc gia đế quốc chủ yếu thống trị châu Á, bị cuốn vào các cuộc xung đột mệt mỏi với các dân tộc Trung Á. Đó không phải là lời kêu gọi chiến tranh, mà là những quan sát phân tích. Ông mô tả một cơ chế. Theo đó, nền độc lập của Ukraine đã khép cánh cửa dẫn Nga đến vận mệnh đế quốc, nhưng không vì thế mà dẫn đến một kế hoạch xung đột quân sự. Sự khác biệt này là rất quan trọng. Trên hết, bàn cờ lớn không là một bản tuyên ngôn nhằm làm nhục nước Nga, trái ngược với nhận thức của những độc giả vội vàng. Jasinski bảo vệ quan điểm cho rằng việc giúp Nga chuyển đổi thành công sang một quốc gia dân tộc dân chủ là có lợi cho Mỹ và về lâu dài là gắn kết nước này với phương Tây. Nỗi lo lớn nhất của ông không phải là một nước Nga hùng mạnh, mà là một liên minh Á-Âu thù địch, một trục Moscow-Bắc Kinh-Tehran có nguy cơ được tạo ra do sự vụng về của Washington. Lời cảnh báo này thấm đẫm toàn bộ tập sách. Vị thế bá chủ của Mỹ về bản chất là tạm thời, và sự khôn ngoan nằm ở việc tự tổ chức vượt lên trên chính mình, chứ không phải duy trì chúng bằng vũ lực. Ông viết xin trích, sức mạnh thực sự của Mỹ là có hạn và chắc chắn sẽ bị suy giảm dần theo thời gian.
1: Nhưng còn có một Jasinski khác không được nhắc đến.
0: Sự hiểu sai nghiêm trọng nhất nằm ở chỗ, những người trích dẫn ông chỉ dừng lại ở năm 1997. Jasinski đã sống và viết thêm 20 năm nữa, ông mất vào năm 2017, và tư tưởng của ông về Ukraine đã đi theo hướng hoàn toàn ngược lại với những gì người ta gán cho ông. Vào thời điểm Nga cho sắp nhập bán đảo Crimea năm 2014, ông cho đăng một loạt các bài bình luận và các điều trần ở Thượng viện, kêu gọi một sự thỏa hiệp không nên cứng rắn tối đa với Nga. Ông đề xuất giải pháp mang tên Phần Lan hóa Ukraine. Giống như Phần Lan trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, theo ông, Ukraine nên duy trì một nước láng giềng dân chủ và thịnh vượng của Nga, trong khi cam kết không tham gia liên minh quân sự thù địch nào với Moscow. Điều đáng chú ý nhất là những gì ông đã viết rõ ràng trong cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào tháng 7 năm 2014. Ông nói rằng cần phải xác định rõ ràng là Ukraine không tìm kiếm và phương Tây không xem xét việc Ukraine gia nhập NATO. Và ông nói thêm, trái với những gì được gán cho ông ngày nay, xin trích, Nga có lý do cảm thấy bất an về viễn cảnh này. Đây mới chính là Jasinski thực sự, ông không phải là người ủng hộ một Ukraine hội nhập NATO để bao vây Nga, mà là người đề xướng một Ukraine trung lập, có chủ quyền, hướng về kinh tế với châu Âu, nhưng không liên kết về quân sự. Chính xác là để tránh cuộc chiến mà những nước khác đang chuẩn bị. Ông không góp phần tạo nên kịch bản 2022, mà ngược lại, trong những năm cuối đời, ông đã cảnh báo chống lại điều đó.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, hòa bình Trung Đông chiếm trang nhất tất cả các nhật báo hôm nay. Le Monde chạy tích, Hoa Kỳ và Iran loan báo một thỏa thuận với nội dung chưa rõ ràng, là qua nhận định Iran-Hoa Kỳ một bước tiến về hòa bình. Lexico chạy tựa Iran hy vọng một nền hòa bình thực sự đối với Le Figaro. Trung và Iran kết thúc một cuộc chiến không có người chiến thắng. Liberation đăng ảnh Tổng thống Mỹ chơi chữ về hiệp định khung với Iran, hàm ý một người bị lừa nhưng vẫn tự cho mình là thắng thế.
0: Nhật báo Công giáo La Khoa coi đây là một điểm khởi đầu và nhắc nhở hòa bình không chỉ đơn giản là im tiếng súng, cũng không phải là thế thăng bằng mong manh giữa các lực lượng đối địch.
4: Theo tờ báo, ngưng bắn chỉ là bước đầu tiên hướng về hòa bình, nhất thiết phải có được công lý và lòng bác ái. Con đường phía trước vẫn còn dài, không chỉ khởi động các cuộc đàm phán chuyên đề mới, mà còn phải theo đuổi lợi ích chung là giảm bớt áp lực lên nền kinh tế toàn cầu, bảo đảm phúc lợi cho người dân, đặc biệt ở Iran và Liban, thời gian qua đã phải sống trong địa ngục. Nhật báo kinh tế Lexico nhận định thỏa thuận làm giảm áp lực kinh tế nhưng mờ mịt về chính trị. Cú sốc hồi tháng 2 sẽ không chuyển thành khủng hoảng kinh tế toàn diện. Nước Pháp có thể tránh được suy thoái, nhưng lối thoát địa chính trị gây nhiều tranh cãi hơn. Nhiều nhà phân tích đều than phiền, chỉ để có thế thôi sao. Thỏa thuận sẽ ký có vẻ ít tham vọng hơn hồi năm 2015. Tehran sẽ được trả một phần tài sản bị phong tỏa và có thể được thu một chặn phí ở Hormuz. Thật thảm hại, theo tờ báo, nhưng không đối tác nào trong G7 ở Evian dám bày tỏ những ngờ vực trước một quốc gia chiếm 57% GDP của toàn khối vì còn nhiều vấn đề đang bị treo, Ukraine, kỹ thuật số, thế quan.
0: Báo Pháp Le Figaro bàn về cái giá của một thỏa thuận. Không ai có thể phàn nàn về sự kết thúc chiến tranh với thương vong, tàn phá không thể tránh khỏi và chi phí khổng lồ. Bản ghi nhớ cho thấy chiến tranh không giải quyết được gì.
4: Về mặt này, Donald Trump đang trong vị thế tương tự như Vladimir Putin ở Ukraine, nhưng ít nhất thì Mỹ cũng nhận ra và cắt giảm thiệt hại. Các doanh nghiệp cũng như người dân có thể cảm ơn về điều này, nhưng thời hậu chiến cũng có cái giá tương xứng. Eo biển Hormuz có nguy cơ phải trả phí. Liban hơn bao giờ hết là con tin của Ebola. Vệ binh cách mạng giữ nguyên kho dự trữ uranium làm giàu để mặc cả trong tương lai. Lộ trình thậm chí không đề cập đến kho hỏa tiễn đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm đang gây rối khắp Trung Đông. Người dân Iran được khuyến khích nổi dậy, bị bỏ mặc trong một chế độ cứng rắn hơn. Israel, đồng minh của Washington, cũng phải trả giá đắt. Mối đe dọa từ các giáo sĩ Hồi giáo chưa biến mất, nhưng khả năng đáp trả giờ đây bị hạn chế, trừ phi sẵn sàng mất đi đồng minh Mỹ. Le Figaro kết luận khi chỉ trích Benjamin Netanyahu, nhưng ca ngợi giáo chủ Mustafa Khamenei là thực dụng. Tổng thống Mỹ cho thấy mọi sự đã bị đảo lộn như thế nào so với thế giới trước cuộc chiến tranh mà ông đã đẩy chúng ta vào. Liberation cho rằng nếu có chút hy vọng là chiến tranh sẽ chấm dứt thì nên vui mừng trước hiệp định khung với Iran. Cuộc chiến thiếu chuẩn bị này đã gây qua quá nhiều cái chết, chẳng để làm gì cả. Đại cường số một thế giới với các vũ khí tân tiến không hạ gục được một chế độ kiệt quệ vì trừng phạt. Eo biển Hormuz vốn tự do lưu thông nay trở thành một ổ khóa mà Iran thao túng tùy ý. Bản ghi nhớ được ký không có Israel là một cái tát cho Netanyahu đã mất lòng tin nơi ông bạn Mỹ. Còn vài tháng nữa đến bầu cử, thủ tướng Israel bị đối lập và cực hữu dồn vào đường cùng, có thể làm bất cứ điều gì. Đây không phải là điềm lành cho tương lai. Trên Lezico, giáo sư Damon Gorsky chua chát. Israel đã thắng tất cả các cuộc chiến vũ trang nhưng lại vừa bị thua cuộc. Bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran sẽ chỉ có hai chữ ký.
0: Trong bài Hiệp định khôn giữa Iran và Hoa Kỳ, Tom, Chiến tranh và thất bại, Liberation nhận xét, Tổng thống Mỹ vừa đúng 80 tuổi trước đó vài giờ đến hội nghị thượng đỉnh G7 với lời tuyên bố đã thay đổi Trung Đông, nhưng những câu hỏi vẫn còn đó.
4: Từ 2017, Emmanuel Macron vẫn dành ưu ái cho ông bạn Donald, và lần này với lý do kỷ niệm 250 năm độc lập của Hoa Kỳ, Tổng thống Pháp mời đồng nhiệm Mỹ dự dạ tiệc xa hoa ở Điện Versailles, mục đích còn là để tránh việc Donald Trump bỏ đi khi hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra như G7 ở Canada năm ngoái. Tuy nhiên, từ Ukraine cho tới thế quan, Nhà Trắng vẫn cứng rắn, và chiến tranh Iran cho thấy Washington đơn phương quyết định không tham vấn, cũng không quan tâm đến hậu quả đối với đồng minh. Các mục đích đều không đạt được. Theo Liberation, chế độ thần quyền không sụp đổ, kho hỏa tiễn và drone đang được cày dựng lại. Israel và vùng vịnh tiếp tục bị đe dọa, Hormuz trở thành công cụ bắt bí. Một cựu đại sứ Mỹ ở NATO cho rằng sự can thiệp của Mỹ thường dẫn đến ngõ cụt, đó là do quá tự tin về sức mạnh quân sự, mục tiêu chính trị không rõ ràng và đánh giá thấp đối thủ. Việt Cộng, Taliban và các giáo sĩ Iran có chung đặc tính là coi cuộc chiến là sống còn. Khía cạnh này thường bị Washington bỏ qua, cũng là động lực của Israel. Xu hướng này càng mạnh hơn với Donald Trump. Chú trọng trực giác hơn là kỹ năng. 3 tháng rưỡi sau, bản ghi nhớ với Tehran có vẻ là một lối thoát hơn là thành công, để lại phía sau một Iran yếu đi nhưng được lợi về chính trị, đồng minh hoang mang, uy tín Mỹ xói mòn thêm. Đối với nhà sử học Mỹ Philip O'Brien, nước Mỹ đã trở thành một cường quốc thích khoe khoang, thiếu hiểu biết về chiến lược, hệ thống chính trị trì trệ, một bộ máy quân sự mà những hạn chế đã bị phơi bày, thường xuyên phản bội những người ngỡ là đồng minh, Trung Quốc sẽ hài lòng trước những khó khăn của đối thủ.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trong bối cảnh đó, Liên minh quốc tế tương lai sẵn sàng hành động để bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Le Figaro dẫn một nguồn tin cho biết lực lượng có thể do một đô đốc Pháp chỉ huy từ một bộ tham mưu đặt ở Anh quốc. Pháp sẽ trên tuyến đầu, hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle cùng với các tàu hộ tống sẽ được triển khai trong 2-3 ngày tới khi Mỹ và Iran bật đèn xanh.
4: Trong số gần 50 nước chịu buổi tham vấn để thành lập liên minh, chỉ một số ít nước có đủ phương tiện. Ý, Hà Lan gửi chiến hạm, Anh đều khu trục hạm HMS Ryan, Đức sẽ có mặt và nước nhỏ như Estonia đóng góp kỹ năng gỡ mình. Nhiệm vụ của liên minh luôn là phòng vệ. Sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle là một cam kết mạnh mẽ, nhưng vẫn ở xa eo biển. Một số chiến hạm châu Âu và tàu phá mình đã đến khu vực nhằm trấn an các tàu buôn. Hải quân Mỹ không có thiết bị phù hợp nên giao việc rà phá thủy lôi cho các đồng minh, vì NATO thường xuyên thực hiện trên vùng biển châu Âu thời gian qua. Vấn đề là làm thế nào duy trì trong thời gian dài, vì còn phải làm nhiệm vụ tại Đại Tây Dương, biển Baltic và Địa Trung Hải.
0: Le Monde nói về cái giá cho sự mù quáng của ông Donald Trump đặt đồng minh trước việc đã rồi ở Iran. Tổng thống Mỹ còn đe dọa NATO vì không theo đuôi ông. Tương tự đối với Ukraine, Trump nghĩ rằng chỉ cần cắt quân viện thì Kiev sẽ phải tuân phục mệnh lệnh của Moscow, nhưng ông quên mất quyết tâm kháng chiến của người Ukraine.
4: Lợi thế công nghệ từ vài tháng qua trong chiến tranh drone không chỉ giúp giữ được Donbass mà còn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bộc lộ thực tế chiến tranh mà Moscow muốn giấu chiếm với công chúng. Tờ báo cho rằng Tổng thống Mỹ nay cần lắng nghe các đồng minh châu Âu, lâu nay vẫn nhấn mạnh chỉ có tương quan lực lượng mới khiến Putin chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc kéo dài hơn cả đệ nhất thế chiến. Liên quan đến Ukraine, các báo đều quan tâm đến vụ đại giáo đường Đức Mẹ Thăng Thiên bị Nga oanh kích vào hôm qua.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My, và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế.
5: Tạp chí Kinh tế.
6: Sau khi đã xoán ngôi của châu Âu trong lĩnh vực công nghiệp, rồi thách thức và thậm chí là qua mặt luôn cả Hoa Kỳ về công nghệ, Trung Quốc đang tiến gần hơn đến vị trí số 1 thế giới về y khoa, đặc biệt là trong lĩnh vực chống ung thư. Những ca bị ung thư trong tương lai sẽ được điều trị nhờ thuốc Made in China, nhờ những dược chất được khám phá từ các phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Thành tích đó do đâu mà có được? Viễn cảnh Bắc Kinh sử dụng những dược chất, thuốc hay phương pháp điều trị ung thư như một công cụ ngoại giao và địa chính trị không còn xa vời.
0: Trung Quốc đã trở thành tâm điểm tại Hội nghị quốc tế ung thư lớn nhất thế giới, ASCO, tổ chức ở Chicago từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, 2026. Gần 1/3 các công trình khoa học được trình bày liên quan đến Trung Quốc ở những mức độ khác nhau. Bên cạnh sự hiện diện rất đông đảo của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về ung thư, trong số khoảng 40.000 người tham dự, đáng chú ý nhất là lần đầu tiên Trung Quốc nằm trong số 5 nghiên cứu được trình bày trong phiên họp toàn thể hôm 31 tháng 5 vừa qua. Đây là một vinh dự chỉ dành cho những công trình được coi là có giá trị, mang tính sáng tạo nhất và có triển vọng nhất. Công trình đem đến Chicago kết hợp liệu pháp miễn dịch với hóa trị đã được đánh giá là một liệu pháp mới đầy triển vọng do Akeso, một tập đoàn công nghệ sinh học Trung Quốc phát triển. Nhật báo tài chính Mỹ New York Times coi đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Trung Quốc đã trở thành một thế lực hàng đầu thế giới trong cuộc đua phát triển thuốc mới trị liệu ung thư. Từ gần như đứng ngoài cuộc chơi, nay Trung Quốc đã nổi lên như một ngọn hải đăng trong một lĩnh vực mà cho đến nay vẫn được coi là thế mạnh của châu Âu và Hoa Kỳ. Năm 2024 là một cột mốc quan trọng khi mà 40% các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu chống ung thư là do các phòng thí nghiệm, các viện y khoa Trung Quốc thực hiện. Ông Stephen Le Guy, giám đốc Viện Nghiên cứu Ung thư Institute Curie Paris trên nhật báo Libération nhắc lại, năm 2024, lần đầu tiên Trung Quốc công bố hơn 37.000 bài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn này, hơn hẳn Hoa Kỳ với chưa đầy 32.000 công trình. Nhưng cho đến hiện tại, những bài viết đó ít được đăng trên những tạp chí y khoa danh giá nhất thế giới như Nature, Science hay The New England Journal of Medicine. Gần đây hơn, các chuyên gia Trung Quốc đóng góp vào 8 trên tổng số 12 chương trình nghiên cứu được trình bày nhân Hội nghị châu Âu tại Berlin vào mùa thu 2025. Và 2 trong số này tập trung vào những loại thuốc mới điều trị ung thư do các viện bào chế Trung Quốc sản xuất.
6: Thành công này do đâu mà có? Giáo sư y khoa Fabrice Barsoli, giám đốc của Gustave Roussy, tức là trung tâm điều trị ung thư lớn nhất tại châu Âu, nằm ở ngoại ô Paris, trả lời đài phát thanh tư nhân Radio Classique, nhấn mạnh đến tiềm lực tài chính khổng lồ của quốc gia châu Á này từ đầu thế kỷ 21 và nhất là trong thời gian gần đây.
7: Năm 2020, Trung Quốc huy động 300 tỷ đô la đầu tư vào khâu nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực chống ung thư. Chỉ 5 năm sau, số tiền này được đẩy lên đến 500 tỷ đô la. Thêm vào đó là chiến lược chiêu mộ các nhân tài. Các chuyên gia Trung Quốc đã làm việc ở những tập đoàn dược phẩm lớn ở ngoại quốc, nghiên cứu và được đào tạo tại những trường y khoa danh tiếng nhất trở về Hoa Lục. Họ là những trụ cột giúp Trung Quốc phát triển.
6: Tiền là yếu tố quan trọng nhất, nhưng không chỉ có thế, bởi như giải thích của giáo sư y khoa chuyên về huyết học Steve Legouille, Viện Nghiên cứu Curie ở Paris, Trung Quốc có hẳn một đội ngũ rất hùng hậu, các chuyên gia cao cấp, phần lớn là những nhà nghiên cứu, nhiều kinh nghiệm, họ từng được đào tạo ở những trường y khoa danh tiếng nhất tại Hoa Lục, cũng như là tại các viện nghiên cứu và các trường đại học nổi tiếng của châu Âu hay ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, v.v. Họ được tiếp cận với những kỹ thuật, với những phương tiện nghiên cứu tiên tiến nhất trước khi trở về nguyên quán và trở thành những cột trụ của đất nước để phát triển ngành dược và y. Hệ quả là trong hơn 2 thập niên, Trung Quốc đã nhanh chóng có khả năng sản xuất các loại thuốc thuộc thế hệ mới với những mức độ phức tạp cao. Không những thế mà Trung Quốc còn phát triển luôn cả những phương pháp trị liệu mới, nghiên cứu ra những phân tử mới, những hoạt chất mới. Chuyên gia người Pháp Steve Legouille, Viện Curie trên nhật báo Libération khẳng định Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc sao chép thành công những hoạt chất được nghiên cứu ở nước ngoài, mà còn không ngừng cải tiến những hoạt chất đó để phát triển những loại thuốc thuộc thế hệ hoàn toàn mới, tức là đưa những phương pháp điều trị mới vào hoạt động. Trong lĩnh vực dược phẩm thì Trung Quốc đã hoàn toàn làm chủ từ đầu đến cuối những khâu phát triển, nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất. Ngành công nghiệp dược và sinh học của nước này được tổ chức một cách có bài bản và vận hành theo các tiêu chuẩn khoa học quốc tế tương tự như ở những trung tâm nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Giáo sư Barsoli, giám đốc Viện Ung thư Gustave Roussy, xem việc phát triển hợp tác với các viện nghiên cứu của Trung Quốc là một ưu tiên, bởi vì các nhà khoa học và giới y khoa của châu Á này đang nắm giữ những hoạt chất mà ông gọi là thuộc dòng best in class hay thậm chí là first in class, tức là những dược chất đầu tiên có thể tấn công để khống chế những tế bào bị ung thư. Là viện trị liệu lớn nhất ở châu Âu, ưu tiên của Gustave Roussy giờ đây là thành lập một liên doanh với các nhà sản xuất Trung Quốc để tiếp cận một cách nhanh chóng nhất những molecule cần thiết trong khâu trị liệu. Giới trong ngành nhìn nhận hiện tại chữa ung thư phổi và điều trị ung thư tuyến tụy pancreas thì Trung Quốc đang tiên phong.
5: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
6: Thực ra, để có thể đứng trên đỉnh cao như ngày hôm nay trong lĩnh vực y tế thì Trung Quốc đã có một sự chuẩn bị dài hơi. Vào thập niên 1950, ngành y dược của thế giới gần như trong lòng bàn tay của Hoa Kỳ và một vài quốc gia châu Âu. Mỹ dẫn đầu cuộc chơi với những tên tuổi lớn trong ngành như Pfizer, Merck hay Lilly. Anh Quốc thì có Glaxo Welcome, Pháp thì nổi tiếng với hãng thuốc Rolpulang, còn Thụy Sĩ thì đương nhiên là có nhà thuốc Roche. Trung Quốc khởi đầu từ con số 0 và thậm chí là còn đi sau Ấn Độ một bước để tranh giành thị trường các hoạt chất chính chế biến thuốc. Mãi đến đầu những năm 2000, mọi người mới biết đến hơn một chục cơ sở sản xuất các hoạt chất chính để bào chế thuốc tại Hoa Lục như là ở Quảng Châu, Chiết Giang, Thanh Đảo hay Giang Tây v.v. nhưng chỉ đến năm 2020 thì Trung Quốc mới chiếm được một vị trí then chốt để cung cấp 71% các hoạt chất chính cho thế giới để chế tạo thuốc kháng sinh, chiếm từ 60-70% thị trường cung cấp cho các viện bào chế thuốc giảm đau, paracetamol, v.v. Trong hoàn cảnh đó, giới trong ngành cho rằng các ngành y và dược trong tương lai sẽ trở thành một mặt trận mới trong cuộc đọ sức giữa Bắc Kinh với Washington. Trung Quốc với cái thế thượng phong trong rất nhiều lĩnh vực, rồi đây cũng sẽ biến những dược chất và các hoạt chất chính thành những công cụ ngoại giao và địa chính trị như đã từng hành xử với kim loại hiếm. Vừa chịu khó đầu tư, vừa có những chuyên gia giỏi, vừa được nhà nước hỗ trợ. Trong vài thập niên, ngành công nghiệp dược phẩm của Trung Quốc đã thực sự cất cánh, và một lần nữa, cái điểm mạnh cho phép Trung Quốc đè bẹp các đối thủ phương Tây vẫn là hàng rẻ. Thế nhưng lần này thì thuốc made in China không chỉ là những loại thuốc cơ bản, mà đó là một sự phối hợp hiệu quả giữa các khâu nghiên cứu, sản xuất, cung cấp để cho ra đời không chỉ có thuốc mà còn cả những phương pháp trị liệu xuất sắc nhất mà ngay cả các tập đoàn của châu Âu và châu Mỹ cũng khó mà bắt kịp.

0: Darwin ở Úc. Xin chào anh Nguyễn Thế Phương. Trả lời báo tài chính Nikkei Asia ngày 23 tháng 4 vừa qua thì ông Minoru Kihara, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết là Tokyo đã cho phép sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng. Thì anh có thể giải thích là nội dung chính sách mới của Nhật Bản là gì và tại sao Tokyo lại thay đổi chính sách vào thời điểm này được không ạ?
1: Sau chiến tranh thế giới 2 thì toàn bộ tư duy chiến lược của Nhật là tập trung vô thứ nhất là phát triển kinh tế nội địa. Cái thứ hai là tư duy chiến lược của Nhật là chủ nghĩa hòa bình, pacifism. Việc mà Nhật Bản thay đổi cái gọi là ba nguyên tắc về chuyển giao thiết bị của ngành quốc phòng, nó nằm trong sự thay đổi căn bản trong tư duy quốc phòng, những cái văn hóa chiến lược của họ kể từ khoảng đầu thế kỷ thứ 21 với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cái môi trường an ninh khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là những vấn đề tranh chấp trên biển. Đối với Nhật Bản thì một trong những cái mối nguy nữa đó là mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cũng nói thêm một chút, nước Mỹ dưới thời Donald Trump mong muốn đồng minh, đặc biệt là những đồng minh hiệp ước của họ, có những chính sách và có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc là tự lực xây dựng cái năng lực quốc phòng, chứ không còn là hoàn toàn dựa vào Mỹ với tư cách là một quốc gia bảo trợ an ninh nữa. Cái điểm thứ ba là cái điểm mà nhiều người cũng bỏ qua, đó là Nhật cần một cách tiếp cận mới hơn để làm mới lại cái ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Bởi vì từ trước đến nay thì Nhật Bản cấm xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng cũng như là vũ khí đến nước ngoài á, khiến cho ngành công nghiệp quốc phòng á bị hạn chế cái tính cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với lại những cái cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới thì thị trường vũ khí bắt đầu mang lại lợi nhuận rất là lớn. Và Nhật Bản dường như họ cũng muốn bắt đầu thay đổi cái cách tiếp cận và tham gia vào cái thị trường công nghiệp quốc phòng là chủ động hơn. Và cuối cùng là cái yếu tố nội bộ là sự thay đổi về mặt tư duy của liên minh cầm quyền Nhật. Cách đây khoảng 10-15 năm thì Đảng Dân Chủ Tự Do đề xuất chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc này cho thấy rằng là Đảng Dân Chủ Tự Do mong muốn đưa nước Nhật ra khỏi cái tư duy của chủ nghĩa hòa bình trước đây và tham gia nhiều hơn vào việc tái định hình cái cấu trúc an ninh. Và với việc thay đổi cái nguyên tắc mới thì họ sẽ bắt đầu không giới hạn thiết bị chuyển giao mà nó sẽ mở rộng ra hơn tới những loại trang thiết bị có thể là sát thương, ví dụ là những vũ khí tấn công, ví dụ như xe tăng, ví dụ như máy bay và những trang bị khác. Cái điểm thứ hai là Nhật Bản cho phép hợp tác phát triển các loại vũ khí song phương. Một cái ví dụ ở đây là phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 giữa Nhật, Anh với lại Ý. Cái điểm này sẽ cho phép Nhật chủ động hơn cũng như là thích ứng linh hoạt hơn trong chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng.
0: Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản và Việt Nam là quốc gia thứ 11 ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Thì cho đến nay Tokyo hỗ trợ Hà Nội như thế nào trong khuôn khổ này?
1: Trước đây, việc hỗ trợ về mặt chuyển giao thiết bị hoặc công nghệ quốc phòng song phương, chủ yếu là Việt Nam sẽ là bên Nhật. Và chủ yếu những cái hỗ trợ này sẽ xoay quanh việc nâng cao năng lực nhận thức hàng hải cũng như là an ninh biển. Và chủ yếu liên quan đến những loại trang thiết bị vũ khí phi sát thương. Cái điểm nổi bật thứ nhất là chuyển giao tàu tuần tra và phương tiện giúp Việt Nam có thể cải thiện năng lực tuần tra hàng hải. Tiêu biểu là việc Việt Nam nhận một số cái loại tàu cảnh sát biển, loại biên của Nhật Bản. Những tàu này thì thực ra vẫn rất là tốt và nó vẫn phục vụ rất hiệu quả trong quá trình mà Việt Nam bảo vệ lợi ích trên biển ở thời điểm hiện tại. Thì cái này là khoản hỗ trợ lớn nhất. Cái thứ hai là thiết bị giám sát và công nghệ hàng hải, ví dụ như là radar, các thiết bị lặn, công nghệ biển thám, thông tin liên lạc phục vụ cho quá trình tìm kiếm, cứu nạn rồi giám sát thực địa trên biển. Và cái thứ ba là đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho các lực lượng của Việt Nam, mà đây đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Cái này là cái mà hai bên thường xuyên tiến hành, trao đổi đoàn, trao đổi tàu, lực lượng Việt Nam qua Nhật Bản để tập huấn. Ở đây tập trung vào một số vấn đề phi tác chiến, ví dụ như là quân y, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng. Đối với quân đội thì có gìn giữ hòa bình. Thì đó là ba cái mảng mà Việt Nam nhận được hỗ trợ, có thể nói là rõ ràng nhất từ Nhật Bản thông qua chương trình chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.
0: Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên cho chương trình hỗ trợ an ninh chính thức gọi tắt là OSA. Thì xin anh giải thích OSA là gì? Và theo một quan chức của chính phủ Nhật Bản thì quá trình này đôi khi có thể mất thời gian. Thì những nước được chọn để hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức thì có vai trò như thế nào trong chiến lược của Nhật Bản?
1: Thì cái OSA là cái Official Security Assistance, hay là việc hỗ trợ an ninh chính thức này, nó là một trong những chương trình rất là mới, một cái công cụ đối ngoại rất là mới của Nhật.

0: được thông qua trong cái chiến lược an ninh quốc gia cuối năm 2022. ODA đó là một khái niệm mà chúng ta rất là quen thuộc rồi á, chỉ giới hạn nghiêm ngặt, ở đây cái từ nghiêm ngặt là cái từ quan trọng, cho phát triển kinh tế xã hội. Cho nên là nếu như Nhật Bản muốn hỗ trợ về mặt an ninh quốc phòng cho các quốc gia khác thì họ phải tạo ra một cơ chế hoàn toàn mới chứ không phải là ODA nữa. Thì OSA chính là cái kết quả. Nói một cách đơn giản thì OSA chính là ODA nhưng thuần được dùng cho lĩnh vực an ninh và quân sự. Và quá trình này thì sẽ là mất thời gian, bởi vì Nhật họ sẽ phải thiết lập quy trình khảo sát nhu cầu của bên Nhật nè, đối chiếu nhu cầu đó với pháp luật nội bộ của Nhật, mà chị biết là cái pháp luật của Nhật về mặt này nó rất khắt khe, và nó yêu cầu là cả bên cho, ở đây là Nhật, và cả bên nhận là các quốc gia khác phải thảo luận rất là lâu và rất là kỹ để có thể đưa ra được một cái danh sách tiếp nhận các loại hỗ trợ cho nó phù hợp. Danh sách các quốc gia được hỗ trợ và có tiềm năng nhận được hỗ trợ OSA từ Nhật Bản ở thời điểm hiện tại chỉ tầm 12 nước thôi. Chủ yếu là các nước ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có 5 nước: Philippines, Indo, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Thì có thể thấy rõ là có Đông Nam Á nó là khu vực cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Nhật Bản. Và đặc biệt là khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương ở thời điểm hiện tại đang là cái khu vực cạnh tranh địa lý khá là gay gắt giữa các quốc gia đồng minh của Mỹ và Trung Quốc. Vừa rồi thì Nhật Bản tăng cái ngân sách dành cho SA trong năm tài khoá 2026 là 112 triệu đô. Số lượng sẽ không lớn đứng dưới góc độ về mặt ngân sách, nhưng mà trong tương lai thì ngân sách mà Nhật dành cho ESA nó sẽ ngày càng tăng, và nó sẽ dựa vào khả năng mà nước Nhật thích ứng với lại cái sự thay đổi không ngừng, vừa là của môi trường an ninh bên ngoài, vừa là trong cái chính sách đối nội của Nhật Bản, đặc biệt là việc mà Nhật điều chỉnh ba cái nguyên tắc hỗ trợ vũ khí và công nghệ quốc phòng của họ đó. Thì trong tương lai số lượng nước Nhật nó sẽ tăng lên, cũng như là nội dung của cái ESA này nó cũng sẽ mở rộng hơn.
1: Thì với chiến lược quốc phòng mới của Tokyo mở ra việc bán vũ khí sát thương, thì liệu có thể có trong tương lai một chương trình hợp tác sâu rộng hơn về lĩnh vực này giữa Việt Nam và Nhật Bản hay không?
0: Nhiều người kỳ vọng rằng cái hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai về chuyển giao trang thiết bị cũng như là hỗ trợ OSA của Nhật Bản với Việt Nam sẽ được mở rộng. Tuy nhiên như đã trình bày thì quá trình này nó sẽ không có nhanh. Mà thứ nhất, một phần là cũng bởi vì phía Nhật Bản như là nói là họ sẽ rất là kỹ trong vấn đề lựa chọn chuyển giao tính minh bạch ra sao, đó là một cái thứ nhất. Mà cái thứ hai là nhu cầu từ Việt Nam ở đây là nhu cầu gì? Nhu cầu Việt Nam vẫn sẽ có, nhưng theo tôi trong tương lai gần đi, khoảng 5 năm á, thì hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ chủ yếu xoay quanh nội dung về an ninh hàng hải, hỗ trợ các loại tàu cảnh sát biển, hỗ trợ Việt Nam đóng một số các loại tàu cho cảnh sát biển hoặc là cho kiểm ngư ở trong nước, nhận một số các loại trang thiết bị liên quan tới đảm bảo an ninh hàng hải cũng như là nhận thức hàng hải ở khu vực, hỗ trợ liên quan tới việc ví dụ như là vệ tinh chẳng hạn, và tiếp tục là huấn luyện. Chứ còn những vũ khí tác chiến thì theo tôi sẽ là phải tương lai xa cơ, cho tới khi nào Nhật Bản hoàn toàn dỡ bỏ những cái hạn chế về mặt xuất khẩu vũ khí tiến công và ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn, thì khi đó Việt Nam mới bắt đầu xem xét việc có hay không có lựa chọn các loại vũ khí tác chiến của Nhật Bản như là một cái lựa chọn trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Còn ở hiện tại thì khả năng nó rất là thấp.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales, Canberra, ở Úc.
0: Xin cảm ơn.
1: Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng về Việt Nam, mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Tạp chí đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Chi Phương về vua Hàm Nghi và cây cọ chữa lành những ngày lưu vong, triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Celnici tại Paris. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế, Thanh Hà nói về phương pháp và thuốc trị liệu trị ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trên bàn cờ quốc tế. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 17 tháng 6 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Thanh Hà, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 16 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Thưa quý vị, trả lời báo giới khi đến Evian, Pháp vào hôm qua để tham dự thượng đỉnh G7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định thỏa thuận khung về việc chấm dứt chiến tranh với Iran đã được ký kết. Đài Mỹ CNN dẫn lời Phó Tổng thống Teddy Vance cho biết thỏa thuận khung này là một văn bản có nội dung khái lược với độ dài 1.5 trang. Văn bản này có thể được công bố trong 2 ngày tới đây. Một quan chức cấp cao của Mỹ được hãng tin Pháp AFP trích dẫn cho biết thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Teddy Vance và Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf ký điện tử. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đánh giá thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng để hướng đến đình chiến, nhưng điều này chưa cho phép đạt được ngừng bắn lâu dài. Chính giới Mỹ nhận định ra sao về việc đạt được thỏa thuận khung với Iran? Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki tường trình.
1: This is going to make the whole region safer.
2: J.D. Vance en est sûr, cet accord va apporter la sécurité et la stabilité dans toute la région.
3: Phó Tổng thống J.D. Vance tin chắc rằng thỏa thuận này sẽ mang lại an ninh và ổn định cho khu vực. Ông sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự lễ ký kết chính thức thỏa thuận khung với Iran dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Sáu, 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ. Trên kênh CNBC, ông Vance đã ca ngợi đây là một chiến thắng của Washington. Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng tuyên bố xin trích quân đội của họ đã bị tiêu diệt, eo biển Hormuz đã được khai thông, chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá hủy và chúng ta đã có các phương tiện để gây áp lực về kinh tế mà chúng ta không có được cách đây 1.5 năm. Thông điệp chiến thắng này được các đồng minh của Donald Trump lặp lại, bất chấp việc một số người trong phe của Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là những người theo tư tưởng diều hâu, những người hy vọng vào một chiến thắng quân sự quyết định hơn, đã tỏ ra hoài nghi. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thì dè dặt, ông bày tỏ lo ngại việc quan điểm của Iran về thỏa thuận này dường như khác hẳn với cách nhìn của nhóm đàm phán Hoa Kỳ. Vị thượng nghị sĩ này cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Về phía bên Đảng Dân Chủ, thì dân biểu Hakeem Jeffries lên án cuộc chiến là vô nghĩa. Ông Jeffries lập luận rằng giá xăng dầu đã tăng vọt, Iran giờ đây mạnh hơn và nước Mỹ thì kém an toàn hơn. Một số đảng viên của bên Đảng Dân Chủ thậm chí còn gọi đây là một sự đầu hàng của Donald Trump.
4: Lubna Anaki, New York, RFI.
5: Hãng tin Reuters hôm nay cho biết truyền hình nhà nước Iran đưa tin Ngoại trưởng Abbas Araghchi trong một cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài nói rằng một vòng đàm phán song phương mới nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng có thể sẽ bắt đầu vào ngày thứ Sáu, 19 tháng 6, tại một địa điểm hiện chưa được xác định. Thứ Sáu, 19 tháng 6 cũng chính là ngày mà Phó Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Quốc hội Iran tham dự lễ ký kết văn bản thỏa thuận khung tại Geneva.
0: Nhìn từ Israel, nhiều nhà phân tích cho rằng Mỹ đã phạm sai lầm chiến lược. Từ Jerusalem, thông tin viên Frédéric Mislin gửi về bài tường trình.
6: Faut-il voir dans l'accord américano-iranien un déclin de l'influence d'Israël à Washington?
7: Liệu thỏa thuận Mỹ-Iran có nên hiểu là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của Israel tại Washington đang suy giảm? Đây có phải là một sự thất bại của chính thủ tướng Benjamin Netanyahu hay không? Ông Haren Koren, nhà phân tích thuộc trung tâm Moshe Dayan ở Tel Aviv, chỉ ra điều mà ông gọi là những sai lầm chiến lược của Mỹ. Ông nói, xin trích, Israel đã bị gạt ra bên lề, và theo chúng tôi, Mỹ đang phạm phải tất cả các sai lầm có thể mắc phải, trước hết là việc công khai ý định của mình. Không ai lại tuyên bố rằng sẽ không đưa bộ binh đến thực địa, không ai lại nói trước rằng cuộc chiến sẽ bị giới hạn về thời gian, đó chỉ đơn giản là một sự ngạo mạn, hết lời dẫn. Đối với nhiều nhà phân tích của Israel, đất nước hiện nay đang ở trong tình thế còn tồi tệ hơn cả trước khi chiến tranh nổ ra. Nhà phân tích Haran Cohen tỏ ra khá bi quan về tương lai. Ông nói tiếp, xin trích, thỏa thuận này sẽ không thể đứng vững. Nó không khả thi nếu xét đến những lợi ích an ninh cốt lõi của Israel. Chính vì thế, toàn bộ sự việc này thật sự là một sự phí công vô ích mà theo tôi về lâu dài, nó sẽ không thể phát huy hiệu quả. Về phần mình, để rũ bỏ mọi trách nhiệm, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng Israel đã tránh được mối đe dọa hạt nhân qua chiến dịch tấn công Iran.
6: Frédéric Mislin, Jérusalem, RFI.
5: Về tình hình Liban, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric cho biết là từ nửa đêm hôm qua cho đến 4 giờ chiều giờ địa phương, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban ghi nhận các hành động thù địch giữa quân đội Israel và Hezbollah đã giảm bớt. Kể từ khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận khung, đã có một số dấu hiệu cho thấy người dân sơ tán bắt đầu trở lại bản quán, đặc biệt ở một số khu vực phía bắc sông Litani. Tuy nhiên tại Liban, bên cạnh tâm trạng nhẹ nhõm vì triển vọng chiến tranh chấm dứt là thái độ thận trọng và cảnh giác. Thận trọng là vì thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ quy định ngừng bắn nhưng không yêu cầu quân đội Israel đang chiếm đóng gần 10% lãnh thổ phải rút. Lực lượng Hezbollah ra thông cáo cho biết là cam kết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và dân cư. Ngoại trưởng Iran Arachi trong cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài ngày hôm nay nói trên khẳng định rõ, xin trích, ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Liban, là nội dung căn bản nhất của thỏa thuận khung. Và không thể tách rời việc chấm dứt chiến tranh tại Liban và việc chấm dứt hoàn toàn xung đột với Hoa Kỳ.
0: Hôm nay, trong ngày họp thứ hai, Thượng đỉnh G7 cố gắng đưa cuộc chiến ở Ukraine, vốn bị lu mờ bởi khủng hoảng ở Trung Đông, trở lại vị trí trung tâm của chương trình nghị sự. Một phiên họp riêng về hòa bình và an ninh cho Ukraine và châu Âu được tổ chức với sự tham gia của Tổng thống Ukraine. Ông Zelensky cũng hy vọng có cuộc trao đổi riêng trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ Evian, đặc phái viên Julien Chavan cho biết chi tiết.
8: Le président ukrainien a proposé une nouvelle idée à Donald Trump, rencontrer Vladimir Putin.
9: Tổng thống Ukraine đã đề xuất một ý tưởng mới với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đó là tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hoa Kỳ. Nhưng liệu ông có thuyết phục được nguyên thủ Mỹ khởi động lại một tiến trình hòa bình mà ông Trump đã để rơi vào bế tắc? Phía châu Âu cũng muốn nối lại đối thoại với Điện Kremlin, nhưng vẫn đang đặt câu hỏi về thời điểm thích hợp và hình thức của các cuộc thảo luận này. Điểm thiết yếu trong buổi sáng hôm nay là việc đưa Ukraine trở lại chương trình nghị sự của Donald Trump. Tối qua, Tổng thống Mỹ đã nói rằng ông tin là có thể làm được điều gì đó. Trong bữa ăn trưa thảo luận về công việc có sự tham dự của lãnh đạo Ai Cập, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Paris và London thúc đẩy việc cử một phái bộ bảo đảm an ninh tới eo biển Hormuz. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định mọi thứ đã sẵn sàng, các tàu của Pháp có thể được triển khai tới khu vực này muộn nhất là cuối tuần này. Tuy nhiên, đề xuất của ông Macron đã vấp phải phản ứng khá lạnh nhạt từ ông Donald Trump. Ông nói, xin cảm ơn, nhưng không cần đâu, xin cảm ơn. Tổng thống Mỹ đã trả lời đại ý như vậy khi ông cho rằng mình đã giải quyết xong mọi việc với Tehran.
5: Các nhà lãnh đạo nhóm G7 đồng ý gia tăng áp lực đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt lĩnh vực nhiên liệu, nguồn tài chính chủ yếu cho nỗ lực chiến tranh của Moscow tại Ukraine, theo một nguồn tin ngoại giao Pháp. Các nước G7 cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không, các phương tiện phòng thủ tốt hơn, cũng như các phương tiện để củng cố những thành quả đã đạt được. Hội đồng châu Âu ngày hôm qua cũng đã thông qua nhiều biện pháp hạn chế mới nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh. Có thêm 34 cá nhân và 47 thực thể của Nga bị trừng phạt. Về phía Anh Quốc, AFP cho biết là London sẽ cung cấp uranium đã làm giàu cho Kiev để phục vụ các nhà máy điện hạt nhân và siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.
0: Hai năm một lần, triển lãm quốc phòng Eurosatory trở lại Pháp từ ngày 15 đến 19 tháng 6 tại trung tâm triển lãm ở Villepinte, ngoại ô Paris. Tiếp tục với khẩu hiệu bảo vệ tương lai, triển lãm năm nay diễn ra trong bối cảnh thay đổi công nghệ và địa chính trị diễn ra nhanh chóng. Các nhà lãnh đạo thế giới ngày càng gặp khó khăn trong việc xây dựng hệ thống quốc phòng và an ninh quốc gia. Đặc phái viên Thu Hằng tường trình từ triển lãm.
10: Các cuộc xung đột cường độ cao, những căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng trên thế giới có lẽ được thể hiện rất rõ tại Eurosatory lần này. Số lượng các nhà triển lãm đã tăng 30% so với phiên bản năm 2024. Hơn 2.600 nhà triển lãm đến từ 68 quốc gia, 40 gian hàng quốc tế và 17 gian hàng của các định chế, gần 60 công ty khởi nghiệp quốc tế. Khu vực triển lãm cũng được mở rộng 185.000 m2, tập trung vào 4 chủ đề chính, đó là an ninh mạng và không gian. Thứ hai là tác chiến từ xa. Thứ ba là phòng ngừa rủi ro và quản lý khủng hoảng. Và thứ tư là khả năng phục hồi công nghiệp và nền kinh tế chiến tranh. Drone trở thành tâm điểm trong triển lãm lần này, đặc biệt là Ukraine, nước đang dẫn đầu châu Âu từ 4 năm nay về công nghệ này. Không gian triển lãm của Ukraine cũng được mở rộng so với lần trước với 2 gian triển lãm. Châu Âu chiếm đến 33% lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, tăng 210% trong giai đoạn 2016-2021 và 2021-2025, trùng với thời điểm đối phó với mối đe dọa chiến tranh sát sườn là Nga. Ba nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu châu Âu là Ukraine, Ba Lan và Vương quốc Anh. Các nước và các nhà sản xuất châu Âu cũng muốn tham gia tích cực hơn trên thị trường vũ khí, trang thiết bị quốc phòng. Trong bối cảnh, Mỹ vẫn giữ vị trí thống lĩnh, chiếm đến 42% tổng xuất khẩu toàn cầu, bỏ xa Pháp chỉ chiếm chưa đầy 10%, Nga và Đức. Thu Hằng, RFI, tường trình từ Villepin.
0: Sau các lệnh hạn chế về xuất khẩu đất hiếm, Bắc Kinh quyết định mở rộng việc kiểm soát đối với toàn bộ chuỗi cung ứng các kim loại chiến lược. Ngày hôm qua, quy định mới về các khoáng sản chiến lược, nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu về an ninh quốc gia chính thức có hiệu lực. Thông tin viên Claire Podest từ Bắc Kinh cho biết cụ thể.
11: Quy
7: định mới này trao cho Bắc Kinh nhiều phương tiện hơn để kiểm soát việc khai thác các nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia. Chính quyền sẽ có thể kiểm soát khối lượng sản xuất, giám sát đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này và thiết lập các kho dự trữ chiến lược. Về mặt chính thức, mục tiêu là bảo vệ các nguồn tài nguyên hữu hạn và bảo đảm nguồn cung ứng cho đất nước. Nhưng cuộc cải cách này cũng diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt với Hoa Kỳ. Các khoáng sản quan trọng đã trở nên không thể thiếu trong việc sản xuất bình điện, chất bán dẫn và tua bin điện gió và một số thiết bị quân sự. Trung Quốc hiện đã nắm giữ vị trí thống lĩnh trong một số chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là đối với nhiều loại đất hiếm và quá trình tinh chế. Văn bản này cũng bao gồm các cơ chế cho phép nhà nước can thiệp trực tiếp hơn trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn hoặc khủng hoảng đối với Washington và Bruxelles đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nguyên liệu thô của Trung Quốc từ nhiều năm nay. Cuộc cải cách này khẳng định một xu hướng cơ bản, đó là Bắc Kinh hiện coi các khoáng sản chiến lược vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là tài sản quan trọng đối với an ninh quốc gia.
11: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Trở lại Pháp vào hôm nay, tại Paris, tòa phá án xem xét tính hợp pháp của quá trình xét xử và ra quyết định của các tòa cấp dưới liên quan đến đơn kiện của bà Trần Tố Nga, người Pháp gốc Việt, nạn nhân chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. Vào năm 2024, tòa phúc thẩm Paris đã bác đơn kiện của bà chống lại 14 công ty hóa chất đa quốc gia, nêu lên quyền miễn trừ tư pháp của các doanh nghiệp sản xuất đã cung cấp chất hóa học chết người này cho quân đội Mỹ. Đặc phái viên Chi Phương gửi về bài tường trình từ tòa phá án Paris.
12: Phiên xử của tòa cấp cao nhất tại Pháp mở ra vào lúc 9:30 sáng tại cung điện công lý ở thủ đô Pháp. Trong gần 2 tiếng điều trần, các luật sư của phía bị đơn nhắc lại những lập luận được đưa ra trước đó, cho rằng tư pháp của Pháp không đủ thẩm quyền để thụ lý vụ án và các công ty hành động theo yêu cầu của quân đội Mỹ, thậm chí bị trưng dụng vì mục đích quân sự. Do đó nghiễm nhiên được hưởng quyền miễn trừ tư pháp như đối với một nhà nước. Trong khi đó, công tố viên tại tòa phán thì cho rằng các công ty này không hành động vì lợi ích của nhà nước mà vì lợi nhuận của riêng mình. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Paul Matone, luật sư của bà Nga tại tòa phán khẳng định như sau. Một trong những luật sư theo đuổi vụ kiện của bà Nga từ hơn chục năm qua, ông Bertrand Gopon cho biết.
13: Vụ kiện này rất quan trọng vì nêu bật lên quyền cơ bản được có một thẩm phán để xem xét. Trước luận điểm của các công ty cho rằng họ được hưởng quyền miễn trừ, mà thực ra họ không có.
12: Một trong những luật sư theo đuổi vụ kiện của bà Nga từ hơn chục năm qua, ông Bertrand Gopon cho biết.
13: Chúng tôi rất tự tin để chuẩn bị cho vụ xử lần này. Chúng tôi đã chuẩn bị hồ sơ với những ý kiến của nhiều giáo sư ngành luật và hy vọng rằng điều này sẽ đảo ngược phán quyết của tòa phúc thẩm Paris, mở ra cuộc tranh luận thực chất về trách nhiệm pháp lý của các công ty Mỹ.
12: Bà Nga là một trong hơn 3 triệu nạn nhân ở Việt Nam bị phơi nhiễm chất hóa học này trong chiến tranh Việt Nam, khi quân đội Mỹ giải hàng tấn thuốc chứa dioxin nhằm diệt rừng, phá hủy nơi trú ẩn, hoa màu, nguồn sinh kế của lực lượng Cộng sản. Trả lời sau phiên xử, bà Trần Tố Nga nhấn mạnh.
14: 85 tuổi rồi thì hỏi tôi chờ gì cho tôi thì không chờ gì hết. Nhưng mà cái mà làm cho tôi có đủ cái can đảm và đủ sức để mà đi tiếp á, là gần 5 triệu nạn nhân da cam đang chờ.
12: Tòa phán sẽ công bố quyết định vào ngày 16 tháng 9 tới. Trong trường hợp tòa bác đơn kiện, bà Nga và đội ngũ pháp lý và những người ủng hộ mình sẽ theo đuổi vụ kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu.
15: tại Cúp bóng đá thế giới, loạt trận ra quân ngày thứ hai đã chứng kiến nhiều bất ngờ. Ứng viên vô địch Tây Ban Nha bị cắt vét, đội bóng của quốc đảo có hơn 500.000 dân cầm hòa 0-0. Bỉ nhọc nhằn giữ được một điểm trước Ai Cập với tỷ số 1-1, còn Uruguay cũng bị Ả Rập Xê Út chia điểm sau trận hòa 1-1. Tâm điểm chú ý của ngày thi đấu hôm qua có lẽ là đội tuyển Iran. Đội bóng đã chính thức bước vào hành trình World Cup 2026 bằng trận hòa 2-2 trước New Zealand trên sân Sophie tại Los Angeles, Mỹ, trong một cuộc đối đầu không chỉ mang màu sắc thể thao mà còn bị phủ bóng bởi căng thẳng địa chính trị và những tranh cãi liên quan đến biểu tượng quốc gia. Ngay trước giờ bóng lăn, một bộ phận cổ động viên người Iran tại đây đã công khai phản đối chính quyền Tehran với các cuộc biểu tình bên ngoài sân vận động và nhiều biểu tượng chính trị xuất hiện trên khán đài. Dù được điểm số đầu tay, Iran vẫn phải đối mặt với hàng loạt khó khăn hậu trường. Truyền thông Iran cho biết, tiền đạo Mehdi Torabi gặp rắc rối về thị thực sau khi visa nhập cảnh vào Mỹ của anh bị hết hạn ngay sau trận gặp New Zealand. Liên đoàn bóng đá Iran đang khẩn trương làm việc để cầu thủ này kịp dự trận gặp Bỉ vào ngày 21 tháng 6 tại Los Angeles. Đội trưởng Mehdi Taremi thừa nhận toàn đội đã quá mệt mỏi vì các vấn đề phát sinh trong nhiều tháng qua, đặc biệt là những trở ngại liên quan đến di chuyển và visa. Anh cho biết Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trực tiếp vào phòng thay đồ động viên đội bóng sau trận đấu. Iran sẽ tiếp tục hành trình vòng bảng bằng cuộc đối đầu với Bỉ ngày 21 tháng 6 trước khi chạm trán Ai Cập ngày 26 tháng 6 tại Seattle. Cả 4 đội bóng ở bảng G đều có một điểm sau lượt trận đầu tiên khi Bỉ hòa Ai Cập 1-1 ở trận đấu còn lại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: 3 tháng rưỡi sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran, Washington và Tehran đã đạt được một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Tiến triển mới này cho thấy một thực tế Washington khởi động chiến dịch với vị thế áp đảo quân sự nhưng lại kết thúc bằng đàm phán trong thế xuống thang. Iran từ thế phòng ngự đang chuyển sang vị thế mặc cả thuận lợi hơn. Văn bản vừa được hai bên thông báo bao gồm việc ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự, mở lại eo biển Hormuz và từng bước dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran trước khi bước vào giai đoạn đàm phán kỹ thuật kéo dài 60 ngày về vấn đề hạt nhân và các lệnh trừng phạt. Dù các điều khoản cụ thể của bản ghi nhớ thỏa thuận dự kiến được ký vào thứ Sáu tới tại Thụy Sĩ vẫn chưa được công bố chính thức, nhiều điểm cho thấy Iran đang chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đàm phán này. Tehran dường như đã thành công trong việc áp đặt một hình thức kiểm soát đối với eo biển chiến lược Hormuz, vốn chiếm khoảng 20% lưu lượng vận chuyển dầu khí toàn cầu trước chiến tranh. Theo hãng tin Iran Fars, vào phút chót, Tehran đã đưa vào đàm phán một điều khoản về việc áp dụng phí tại eo biển Hormuz nhằm quản lý lưu thông hàng hải. Trước đây, tàu thuyền đi qua khu vực này không chịu bất kỳ sự kiểm soát nào, nhưng trong tương lai, việc lưu thông sẽ được Iran điều phối cùng với Oman, quốc gia cùng giáp eo biển Hormuz, trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định đã đạt được việc mở lại eo biển Hormuz mà không áp dụng phí quá cảnh. Iran cũng buộc các bên chấp nhận chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận bao gồm cả Liban, một yêu cầu được xem là chủ chốt của Tehran. Trong khi đó, vấn đề hạt nhân vốn được Donald Trump coi là mục tiêu chính của cuộc chiến lại bị đẩy sang giai đoạn đàm phán tiếp theo. Theo Jean-Paul Chagnolo, chủ tịch danh dự của Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông tại Pháp, thì chiến tranh coi như đã kết thúc và Iran giờ đây sẽ có dư địa lớn hơn trên bàn đàm phán. Ban đầu, Mỹ bước vào cuộc chiến với ưu thế vượt trội về quân sự và mục tiêu rõ ràng, buộc Tehran lùi bước trong hồ sơ hạt nhân và làm suy yếu ảnh hưởng khu vực của nước này. Đến giờ, Mỹ không đạt được mục tiêu chiến lược bằng sức ép quân sự. Trái lại, chiến sự kéo dài, giá dầu tăng và nguy cơ bất ổn tại Trung Đông đã khiến Washington mất dần đi ưu thế. Trong khi đó, Iran đã chứng minh rằng họ đủ khả năng chịu đựng một cuộc đối đầu kéo dài với Mỹ và Israel. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vốn kỳ vọng vào một chiến thắng nhanh, nhưng cuối cùng lại phải tìm lối thoát chính trị khi cuộc chiến trở nên quá tốn kém về kinh tế và rủi ro về chính trị trong nước. Nhiều phân tích tại Mỹ gần đây cho rằng Nhà Trắng cần một lối thoát càng sớm càng tốt để tránh biến chiến tranh Iran thành gánh nặng chính trị trong nước. Iran hiểu rõ ông Trump cần một thỏa thuận trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 tới hơn là một cuộc chiến kéo dài. Vì vậy, Tehran có thể kéo dài thương lượng đặt điều kiện và buộc Washington phải ưu tiên ổn định giá dầu hơn leo thang quân sự. Một số nhà phân tích Mỹ thậm chí cho rằng Iran hiện nắm nhịp độ của tiến trình đàm phán. Sau khi thỏa thuận được công bố, Washington và Tehran lập tức bước vào cuộc chiến truyền thông. Donald Trump tự nhận đã mang lại một nền hòa bình thực sự, trong khi Iran coi đây là thất bại của Mỹ và Israel. Ở Iran, thỏa thuận này được nhìn nhận như một thắng lợi lớn. Thông tín viên RFP tại Iran, Siavosh Ghazi nhấn mạnh, Tehran cho rằng đã đối đầu thành công với hai cường quốc hạt nhân. Dù vậy, thực tế cho thấy Iran đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất, giữ vững chế độ, duy trì năng lực răn đe và quay lại bàn đàm phán với vị thế mạnh hơn trước chiến tranh. Chuyên gia Jean-Paul Chagnolo nhận định rằng sức mạnh quân sự không thể áp đặt mọi thứ, đồng thời cho rằng thỏa thuận này sẽ làm thay đổi sâu sắc cục diện địa chính trị Trung Đông và ảnh hưởng lâu dài đến uy tín của Mỹ trong khu vực. Triển vọng đạt được thỏa thuận cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ. Vấn đề hạt nhân, vai trò của Israel và sự thiếu lòng tin giữa hai bên tiếp tục là những trở ngại lớn. Tuy nhiên, cục diện hiện nay đã thay đổi đáng kể. Iran đang trở lại như một cường quốc khu vực buộc Mỹ và các nước vùng vịnh phải tính đến.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam một mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales của Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Anh nói về đề tài bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022, tên tuổi của Zbigniew Brzezinski, tác giả tập sách Bàn cờ lớn, quyền bá chủ của Mỹ và những mệnh lệnh địa chiến lược xuất bản năm 1997, được nhắc đến trong mọi cuộc tranh luận về cuộc chiến. Đối với một số người, ông là người tiên tri về việc kiềm chế Nga. Với người khác, ông lại là một chiến lược gia trở trẽn đã khiêu khích Nga. Sử gia John McKenzie, chuyên gia về đế chế Anh quốc, giáo sư danh dự tại Đại học Lancaster, trên trang mạng Công Phi nhận định thêm rằng cả hai cách nhìn này đều có chung một quan niệm sai lầm rằng Ukraine, theo quan điểm của Brzezinski, là công cụ của một nỗ lực kiềm chế chống Nga, mà cuộc chiến xâm lược năm 2022 là hệ quả. Zbigniew Brzezinski là ai?
0: Sinh ra ở Ba Lan năm 1928, Zbigniew Brzezinski là con trai một tổng lãnh sự Ba Lan, người đã quyết định ở lại Montreal, Canada vào năm 1939. Là một nhà chính trị học, Brzezinski từng giữ chức vụ cố vấn an ninh quốc gia thời Tổng thống Mỹ Jimmy Carter 1977-1981. Ông được coi là kiến trúc sư cho chính sách đối ngoại của Washington thời kỳ này, chủ trương một lập trường quyết đoán hơn đối với Liên Xô, một sự thay đổi với chính sách hòa giải trước đó khi nhấn mạnh đến việc tái vũ trang cho Mỹ và sử dụng vấn đề nhân quyền chống Moscow. Cho đến khi qua đời, ông vẫn là một nhà quan sát được kính trọng về chính sách đối ngoại của Mỹ.
1: Nếu không có Ukraine, Nga không còn là một đế chế Á Âu. Các bên diễn giải thế nào về câu nói này của Brzezinski?
0: Cuốn sách Bàn cờ lớn của Brzezinski xuất bản năm 1997 được coi như là cẩm nang bí mật cho chiến lược của Mỹ về Á Âu, phát thảo một kế hoạch kiềm chế Nga một cách có hệ thống, với Ukraine là điểm then chốt. Câu viết: nếu không có Ukraine, Nga sẽ không còn là một đế chế Á Âu, đã trở thành từ khóa thần kỳ cho tất cả các phân tích theo hai hướng diễn giải khác nhau. Bên thứ nhất có thể tạm gọi là theo chủ nghĩa Đại Tây Dương hoặc hiếu chiến, miêu tả Brzezinski như là một nhà tiên tri đã nhìn thấy trước mọi thứ. Nước Nga của ông Putin muốn khôi phục đế chế của mình, Ukraine là chìa khóa và do vậy cần phải gắn kết Ukraine với phương Tây để dứt khoát đập tan tham vọng của Moscow. Cuộc chiến hiện tại chỉ đơn thuần là sự hoàn thành một kịch bản được viết ra từ năm 1997. Cách hiểu thứ hai, chủ yếu được nghe từ các phe chủ nghĩa dân túy hay thân Nga, đảo ngược lập luận rằng Brzezinski dường như đã cung cấp phương cách khiêu khích khi tìm cách giành lấy Ukraine ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Nga. Hoa Kỳ được cho là đã cố tình đẩy Nga vào thế bí và gánh chịu trách nhiệm về cuộc chiến. Trong kịch bản này, chiến lược gia người Mỹ không còn là một nhà tiên tri mà là kẻ vừa đốt nhà vừa chữa cháy. Và cả hai phía đều đồng tình về một điểm cốt lõi. Brzezinski coi Ukraine như là một công cụ kềm chế Nga. Chiến tranh khởi phát từ năm 2022 là hậu quả trực tiếp. Đối với sử gia John McKenzie thì những lời nói sáo rỗng đó đã làm sai lệch tư duy của tác giả.
1: Vậy Brzezinski đã thực sự viết gì?
0: Chuyên gia về đế chế Anh quốc đề xuất xem xét lại toàn bộ câu nói bởi vì bản rút gọn đã làm mất ý nghĩa thực sự. Nhà chính trị học người Mỹ Zbigniew Brzezinski viết rằng Ukraine là một trục xoay địa chính trị, không phải vì nước này là một cường quốc, mà bởi vì sự tồn tại của nước này với tư cách là một quốc gia độc lập đã làm thay đổi bản chất của Nga. Ông nói tiếp rằng, không có Ukraine, Nga vẫn có thể khao khát vị thế đế quốc, nhưng khi đó, nước này sẽ phải trở thành một quốc gia đế quốc chủ yếu thống trị châu Á, bị cuốn vào các cuộc xung đột mệt mỏi với các dân tộc Trung Á. Đó không phải là lời kêu gọi chiến tranh, mà là những quan sát phân tích. Ông mô tả một cơ chế. Theo đó, nền độc lập của Ukraine đã khép cánh cửa dẫn Nga đến vận mệnh đế quốc, nhưng không vì thế mà dẫn đến một kế hoạch xung đột quân sự. Sự khác biệt này là rất quan trọng. Trên hết, bàn cờ lớn không là một bản tuyên ngôn nhằm làm nhục nước Nga, trái ngược với nhận thức của những độc giả vội vàng. Jasinski bảo vệ quan điểm cho rằng việc giúp Nga chuyển đổi thành công sang một quốc gia dân tộc dân chủ là có lợi cho Mỹ và về lâu dài là gắn kết nước này với phương Tây. Nỗi lo lớn nhất của ông không phải là một nước Nga hùng mạnh, mà là một liên minh Á-Âu thù địch, một trục Moscow-Bắc Kinh-Tehran có nguy cơ được tạo ra do sự vụng về của Washington. Lời cảnh báo này thấm đẫm toàn bộ tập sách. Vị thế bá chủ của Mỹ về bản chất là tạm thời, và sự khôn ngoan nằm ở việc tự tổ chức vượt lên trên chính mình, chứ không phải duy trì chúng bằng vũ lực. Ông viết xin trích, sức mạnh thực sự của Mỹ là có hạn và chắc chắn sẽ bị suy giảm dần theo thời gian.
1: Nhưng còn có một Jasinski khác không được nhắc đến.
0: Sự hiểu sai nghiêm trọng nhất nằm ở chỗ, những người trích dẫn ông chỉ dừng lại ở năm 1997. Jasinski đã sống và viết thêm 20 năm nữa, ông mất vào năm 2017, và tư tưởng của ông về Ukraine đã đi theo hướng hoàn toàn ngược lại với những gì người ta gán cho ông. Vào thời điểm Nga cho sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, ông cho đăng một loạt các bài bình luận và các điều trần ở Thượng viện, kêu gọi một sự thỏa hiệp không nên cứng rắn tối đa với Nga. Ông đề xuất giải pháp mang tên Phần Lan hóa Ukraine. Giống như Phần Lan trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, theo ông, Ukraine nên duy trì một nước láng giềng dân chủ và thịnh vượng của Nga, trong khi cam kết không tham gia liên minh quân sự thù địch nào với Moscow. Điều đáng chú ý nhất là những gì ông đã viết rõ ràng trong cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào tháng 7 năm 2014. Ông nói rằng cần phải xác định rõ ràng là Ukraine không tìm kiếm và phương Tây không xem xét việc Ukraine gia nhập NATO. Và ông nói thêm, trái với những gì được gán cho ông ngày nay, xin trích, Nga có lý do cảm thấy bất an về viễn cảnh này. Đây mới chính là Jasinski thực sự, ông không phải là người ủng hộ một Ukraine hội nhập NATO để bao vây Nga, mà là người đề xướng một Ukraine trung lập, có chủ quyền, hướng về kinh tế với châu Âu, nhưng không liên kết về quân sự. Chính xác là để tránh cuộc chiến mà những nước khác đang chuẩn bị. Ông không góp phần tạo nên kịch bản 2022, mà ngược lại, trong những năm cuối đời, ông đã cảnh báo chống lại điều đó.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, hòa bình Trung Đông chiếm trang nhất tất cả các nhật báo hôm nay. Le Monde chạy tích, Hoa Kỳ và Iran loan báo một thỏa thuận với nội dung chưa rõ ràng, là qua nhận định Iran-Hoa Kỳ một bước tiến về hòa bình. Lexico chạy tựa Iran hy vọng một nền hòa bình thực sự đối với Le Figaro. Trong và Iran kết thúc một cuộc chiến không có người chiến thắng. Liberation đăng ảnh Tổng thống Mỹ chơi chữ về hiệp định khung với Iran, hàm ý một người bị lừa nhưng vẫn tự cho mình là thắng thế.
0: Nhật báo Công giáo La Khoa coi đây là một điểm khởi đầu và nhắc nhở hòa bình không chỉ đơn giản là im tiếng súng, cũng không phải là thế thăng bằng mong manh giữa các lực lượng đối địch.
4: Theo tờ báo, ngưng bắn chỉ là bước đầu tiên hướng về hòa bình, nhất thiết phải có được công lý và lòng bác ái. Con đường phía trước vẫn còn dài, không chỉ khởi động các cuộc đàm phán chuyên đề mới, mà còn phải theo đuổi lợi ích chung là giảm bớt áp lực lên nền kinh tế toàn cầu, bảo đảm phúc lợi cho người dân, đặc biệt ở Iran và Liban, thời gian qua đã phải sống trong địa ngục. Nhật báo kinh tế Lexico nhận định thỏa thuận làm giảm áp lực kinh tế nhưng mờ mịt về chính trị. cú sốc hồi tháng 2 sẽ không chuyển thành khủng hoảng kinh tế toàn diện. Nước Pháp có thể tránh được suy thoái, nhưng lối thoát địa chính trị gây nhiều tranh cãi hơn. Nhiều nhà phân tích đều than phiền, chỉ để có thế thôi sao? Thỏa thuận sẽ ký có vẻ ít tham vọng hơn hồi năm 2015. Tehran sẽ được trả một phần tài sản bị phong tỏa và có thể được thu một chặn phí ở Hormuz. Thật thảm hại, theo tờ báo. Nhưng không đối tác nào trong G7 ở Evian dám bày tỏ những ngờ vực trước một quốc gia chiếm 57% GDP của toàn khối vì còn nhiều vấn đề đang bị treo, Ukraine, kỹ thuật số, thuế quan.
0: Báo Pháp Le Figaro bàn về cái giá của một thỏa thuận. Không ai có thể phàn nàn về sự kết thúc chiến tranh với thương vong, tàn phá không thể tránh khỏi và chi phí khổng lồ. Bản ghi nhớ cho thấy chiến tranh không giải quyết được gì.
4: Về mặt này, Donald Trump đang trong vị thế tương tự như Vladimir Putin ở Ukraine, nhưng ít nhất thì Mỹ cũng nhận ra và cắt giảm thiệt hại. Các doanh nghiệp cũng như người dân có thể cảm ơn về điều này, nhưng thời hậu chiến cũng có cái giá tương xứng. Eo biển Hormuz có nguy cơ phải trả phí. Liban hơn bao giờ hết là con tin của Ebola. Vệ binh cách mạng giữ nguyên kho dự trữ uranium làm giàu để mặc cả trong tương lai. Lộ trình thậm chí không đề cập đến kho hỏa tiễn đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm đang gây rối khắp Trung Đông. Người dân Iran được khuyến khích nổi dậy, bị bỏ mặc trong một chế độ cứng rắn hơn. Israel, đồng minh của Washington, cũng phải trả giá đắt. Mối đe dọa từ các giáo sĩ Hồi giáo chưa biến mất, nhưng khả năng đáp trả giờ đây bị hạn chế, trừ phi sẵn sàng mất đi đồng minh Mỹ. Le Figaro kết luận khi chỉ trích Benjamin Netanyahu, nhưng ca ngợi giáo chủ Mustafa Khamenei là thực dụng. Tổng thống Mỹ cho thấy mọi sự đã bị đảo lộn như thế nào so với thế giới trước cuộc chiến tranh mà ông đã đẩy chúng ta vào. Liberation cho rằng nếu có chút hy vọng là chiến tranh sẽ chấm dứt thì nên vui mừng trước hiệp định khung với Iran. Cuộc chiến thiếu chuẩn bị này đã gây qua quá nhiều cái chết, chẳng để làm gì cả. Đại cường số một thế giới với các vũ khí tân tiến không hạ gục được một chế độ kiệt quệ vì trừng phạt. Eo biển Hormuz vốn tự do lưu thông nay trở thành một ổ khóa mà Iran thao túng tùy ý. Bản ghi nhớ được ký không có Israel là một cái tát cho Netanyahu đã mất lòng tin nơi ông bạn Mỹ. Còn vài tháng nữa đến bầu cử, thủ tướng Israel bị đối lập và cực hữu dồn vào đường cùng, có thể làm bất cứ điều gì. Đây không phải là điềm lành cho tương lai. Trên Lezico, giáo sư Damon Gorsky chua chát. Israel đã thắng tất cả các cuộc chiến vũ trang nhưng lại vừa bị thua cuộc. Bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran sẽ chỉ có hai chữ ký.
0: Trong bài Hiệp định khôn giữa Iran và Hoa Kỳ, Tom, Chiến tranh và Thất bại, Liberation nhận xét, Tổng thống Mỹ vừa đúng 80 tuổi trước đó vài giờ đến hội nghị thượng đỉnh G7 với lời tuyên bố đã thay đổi Trung Đông, nhưng những câu hỏi vẫn còn đó.
4: Từ 2017, Emmanuel Macron vẫn dành ưu ái cho ông bạn Donald, và lần này với lý do kỷ niệm 250 năm độc lập của Hoa Kỳ, Tổng thống Pháp mời đồng nhiệm Mỹ dự dạ tiệc xa hoa ở Điện Versailles. Mục đích còn là để tránh việc Donald Trump bỏ đi khi hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra như G7 ở Canada năm ngoái. Tuy nhiên, từ Ukraine cho tới thế quan, Nhà Trắng vẫn cứng rắn, và chiến tranh Iran cho thấy Washington đơn phương quyết định không tham vấn, cũng không quan tâm đến hậu quả đối với đồng minh. Các mục đích đều không đạt được. Theo Liberation, chế độ thần quyền không sụp đổ, kho hỏa tiễn và drone đang được gây dựng lại. Israel và vùng vịnh tiếp tục bị đe dọa, Hormuz trở thành công cụ bắt bí. Một cựu đại sứ Mỹ ở NATO cho rằng sự can thiệp của Mỹ thường dẫn đến ngõ cụt. Đó là do quá tự tin về sức mạnh quân sự, mục tiêu chính trị không rõ ràng và đánh giá thấp đối thủ. Việt Cộng, Taliban và các giáo sĩ Iran có chung đặc tính là coi cuộc chiến là sống còn. Khía cạnh này thường bị Washington bỏ qua, cũng là động lực của Israel. Xu hướng này càng mạnh hơn với Donald Trump. Chú trọng trực giác hơn là kỹ năng. 3 tháng rưỡi sau, bản ghi nhớ với Tehran có vẻ là một lối thoát hơn là thành công, để lại phía sau một Iran yếu đi nhưng được lợi về chính trị, đồng minh hoang mang, uy tín Mỹ xói mòn thêm. Đối với nhà sử học Mỹ Philip O'Brien, nước Mỹ đã trở thành một cường quốc thích khoe khoang, thiếu hiểu biết về chiến lược, hệ thống chính trị trì trệ, một bộ máy quân sự mà những hạn chế đã bị phơi bày. Thường xuyên phản bội, những người ngỡ là đồng minh, Trung Quốc sẽ hài lòng trước những khó khăn của đối thủ.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trong bối cảnh đó, Liên minh quốc tế tương lai sẵn sàng hành động để bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Le Figaro dẫn một nguồn tin cho biết lực lượng có thể do một đô đốc Pháp chỉ huy từ một bộ tham mưu đặt ở Anh quốc. Pháp sẽ trên tuyến đầu, hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle cùng với các tàu hộ tống sẽ được triển khai trong 2-3 ngày tới khi Mỹ và Iran bật đèn xanh.
4: Trong số gần 50 nước chịu buổi tham vấn để thành lập liên minh, chỉ một số ít nước có đủ phương tiện. Ý, Hà Lan gửi chiến hạm, Anh đều khu trục hạm HMS Ryan, Đức sẽ có mặt và nước nhỏ như Estonia đóng góp kỹ năng gỡ mình. Nhiệm vụ của liên minh luôn là phòng vệ. Sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle là một cam kết mạnh mẽ, nhưng vẫn ở xa eo biển. Một số chiến hạm châu Âu và tàu phá mình đã đến khu vực nhằm trấn an các tàu buôn. Hải quân Mỹ không có thiết bị phù hợp, nên giao việc rà phá thủy lôi cho các đồng minh vì NATO thường xuyên thực hiện trên vùng biển châu Âu thời gian qua. Vấn đề là làm thế nào duy trì trong thời gian dài vì còn phải làm nhiệm vụ tại Đại Tây Dương, biển Baltic và Địa Trung Hải.
0: Le Monde nói về cái giá cho sự mù quáng của ông Donald Trump đặt đồng minh trước việc đã rồi ở Iran. Tổng thống Mỹ còn đe dọa NATO vì không theo đuôi ông. Tương tự đối với Ukraine, Trump nghĩ rằng chỉ cần cắt quân viện thì Kiev sẽ phải tuân phục mệnh lệnh của Moscow, nhưng ông quên mất quyết tâm kháng chiến của người Ukraine.
4: Lợi thế công nghệ từ vài tháng qua trong chiến tranh drone không chỉ giúp giữ được Donbass mà còn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bộc lộ thực tế chiến tranh mà Moscow muốn giấu chiếm với công chúng. Tờ báo cho rằng Tổng thống Mỹ nay cần lắng nghe các đồng minh châu Âu, lâu nay vẫn nhấn mạnh chỉ có tương quan lực lượng mới khiến Putin chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc kéo dài hơn cả đệ nhất thế chiến. Liên quan đến Ukraine, các báo đều quan tâm đến vụ đại giáo đường Đức Mẹ Thăng Thiên bị Nga oanh kích vào hôm qua.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế.
5: Tạp chí Kinh tế.
6: Sau khi đã xoán ngôi của châu Âu trong lĩnh vực công nghiệp, rồi thách thức và thậm chí là qua mặt luôn cả Hoa Kỳ về công nghệ, Trung Quốc đang tiến gần hơn đến vị trí số 1 thế giới về y khoa, đặc biệt là trong lĩnh vực chống ung thư. Những ca bị ung thư trong tương lai sẽ được điều trị nhờ thuốc Made in China, nhờ những dược chất được khám phá từ các phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Thành tích đó do đâu mà có được? Viễn cảnh Bắc Kinh sử dụng những dược chất, thuốc hay phương pháp điều trị ung thư như một công cụ ngoại giao và địa chính trị không còn xa vời.
0: Trung Quốc đã trở thành tâm điểm tại Hội nghị quốc tế ung thư lớn nhất thế giới, ASCO, tổ chức ở Chicago từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, 2026. Gần 1/3 các công trình khoa học được trình bày liên quan đến Trung Quốc ở những mức độ khác nhau. Bên cạnh sự hiện diện rất đông đảo của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về ung thư, trong số khoảng 40.000 người tham dự, đáng chú ý nhất là lần đầu tiên Trung Quốc nằm trong số 5 nghiên cứu được trình bày trong phiên họp toàn thể hôm 31 tháng 5 vừa qua. Đây là một vinh dự chỉ dành cho những công trình được coi là có giá trị, mang tính sáng tạo nhất và có triển vọng nhất. Công trình đem đến Chicago kết hợp liệu pháp miễn dịch với hóa trị đã được đánh giá là một liệu pháp mới đầy triển vọng do Akeso, một tập đoàn công nghệ sinh học Trung Quốc phát triển. Nhật báo tài chính Mỹ New York Times coi đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Trung Quốc đã trở thành một thế lực hàng đầu thế giới trong cuộc đua phát triển thuốc mới trị liệu ung thư. Từ gần như đứng ngoài cuộc chơi, nay Trung Quốc đã nổi lên như một ngọn hải đăng trong một lĩnh vực mà cho đến nay vẫn được coi là thế mạnh của châu Âu và Hoa Kỳ. Năm 2024 là một cột mốc quan trọng khi mà 40% các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu chống ung thư là do các phòng thí nghiệm, các viện y khoa Trung Quốc thực hiện. Ông Stephen Le Guy, giám đốc Viện Nghiên cứu Ung thư Institute Curie Paris trên nhật báo Libération nhắc lại, năm 2024, lần đầu tiên Trung Quốc công bố hơn 37.000 bài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn này, hơn hẳn Hoa Kỳ với chưa đầy 32.000 công trình. Nhưng cho đến hiện tại, những bài viết đó ít được đăng trên những tạp chí y khoa danh giá nhất thế giới như Nature, Science hay The New England Journal of Medicine. Gần đây hơn, các chuyên gia Trung Quốc đóng góp vào 8 trên tổng số 12 chương trình nghiên cứu được trình bày nhân Hội nghị châu Âu tại Berlin vào mùa thu 2025. Và 2 trong số này tập trung vào những loại thuốc mới điều trị ung thư do các viện bào chế Trung Quốc sản xuất.
6: Thành công này do đâu mà có? Giáo sư y khoa Fabrice Barsoli, giám đốc của Gustave Roussy, tức là trung tâm điều trị ung thư lớn nhất tại châu Âu, nằm ở ngoại ô Paris, trả lời đài phát thanh tư nhân Radio Classique, nhấn mạnh đến tiềm lực tài chính khổng lồ của quốc gia châu Á này từ đầu thế kỷ 21 và nhất là trong thời gian gần đây.
7: Năm
8: 2020, Trung Quốc huy động 300 tỷ đô la đầu tư vào khâu nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực chống ung thư. Chỉ 5 năm sau, số tiền này được đẩy lên đến 500 tỷ đô la. Thêm vào đó là chiến lược chiêu mộ các nhân tài. Các chuyên gia Trung Quốc đã làm việc ở những tập đoàn dược phẩm lớn ở ngoại quốc, nghiên cứu và được đào tạo tại những trường y khoa danh tiếng nhất trở về Hoa Lục. Họ là những trụ cột giúp Trung Quốc phát triển.
6: Tiền là yếu tố quan trọng nhất, nhưng không chỉ có thế, bởi như giải thích của giáo sư y khoa chuyên về huyết học Steve Legouille, Viện Nghiên cứu Curie ở Paris, Trung Quốc có hẳn một đội ngũ rất hùng hậu, các chuyên gia cao cấp, phần lớn là những nhà nghiên cứu, nhiều kinh nghiệm, họ từng được đào tạo ở những trường y khoa danh tiếng nhất tại Hoa Lục, cũng như là tại các viện nghiên cứu và các trường đại học nổi tiếng của châu Âu hay ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, v.v. Họ được tiếp cận với những kỹ thuật, với những phương tiện nghiên cứu tiên tiến nhất trước khi trở về nguyên quán và trở thành những cột trụ của đất nước để phát triển ngành dược và y. Hệ quả là trong hơn 2 thập niên, Trung Quốc đã nhanh chóng có khả năng sản xuất các loại thuốc thuộc thế hệ mới với những mức độ phức tạp cao. Không những thế mà Trung Quốc còn phát triển luôn cả những phương pháp trị liệu mới, nghiên cứu ra những phân tử mới, những hoạt chất mới. Chuyên gia người Pháp Steve Legouille, Viện Curie trên nhật báo Libération khẳng định Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc sao chép thành công những hoạt chất được nghiên cứu ở nước ngoài, mà còn không ngừng cải tiến những hoạt chất đó để phát triển những loại thuốc thuộc thế hệ hoàn toàn mới, tức là đưa những phương pháp điều trị mới vào hoạt động. Trong lĩnh vực dược phẩm thì Trung Quốc đã hoàn toàn làm chủ từ đầu đến cuối những khâu phát triển, nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất. Ngành công nghiệp dược và sinh học của nước này được tổ chức một cách có bài bản và vận hành theo các tiêu chuẩn khoa học quốc tế tương tự như ở những trung tâm nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Giáo sư Barsoli, giám đốc Viện Ung thư Gustave Roussy, xem việc phát triển hợp tác với các viện nghiên cứu của Trung Quốc là một ưu tiên, bởi vì các nhà khoa học và giới y khoa của châu Á này đang nắm giữ những hoạt chất mà ông gọi là thuộc dòng best in class hay thậm chí là first in class, tức là những dược chất đầu tiên có thể tấn công để khống chế những tế bào bị ung thư. Là viện trị liệu lớn nhất ở châu Âu, ưu tiên của Gustave Roussy giờ đây là thành lập một liên doanh với các nhà sản xuất Trung Quốc để tiếp cận một cách nhanh chóng nhất những molecule cần thiết trong khâu trị liệu. Giới trong ngành nhìn nhận hiện tại chữa ung thư phổi và điều trị ung thư tuyến tụy pancreas thì Trung Quốc đang tiên phong.
5: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
6: Thực ra, để có thể đứng trên đỉnh cao như ngày hôm nay trong lĩnh vực y tế thì Trung Quốc đã có một sự chuẩn bị dài hơi. Vào thập niên 1950, ngành y dược của thế giới gần như trong lòng bàn tay của Hoa Kỳ và một vài quốc gia châu Âu. Mỹ dẫn đầu cuộc chơi với những tên tuổi lớn trong ngành như Pfizer, Merck hay Lilly. Anh Quốc thì có Glaxo Welcome, Pháp thì nổi tiếng với hãng thuốc Rolpulang, còn Thụy Sĩ thì đương nhiên là có nhà thuốc Roche. Trung Quốc khởi đầu từ con số 0 và thậm chí là còn đi sau Ấn Độ một bước để tranh giành thị trường các hoạt chất chính chế biến thuốc. Mãi đến đầu những năm 2000, mọi người mới biết đến hơn một chục cơ sở sản xuất các hoạt chất chính để bào chế thuốc tại Hoa Lục như là ở Quảng Châu, Chiết Giang, Thanh Đảo hay Giang Tây v.v. nhưng chỉ đến năm 2020 thì Trung Quốc mới chiếm được một vị trí then chốt để cung cấp 71% các hoạt chất chính cho thế giới để chế tạo thuốc kháng sinh, chiếm từ 60 đến 70% thị trường cung cấp cho các viện bào chế thuốc giảm đau paracetamol v.v. Trong hoàn cảnh đó, giới trong ngành cho rằng các ngành y và dược trong tương lai sẽ trở thành một mặt trận mới trong cuộc đọ sức giữa Bắc Kinh với Washington. Trung Quốc với cái thế thượng phong trong rất nhiều lĩnh vực, rồi đây cũng sẽ biến những dược chất và các hoạt chất chính thành những công cụ ngoại giao và địa chính trị như đã từng hành xử với kim loại hiếm. Vừa chịu khó đầu tư, vừa có những chuyên gia giỏi, vừa được nhà nước hỗ trợ. Trong vài thập niên, ngành công nghiệp dược phẩm của Trung Quốc đã thực sự cất cánh, và một lần nữa, cái điểm mạnh cho phép Trung Quốc đè bẹp các đối thủ phương Tây vẫn là hàng rẻ. Thế nhưng lần này thì thuốc made in China không chỉ là những loại thuốc cơ bản, mà đó là một sự phối hợp hiệu quả giữa các khâu nghiên cứu, sản xuất, cung cấp để cho ra đời không chỉ có thuốc mà còn cả những phương pháp trị liệu xuất sắc nhất mà ngay cả các tập đoàn của châu Âu và châu Mỹ cũng khó mà bắt kịp.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales của Úc.
7: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
9: Vào tháng 4 năm 2026, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng để xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, trong đó có mục đích mở rộng hoạt động xuất khẩu sang cả các loại vũ khí sát thương. Một cơ chế mới cũng đã được thành lập, đó là Chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức, gọi tắt là OSA, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và trang thiết bị quốc phòng. Và Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên trong chương trình OSA. Những thay đổi mới trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản có tạo thêm những cơ hội mới cho hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực này hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về lĩnh vực an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales ở Úc. Xin chào anh Nguyễn Thế Phương. Trả lời báo tài chính Nikkei Asia ngày 23 tháng 4 vừa qua thì ông Minoru Kihara, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết là Tokyo đã cho phép sửa đổi

0: Asia. AFP ghi nhận mặc dù đã chuyển hướng mạnh sang châu Á, Nga vẫn phải đối mặt với lạm phát cao, chi phí vay vốn ở mức rất đắt đỏ và tình trạng thiếu hụt lao động do cuộc chiến tại Ukraine gây ra khiến nền kinh tế nước này rơi vào tình thế khó khăn. Cùng thời điểm tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Avignon, Pháp hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng cường nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và để ngỏ khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga. G7 cũng nhất trí gia tăng sức ép kinh tế đối với Moscow nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình chấm dứt các cuộc chiến tranh tại Ukraine kéo dài đến nay đã hơn 4 năm. Những tháng qua, Ukraine đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở sản xuất và kho chứa dầu khí của Nga, nhất là tại khu vực tổ chức thượng đỉnh Nga-ASEAN, nhằm cắt giảm nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng, một trong những nguồn tài chính quan trọng của Moscow. Trong khi đó, chiến sự tại Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt dù Nga duy trì ưu thế về quân số và hỏa lực. Nhiều chuyên gia nhận định đà tiến công của quân đội Nga đang có dấu hiệu chứng lại.
1: Vào lúc Hoa Kỳ có kế hoạch thiết lập một kho trang thiết bị quân sự tại Philippines trong năm nay ở gần Biển Đông, thì một kho dự trữ khác còn quan trọng hơn cũng được dự trù ở Đông Nam nước Úc ở gần Melbourne. Theo AFP thì kế hoạch lần này tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương là nhằm kiềm hãm tham vọng của Trung Quốc trong vùng. Thông tin viên Gregory Pless tại Sydney tường thuật.
2: C'est une première en Australie. L'armée compte y implanter un important stock d'armes et d'équipements militaires.
0: Lần đầu tiên, quân đội Mỹ có kế hoạch lập một kho vũ khí và trang thiết bị quân sự tại một vùng xa xôi, đông nam nước Úc và nằm ngoài tầm bắn của tên lửa Trung Quốc. 30 triệu đô la sẽ được huy động để lập một cơ sở cung cấp thiết yếu tiền tuyến, theo cách gọi của quân đội Mỹ, bao gồm một phần vũ khí hạng nặng. Dự kiến cơ sở này sẽ đi vào hoạt động đầy đủ năm 2028. Úc, một đồng minh quân sự lâu năm của Mỹ, tiếp đón ngày càng nhiều lính Mỹ trên lãnh thổ, đặc biệt là tại Darwin, phía bắc đất nước. Tại đây, khoảng 2.000 lính thủy quân lục chiến luân phiên đến huấn luyện 6 tháng mỗi năm. Về phần mình, Hoa Kỳ coi Úc là một lá chủ bài để kìm hãm Trung Quốc trong vùng, nhưng Úc chưa phải là nước duy nhất. Lầu Năm Góc gần đây yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp cho 500 triệu đô la để lập các kho cất trữ vũ khí trên khắp vùng châu Á-Thái Bình Dương.
2: Gregory Pless, Sydney, RFI.
1: Liệu Anh Quốc có nguy cơ thay đổi thủ tướng hay không? Vào ngày mai, hơn 70.000 cử tri ở một địa hạt ở Anh đi bỏ phiếu bầu bổ sung một dân biểu vào Hạ viện ở London. Sự kiện tưởng là nhỏ này có thể khiến đảng đương quyền thay thủ tướng. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London giải thích ứng viên của đảng lao động, ông Andy Burnham là ai và vì sao cuộc bầu cử ở vùng ngoại ô Manchester lại quan trọng đến như vậy?
3: Cuộc bầu cử chọn tân nghị sĩ quốc hội cho khu vực Makerfield có ý nghĩa quan trọng với chính trị Anh. Chỉ vì người ra tranh cử là thị trưởng Manchester, ông Andy Burnham, được nhiều nhân vật nổi bật trong đảng lao động đã cầm quyền ủng hộ. Ông đã công khai thách thức vị trí lãnh đạo đảng của Thủ tướng Keir Starmer. Ông Starmer mất nhiều uy tín sau một loạt quyết định bị cho là sai lầm. Ông cũng bị đánh giá là thiếu năng lực điều hành để ra các quyết định rõ ràng, tạo tăng trưởng cho kinh tế Anh. Từ hôm qua, các đồng minh của ông Burnham bắt đầu gây sức ép, đòi ông Starmer từ chức ngay vào cuối tuần này nếu như ông Burnham trở thành nghị sĩ vào thứ Sáu. Ông Andy Burnham thuộc phe tả ôn hòa, hiện có uy tín trong đảng lao động Anh. Sinh năm 1970, ông từng là bộ trưởng trong chính phủ đảng lao động từ năm 2001 đến 2017. Hiện lãnh đạo vùng đô thị lớn của Manchester, Greater Manchester, có 2,8 triệu dân. Ông được lòng cử tri nhưng thiếu kinh nghiệm quốc tế. Về quan hệ với Liên minh châu Âu, ông khẳng định Anh cần tiến gần lại Liên Âu nhưng không đảo ngược Brexit. Về di dân, ông muốn nước Anh tỏ ra nhân đạo với người nhập cư, nhưng cũng phải công bằng với người Anh bản địa về việc làm. Tuy thế, giới đầu tư và tài chính lo ngại rằng quan điểm tăng chi tiêu công và tăng thuế của ông Burnham có thể khiến thị trường mất lòng tin. Cho tới nay, ông Starmer nói rằng bầu chọn lại lãnh đạo trong đảng lao động là điều xấu cho đất nước. Thế nhưng các đồng minh của ông Burnham hy vọng một gương mặt mới làm thủ tướng thì đảng lao động vẫn có thể tiếp tục cầm quyền từ nay đến 2029, vì rằng hiện họ đang có đa số ghế trong quốc hội. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Ngày hôm qua, Cúp bóng đá thế giới World Cup 2026 tiếp tục với những trận ra quân. Lionel Messi lại ghi tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới tại World Cup 2026 khi trở thành cầu thủ đầu tiên tham dự 6 kỳ World Cup liên tiếp. Ở trận gặp Algeria tại Kansas City, anh còn lập cú ăn ba giúp Argentina thắng 3-0, đồng thời cân bằng kỷ lục 16 bàn tại các kỳ World Cup, ngang bằng với Miroslav Klose, cựu tuyển thủ Đức. Với phong độ ấn tượng ở tuổi gần 39, Messi đang đứng trước cơ hội độc chiếm kỷ lục này trong các trận tiếp theo của Argentina. Trong khi đó, đội tuyển Pháp có màn ra quân thuận lợi

0: khi đánh bại Senegal 3-1. Đội trưởng Kylian Mbappe tiếp tục phong độ cao với cú đúp, qua đó chính thức vượt qua Olivier Giroud để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử của đội tuyển Pháp, 58 bàn. Phong độ của Mbappe giúp anh tiếp tục cuộc đua biểu tượng với Messi trong thành tích chinh phục các kỷ lục tại World Cup. Ở một diễn biến khác của bảng Y, Na Uy cũng có chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Iraq, trong đó Erling Haaland ghi cú đúp khẳng định sức mạnh của một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay. Các trận đấu tiếp theo của World Cup 2026 cũng rất được chờ đợi khi hai ngôi sao lớn Cristiano Ronaldo, Harry Kane chuẩn bị ra sân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha và Anh. Đáng chú ý, Ronaldo cũng có thể trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử tham dự 6 kỳ World Cup, tiếp tục cuộc cạnh tranh mang tính biểu tượng với Messi, tiếp tục cuộc đua tranh mang tính biểu tượng với Messi trong giai đoạn cuối sự nghiệp của cả hai siêu sao này.
1: Sau đây là một số thông tin khác. Dân biểu châu Âu yêu cầu các nước thành viên chống nạn trấn áp xuyên quốc gia. Theo văn bản được thông qua ngày hôm qua, châu Âu đang phải đối mặt với mối đe dọa xuyên quốc gia ngày càng gia tăng và đe dọa đến nền dân chủ, bảo vệ nhân quyền cũng như là một hình thức can thiệp nước ngoài. Cụ thể, đó là những hành vi hoặc lời đe dọa có chủ ý từ các nước và chế độ độc tài, các thực thể liên kết với nhà nước hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ nhằm bảo vệ lợi ích của họ ở bên ngoài biên giới bằng cách đe dọa, bịt miệng, cưỡng bức hoặc gây hại cho các cá nhân hoặc nhóm người sống ở nước ngoài cũng như mạng lưới hỗ trợ và các thành viên gia đình của họ.
2: Một nghệ sĩ Nga chỉ trích Tổng thống Putin bị sát hại gần nhà riêng ở Ba Lan. Ngày hôm qua, công tố viên quận Lublin cho biết là nghệ sĩ Semyon Spekpreski, nổi tiếng với những bức tranh biếm Tổng thống Vladimir Putin, đã bị bắn chết ngày 15 tháng 6 bằng 3 phát đạn. Hai công dân Belarus đã bị bắt giữ nhưng chưa bị buộc tội. 3 ngày trước khi bị sát hại, ông biểu tình bên ngoài đại sứ quán Nga ở Berlin với một bức tranh biếm họa làm liên tưởng đến Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, liệu Việt Nam có thể đáp ứng các yêu cầu của Mỹ trước khi mối quan hệ thương mại rạn nứt hay không?
2: Thưa quý vị, vào lúc chính quyền Trump gia tăng kiểm soát các mối quan hệ đối tác thương mại, chủ trương một mối quan hệ có qua có lại và đặt ra các yêu cầu về sản xuất nội địa, Việt Nam đang hứng chịu một áp lực ngày càng lớn từ Washington yêu cầu Hà Nội cung cấp các bằng chứng cho thấy các nhà xưởng ở Việt Nam không là bình phong cho việc trốn thuế và buôn lậu hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc. Quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang bước vào một giai đoạn mới. Hai nước tăng cường các mối quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực, từ chất bán dẫn, khoáng sản cho đến an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nhưng thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Hoa Kỳ khoảng 123,5 tỷ đô la trong năm vừa qua đang trở thành điểm gây căng thẳng giữa hai nước. Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam không đơn giản chỉ là một đối tác thương mại, mà còn là một thành phần quan trọng trong nỗ lực rộng lớn hơn được triển khai nhằm đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, giảm bớt sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi kinh tế trên khắp Đông Nam Á. Điều này giải thích phần nào cho việc nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Apple, Samsung Electronics, Intel và Foxconn mở rộng sản xuất tại Việt Nam để phòng ngừa rủi ro địa chính trị cũng như sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc. Tuy nhiên, thành công này còn đi kèm với sự giám sát. Washington càng ngày càng tỏ ra lo lắng về nguy cơ một số sản phẩm chế tạo tại Trung Quốc, đặc biệt là các tấm pin năng lượng mặt trời, thép và nhiều sản phẩm bằng gỗ được vận chuyển qua Việt Nam để dán nhãn nhằm tránh các mức thuế quan của Mỹ. Theo trang Asia Times, trước những áp lực này, chính quyền Hà Nội đã có những phản ứng nhanh chóng và chọn một cách tiếp cận mềm dẻo. Thay vì đối đầu, Hà Nội cho áp dụng chiến lược đối thoại, cải cách các quy định như siết chặt các quy định về xuất xứ, tăng cường kiểm tra hải quan, cải thiện quy trình chứng nhận hàng xuất khẩu và đưa ra cách nhượng bộ có chọn lọc. Đối với Việt Nam, việc duy trì quyền tiếp cận thị trường Mỹ, một trong số các thị trường xuất khẩu chính, là thiết yếu, giúp duy trì mức tăng trưởng. Đồng thời, Hà Nội cũng cho cải thiện môi trường đầu tư như đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và cải thiện quản lý nhà nước. Những cải cách này không chỉ để làm hài lòng Mỹ, mà còn nhằm thu hút đầu tư chất lượng cao, hướng tới chuyển đổi từ trung tâm sản xuất chi phí thấp sang nền kinh tế có giá trị cao, bao gồm nhiều ngành công nghệ mũi nhọn. Tuy nhiên, hệ thống kinh tế Việt Nam cho thấy có những bất cập, việc quản lý và thực thi cải cách luôn có sự lệch pha giữa chính quyền trung ương và địa phương. Các quy định chồng chéo, thực thi thiếu nhất quán và thủ tục rườm rà gây khó khăn cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Song song đó là còn có những sức ép khác từ Mỹ trong vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi. Theo ông James Burton, nhà nghiên cứu tại Viện Chính sách Đối ngoại, Đại học Johns Hopkins, thì những áp lực này đang đặt cho Việt Nam trước một thách thức to lớn. Làm thế nào cân bằng giữa việc hưởng lợi dòng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc và tránh bị xem là cửa sau cho hàng hóa Trung Quốc vào thị trường Mỹ? Việt Nam đang chứng minh là một đối tác đáng tin cậy thông qua cải cách và hợp tác. Nhưng liệu những bước đi này của Hà Nội có đủ làm hài lòng Washington hay chưa? Vẫn là câu hỏi để ngỏ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Văn hóa, Chi Phương phỏng vấn bà Anfo, giám tuyển của Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Chernochi ở Paris, nói về nghệ thuật liều thuốc chữa lành cảnh lưu đày của cựu hoàng Hàm Nghi. Và cuối cùng là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà về chủ đề phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thủy Dương. Phải chăng hình ảnh của Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập đang sụp đổ ở Trung Đông? Thưa quý vị, dữ liệu của Arab Barometer, một mạng lưới nghiên cứu khảo sát dư luận độc lập chuyên thực hiện các cuộc thăm dò xã hội và chính trị tại các quốc gia Ả Rập ở Trung Đông và Bắc Phi, được công bố trên tạp chí về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại Foreign Affairs, cho thấy rõ mức độ tín nhiệm đối với Hoa Kỳ đã sụp đổ tại các quốc gia Ả Rập then chốt, nhường chỗ cho Trung Quốc và Nga. French Affairs đi đến một kết luận dứt khoát, đó là Washington đã vĩnh viễn đánh mất thế giới Ả Rập. Tuy nhiên, trên trang tin và bình luận chính trị của Pháp ngày 14 tháng 6, nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou sau khi phân tích lại các số liệu nhận định là thực tế phức tạp hơn thế rất nhiều.
0: Vậy đâu là các điểm chính đáng quan tâm?
1: Dữ liệu của Arab Barometer dựa trên các cuộc khảo sát được tiến hành từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2025 tại 8 quốc gia trong khu vực, cho thấy là tại những nước Ả Rập có ý nghĩa chiến lược nhất, những nước nằm giáp Iran và sự hợp tác của họ quyết định toàn bộ cấu trúc an ninh khu vực, thì mức độ ủng hộ đối với chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lao dốc. Khi được hỏi quốc gia nào bảo vệ các quyền tự do tốt nhất trong khu vực, thì Trung Quốc vượt xa Hoa Kỳ tại Jordani và Liban. Trong khi đó, mức độ thiện cảm đối với Nga cũng gia tăng, bất chấp cuộc chiến tại Ukraine do Moscow phát động. Tuy nhiên, cả Trung Quốc và Nga đều không được người dân Trung Đông xem là hình mẫu. Tỷ lệ ủng hộ Bắc Kinh và Moscow gia tăng chủ yếu phản ánh sự suy giảm hình ảnh của Hoa Kỳ, chứ không phải là nhờ sức hấp dẫn nội tại của chính Trung Quốc và Nga.
0: Sự sụp đổ hình ảnh của Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập là bắt nguồn từ Donald Trump.
1: Nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou khẳng định là không. Thực ra, hình ảnh Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập đã xấu đi từ tháng 10 năm 2023 đến mùa hè năm 2024, trong thời gian diễn ra cuộc chiến ở Gaza. Dưới thời chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden, Washington khi đó dành cho Israel sự hỗ trợ quân sự và ngoại giao không gì có thể lay chuyển, trong khi những hình ảnh về sự tàn phá trên diện rộng lãnh thổ của người Palestine tràn ngập màn hình tại các nước Ả Rập. Donald Trump chỉ là người kế thừa và làm nó trầm trọng thêm. Bằng việc tiến hành các cuộc không kích trực tiếp nhằm vào Iran và để cho Israel nối lại chiến dịch quân sự tấn công Liban, cũng như phớt lờ những cảnh báo từ các nhà lãnh đạo của vùng vịnh, ông Trump đã biến sự suy giảm hình ảnh thành một sự đổ vỡ niềm tin. Theo nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou, hiệu ứng Donald Trump là có thật, nhưng đó không phải là nguồn gốc của vấn đề.
0: Liệu đây có phải chỉ là những con số phản ánh một cảm xúc nhất thời?
1: Tại Jordani, một đồng minh lịch sử, nơi có các căn cứ quân sự then chốt của Mỹ và là đối tác hòa bình với Israel từ năm 1994, chỉ có 12% số người được hỏi tán thành chính sách đối ngoại của Donald Trump. Nhưng đối với nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou, những số liệu này phản ánh một sự sụp đổ tính chính danh của Hoa Kỳ, chứ không chỉ phản ánh cảm xúc nhất thời của người dân Trung Đông. Điều đáng chú ý hơn nữa là khi các nhà khảo sát của Arab Barometer đặt ra câu hỏi cốt lõi, ai là bên bảo vệ tốt nhất các quyền tự do và quyền lợi trong khu vực, thì câu trả lời thực sự gây choáng váng. Tại Jordani, chỉ có 19% nói đó là Hoa Kỳ. Tại Liban là 17%. Trong khi đó, Trung Quốc lần lượt đạt 40% và 28%. Đây không đơn thuần là một khoảng cách, đó là một sự đảo chiều. Và tại Ai Cập, một trong những đồng minh ngoài NATO quan trọng nhất của Washington, thì chỉ có 25% người được khảo sát cho rằng Hoa Kỳ tôn trọng luật pháp quốc tế so với tỷ lệ 58% dành cho Trung Quốc. Về phần mình, Nga đang gặt hái thành quả từ lập trường chống phương Tây, ngày càng nhận được sự hưởng ứng từ dư luận vốn dĩ đang bị tổn thương bởi cuộc chiến ở Gaza và các cuộc không kích Iran trong năm 2025. Mức độ tín nhiệm dành cho Nga đã tăng 20 điểm tại Jordani và 17 điểm tại Iraq trong vòng 5 năm qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận được sự ủng hộ vượt quá 40% tại Iraq và trên 57% tại Maroc.
0: Tuy nhiên, những con số này có thực sự cho thấy Trung Quốc, Iran hay Nga tự thân có sức hấp dẫn hay không?
1: Chính các tác giả của nghiên cứu cũng nhận định trọng tâm chính trị của khu vực Trung Đông đang dịch chuyển không phải vì Trung Quốc, Iran hay Nga đã xây dựng được một mô hình có sức hấp dẫn phổ quát, mà đó là bởi vì uy tín của Hoa Kỳ đã sụp đổ. Sự vươn lên của Trung Quốc và Nga trong các cuộc thăm dò tại thế giới Ả Rập không phải là sự đồng thuận hay gắn bó thực sự, mà đó là một lá phiếu phản kháng.
3: Trên thực tế, Bắc Kinh không xây dựng bất kỳ cấu trúc an ninh đáng kể nào tại Trung Đông, không tiến hành bất kỳ cuộc chiến nào nhân danh các dân tộc Ả Rập, cũng không đưa ra một mô hình nào có thể được xem là tương đồng với sự quản trị tự do hay nhân quyền. Điều tạo nên sự thay đổi là Washington ngày càng bị đánh giá thấp. Trung Quốc đi lên nhờ khoảng trống mà Mỹ để lại, chứ không phải là nhờ có công. Moscow cũng hưởng lợi từ làn sóng chống Mỹ mang tính cấu trúc, chứ không phải là từ sức hấp dẫn nội tại của Nga.
0: Sự thay đổi thái độ của người dân Trung Đông đối với Mỹ liệu có kéo dài mãi?
3: Nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou thận trọng nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên các tổ chức thăm dò ý kiến tuyên bố ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở Trung Đông đã chết. Ví dụ, sau cuộc xâm lược Iraq năm 2003, những nhận định tương tự cũng xuất hiện. Họ nói về một sự chia rẽ không thể hàn gắn, sự mất mát hoàn toàn về tính chính danh và sự trỗi dậy của các lựa chọn thay thế, v.v. Thế nhưng theo thời gian, dư luận đã thay đổi. Các liên minh chiến lược với Mỹ, dù vấp phải sự phản kháng của người dân trên đường phố Trung Đông, cũng chưa bao giờ thực sự tan vỡ. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì xét đến cùng thì an ninh của các chế độ không phải là điều có thể được quyết định bằng các cuộc thăm dò dư luận. Chính phủ các nước vùng vịnh từ Riyadh đến Abu Dhabi cho dù đã cảnh báo Washington không nên phát động một chiến dịch tấn công mới nhằm vào Iran, nhưng họ đều hiểu rằng sự tồn tại của mình phụ thuộc vào một ô dù an ninh quân sự của Mỹ, điều mà cả Bắc Kinh và Moscow đều không thể cung cấp. Các lá chắn tên lửa của họ là hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Các lực lượng không quân cũng chủ yếu được trang bị bằng vũ khí khí tài của Mỹ. Các mạng lưới tình báo cũng được kết nối chặt chẽ với Washington. Sự phụ thuộc này mang tính cơ cấu, chứ không phải là nhất thời. Và không một khoản đầu tư nào của Trung Quốc vào hạ tầng cảng biển, cũng như không một tên lửa nào của Nga có thể thay đổi thực tế căn bản đó. Một điểm đáng lưu ý khác là nếu như người dân Trung Đông muốn rời khỏi khu vực, hướng tầm nhìn ra bên ngoài, thì họ vẫn nhìn về phương Tây và Hoa Kỳ là điểm đến được ưa chuộng nhất, chứ không phải là Nga hay Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou kết luận về khoảng cách giữa quan điểm được công khai bày tỏ và lựa chọn thực tế. Đó là người ta công khai chỉ trích Washington, nhưng trong thâm tâm họ lại chọn nước Mỹ.
4: RFI, Les Voix du Monde.
5: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thêm thỏa thuận hòa bình, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz, Iran nối lại xuất khẩu dầu lửa. Tổng thống Mỹ muốn nhanh chóng áp đặt trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga. Tổng thống Nga Putin họp thượng đỉnh với các lãnh đạo Đông Nam Á. Mỗi ngày một sự kiện, liệu Việt Nam có thể đáp ứng các yêu cầu của Mỹ trước khi mối quan hệ thương mại rạn nứt hay không? Theo dòng thời sự, phải chăng hình ảnh của Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập đang sụp đổ ở Trung Đông? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy Mì điểm báo.
6: Điểm báo.
7: Kính thưa quý vị, sau loan báo về hiệp định. Sau loan báo về hiệp định khung với Iran, Donald Trump đến hội nghị thượng đỉnh G7 với tinh thần thoải mái và hòa chịu hơn với Kiev trong bối cảnh Ukraine đang lật ngược thế cờ trên chiến trường nhờ vũ khí tầm xa.
2: Nhật báo kinh tế Lexico đánh giá từ loser, tức kẻ thua cuộc, thành winner, người chiến thắng. Zelensky mạnh thêm sau hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian, được mời tham dự G7 ở Evian hôm thứ Ba cho một phiên làm việc đặc biệt dành riêng cho cuộc chiến ở Ukraine. Rốt cuộc, ông sẽ kéo dài thời gian lưu lại thành phố bên bờ hồ Geneva và tham dự toàn bộ hội nghị thượng đỉnh cho đến thứ Tư.
7: Tổng thống Ukraine đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đồng nhiệm Pháp chủ trì diễn đàn G7. Zelensky đề nghị ông Macron giúp tổ chức một cuộc gặp với ông Trump và vài giờ sau, Donald Trump cho biết đã gặp Zelensky khoảng 20 phút cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio và sau đó sẽ gặp lại. Đối với Tổng thống Mỹ thì Nga nên thỏa thuận với Ukraine và khẳng định ông sẽ làm mọi cách để đạt điều này. Ông nói, lý do duy nhất khiến tôi can thiệp là vì tôi không thích nhìn thấy 25.000 thanh niên chết đi mỗi tháng. Hết lời chuẩn. Rizico nhận thấy cái thời mà Donald Trump chạy đời Tổng thống Ukraine và ưu ái Putin dường như đã xa rồi. Tại Evian, Donald Trump hàm ý rằng ông đã thay đổi quan điểm về khả năng kháng cự của Ukraine. Dường như trong mắt Tổng thống Mỹ, Zelensky đã từ loser trở thành winner, dù Zelensky nhận được rất ít vũ khí kể từ khi ông nhậm chức tại Nhà Trắng.
2: Nhật báo Kinh tế nói thêm, tại G7 ở Evian, Macron vượt qua được thách thức, khuyến khích trao đổi trực tiếp một cách thẳng thắn thay vì những bài diễn văn được soạn sẵn. Chỉ có 7 nhà lãnh đạo ngồi xung quanh chiếc bàn tròn ở khách sạn Royal, không ghi chép, không có cố vấn.
7: Cuộc đối thoại diễn ra suôn sẻ, ông Trump phát biểu ít nhất 6 lần. Tổng thống Mỹ nhân đó giải thích về thỏa thuận với Iran. Phía Pháp cho rằng việc eo biển Hormuz mở lại và giá dầu giảm là điều tốt, giúp lại đoàn kết về vấn đề Ukraine và tăng áp lực lên Nga. Ngay khi Trump vừa đến, Thủ tướng Đức đã tặng Tổng thống Mỹ chiếc áo của đội tuyển Đức mang tên ông và con số 47. Dù hơi mệt mỏi, Trump tỏ ra vui vẻ, không như lần bỏ đi khỏi hội nghị thượng đỉnh G7 năm ngoái. Ông thích thú nhận lời mời của Tổng thống Pháp dự dạ tiệc tại Điện Versailles tối nay. Kết thúc cuộc họp, nhóm G7 nhất trí 4 điểm chính. Trước hết, các nhà lãnh đạo tái khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, củng cố đà tiến của Kiev, không chỉ chặn được Nga mà còn giành lại lãnh thổ. Châu Âu cho rằng vì đã ủng hộ thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran, nên ông Trump giờ đây phải hỗ trợ họ bằng cách đứng hẳn về phía Ukraine. Kiev có thể nhận được vũ khí phòng không, nguồn lực để tự vệ và củng cố những thành quả. G7 sẽ tăng cường áp lực lên Nga, đặc biệt là trừng phạt về dầu khí, mở rộng việc bắt giữ các tàu ma. Hoa Kỳ dự kiến sẽ không gia hạn lệnh tạm thời cho phép bán dầu lửa Nga. Mỗi nước G7 cũng áp đặt thêm lệnh trừng phạt riêng đối với các tổ chức và cá nhân buôn bán dầu bất hợp pháp, như Canada hôm qua trừng phạt 160 tổ chức liên quan đến hạm đội ma của Nga. Xung đột ở Trung Đông kết thúc làm giảm giá dầu cũng gây bất lợi cho Moscow.
2: Trên chiến trường, Le Figaro nhận xét, nay có thể oanh kích sâu vào Nga, Ukraine đảo ngược tình thế. Đợt tiến công mùa xuân của Nga đã không diễn ra. Sau hơn 4 năm chiến tranh, 2 tháng gần đây, Kiev đã gia tăng số kill zone, tức vùng tử địa, mà thôn truy sát tất cả những mục tiêu phát hiện được.
7: Ukraine tận dụng việc quân Nga không còn dùng được Starlink bất hợp pháp. Bên cạnh đó là chiến lược tấn công tầm trung và tầm xa đến 1.000 cây số trong lãnh thổ đối thủ. Cho dù khả năng gây nhiễu của Nga vẫn mạnh, hầu hết đều đạt mục tiêu. Một nguồn tin quân sự Pháp giải thích, xin trích, cách tốt nhất để tránh bị tấn công là cắt đứt nguồn tiếp tế của đối phương. Như vậy, Nga không thể tập trung phương tiện đạn dược xăng dầu cho tiền tuyến. Mục tiêu chính của Ukraine là hành lang hậu cần trên bộ, chữ Crimea và vùng sâu của Donbass, hết lời chẩn. Xa lộ R-280 ở vùng chiếm đóng thường xuyên nằm trong lưới lửa. Tháng trước, 200 xe bồn của Nga đã bị hủy diệt. Ukraine đe dọa tận Saint Petersburg và Moscow. Một nhà máy lọc dầu gần thủ đô hôm qua đã bị tấn công. Kiev muốn Kremlin phải trả giá cao hơn cho cuộc chiến và xã hội Nga cảm nhận được hệ quả bên cạnh trừng phạt của phương Tây.
2: Đa số nhà máy lọc dầu Nga đã trở thành mục tiêu. 4 nhà máy sản xuất linh kiện cho hỏa tiễn Iskander và Kalibr, nhiều cảng và tàu, một dàn phóng Iskander, các oanh tạc cơ gần đây đã bị Ukraine phá hủy. Hiện nay, Kiev có đủ vũ khí để nhắm tới Crimea, dù không phải là tân tiến nhất.
7: Các cuộc oanh tạc tập trung cho các drone hoặc nghe hay FP-1 giá chỉ $6,000 một chiếc thực hiện. Chúng bay xa 150 cây số, được trí thông minh nhân tạo dẫn đường. Một cách khác là tự bay né khỏi khu vực bị gây nhiễu. Tuy nhiên, Starlink không hoạt động được tại Nga. Chủ trương mới của Ukraine là đánh đi đánh lại nhiều lần để công nhân các nhà máy chán nản, làm chậm lại sản xuất. Nga đang phải phân tán các hệ thống phòng không, đưa một số về hậu phương, khiến tiền tuyến dễ tổn thương hơn. Trong cuộc chiến kỹ nghệ, Kiev nay có thể sản xuất số lượng lớn drone tầm xa nếu được tài trợ lâu dài, và đang kêu gọi đối tác châu Âu hỗ trợ, hy vọng đang quay trở lại với quân đội Ukraine.
2: Phóng sự của Le Figaro đưa người đọc đến mặt trận Zaporizhia, nơi quân đội Ukraine đã tái chiếm 281 cây số vuông trong 6 tháng qua.
7: Pavel, chiến binh điều khiển drone khoảng 40 tuổi, mới cách đây vài tháng còn quản trị một trang mạng bán hàng ở Odessa, bị đẩy vào một thực tại mang dáng dấp tương lai, nơi robot đông gấp 10 lần con người. Người lính thợ chài nói, chẳng có gì sống nổi trong vùng đất ma này, chỉ nghe có tiếng drone bom mọc chê rơi xuống. Một số lượng drone lớn như vậy tôi không thể tưởng tượng được, nhưng tố con người không mấy quan trọng trên chiến địa. Hết lời chứng. Một quân nhân thuộc đội xung kích của tình báo quân đội Ukraine cho biết sự mệt mỏi của kẻ thù ngày càng thấy rõ. Nga phải huy động cả những xe tăng đã về hưu từ thời đệ nhị thế chiến, ném thẳng những đứa trẻ vào chiến trường. Năm nay, mỗi tháng có đến 30.000 lính Nga thương vong. Tổng thống Zelensky nói rằng có bằng chứng video cho mỗi trường hợp.
2: Le Figaro cũng không quên nhắc đến Irina Terek, kiến trúc sư của hỏa tiễn Flamingo, người phụ nữ 34 tuổi, là giám đốc kỹ thuật của Firepoint, một trong những startup ấn tượng của kỹ nghệ vũ khí Ukraine.
7: Công ty mới khởi nghiệp từ cuối năm 2022, sản xuất drone FP1 tầm xa hiện chiếm 60% số vụ tấn công và nay có dự án hỏa tiễn đánh chặn FP7X với hy vọng một ngày nào đó thay thế Patriot bảo vệ không phận Ukraine. Firepoint cũng là đơn vị chế tạo Flamingo, tức hồng hạc. Hỏa tiễn hành trình tầm xa đã gây tiếng vang lớn. Tuần trước, nhiều chiếc Flamingo đã đánh vào một nhà máy ở cách Ukraine 900 km, chuyên sản xuất anten Kometa, chuyên dẫn đường cho drone Shahed. Loại hỏa tiễn này mang được một tấn chất nổ, bay xa 3.000 km, giá rẻ gấp 10 lần hỏa tiễn phương Tây. Firepoint hiện có 6.000 nhân viên ở 84 nhà máy. Giám đốc cho biết phát triển nhanh là nhờ khung pháp lý thoáng. Ban đầu ai cũng hoảng sợ trước ý tưởng để thị trường quốc phòng tự do, cứ như thả vị thần ra khỏi cây đèn, nhưng khi có kẻ cưỡng hiếp vợ bạn ngay trước mặt bạn, thì rõ ràng bạn không còn quan tâm đến thủ tục. Ukraine chỉ có 7 công ty sản xuất drone lúc cuộc xâm lược bắt đầu, nay lên đến mấy trăm.
2: Trên lĩnh vực địa chính trị, Lezeko phân tích, Trump, Putin, Macron, Merz, v.v., Trung Quốc đã biến Bắc Kinh thành Washington mới như thế nào?
7: Là nền kinh tế thứ nhì thế giới, nhà xuất khẩu lớn nhất có chiếc ghế ở Hội đồng Bảo an, 14 nước láng giềng chung đường biên giới, Trung Quốc có ảnh hưởng ngoại giao lớn và từ khi Tập Cận Bình tung ra con đường tơ lụa mới và tạo ra những định chế đa phương, Trung Quốc thu hút các nước phương Nam. Những chuyến thăm của các lãnh đạo châu Phi, châu Á trở thành thường xuyên, bằng chứng là chuyến công du mới đây của nhân vật số 1 Việt Nam là Tô Lâm.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Văn hóa, nói về chủ đề nghệ thuật liều thuốc chữa lành cảnh lưu đày của cựu hoàng Hàm Nghi. Chị Phương phỏng vấn bà Anne Faure, giám tuyển của Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Jacques-Nucci ở Paris.
4: Tạp chí xã hội.
6: Triển lãm mang tên Hàm Nghi và liều thuốc chữa cảnh lưu đày là một trong những điểm nhấn tại Bảo tàng Jacques-Nucci ở Paris vào mùa hè này, diễn ra từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 6 tháng 9 năm nay. Từ bức chân dung tự họa đến những cảnh xế chiều hoàng hôn, vị vua của nước An Nam bị lưu đày đến Algeria và không bao giờ quay trở lại quê hương, đã biến nghệ thuật thành nơi trú ẩn, nơi duy nhất mà ông cảm thấy tự do. RFI tiếng Việt đã phỏng vấn bà Anne Faure, giám tuyển của Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á ở Paris, Jacques-Nucci, để hiểu thêm về những tác phẩm của vị vua với tư tưởng chống Pháp dưới thời thuộc địa. Những tác phẩm của ông chỉ mới được phát hiện và công bố cách này chưa đến chục năm, tức là hơn 70 năm sau khi ông qua đời vì bệnh dạ dày tại Algeria. Xin cảm ơn bà Anne Faure đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt. Trước tiên, bà có thể cho biết là qua các tác phẩm của Hàm Nghi, liệu người ta có thể thấy được hiểu được tình cảnh lưu đày của ông hay không, và tại sao lại nói rằng nghệ thuật là liều thuốc của Hàm Nghi.
8: Il me semblait que l'idée de la liberté de Hàm Nghi.
3: Trong triển lãm này, chúng tôi cho rằng việc khai thác ý niệm về tự do của Hàm Nghi là một lối tiếp cận khá là thú vị, và cả cách mà ông thực hành nghệ thuật dù ông không bị bắt buộc. Ông không phải vẽ tranh để bán hay để kiếm tiền. Ông được hưởng một chế độ đãi ngộ, được chính quyền Pháp chu cấp tiền bạc đều đặn, có biệt thự, có sân vườn, có thể nói là một cuộc sống khá nhàn nhã và tiện nghi. Thế nhưng về bản chất thì ông vẫn là một tù nhân chính trị bị quản thúc tại nơi cư trú, với toàn bộ thư từ đều bị bóc mở kiểm tra cho đến tận cuối đời. Cũng chính vì vậy mà cảnh lưu đày, nỗi cô đơn có thể cảm nhận được qua phần lớn các tác phẩm của ông. Trong tất cả những bức họa tại triển lãm này thì không hề xuất hiện một bóng hình nhân ảnh nào. Các bức họa phong cảnh hoàn toàn trống trải, nhưng dấu vết của con người không biến mất hoàn toàn mà vẫn thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của những ngôi nhà, những hàng cây được trồng ngay ngắn hay bờ biển với ngọn hải đăng. Tuy nhiên, tuyệt nhiên không có một bóng dáng người nào đang sinh hoạt hay lao động thường nhật ở đó. Đây thực sự là một đặc trưng trong hội họa của Hàm Nghi. Phải chăng qua những bức họa này, ông đang tự phơi trải nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn mình? Hàm Nghi hoàn toàn không mang tư duy của một nghệ sĩ phải cống hiến hay phải mang lại điều gì đó cho xã hội hay cho thế giới nghệ thuật. Với ông, việc vẽ tranh là tự do, là chút tự do mà ông có.
8: Et authentique, et ça c'est vraiment quelque chose, une part de liberté qui lui restait.
6: Tranh của Hàm Nghi có gì đặc sắc?
8: On sait que Hàm Nghi a appris le dessin et la peinture auprès.
3: Hàm Nghi học vẽ từ họa sĩ Marius Renoir, nhưng các tác phẩm của ông không có nhiều dấu ấn từ họa sĩ người Pháp, với phong cách lý tưởng hóa những cảnh non nước nơi thuộc địa như thông điệp chính trị. Trong khi đó, các tác phẩm của Hàm Nghi lại đậm dấu ấn cá nhân chỉ riêng ông biết. Điều thực sự cuốn hút Hàm Nghi là việc nắm bắt một cảm xúc, một rung động tại một thời khắc nhất định. Chính vì lẽ đó, ông đã tiến rất gần đến tinh thần của trường phái ấn tượng. Tuy nhiên, ông cũng không hoàn toàn thuộc về trường phái này, bởi vì các họa sĩ ấn tượng thường vẽ về cuộc sống hiện đại, vẽ thú vui ngày Chủ nhật, những quán rượu bên sông, v.v. Nhưng Hàm Nghi thì không đi theo khuynh hướng đó. Ông chỉ quan tâm đến những lát cắt của thiên nhiên, những khoảng không gian như chìm vào tĩnh lặng, nơi người ta ngỡ như chỉ còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo lúc cuối ngày, khi ánh dương dần khuất. Đó thực sự là một thế giới nghệ thuật đầy khiêm nhường và mang tính riêng tư tuyệt đối. Ông cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho những cảnh hoàng hôn, thời khắc khi trời nhập nhoạng tối. Một ngày sắp kết thúc, nhưng có nghĩa là ngày mai sắp đến. Đó là khoảnh khắc đầy nỗi hoài niệm u sầu. Và điều này khiến người xem thấy chạnh lòng khi nghĩ về thân phận của Hàm Nghi, một vị cựu hoàng bị đưa khỏi xứ sở và ở đó cho đến cuối đời, dù được bao bọc trong nhung lụa với cuộc sống thượng lưu ở Algérie.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
6: Trong triển lãm này, có tác phẩm nào đáng chú ý? Bà có thể nêu ví dụ được không?
8: Vous avez là une vue.
3: Đó là bức vẽ căn biệt thự ở Angers nhìn từ xa. Đó là nơi ông sống suốt cuộc đời lưu vong. Cảnh hoàng hôn thật ấn tượng. Ông chọn kỹ thuật vẽ phấn khô, sử dụng giấy có màu xám xanh nhạt, và kỹ thuật này cho phép ông vẽ rất nhanh vì khoảnh khắc trong ngày vô cùng thoáng qua. Do đó, ông có thể đạt được hiệu ứng tương tự như tranh sơn dầu, nhưng cực kỳ nhanh chóng vì ông có thể trồng các lớp màu lên nhau mà không cần chờ lớp màu bên dưới khô. Chúng ta có thể cảm nhận được rằng ông đã lấy cảm hứng từ các họa sĩ Nabi, những người chịu ảnh hưởng từ Paul Gauguin, trường phái hậu ấn tượng. Điều làm nên sự khác biệt trong tác phẩm này là ông vẫn giữ phong cách cực kỳ đơn giản trong cách thể hiện. Nhưng các mảng bóng dầm được làm nổi bật bằng những nét vẽ màu xanh lam đậm, ngả sang sắc tím, vô cùng mãnh liệt. Ông tạo điểm nhấn vào cỏ để tạo ra một loại chuyển động như một làn gió nhẹ làm lay động ngọn cỏ. Ông ấy cũng nhấn thêm những đường nét gián đoạn, tạo ra một loại rung động trong bóng tối và trên cỏ, khiến mắt người xem gần như lấp lánh, giống như khi mặt trời lặn và ta không còn phân biệt rõ ràng các đường nét của vạn vật nữa.
8: Vậy
6: Hàm Nghi, có thể được xếp vào đâu trong bản đồ lịch sử nghệ thuật của Việt Nam?
8: Pour la carte de l'art vietnamien, justement, c'est très difficile puisque Am Nhi est partie à l'âge de 18 ans.
3: Định vị Am Nhi trong bản đồ lịch sử nghệ thuật Việt Nam thì quả thực là một bài toán khó. Các tác phẩm của ông chỉ được công chúng biết đến cách này vài năm nhờ các nghiên cứu của hậu duệ đời thứ năm của ông, đó là tiến sĩ lịch sử Amandine Apa. Ông rời Việt Nam khi 18 tuổi và ở Việt Nam, người ta biết đến ông với tư cách là một vị hoàng đế yêu nước đã phất cờ khởi nghĩa chống thực dân Pháp. Nhưng công chúng không mấy ai tường tận về chương cuối cuộc đời ông và càng ít người biết rằng ông từng vẽ tranh, từng tác tượng. Chính vì thế, chỉ trong vài năm trở lại đây, các tác phẩm của ông mới được biết đến nhiều hơn và hiện đang nhận được sự quan tâm và mến mộ rất lớn tại Việt Nam. Để trả lời cho câu hỏi nhằm định vị lại Hàm Nghi trong dòng chảy lịch sử mỹ thuật Việt Nam, thì đó là việc mà chúng tôi đang làm ngay vào lúc này.
8: Pour resituer Am Nhi dans l'histoire de l'art vietnamien, c'est quelque chose qu'on est en train de faire maintenant. Il est en train seulement maintenant de prendre sa place.
6: Liệu các tác phẩm nghệ thuật của ông có còn vang vọng cho đến ngày nay hay không?
8: Son art résonne, je pense, encore aujourd'hui parce que il est tout à fait.
3: Tôi tin rằng nghệ thuật của Hàm Nghi vẫn mang tính thời đại, bởi lẽ từng nét cọ đều thấm đẫm một tính cá nhân, phơi bày trọn vẹn những cảm xúc nội tại của người nghệ sĩ, khai thác đề tài vô cùng giản dị, nhưng đều có thể chạm đến trái tim của bất kỳ ai. Vì vậy, tôi nghĩ di sản mà ông để lại mang tính phổ quát rất cao. Bức cảnh ra đời của những bức họa này cũng lay động người xem, cho thấy sợi dây kết nối giữa hai đất nước Pháp và Việt Nam. Nó buộc chúng ta phải ngoảnh lại, nhìn lại một trong những đoạn lịch sử vô cùng đau thương, thời kỳ mà nước Pháp đã đóng một vai phản diện khi phế truất ông và dấn sâu vào cuộc xâm lược Việt Nam. Bởi vậy, tôi nghĩ đó là ký ức mà chúng ta có trách nhiệm phải khắc ghi. Và biết đâu đấy, ngay cả khi đã khuất bóng, cựu hoàng Hàm Nghi vẫn đang tiếp tục cống hiến cho lý tưởng ấy, cho nỗ lực vun đắp và thúc đẩy hòa bình giữa hai quốc gia.
8: Fait peut-être encore pour cette cause, pour essayer d'amener et de promouvoir la paix entre les pays.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế qua chủ đề Phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Kinh tế.
2: Sau khi đã xoán ngôi của châu Âu trong lĩnh vực công nghiệp, rồi thách thức và thậm chí là qua mặt luôn cả Hoa Kỳ về công nghệ, Trung Quốc đang tiến gần hơn đến vị trí số 1 thế giới về y khoa, đặc biệt là trong lĩnh vực chống ung thư. Những ca bị ung thư trong tương lai sẽ được điều trị nhờ thuốc Made in China, nhờ những dược chất được khám phá từ các phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Thành tích đó do đâu mà có được? Viễn cảnh Bắc Kinh sử dụng những dược chất, thuốc hay phương pháp điều trị ung thư như một công cụ ngoại giao và địa chính trị không còn xa vời.
3: Trung Quốc đã trở thành tâm điểm tại Hội nghị quốc tế ung thư lớn nhất thế giới, ASCO, tổ chức ở Chicago từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, 2026. Gần 1/3 các công trình khoa học được trình bày liên quan đến Trung Quốc ở những mức độ khác nhau. Bên cạnh sự hiện diện rất đông đảo của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về ung thư, trong số khoảng 40.000 người tham dự, đáng chú ý nhất là lần đầu tiên Trung Quốc nằm trong số 5 nghiên cứu được trình bày trong phiên họp toàn thể hôm 31 tháng 5 vừa qua. Đây là một vinh dự chỉ dành cho những công trình được coi là có giá trị, mang tính sáng tạo nhất và có triển vọng nhất. Công trình đem đến Chicago kết hợp liệu pháp miễn dịch với hóa trị đã được đánh giá là một liệu pháp mới đầy triển vọng do Akeso, một tập đoàn công nghệ sinh học Trung Quốc phát triển. Nhật báo tài chính Mỹ New York Times coi đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Trung Quốc đã trở thành một thế lực hàng đầu thế giới trong cuộc đua phát triển thuốc mới trị liệu ung thư. Từ gần như đứng ngoài cuộc chơi, nay Trung Quốc đã nổi lên như một ngọn hải đăng trong một lĩnh vực mà cho đến nay vẫn được coi

0: công trình. Nhưng cho đến hiện tại, những bài viết đó ít được đăng trên những tạp chí y khoa danh giá nhất thế giới như Nature, Science hay The New England Journal of Medicine. Gần đây hơn, các chuyên gia Trung Quốc đóng góp vào 8 trên tổng số 12 chương trình nghiên cứu được trình bày nhân hội nghị châu Âu tại Berlin vào mùa thu 2025. Và 2 trong số này tập trung vào những loại thuốc mới điều trị ung thư do các viện bào chế Trung Quốc sản xuất.
1: Thành công này do đâu mà có? Giáo sư y khoa Fabrice Barsoli, giám đốc của Gustave Roussy, tức là trung tâm điều trị ung thư lớn nhất tại châu Âu, nằm ở ngoại ô Paris, trả lời đài phát thanh tư nhân Radio Classique, nhấn mạnh đến tiềm lực tài chính khổng lồ của quốc gia châu Á này từ đầu thế kỷ 21 và nhất là trong thời gian gần đây.
2: Si on regarde en 2020, les dépenses en recherche et développement chinoises, on était
3: aux alentours d'un petit peu plus de 300 milliards de dollars. Huy động 300 tỷ đô la đầu tư vào khâu nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực chống ung thư. Chỉ 5 năm sau, số tiền này được đẩy lên đến 500 tỷ đô la. Thêm vào đó là chiến lược chiêu mộ các nhân tài. Các chuyên gia Trung Quốc đã làm việc ở những tập đoàn dược phẩm lớn ở ngoại quốc, nghiên cứu và được đào tạo tại những trường y khoa danh tiếng nhất trở về Hoa Lục. Họ là những trụ cột giúp Trung Quốc phát triển.
1: Tiền là yếu tố quan trọng nhất, nhưng không chỉ có thế, bởi như giải thích của giáo sư y khoa chuyên về huyết học Steve Legouille, Viện Nghiên cứu Curie ở Paris, Trung Quốc có hẳn một đội ngũ rất hùng hậu, các chuyên gia cao cấp, phần lớn là những nhà nghiên cứu, nhiều kinh nghiệm, họ từng được đào tạo ở những trường y khoa danh tiếng nhất tại Hoa Lục, cũng như là tại các viện nghiên cứu và các trường đại học nổi tiếng của châu Âu hay ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, v.v. Họ được tiếp cận với những kỹ thuật, với những phương tiện nghiên cứu tiên tiến nhất trước khi trở về nguyên quán và trở thành những cột trụ của đất nước để phát triển ngành dược và y. Hệ quả là trong hơn 2 thập niên, Trung Quốc đã nhanh chóng có khả năng sản xuất các loại thuốc thuộc thế hệ mới với những mức độ phức tạp cao. Không những thế mà Trung Quốc còn phát triển luôn cả những phương pháp trị liệu mới, nghiên cứu ra những phân tử mới, những hoạt chất mới. Chuyên gia người Pháp Steve Legouille, Viện Curie trên nhật báo Libération khẳng định Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc sao chép thành công những hoạt chất được nghiên cứu ở nước ngoài, mà còn không ngừng cải tiến những hoạt chất đó để phát triển những loại thuốc thuộc thế hệ hoàn toàn mới, tức là đưa những phương pháp điều trị mới vào hoạt động. Trong lĩnh vực dược phẩm thì Trung Quốc đã hoàn toàn làm chủ từ đầu đến cuối những khâu phát triển, nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất. Ngành công nghiệp dược và sinh học của nước này được tổ chức một cách có bài bản và vận hành theo các tiêu chuẩn khoa học quốc tế tương tự như ở những trung tâm nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Giáo sư Barsoli, giám đốc Viện Ung thư Gustave Roussy, xem việc phát triển hợp tác với các viện nghiên cứu của Trung Quốc là một ưu tiên, bởi vì các nhà khoa học và giới y khoa của châu Á này đang nắm giữ những hoạt chất mà ông gọi là thuộc dòng best in class hay thậm chí là first in class, tức là những dược chất đầu tiên có thể tấn công để khống chế những tế bào bị ung thư. Là viện trị liệu lớn nhất ở châu Âu, ưu tiên của Gustave Roussy giờ đây là thành lập một liên doanh với các nhà sản xuất Trung Quốc để tiếp cận một cách nhanh chóng nhất những molecule cần thiết trong khâu trị liệu. Giới trong ngành nhìn nhận, hiện tại chữa ung thư phổi và điều trị ung thư tuyến tụy pancreas thì Trung Quốc đang tiên phong.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
1: Thực ra, để có thể đứng trên đỉnh cao như ngày hôm nay trong lĩnh vực y tế thì Trung Quốc đã có một sự chuẩn bị dài hơi. Vào thập niên 1950, ngành y dược của thế giới gần như trong lòng bàn tay của Hoa Kỳ và một vài quốc gia châu Âu. Mỹ dẫn đầu cuộc chơi với những tên tuổi lớn trong ngành như Pfizer, Merck hay Lilly. Anh Quốc thì có Glaxo Welcome, Pháp thì nổi tiếng với hãng thuốc Rolpulang, còn Thụy Sĩ thì đương nhiên là có nhà thuốc Roche. Trung Quốc khởi đầu từ con số 0 và thậm chí là còn đi sau Ấn Độ một bước để tranh giành thị trường các hoạt chất chính chế biến thuốc. Mãi đến đầu những năm 2000, mọi người mới biết đến hơn một chục cơ sở sản xuất các hoạt chất chính để bào chế thuốc tại Hoa Lục như là ở Quảng Châu, Chiết Giang, Thanh Đảo hay Giang Tây v.v. Nhưng chỉ đến năm 2020 thì Trung Quốc mới chiếm được một vị trí then chốt để cung cấp 71% các hoạt chất chính cho thế giới để chế tạo thuốc kháng sinh, chiếm từ 60-70% thị trường cung cấp cho các viện bào chế thuốc giảm đau paracetamol.

0: paracetamol, vân vân. Trong hoàn cảnh đó, giới trong ngành cho rằng các ngành y và dược trong tương lai sẽ trở thành một mặt trận mới trong cuộc đọ sức giữa Bắc Kinh với Washington. Trung Quốc với cái thế thượng phong trong rất nhiều lĩnh vực, rồi đây cũng sẽ biến những dược chất và các hoạt chất chính thành những công cụ ngoại giao và địa chính trị như đã từng hành xử với kim loại hiếm. Vừa chịu khó đầu tư, vừa có những chuyên gia giỏi, vừa được nhà nước hỗ trợ. Trong vài thập niên, ngành công nghiệp dược phẩm của Trung Quốc đã thực sự cất cánh. Và một lần nữa, cái điểm mạnh cho phép Trung Quốc đè bẹp các đối thủ phương Tây vẫn là hàng rẻ. Thế nhưng lần này thì thuốc made in China không chỉ là những loại thuốc cơ bản, mà đó là một sự phối hợp hiệu quả giữa các khâu nghiên cứu, sản xuất, cung cấp để cho ra đời không chỉ có thuốc mà còn cả những phương pháp trị liệu xuất sắc nhất, mà ngay cả các tập đoàn của châu Âu và châu Mỹ cũng khó mà bắt kịp.
1: RFI, les voix du monde.
2: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trước thềm thỏa thuận hòa bình, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz, Iran nối lại xuất khẩu dầu lửa. Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nhanh chóng áp đặt trừng phạt đối với dầu mỏ Nga. Tổng thống Nga Putin họp thượng đỉnh với các lãnh đạo Đông Nam Á. Mỗi ngày một sự kiện, liệu Việt Nam có thể đáp ứng các yêu cầu của Mỹ trước khi mối quan hệ thương mại rạn nứt hay không? Theo dòng thời sự, phải chăng hình ảnh của Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập đang sụp đổ ở Trung Đông? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ năm 18 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự. Nói về với thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran, Đông Nam Á là bên hưởng lợi nhiều nhất. Minh Anh phỏng vấn ông Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Nam Á và Trung Á. Và cuối cùng là tạp chí văn hóa nói về chủ đề nghệ thuật liều thuốc chữa lành cảnh lưu đày của cựu hoàng Hàm Nghi. Chi Phương phỏng vấn bà Anfo, giám tuyển của Bảo tàng nghệ thuật châu Á Giacomucci ở Paris. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nam Pháp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Anh Vũ, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 17 tháng 6 năm 2026. Trước thêm thỏa thuận hòa bình, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz, Iran nối lại xuất khẩu dầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nhanh chóng áp đặt trừng phạt đối với dầu mỏ Nga. Tổng thống Nga Putin họp thượng đỉnh với các lãnh đạo Đông Nam Á. Mỗi ngày một sự kiện, liệu Việt Nam có thể đáp ứng các yêu cầu của Mỹ trước khi mối quan hệ thương mại rạn nứt hay không? Theo dòng thời sự, phải chăng hình ảnh của Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập đang sụp đổ ở Trung Đông? Kính thưa quý vị, theo trang mạng truyền theo dõi vận tải biển, ngày hôm nay 17 tháng 6, các tàu chở dầu đầu tiên của Iran đã đi qua khu vực phong tỏa do Mỹ thiết lập tại eo biển Hormuz. Động thái này diễn ra chỉ 2 ngày trước khi Tehran và Washington dự kiến ký kết một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh, khởi động các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran và các lệnh trừng phạt của Mỹ.
1: Theo dữ liệu từ trang tin theo dõi hàng hải Tanker Tracker, ba tàu của công ty vận tải dầu khí quốc gia Iran chở tổng cộng 4,8 triệu thùng dầu thô đã rời các cảng Iran đi qua khu vực bị Mỹ phong tỏa từ hôm 13 tháng 4. Đây là những chuyến dầu xuất khẩu đầu tiên của nước này sau 2 tháng gián đoạn vì xung đột. Đây cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy căng thẳng giữa Tehran và Washington đang hạ nhiệt sau hơn 3 tháng chiến sự khiến hàng nghìn người thiệt mạng, chủ yếu là tại Iran và Liban. Hai bên đã đạt được thỏa thuận khung nhằm chấm dứt xung đột và mở đường cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran cũng như việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Hôm qua, đài truyền hình nhà nước Iran cũng đã thông báo hoạt động vận tải dầu bằng đường biển đã được nối lại. Tổng thống Donald Trump cho biết eo biển Hormuz có thể được mở hoàn toàn trở lại từ ngày thứ Sáu, 19 tháng 6, sau một thời gian gần như tê liệt khiến giao thương hàng hải toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng và giá dầu trên thế giới tăng mạnh. Theo truyền thông Mỹ, Washington có thể cho phép Iran nối lại xuất khẩu dầu và nới lỏng một số biện pháp trừng phạt trong lĩnh vực ngân hàng và vận tải. Việc tái lập lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới cũng góp phần kéo giá dầu giảm xuống 80 đô la Mỹ một thùng dầu lần đầu tiên kể từ 3 tháng qua.
0: Đồng minh của Mỹ thì đề xuất phá thủy lôi hộ tống tàu dân sự đi qua eo biển Hormuz. Đề xuất này được đưa ra tại thượng đỉnh G7 ở Evian tại Pháp, theo đúng tuyên bố từ tháng 3 vừa qua về việc thành lập một liên minh bảo đảm an ninh ngay khi Mỹ và Iran ngừng mọi hoạt động thù nghịch. Nhiệm vụ của liên minh là hoàn toàn mang tính phòng thủ và độc lập.
2: Liên minh quốc tế sẽ có hai nhiệm vụ chính, đó là trấn an hoạt động vận tải thương mại và tiến hành các hoạt động giả phá thủy lôi. Theo Tổng thống Macron, chiến đấu cơ của Pháp có thể tham gia các nhiệm vụ quan sát trên tuyến hàng hải huyết mạch này ngay từ 16 tháng 6 và trong vòng 48 giờ. Sẽ có các tàu khu trục vào trong vòng 2-3 ngày là tàu sân bay. Tàu sân bay hạt nhân Pháp Charles de Gaulle hoạt động ở biển Ả Rập từ tháng 3 năm nay. Ngoài ra, lực lượng của nhiều nước khác trong liên minh đã có mặt trong khu vực và có thể nhanh chóng hỗ trợ. Hải quân Pháp, Mỹ, Anh và một số nước khác có kinh nghiệm trong khu vực, đặc biệt là bảo vệ các tàu chở hàng phòng ngừa các cuộc tấn công ở Hồng Hải do phiến quân Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn thực hiện. Ví dụ, tàu khu trục Anzac của Pháp đã bắn hạ 3 tên lửa đạn đạo ở Hồng Hải vào năm 2024 khi hộ tống một con tàu container. Thứ hai là các tàu giả phá thủy lôi sẽ loại bỏ những mối nguy hiểm dưới nước, bao gồm thủy lôi thả trôi, thủy lôi được gắn với dây cáp hoặc được đặt dưới đáy biển và có thể được kích hoạt bằng âm thanh, chuyển động hoặc ánh sáng. Mỹ cho biết đã giả phá một phần thủy lôi nhưng vẫn còn nhiều và không rõ số lượng. Tuy nhiên, nhà phân tích Max Bergman tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho rằng không nên đánh giá quá cao lợi ích của sự hiện diện của liên minh quốc tế, mặc dù chắc chắn sẽ mang lại một số lợi ích về an ninh, vì sự hiện diện này cũng có thể làm tăng nguy cơ Iran khơi lại chiến tranh.
0: Trong khi chờ lễ ký thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 6 tới đây tại Thụy Sĩ, thì một số chi tiết trong văn bản bắt đầu được tiết lộ. Theo một số nguồn tin, thì một quỹ tư nhân 300 tỷ đô la có thể được thành lập để đầu tư vào Iran, trong đó đã có 150 tỷ được cam kết. Quỹ đầu tư này không có tiền của chính phủ và tách biệt với các cuộc đàm phán về tài sản bị phong tỏa của Iran.
3: Quỹ 300 tỷ này chỉ đi vào hoạt động sau khi thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran được ký kết. Theo nguồn tin của Reuters, quỹ được thành lập giúp tạo động lực kinh tế cho cả Mỹ và Iran đạt một thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt chiến tranh. Đây là một quỹ đầu tư tư nhân, không phải là chương trình tái thiết hay bồi thường và sẽ không bao gồm bất kỳ khoản tiền hay trợ cấp nào của chính phủ Mỹ. Nhiều công ty có trụ sở tại Mỹ, các quốc gia Ả Rập vùng vịnh, châu Á, Nam Mỹ và châu Phi đã đồng ý cam kết tài trợ và sẽ tập trung vào nhiều lĩnh vực năng lượng, hậu cần, sản xuất và vận tải. Quỹ sẽ bảo đảm các khoản vay, thiết lập các hạn mức tín dụng hoặc trực tiếp tài trợ cho việc tái thiết các địa điểm bị thiệt hại trong chiến tranh, ví dụ như khu phức hợp thép Mubarakech, nhà máy lọc dầu, sân bay hoặc rộng hơn là những cơ sở hạ tầng bị hư hại vì xung đột. Một nguồn tin cấp cao của Iran cho Reuters biết, Tehran yêu cầu Washington bồi thường chiến tranh 400 tỷ đô la, nhưng Washington kiên quyết từ chối. Sau đó, ý tưởng về quỹ sẽ được đặt tên là Quỹ Tái thiết và Phát triển đã xuất hiện. Quỹ này không nằm trong tiến trình đàm phán về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và dỡ phong tỏa khối tài sản của Iran ở nước ngoài.
4: Bất chấp thỏa thuận đạt được giữa Iran và Mỹ, vào sáng hôm nay, Israel vẫn tiếp tục không kích miền nam Liban. Iran luôn đòi hỏi thỏa thuận phải bao gồm việc chấm dứt xung đột tại Liban và cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh nếu Israel tiếp tục tấn công Hezbollah. Dù số vụ không kích đã giảm sau khi thỏa thuận được công bố, các đợt tấn công vẫn khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Còn quân đội Liban thì khuyên cáo người dân chưa nên trở về nhà do nguy cơ Israel vi phạm thỏa thuận. Ngày hôm qua, tại thượng đỉnh nhóm G7 ở Evian tại Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phần nào trấn an các đồng minh khi thể hiện cứng rắn đối với Nga, sau khi dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu lửa của Nga để kiềm chế giá tăng vọt do chiến tranh Iran. Ông Donald Trump sẵn sàng thắt chặt trở lại trừng phạt đối với dầu lửa của Nga, vẫn được coi là nguồn thu chính để Moscow tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine. Đặc phái viên Julian Chavan tường trình từ Evian.
5: L'atmosphère s'est allégée au-dessus de l'hôtel Royal d'Evian. Donald Trump se montre disposé.
1: Bầu không khí tại khách sạn Hoàng gia ở Evian đã dịu bớt. Tổng thống Donald Trump thể hiện sự sẵn sàng quan tâm trở lại đến cuộc chiến Ukraine và đứng về phía Kiev. Sau cuộc hội đàm riêng với Volodymyr Zelensky và 6 nguyên thủ và thủ tướng trong nhóm G7, Tổng thống Mỹ cho biết ông sẵn sàng tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga. Ông phát biểu, xin trích, chúng ta sẽ sớm làm được điều đó vì dầu mỏ đang được vận chuyển trở lại. Chúng tôi đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vì muốn tiếp tục nhận dầu, cho nên chúng tôi sẽ sẵn sàng tái áp đặt các lệnh trừng phạt sớm thôi. Khí đốt của Nga cũng sẽ là mục tiêu của các lệnh trừng phạt này. Các nước G7 cũng hứa chuyển giao thiết bị quân sự cho Kiev. Tuy nhiên, phần khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước, đó là thực hiện những tuyên bố này. Tổng thống Donald Trump không bình luận về khả năng đàm phán với đồng nghiệp Nga Vladimir Putin trên đất Mỹ. Đây là ý tưởng được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất. Ngược lại, mọi chuyện lại mập mờ hơn về tình hình Iran. Tổng thống Mỹ không đưa ra chi tiết nào về thỏa thuận với Tehran, trong khi đó, sứ mệnh bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz được châu Âu đề xuất vẫn đang bị đình trệ. Nhưng dù sao, nhóm G7 dường như thể hiện sự thống nhất về vấn đề Ukraine, điều mà trước đây không hề dễ dàng chút nào.
5: Julien Chavan, Evian, RFI.
4: Tại thượng đỉnh G7 lần này, Tổng thống Mỹ được các đồng minh G7 quan tâm đặc biệt sau khi được Thủ tướng Friedrich Merz tặng áo thi đấu của đội tuyển Đức in số 47. Tổng thống Mỹ được mời ăn tối vào tối nay tại phòng gương trong cung điện Versailles lộng lẫy. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ. Cũng trong ngày hôm nay, cùng ngày với ngày cuối cùng của hội nghị G7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN tại thành phố Kazan, thủ phủ của nước Cộng hòa Tatarstan. Hội nghị kéo dài 2 ngày, đánh dấu 35 năm quan hệ hợp tác giữa Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
1: Tham dự sự kiện có lãnh đạo và đại diện của toàn bộ 11 quốc gia thành viên ASEAN, trong đó có các thủ tướng Malaysia, Singapore, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Theo Điện Kremlin, các bên thảo luận về những vấn đề quốc tế và khu vực, đồng thời đánh giá những kết quả hợp tác giữa Nga và ASEAN trong thời gian qua, hướng tới mở rộng hợp tác về chính trị, an ninh, thương mại và đầu tư. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục đẩy mạnh quan hệ kinh tế với châu Á, nhất là xuất khẩu dầu, sau khi phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây do cuộc xung đột tại Ukraine. Trước thêm hội nghị, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết chuyến thăm Nga lần này nhằm bảo đảm nguồn cung ứng dầu mỏ từ Nga cho Malaysia. AFP ghi nhận, mặc dù đã chuyển hướng mạnh sang châu Á, Nga vẫn phải đối mặt với lạm phát cao, chi phí vay vốn ở mức rất đắt đỏ và tình trạng thiếu hụt lao động do cuộc chiến tại Ukraine gây ra, khiến nền kinh tế nước này rơi vào tình thế khó khăn. Cùng thời điểm tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Avignon, Pháp, hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng cường nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và để ngỏ khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga. G7 cũng nhất trí gia tăng sức ép kinh tế đối với Moscow nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình chấm dứt các cuộc chiến tranh tại Ukraine kéo dài đến nay đã hơn 4 năm. Những tháng qua, Ukraine đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở sản xuất và kho chứa dầu khí của Nga, nhất là tại khu vực tổ chức thượng đỉnh Nga-ASEAN, nhằm cắt giảm nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng, một trong những nguồn tài chính quan trọng của Moscow. Trong khi đó, chiến sự tại Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt dù Nga duy trì ưu thế về quân số và hỏa lực. Nhiều chuyên gia nhận định đà tiến công của quân đội Nga đang có dấu hiệu chứng lại.
4: Vào lúc Hoa Kỳ có kế hoạch thiết lập một kho trang thiết bị quân sự tại Philippines trong năm nay ở gần Biển Đông, thì một kho dự trữ khác còn quan trọng hơn cũng được dự trù ở Đông Nam nước Úc ở gần Melbourne. Theo AFP thì kế hoạch lần này tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương là nhằm kiềm hãm tham vọng của Trung Quốc trong vùng. Thông tin viên Gregory Pless tại Sydney tường thuật.
6: C'est une première en Australie. L'armée compte y implanter un important stock d'armes et d'équipements militaires.
1: Lần đầu tiên, quân đội Mỹ có kế hoạch lập một kho vũ khí và trang thiết bị quân sự tại một vùng xa xôi, đông nam nước Úc và nằm ngoài tầm bắn của tên lửa Trung Quốc. 30 triệu đô la sẽ được huy động để lập một cơ sở cung cấp thiết yếu tiền tuyến, theo cách gọi của quân đội Mỹ, bao gồm một phần vũ khí hạng nặng. Dự kiến cơ sở này sẽ đi vào hoạt động đầy đủ năm 2028. Úc, một đồng minh quân sự lâu năm của Mỹ, tiếp đón ngày càng nhiều lính Mỹ trên lãnh thổ, đặc biệt là tại Darwin, phía bắc đất nước. Tại đây, khoảng 2.000 lính thủy quân lục chiến luân phiên đến huấn luyện 6 tháng mỗi năm. Về phần mình, Hoa Kỳ coi Úc là một lá chủ bài để kìm hãm Trung Quốc trong vùng, nhưng Úc chưa phải là nước duy nhất. Lầu Năm Góc gần đây yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp cho 500 triệu đô la để lập các kho cất trữ vũ khí trên khắp vùng châu Á Thái Bình Dương.
6: Gregory Pless, Sydney, RFI.
4: Liệu Anh Quốc có nguy cơ thay đổi thủ tướng hay không? Vào ngày mai, hơn 70.000 cử tri ở một địa hạt ở Anh đi bỏ phiếu bầu bổ sung một dân biểu vào Hạ viện ở London. Sự kiện tưởng là nhỏ này có thể khiến đảng đương quyền thay thủ tướng. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London giải thích ứng viên của đảng lao động, ông Andy Burnham là ai và vì sao cuộc bầu cử ở vùng ngoại ô Manchester lại quan trọng đến như vậy?
7: Cuộc bầu cử chọn tân nghị sĩ quốc hội cho khu vực Makerfield có ý nghĩa quan trọng với chính trị Anh. Chỉ vì người ra tranh cử là thị trưởng Manchester, ông Andy Burnham, được nhiều nhân vật nổi bật trong đảng lao động đang cầm quyền ủng hộ. Ông đã công khai thách thức vị trí lãnh đạo đảng của Thủ tướng Keir Starmer. Ông Starmer mất nhiều uy tín sau một loạt quyết định bị cho là sai lầm. Ông cũng bị đánh giá là thiếu năng lực điều hành để ra các quyết định rõ ràng, tạo tăng trưởng cho kinh tế Anh. Từ hôm qua, các đồng minh của ông Burnham bắt đầu gây sức ép, đòi ông Starmer từ chức ngay vào cuối tuần này nếu như ông Burnham trở thành nghị sĩ vào thứ Sáu. Ông Andy Burnham thuộc phe tả ôn hòa, hiện có uy tín trong Đảng Lao động Anh. Sinh năm 1970, ông từng là bộ trưởng trong chính phủ Đảng Lao động từ năm 2001 đến 2017. Hiện lãnh đạo vùng đô thị lớn của Manchester, Greater Manchester, có 2,8 triệu dân. Ông được lòng cử tri nhưng thiếu kinh nghiệm quốc tế. Về quan hệ với Liên minh châu Âu, ông khẳng định Anh cần tiến gần lại Liên Âu nhưng không đảo ngược Brexit. Về di dân, ông muốn nước Anh tỏ ra nhân đạo với người nhập cư, nhưng cũng phải công bằng với người Anh bản địa về việc làm. Tuy thế, giới đầu tư và tài chính lo ngại rằng quan điểm tăng chi tiêu công và tăng thuế của ông Burnham có thể khiến thị trường mất lòng tin. Cho tới nay, ông Starmer nói rằng bầu chọn lại lãnh đạo trong đảng lao động là điều xấu cho đất nước. Thế nhưng các đồng minh của ông Burnham hy vọng một gương mặt mới làm thủ tướng thì đảng lao động vẫn có thể tiếp tục cầm quyền từ nay đến 2029, vì rằng hiện họ đang có đa số ghế trong quốc hội. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
1: Ngày hôm qua, Cúp bóng đá thế giới World Cup 2026 tiếp tục với những trận ra quân. Lionel Messi lại ghi tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới tại World Cup 2026 khi trở thành cầu thủ đầu tiên tham dự 6 kỳ World Cup liên tiếp. Ở trận gặp Algeria tại Kansas City, anh còn lập cú ăn ba giúp Argentina thắng 3-0, đồng thời cân bằng kỷ lục 16 bàn tại các kỳ World Cup, ngang bằng với Miroslav Klose, cựu tuyển thủ Đức. Với phong độ ấn tượng ở tuổi gần 39, Messi đang đứng trước cơ hội độc chiếm kỷ lục này trong các trận tiếp theo của Argentina. Trong khi đó, đội tuyển Pháp có màn ra quân thuận lợi khi đánh bại Senegal 3-1. Đội trưởng Kylian Mbappe tiếp tục phong độ cao với cú đúp, qua đó chính thức vượt qua Olivier Giroud để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử của đội tuyển Pháp, 58 bàn. Phong độ của Mbappe giúp anh tiếp tục cuộc đua biểu tượng với Messi trong thành tích chinh phục các kỷ lục tại World Cup. Ở một diễn biến khác của bảng Y, Na Uy cũng có chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Iraq, trong đó Erling Haaland ghi cú đúp khẳng định sức mạnh của một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay. Các trận đấu tiếp theo của World Cup 2026 cũng rất được chờ đợi khi hai ngôi sao lớn Cristiano Ronaldo, Harry Kane chuẩn bị ra sân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha và Anh. Đáng chú ý, Ronaldo cũng có thể trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử tham dự 6 kỳ World Cup, tiếp tục cuộc cạnh tranh mang tính biểu tượng với Messi, tiếp tục cuộc đua tranh mang tính biểu tượng với Messi trong giai đoạn cuối sự nghiệp của cả hai siêu sao này.
4: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Dân biểu châu Âu yêu cầu các nước thành viên chống nạn trấn áp xuyên quốc gia theo văn bản được thông qua ngày hôm qua. Châu Âu đang phải đối mặt với mối đe dọa xuyên quốc gia ngày càng gia tăng và đe dọa đến nền dân chủ, bảo vệ nhân quyền cũng như là một hình thức can thiệp nước ngoài. Cụ thể đó là những hành vi hoặc lời đe dọa có chủ ý từ các nước và chế độ độc tài, các thực thể liên kết với nhà nước hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ nhằm bảo vệ lợi ích của họ ở bên ngoài biên giới bằng cách đe dọa, bịt miệng, cưỡng bức hoặc gây hại cho các cá nhân hoặc nhóm người sống ở nước ngoài, cũng như mạng lưới hỗ trợ và các thành viên gia đình của họ.
4: Một nghệ sĩ Nga chỉ trích Tổng thống Putin bị sát hại gần nhà riêng ở Ba Lan. Ngày hôm qua, công tố viên quận Lublin cho biết là nghệ sĩ Semyon Spetsky, nổi tiếng với những bức tranh biếm Tổng thống Vladimir Putin, đã bị bắn chết ngày 15 tháng 6 bằng 3 phát đạn. Hai công dân Belarus đã bị bắt giữ nhưng chưa bị buộc tội. 3 ngày trước khi bị sát hại, ông biểu tình bên ngoài đại sứ quán Nga ở Berlin với một bức tranh biếm họa làm liên tưởng đến Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, liệu Việt Nam có thể đáp ứng các yêu cầu của Mỹ trước khi mối quan hệ thương mại rạn nứt hay không?
2: Thưa quý vị, vào lúc chính quyền Trump gia tăng kiểm soát các mối quan hệ đối tác thương mại, chủ trương một mối quan hệ có qua có lại và đặt ra các yêu cầu về sản xuất nội địa, Việt Nam đang hứng chịu một áp lực ngày càng lớn từ Washington yêu cầu Hà Nội cung cấp các bằng chứng cho thấy các nhà xưởng ở Việt Nam không là bình phong cho việc trốn thuế và buôn lậu hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc. Quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang bước vào một giai đoạn mới. Hai nước tăng cường các mối quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực, từ chất bán dẫn, khoáng sản cho đến an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nhưng thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Hoa Kỳ khoảng 123,5 tỷ đô la trong năm vừa qua đang trở thành điểm gây căng thẳng giữa hai nước. Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam không đơn giản chỉ là một đối tác thương mại, mà còn là một thành phần quan trọng trong nỗ lực rộng lớn hơn được triển khai nhằm đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, giảm bớt sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi kinh tế trên khắp Đông Nam Á. Điều này giải thích phần nào cho việc nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Apple, Samsung Electronics, Intel và Foxconn mở rộng sản xuất tại Việt Nam để phòng ngừa rủi ro địa chính trị cũng như sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc. Tuy nhiên, thành công này còn đi kèm với sự giám sát. Washington càng ngày càng tỏ ra lo lắng về nguy cơ một số sản phẩm chế tạo tại Trung Quốc, đặc biệt là các tấm pin năng lượng mặt trời, thép và nhiều sản phẩm bằng gỗ được vận chuyển qua Việt Nam để dán nhãn nhằm tránh các mức thuế quan của Mỹ. Theo trang Asia Times, trước những áp lực này, chính quyền Hà Nội đã có những phản ứng nhanh chóng và chọn một cách tiếp cận mềm dẻo. Thay vì đối đầu, Hà Nội cho áp dụng chiến lược đối thoại, cải cách các quy định như siết chặt các quy định về xuất xứ, tăng cường kiểm tra hải quan, cải thiện quy trình chứng nhận hàng xuất khẩu và đưa ra cách nhượng bộ có chọn lọc. Đối với Việt Nam, việc duy trì quyền tiếp cận thị trường Mỹ, một trong số các thị trường xuất khẩu chính, là thiết yếu, giúp duy trì mức tăng trưởng. Đồng thời, Hà Nội cũng cho cải thiện môi trường đầu tư như đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và cải thiện quản lý nhà nước. Những cải cách này không chỉ để làm hài lòng Mỹ, mà còn nhằm thu hút đầu tư chất lượng cao, hướng tới chuyển đổi từ trung tâm sản xuất chi phí thấp sang nền kinh tế có giá trị cao, bao gồm nhiều ngành công nghệ mũi nhọn. Tuy nhiên, hệ thống kinh tế Việt Nam cho thấy có những bất cập, việc quản lý và thực thi cải cách luôn có sự lệch pha giữa chính quyền trung ương và địa phương. Các quy định chồng chéo, thực thi thiếu nhất quán và thủ tục rườm rà gây khó khăn cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Song song đó là còn có những sức ép khác từ Mỹ trong vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi. Theo ông James Burton, nhà nghiên cứu tại Viện Chính sách Đối ngoại, Đại học Johns Hopkins, thì những áp lực này đang đặt cho Việt Nam trước một thách thức to lớn. Làm thế nào cân bằng giữa việc hưởng lợi dòng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc và tránh bị xem là cửa sau cho hàng hóa Trung Quốc vào thị trường Mỹ? Việt Nam đang chứng minh là một đối tác đáng tin cậy thông qua cải cách và hợp tác. Nhưng liệu những bước đi này của Hà Nội có đủ làm hài lòng Washington hay chưa? Vẫn là câu hỏi để ngỏ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Văn hóa, chị Phương phỏng vấn bà Anfo, giám tuyển của Bảo tàng nghệ thuật châu Á Chernochi ở Paris, nói về nghệ thuật, liều thuốc chữa lành, cảnh lưu đày của cựu hoàng Hàm Nghi. Và cuối cùng là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà về chủ đề phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thủy Dương. Phải chăng hình ảnh của Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập đang sụp đổ ở Trung Đông? Thưa quý vị, dữ liệu của Arab Barometer, một mạng lưới nghiên cứu khảo sát dư luận độc lập chuyên thực hiện các cuộc thăm dò xã hội và chính trị tại các quốc gia Ả Rập ở Trung Đông và Bắc Phi, được công bố trên tạp chí về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại Foreign Affairs, cho thấy rõ mức độ tín nhiệm đối với Hoa Kỳ đã sụp đổ tại các quốc gia Ả Rập then chốt, nhường chỗ cho Trung Quốc và Nga. French Affairs đi đến một kết luận dứt khoát, đó là Washington đã vĩnh viễn đánh mất thế giới Ả Rập. Tuy nhiên, trên trang tin và bình luận chính trị của Pháp ngày 14 tháng 6, nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou sau khi phân tích lại các số liệu nhận định là thực tế phức tạp hơn thế rất nhiều.
0: Vậy đâu là các điểm chính đáng quan tâm?
1: Dữ liệu của Arab Barometer dựa trên các cuộc khảo sát được tiến hành từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2025 tại 8 quốc gia trong khu vực, cho thấy là tại những nước Ả Rập có ý nghĩa chiến lược nhất, những nước nằm giáp Iran và sự hợp tác của họ quyết định toàn bộ cấu trúc an ninh khu vực, thì mức độ ủng hộ đối với chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lao dốc. Khi được hỏi quốc gia nào bảo vệ các quyền tự do tốt nhất trong khu vực, thì Trung Quốc vượt xa Hoa Kỳ tại Jordani và Liban. Trong khi đó, mức độ thiện cảm đối với Nga cũng gia tăng, bất chấp cuộc chiến tại Ukraine do Moscow phát động. Tuy nhiên, cả Trung Quốc và Nga đều không được người dân Trung Đông xem là hình mẫu. Tỷ lệ ủng hộ Bắc Kinh và Moscow gia tăng chủ yếu phản ánh sự suy giảm hình ảnh của Hoa Kỳ, chứ không phải là nhờ sức hấp dẫn nội tại của chính Trung Quốc và Nga.
0: Sự sụp đổ hình ảnh của Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập là bắt nguồn từ Donald Trump.
1: Nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou khẳng định là không. Thực ra, hình ảnh Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập đã xấu đi từ tháng 10 năm 2023 đến mùa hè năm 2024, trong thời gian diễn ra cuộc chiến ở Gaza. Dưới thời chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden, Washington khi đó dành cho Israel sự hỗ trợ quân sự và ngoại giao không gì có thể lay chuyển, trong khi những hình ảnh về sự tàn phá trên diện rộng lãnh thổ của người Palestine tràn ngập màn hình tại các nước Ả Rập. Donald Trump chỉ là người kế thừa và làm nó trầm trọng thêm. Bằng việc tiến hành các cuộc không kích trực tiếp nhằm vào Iran và để cho Israel nối lại chiến dịch quân sự tấn công Liban, cũng như phớt lờ những cảnh báo từ các nhà lãnh đạo của vùng vịnh, ông Trump đã biến sự suy giảm hình ảnh thành một sự đổ vỡ niềm tin. Theo nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou, hiệu ứng Donald Trump là có thật, nhưng đó không phải là nguồn gốc của vấn đề.
0: Liệu đây có phải chỉ là những con số phản ánh một cảm xúc nhất thời?
1: Tại Jordani, một đồng minh lịch sử, nơi có các căn cứ quân sự then chốt của Mỹ và là đối tác hòa bình với Israel từ năm 1994, chỉ có 12% số người được hỏi tán thành chính sách đối ngoại của Donald Trump. Nhưng đối với nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou, những số liệu này phản ánh một sự sụp đổ tính chính danh của Hoa Kỳ, chứ không chỉ phản ánh cảm xúc nhất thời của người dân Trung Đông. Điều đáng chú ý hơn nữa là khi các nhà khảo sát của Arab Barometer đặt ra câu hỏi cốt lõi, ai là bên bảo vệ tốt nhất các quyền tự do và quyền lợi trong khu vực, thì câu trả lời thực sự gây choáng váng. Tại Jordani, chỉ có 19% nói đó là Hoa Kỳ. Tại Liban là 17%. Trong khi đó, Trung Quốc lần lượt đạt 40% và 28%. Đây không đơn thuần là một khoảng cách, đó là một sự đảo chiều. Và tại Ai Cập, một trong những đồng minh ngoài NATO quan trọng nhất của Washington, thì chỉ có 25% người được khảo sát cho rằng Hoa Kỳ tôn trọng luật pháp quốc tế so với tỷ lệ 58% dành cho Trung Quốc. Về phần mình, Nga đang gặt hái thành quả từ lập trường chống phương Tây, ngày càng nhận được sự hưởng ứng từ dư luận vốn dĩ đang bị tổn thương bởi cuộc chiến ở Gaza và các cuộc không kích Iran trong năm 2025. Mức độ tín nhiệm dành cho Nga đã tăng 20 điểm tại Jordani và 17 điểm tại Iraq trong vòng 5 năm qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận được sự ủng hộ vượt quá 40% tại Iraq và trên 57% tại Maroc.
0: Tuy nhiên, những con số này có thực sự cho thấy Trung Quốc, Iran hay Nga tự thân có sức hấp dẫn hay không?
1: Chính các tác giả của nghiên cứu cũng nhận định trọng tâm chính trị của khu vực Trung Đông đang dịch chuyển không phải vì Trung Quốc, Iran hay Nga đã xây dựng được một mô hình có sức hấp dẫn phổ quát, mà đó là bởi vì uy tín của Hoa Kỳ đã sụp đổ. Sự vươn lên của Trung Quốc và Nga trong các cuộc thăm dò tại thế giới Ả Rập không phải là sự đồng thuận hay gắn bó thực sự, mà đó là một lá phiếu phản kháng.
3: Trên thực tế, Bắc Kinh không xây dựng bất kỳ cấu trúc an ninh đáng kể nào tại Trung Đông, không tiến hành bất kỳ cuộc chiến nào nhân danh các dân tộc Ả Rập, cũng không đưa ra một mô hình nào có thể được xem là tương đồng với sự quản trị tự do hay nhân quyền. Điều tạo nên sự thay đổi là Washington ngày càng bị đánh giá thấp. Trung Quốc đi lên nhờ khoảng trống mà Mỹ để lại, chứ không phải là nhờ có công. Moscow cũng hưởng lợi từ làn sóng chống Mỹ mang tính cấu trúc, chứ không phải là từ sức hấp dẫn nội tại của Nga.
0: Sự thay đổi thái độ của người dân Trung Đông đối với Mỹ liệu có kéo dài mãi?
3: Nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou thận trọng nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên các tổ chức thăm dò ý kiến tuyên bố ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở Trung Đông đã chết. Ví dụ, sau cuộc xâm lược Iraq năm 2003, những nhận định tương tự cũng xuất hiện. Họ nói về một sự chia rẽ không thể hàn gắn, sự mất mát hoàn toàn về tính chính danh và sự trỗi dậy của các lựa chọn thay thế, v.v. Thế nhưng theo thời gian, dư luận đã thay đổi. Các liên minh chiến lược với Mỹ, dù vấp phải sự phản kháng của người dân trên đường phố Trung Đông, cũng chưa bao giờ thực sự tan vỡ. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì xét đến cùng thì an ninh của các chế độ không phải là điều có thể được quyết định bằng các cuộc thăm dò dư luận. Chính phủ các nước vùng vịnh từ Riyadh đến Abu Dhabi cho dù đã cảnh báo Washington không nên phát động một chiến dịch tấn công mới nhằm vào Iran, nhưng họ đều hiểu rằng sự tồn tại của mình phụ thuộc vào một ô dù an ninh quân sự của Mỹ, điều mà cả Bắc Kinh và Moscow đều không thể cung cấp. Các lá chắn tên lửa của họ là hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Các lực lượng không quân cũng chủ yếu được trang bị bằng vũ khí khí tài của Mỹ. Các mạng lưới tình báo cũng được kết nối chặt chẽ với Washington. Sự phụ thuộc này mang tính cơ cấu, chứ không phải là nhất thời. Và không một khoản đầu tư nào của Trung Quốc vào hạ tầng cảng biển, cũng như không một tên lửa nào của Nga có thể thay đổi thực tế căn bản đó. Một điểm đáng lưu ý khác là nếu như người dân Trung Đông muốn rời khỏi khu vực, hướng tầm nhìn ra bên ngoài, thì họ vẫn nhìn về phương Tây và Hoa Kỳ là điểm đến được ưa chuộng nhất, chứ không phải là Nga hay Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou kết luận về khoảng cách giữa quan điểm được công khai bày tỏ và lựa chọn thực tế. Đó là người ta công khai chỉ trích Washington, nhưng trong thâm tâm họ lại chọn nước Mỹ.
4: RFI, Les Voix du Monde.
5: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thêm thỏa thuận hòa bình, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz, Iran nối lại xuất khẩu dầu lửa. Tổng thống Mỹ muốn nhanh chóng áp đặt trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga. Tổng thống Nga Putin họp thượng đỉnh với các lãnh đạo Đông Nam Á. Mỗi ngày một sự kiện, liệu Việt Nam có thể đáp ứng các yêu cầu của Mỹ trước khi mối quan hệ thương mại rạn nứt hay không? Theo dòng thời sự, phải chăng hình ảnh của Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập đang sụp đổ ở Trung Đông? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy Mì điểm báo.
6: Điểm báo.
7: Kính thưa quý vị, sau loan báo về hiệp định. Sau loan báo về hiệp định khung với Iran, Donald Trump đến hội nghị thượng đỉnh G7 với tinh thần thoải mái và hòa chịu hơn với Kiev trong bối cảnh Ukraine đang lật ngược thế cờ trên chiến trường nhờ vũ khí tầm xa.
2: Nhật báo kinh tế Lexico đánh giá từ loser, tức kẻ thua cuộc, thành winner, người chiến thắng. Zelensky mạnh thêm sau hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian, được mời tham dự G7 ở Evian hôm thứ Ba cho một phiên làm việc đặc biệt dành riêng cho cuộc chiến ở Ukraine. Rốt cuộc, ông sẽ kéo dài thời gian lưu lại thành phố bên bờ hồ Geneva và tham dự toàn bộ hội nghị thượng đỉnh cho đến thứ Tư.
7: Tổng thống Ukraine đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đồng nhiệm Pháp chủ trì diễn đàn G7. Zelensky đề nghị ông Macron giúp tổ chức một cuộc gặp với ông Trump và vài giờ sau, Donald Trump cho biết đã gặp Zelensky khoảng 20 phút cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio và sau đó sẽ gặp lại. Đối với Tổng thống Mỹ thì Nga nên thỏa thuận với Ukraine và khẳng định ông sẽ làm mọi cách để đạt điều này. Ông nói, lý do duy nhất khiến tôi can thiệp là vì tôi không thích nhìn thấy 25.000 thanh niên chết đi mỗi tháng. Hết lời chuẩn. Rizico nhận thấy cái thời mà Donald Trump chạy đời Tổng thống Ukraine và ưu ái Putin dường như đã xa rồi. Tại Evian, Donald Trump hàm ý rằng ông đã thay đổi quan điểm về khả năng kháng cự của Ukraine. Dường như trong mắt Tổng thống Mỹ, Zelensky đã từ loser trở thành winner, dù Zelensky nhận được rất ít vũ khí kể từ khi ông nhậm chức tại Nhà Trắng.
2: Nhật báo Kinh tế nói thêm, tại G7 ở Evian, Macron vượt qua được thách thức, khuyến khích trao đổi trực tiếp một cách thẳng thắn thay vì những bài diễn văn được soạn sẵn. Chỉ có 7 nhà lãnh đạo ngồi xung quanh chiếc bàn tròn ở khách sạn Royal, không ghi chép, không có cố vấn.
7: Cuộc đối thoại diễn ra suôn sẻ, ông Trump phát biểu ít nhất 6 lần. Tổng thống Mỹ nhân đó giải thích về thỏa thuận với Iran. Phía Pháp cho rằng việc eo biển Hormuz mở lại và giá dầu giảm là điều tốt, giúp lại đoàn kết về vấn đề Ukraine và tăng áp lực lên Nga. Ngay khi Trump vừa đến, Thủ tướng Đức đã tặng Tổng thống Mỹ chiếc áo của đội tuyển Đức mang tên ông và con số 47. Dù hơi mệt mỏi, Trump tỏ ra vui vẻ, không như lần bỏ đi khỏi hội nghị thượng đỉnh G7 năm ngoái. Ông thích thú nhận lời mời của Tổng thống Pháp dự dạ tiệc tại Điện Versailles tối nay. Kết thúc cuộc họp, nhóm G7 nhất trí 4 điểm chính. Trước hết, các nhà lãnh đạo tái khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, củng cố đà tiến của Kiev, không chỉ chặn được Nga mà còn giành lại lãnh thổ. Châu Âu cho rằng vì đã ủng hộ thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran, nên ông Trump giờ đây phải hỗ trợ họ bằng cách đứng hẳn về phía Ukraine. Kiev có thể nhận được vũ khí phòng không, nguồn lực để tự vệ và củng cố những thành quả. G7 sẽ tăng cường áp lực lên Nga, đặc biệt là trừng phạt về dầu khí, mở rộng việc bắt giữ các tàu ma. Hoa Kỳ dự kiến sẽ không gia hạn lệnh tạm thời cho phép bán dầu lửa Nga. Mỗi nước G7 cũng áp đặt thêm lệnh trừng phạt riêng đối với các tổ chức và cá nhân buôn bán dầu bất hợp pháp, như Canada hôm qua trừng phạt 160 tổ chức liên quan đến hạm đội ma của Nga. Xung đột ở Trung Đông kết thúc làm giảm giá dầu cũng gây bất lợi cho Moscow.
2: Trên chiến trường, Le Figaro nhận xét, nay có thể oanh kích sâu vào Nga, Ukraine đảo ngược tình thế. Đợt tiến công mùa xuân của Nga đã không diễn ra. Sau hơn 4 năm chiến tranh, 2 tháng gần đây, Kiev đã gia tăng số kill zone, tức vùng tử địa, mà thôn truy sát tất cả những mục tiêu phát hiện được.
7: Ukraine tận dụng việc quân Nga không còn dùng được Stalin bất hợp pháp, bên cạnh đó là chiến lược tấn công tầm trung và tầm xa đến 1.000 cây số trong lãnh thổ đối thủ. Cho dù khả năng gây nhiễu của Nga vẫn mạnh, hầu hết đều đạt mục tiêu. Một nguồn tin quân sự Pháp giải thích, xin trích, cách tốt nhất để tránh bị tấn công là cắt đứt nguồn tiếp tế của đối phương. Như vậy, Nga không thể tập trung phương tiện đạn dược xăng dầu cho tiền tuyến. Mục tiêu chính của Ukraine là hành lang hậu cần trên bộ, chữ Crimea và vùng sâu của Donbass, hết lời chẩn. Xa lộ R-280 ở vùng chiếm đóng thường xuyên nằm trong lưới lửa. Tháng trước, 200 xe bồn của Nga đã bị hủy diệt. Ukraine đe dọa tận Saint Petersburg và Moscow. Một nhà máy lọc dầu gần thủ đô hôm qua đã bị tấn công. Kiev muốn Kremlin phải trả giá cao hơn cho cuộc chiến và xã hội Nga cảm nhận được hệ quả bên cạnh trừng phạt của phương Tây.
2: Đa số nhà máy lọc dầu Nga đã trở thành mục tiêu. 4 nhà máy sản xuất linh kiện cho hỏa tiễn Iskander và Kalibr, nhiều cảng và tàu, một dàn phóng Iskander, các oanh tạc cơ gần đây đã bị Ukraine phá hủy. Hiện nay, Kiev có đủ vũ khí để nhắm tới Crimea, dù không phải là tân tiến nhất.
7: Các cuộc oanh tạc tập trung cho các drone hoặc nghe hay FP-1 giá chỉ $6,000 một chiếc thực hiện. Chúng bay xa 150 cây số, được trí thông minh nhân tạo dẫn đường. Một cách khác là tự bay né khỏi khu vực bị gây nhiễu. Tuy nhiên, Starlink không hoạt động được tại Nga. Chủ trương mới của Ukraine là đánh đi đánh lại nhiều lần để công nhân các nhà máy chán nản, làm chậm lại sản xuất. Nga đang phải phân tán các hệ thống phòng không, đưa một số về hậu phương khiến tiền tuyến dễ tổn thương hơn. Trong cuộc chiến kỹ nghệ, Kiev nay có thể sản xuất số lượng lớn drone tầm xa nếu được tài trợ lâu dài, và đang kêu gọi đối tác châu Âu hỗ trợ, hy vọng đang quay trở lại với quân đội Ukraine.
2: Phóng sự của Le Figaro đưa người đọc đến mặt trận Zaporizhia, nơi quân đội Ukraine đã tái chiếm 281 cây số vuông trong 6 tháng qua.
7: Pavel, chiến binh điều khiển drone khoảng 40 tuổi, mới cách đây vài tháng còn quản trị một trang mạng bán hàng ở Odessa, bị đẩy vào một thực tại mang dáng dấp tương lai, nơi robot đông gấp 10 lần con người. Người lính thở dài nói, chẳng có gì sống nổi trong vùng đất ma này, chỉ nghe có tiếng drone, bom, mọc chê rơi xuống. Một số lượng drone lớn như vậy tôi không thể tưởng tượng được, nhưng tố con người không mấy quan trọng trên chiến địa. Hết lời chấn. Một quân nhân thuộc đội xung kích của tình báo quân đội Ukraine cho biết sự mệt mỏi của kẻ thù ngày càng thấy rõ. Nga phải huy động cả những xe tăng đã về hưu từ thời đệ nhị thế chiến, ném thẳng những đứa trẻ vào chiến trường. Năm nay, mỗi tháng có đến 30.000 lính Nga thương vong. Tổng thống Zelensky nói rằng có bằng chứng video cho mỗi trường hợp.
2: Le Figaro cũng không quên nhắc đến Irina Terek, kiến trúc sư của hỏa tiễn Flamingo, người phụ nữ 34 tuổi, là giám đốc kỹ thuật của Firepoint, một trong những startup ấn tượng của kỹ nghệ vũ khí Ukraine.
7: Công ty mới khởi nghiệp từ cuối năm 2022, sản xuất drone FP1 tầm xa hiện chiếm 60% số vụ tấn công và nay có dự án hỏa tiễn đánh chặn FP7X với hy vọng một ngày nào đó thay thế Patriot bảo vệ không phận Ukraine. Firepoint cũng là đơn vị chế tạo Flamingo, tức hồng hạc. Hỏa tiễn hành trình tầm xa đã gây tiếng vang lớn. Tuần trước, nhiều chiếc Flamingo đã đánh vào một nhà máy ở cách Ukraine 900 km, chuyên sản xuất anten Kometa, chuyên dẫn đường cho drone Shahed. Loại hỏa tiễn này mang được một tấn chất nổ bay xa 3.000 km, giá rẻ gấp 10 lần hỏa tiễn phương Tây. Firepoint hiện có 6.000 nhân viên ở 84 nhà máy. Giám đốc cho biết phát triển nhanh là nhờ khung pháp lý thoáng. Ban đầu ai cũng hoảng sợ trước ý tưởng để thị trường quốc phòng tự do, cứ như thả vị thần ra khỏi cây đèn, nhưng khi có kẻ cưỡng hiếp vợ bạn ngay trước mặt bạn, thì rõ ràng bạn không còn quan tâm đến thủ tục. Ukraine chỉ có 7 công ty sản xuất drone lúc cuộc xâm lược bắt đầu, nay lên đến mấy trăm.
2: Trên lĩnh vực địa chính trị, Lysenko phân tích, Trump, Putin, Macron, Merz, v.v., Trung Quốc đã biến Bắc Kinh thành Washington mới như thế nào?
7: Là nền kinh tế thứ nhì thế giới, nhà xuất khẩu lớn nhất có chiếc ghế ở Hội đồng Bảo an, 14 nước láng giềng chung đường biên giới, Trung Quốc có ảnh hưởng ngoại giao lớn và từ khi Tập Cận Bình tung ra con đường tơ lụa mới và tạo ra những định chế đa phương, Trung Quốc thu hút các nước phương Nam. Những chuyến thăm của các lãnh đạo châu Phi, châu Á trở thành thường xuyên, bằng chứng là chuyến công du mới đây của nhân vật số 1 Việt Nam là Tô Lâm.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Văn hóa, nói về chủ đề nghệ thuật liều thuốc chữa lành cảnh lưu đày của cựu hoàng Hàm Nghi. Chị Phương phỏng vấn bà An Phò, giám tuyển của Bảo tàng nghệ thuật châu Á Czernochi ở Paris.
4: Tạp chí xã hội.
6: Triển lãm mang tên Hàm Nghi và liều thuốc chữa cảnh lưu đày là một trong những điểm nhấn tại Bảo tàng Czernochi ở Paris vào mùa hè này, diễn ra từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 6 tháng 9 năm nay. Từ bức chân dung tự họa đến những cảnh xế chiều hoàng hôn, vị vua của nước An Nam bị lưu đày đến Algeria và không bao giờ quay trở lại quê hương, đã biến nghệ thuật thành nơi trú ẩn, nơi duy nhất mà ông cảm thấy tự do. RFI tiếng Việt đã phỏng vấn bà Anne Fort, giám tuyển của Bảo tàng nghệ thuật châu Á ở Paris, Czernochi, để hiểu thêm về những tác phẩm của vị vua với tư tưởng chống Pháp dưới thời thuộc địa. Những tác phẩm của ông chỉ mới được phát hiện và công bố cách này chưa đến chục năm, tức là hơn 70 năm sau khi ông qua đời vì bệnh dạ dày tại Algeria. Xin cảm ơn bà An Phước đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt. Trước tiên, bà có thể cho biết là qua các tác phẩm của Hàm Nghi, liệu người ta có thể thấy được, hiểu được tình cảnh lưu đày của ông hay không? Và tại sao lại nói rằng nghệ thuật là liều thuốc của Hàm Nghi?
8: Trong triển lãm này, chúng tôi cho rằng việc khai thác ý niệm về tự do của Hàm Nghi là một lối tiếp cận khá là thú vị, và cả cách mà ông thực hành nghệ thuật dù ông không bị bắt buộc. Ông không phải vẽ tranh để bán hay để kiếm tiền. Ông được hưởng một chế độ đãi ngộ, được chính quyền Pháp chu cấp tiền bạc đều đặn, có biệt thự, có sân vườn, có thể nói là một cuộc sống khá nhàn nhã và tiện nghi. Thế nhưng về bản chất thì ông vẫn là một tù nhân chính trị bị quản thúc tại nơi cư trú, với toàn bộ thư từ đều bị bóc mở kiểm tra cho đến tận cuối đời. Cũng chính vì vậy mà cảnh lưu đày, nỗi cô đơn có thể cảm nhận được qua phần lớn các tác phẩm của ông. Trong tất cả những bức họa tại triển lãm này thì không hề xuất hiện một bóng hình nhân ảnh nào. Các bức họa phong cảnh hoàn toàn trống trải, nhưng dấu vết của con người không biến mất hoàn toàn mà vẫn thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của những ngôi nhà, những hàng cây được trồng ngay ngắn hay bờ biển với ngọn hải đăng. Tuy nhiên, tuyệt nhiên không có một bóng dáng người nào đang sinh hoạt hay lao động thường nhật ở đó. Đây thực sự là một đặc trưng trong hội họa của Hàm Nghi. Phải chăng qua những bức họa này, ông đang tự phơi trải nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn mình? Hàm Nghi hoàn toàn không mang tư duy của một nghệ sĩ phải cống hiến hay phải mang lại điều gì đó cho xã hội hay cho thế giới nghệ thuật. Với ông, việc vẽ tranh là tự do, là chút tự do mà ông có.
9: Et authentique, et ça c'est vraiment quelque chose, une part de liberté qui lui restait.
6: Tranh của Hàm Nghi có gì đặc sắc?
9: On sait que Hàm Nghi a appris le dessin et la peinture auprès.
8: Hàm Nghi học vẽ từ họa sĩ Marius Renoir, nhưng các tác phẩm của ông không có nhiều dấu ấn từ họa sĩ người Pháp, với phong cách lý tưởng hóa những cảnh non nước nơi thuộc địa như thông điệp chính trị. Trong khi đó, các tác phẩm của Hàm Nghi lại đậm dấu ấn cá nhân chỉ riêng ông biết. Điều thực sự cuốn hút Hàm Nghi là việc nắm bắt một cảm xúc, một rung động tại một thời khắc nhất định. Chính vì lẽ đó, ông đã tiến rất gần đến tinh thần của trường phái ấn tượng. Tuy nhiên, ông cũng không hoàn toàn thuộc về trường phái này, bởi vì các họa sĩ ấn tượng thường vẽ về cuộc sống hiện đại, vẽ thú vui ngày Chủ nhật, những quán rượu bên sông, v.v. Nhưng Hàm Nghi thì không đi theo khuynh hướng đó. Ông chỉ quan tâm đến những lát cắt của thiên nhiên, những khoảng không gian như chìm vào tĩnh lặng, nơi người ta ngỡ như chỉ còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo lúc cuối ngày, khi ánh dương dần khuất. Đó thực sự là một thế giới nghệ thuật đầy khiêm nhường và mang tính riêng tư tuyệt đối. Ông cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho những cảnh hoàng hôn, thời khắc khi trời nhập nhoạng tối. Một ngày sắp kết thúc, nhưng có nghĩa là ngày mai sắp đến. Đó là khoảnh khắc đầy nỗi hoài niệm u sầu. Và điều này khiến người xem thấy chạnh lòng khi nghĩ về thân phận của Hàm Nghi, một vị cựu hoàng bị đưa khỏi xứ sở và ở đó cho đến cuối đời, dù được bao bọc trong nhung lụa với cuộc sống thượng lưu ở Algérie.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
6: Trong triển lãm này, có tác phẩm nào đáng chú ý? Bà có thể nêu ví dụ được không?
9: Vous avez là une vue.
8: Đó là bức vẽ căn biệt thự ở Angers nhìn từ xa. Đó là nơi ông sống suốt cuộc đời lưu vong. Cảnh hoàng hôn thật ấn tượng. Ông chọn kỹ thuật vẽ phấn khô, sử dụng giấy có màu xám xanh nhạt, và kỹ thuật này cho phép ông vẽ rất nhanh vì khoảnh khắc trong ngày vô cùng thoáng qua. Do đó, ông có thể đạt được hiệu ứng tương tự như tranh sơn dầu, nhưng cực kỳ nhanh chóng vì ông có thể trồng các lớp màu lên nhau mà không cần chờ lớp màu bên dưới khô. Chúng ta có thể cảm nhận được rằng ông đã lấy cảm hứng từ các họa sĩ Nabi, những người chịu ảnh hưởng từ Paul Gauguin, trường phái hậu ấn tượng. Điều làm nên sự khác biệt trong tác phẩm này là ông vẫn giữ phong cách cực kỳ đơn giản trong cách thể hiện. Nhưng các mảng bóng râm được làm nổi bật bằng những nét vẽ màu xanh lam đậm, ngả sang sắc tím, vô cùng mãnh liệt. Ông tạo điểm nhấn vào cỏ để tạo ra một loại chuyển động như một làn gió nhẹ làm lay động ngọn cỏ. Ông ấy cũng nhấn thêm những đường nét gián đoạn, tạo ra một loại rung động trong bóng tối và trên cỏ, khiến mắt người xem gần như lấp lánh, giống như khi mặt trời lặn và ta không còn phân biệt rõ ràng các đường nét của vạn vật nữa.
6: Vậy Hàm Nghi có thể được xếp vào đâu trong bản đồ lịch sử nghệ thuật của Việt Nam?
9: Pour la carte de l'art vietnamien, justement, c'est très difficile puisque Hàm Nghi est parti à l'âge de 18 ans.
8: Định vị Hàm Nghi trong bản đồ lịch sử nghệ thuật Việt Nam thì quả thực là một bài toán khó. Các tác phẩm của ông chỉ được công chúng biết đến cách này vài năm nhờ các nghiên cứu của hậu duệ đời thứ năm của ông, đó là tiến sĩ lịch sử Amandine Apa. Ông rời Việt Nam khi 18 tuổi và ở Việt Nam, người ta biết đến ông với tư cách là một vị hoàng đế yêu nước đã phất cờ khởi nghĩa chống thực dân Pháp. nhưng công chúng không mấy ai tường tận về chương cuối cuộc đời ông, và càng ít người biết rằng ông từng vẽ tranh, từng tác tượng. Chính vì thế, chỉ trong vài năm trở lại đây, các tác phẩm của ông mới được biết đến nhiều hơn và hiện đang nhận được sự quan tâm và mến mộ rất lớn tại Việt Nam. Để trả lời cho câu hỏi nhằm định vị lại Hàm Nghi trong dòng chảy lịch sử mỹ thuật Việt Nam, thì đó là việc mà chúng tôi đang làm ngay vào lúc này.
9: Pour resituer Hàm Nghi dans l'histoire de l'art vietnamien, c'est quelque chose qu'on est en train de faire maintenant. Il est en train seulement maintenant de prendre sa place.
6: Liệu các tác phẩm nghệ thuật của ông có còn vang vọng cho đến ngày nay hay không?
9: Son art résonne, je pense, encore aujourd'hui parce que il est tout à fait.
8: Tôi tin rằng nghệ thuật của Hàm Nghi vẫn mang tính thời đại, bởi lẽ từng nét cọ đều thấm đẫm một tính cá nhân, phơi bày trọn vẹn những cảm xúc nội tại của người nghệ sĩ, khai thác đề tài vô cùng giản dị, nhưng đều có thể chạm đến trái tim của bất kỳ ai. Vì vậy, tôi nghĩ di sản mà ông để lại mang tính phổ quát rất cao. Bối cảnh ra đời của những bức họa này cũng lay động người xem, cho thấy sợi dây kết nối giữa hai đất nước Pháp và Việt Nam. Nó buộc chúng ta phải ngoảnh lại, nhìn lại một trong những đoạn lịch sử vô cùng đau thương, thời kỳ mà nước Pháp đã đóng một vai phản diện khi phế truất ông và dấn sâu vào cuộc xâm lược Việt Nam. Bởi vậy, tôi nghĩ đó là ký ức mà chúng ta có trách nhiệm phải khắc ghi. Và biết đâu đấy, ngay cả khi đã khuất bóng, cựu hoàng Hàm Nghi vẫn đang tiếp tục cống hiến cho lý tưởng ấy, cho nỗ lực vun đắp và thúc đẩy hòa bình giữa hai quốc gia.
9: Fait peut-être encore pour cette cause, pour essayer d'amener et de promouvoir la paix entre les pays.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế qua chủ đề Phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Kinh tế.
2: Sau khi đã xoán ngôi của châu Âu trong lĩnh vực công nghiệp, rồi thách thức và thậm chí là qua mặt luôn cả Hoa Kỳ về công nghệ, Trung Quốc đang tiến gần hơn đến vị trí số 1 thế giới về y khoa, đặc biệt là trong lĩnh vực chống ung thư. Những ca bị ung thư trong tương lai sẽ được điều trị nhờ thuốc Made in China, nhờ những dược chất được khám phá từ các phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Thành tích đó do đâu mà có được? Viễn cảnh Bắc Kinh sử dụng những dược chất, thuốc hay phương pháp điều trị ung thư như một công cụ ngoại giao và địa chính trị không còn xa vời.
3: Trung Quốc đã trở thành tâm điểm tại Hội nghị quốc tế ung thư lớn nhất thế giới, ASCO, tổ chức ở Chicago từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, 2026. Gần 1/3 các công trình khoa học được trình bày liên quan đến Trung Quốc ở những mức độ khác nhau. Bên cạnh sự hiện diện rất đông đảo của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về ung thư, trong số khoảng 40.000 người tham dự, đáng chú ý nhất là lần đầu tiên Trung Quốc nằm trong số 5 nghiên cứu được trình bày trong phiên họp toàn thể hôm 31 tháng 5 vừa qua. Đây là một vinh dự chỉ dành cho những công trình được coi là có giá trị, mang tính sáng tạo nhất và có triển vọng nhất. Công trình đem đến Chicago kết hợp liệu pháp miễn dịch với hóa trị đã được đánh giá là một liệu pháp mới đầy triển vọng do Akeso, một tập đoàn công nghệ sinh học Trung Quốc phát triển. Nhật báo tài chính Mỹ New York Times coi đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Trung Quốc đã trở thành một thế lực hàng đầu thế giới trong cuộc đua phát triển thuốc mới trị liệu ung thư. Từ gần như đứng ngoài cuộc chơi, nay Trung Quốc đã nổi lên như một ngọn hải đăng trong một lĩnh vực mà cho đến nay vẫn được coi là thế mạnh của châu Âu và Hoa Kỳ. Năm 2024 là một cột mốc quan trọng khi mà 40% các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu chống ung thư là do các phòng thí nghiệm, các viện y khoa Trung Quốc thực hiện. Ông Steven Le Guy, giám đốc viện nghiên cứu ung thư Institut Curie Paris trên nhật báo Libération nhắc lại, năm 2024, lần đầu tiên Trung Quốc công bố hơn 37.000 bài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn này, hơn hẳn Hoa Kỳ với

0: tư nhân không phải là chương trình tái thiết hay bồi thường và sẽ không bao gồm bất kỳ khoản tiền hay trợ cấp nào của chính phủ Mỹ. Nhiều công ty có trụ sở tại Mỹ, các quốc gia Ả Rập vùng vịnh, châu Á, Nam Mỹ và châu Phi đã đồng ý cam kết tài trợ và sẽ tập trung vào nhiều lĩnh vực năng lượng, hậu cần, sản xuất và vận tải. Quỹ sẽ bảo đảm các khoản vay, thiết lập các hạn mức tín dụng hoặc trực tiếp tài trợ cho việc tái thiết các địa điểm bị thiệt hại trong chiến tranh, ví dụ như khu phức hợp thép Mubarakech, nhà máy lọc dầu, sân bay hoặc rộng hơn là những cơ sở hạ tầng bị hư hại vì xung đột. Một nguồn tin cấp cao của Iran cho Reuters biết Tehran yêu cầu Washington bồi thường chiến tranh 400 tỷ đô la, nhưng Washington kiên quyết từ chối. Sau đó, ý tưởng về quỹ sẽ được đặt tên là Quỹ Tái thiết và Phát triển đã xuất hiện. Quỹ này không nằm trong tiến trình đàm phán về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và dỡ phong tỏa khối tài sản của Iran ở nước ngoài.
1: Bất chấp thỏa thuận đạt được giữa Iran và Mỹ, vào sáng hôm nay, Israel vẫn tiếp tục không kích miền nam Liban. Iran luôn đòi hỏi thỏa thuận phải bao gồm việc chấm dứt xung đột tại Liban và cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh nếu Israel tiếp tục tấn công Hezbollah. Dù số vụ không kích đã giảm sau khi thỏa thuận được công bố, các đợt tấn công vẫn khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Còn quân đội Liban thì khuyên cáo người dân chưa nên trở về nhà do nguy cơ Israel vi phạm thỏa thuận. Ngày hôm qua, tại thượng đỉnh nhóm G7 ở Evian tại Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phần nào trấn an các đồng minh khi thể hiện cứng rắn đối với Nga, sau khi dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu lược của Nga để kiềm chế giá tăng vọt do chiến tranh Iran. Ông Donald Trump sẵn sàng thắt chặt trở lại trừng phạt đối với dầu lược của Nga, vẫn được coi là nguồn thu chính để Moscow tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine. Đặc phái viên Julian Chavan tường trình từ Evian.
2: L'atmosphère s'est allégée au-dessus de l'hôtel Royal d'Evian. Donald Trump se montre disposé.
3: Bầu không khí tại khách sạn Hoàng gia ở Evian đã dịu bớt. Tổng thống Donald Trump thể hiện sự sẵn sàng quan tâm trở lại đến cuộc chiến Ukraine và đứng về phía Kiev. Sau cuộc hội đàm riêng với Volodymyr Zelensky và 6 nguyên thủ và thủ tướng trong nhóm G7, Tổng thống Mỹ cho biết ông sẵn sàng tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga. Ông phát biểu, xin trích, chúng ta sẽ sớm làm được điều đó vì dầu mỏ đang được vận chuyển trở lại. Chúng tôi đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vì muốn tiếp tục nhận dầu, cho nên chúng tôi sẽ sẵn sàng tái áp đặt các lệnh trừng phạt sớm thôi. Khí đốt của Nga cũng sẽ là mục tiêu của các lệnh trừng phạt này. Các nước G7 cũng hứa chuyển giao thiết bị quân sự cho Kiev. Tuy nhiên, phần khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước, đó là thực hiện những tuyên bố này. Tổng thống Donald Trump không bình luận về khả năng đàm phán với đồng nghiệp Nga Vladimir Putin trên đất Mỹ. Đây là ý tưởng được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất. Ngược lại, mọi chuyện lại mập mờ hơn về tình hình Iran. Tổng thống Mỹ không đưa ra chi tiết nào về thỏa thuận với Tehran, trong khi đó, sứ mệnh bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz được châu Âu đề xuất vẫn đang bị đình trệ. Nhưng dù sao, nhóm G7 dường như thể hiện sự thống nhất về vấn đề Ukraine, điều mà trước đây không hề dễ dàng chút nào.
2: Julien Chavan, Evian, RFI.
1: Tại thượng đỉnh G7 lần này, Tổng thống Mỹ được các đồng minh G7 quan tâm đặc biệt sau khi được Thủ tướng Friedrich Merz tặng áo thi đấu của đội tuyển Đức in số 47. Tổng thống Mỹ được mời ăn tối vào tối nay tại phòng gương trong cung điện Versailles lộng lẫy. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ. Cũng trong ngày hôm nay, cùng ngày với ngày cuối cùng của hội nghị G7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN tại thành phố Kazan, thủ phủ của nước Cộng hòa Tatarstan. Hội nghị kéo dài 2 ngày, đánh dấu 35 năm quan hệ hợp tác giữa Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
3: Tham dự sự kiện có lãnh đạo và đại diện của toàn bộ 11 quốc gia thành viên ASEAN, trong đó có các thủ tướng Malaysia, Singapore, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Theo Điện Kremlin, các bên thảo luận về những vấn đề quốc tế và khu vực, đồng thời đánh giá những kết quả hợp tác giữa Nga và ASEAN trong thời gian qua, hướng tới mở rộng hợp tác về chính trị, an ninh, thương mại và đầu tư. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục đẩy mạnh quan hệ kinh tế với châu Á, nhất là xuất khẩu dầu, sau khi phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây do cuộc xung đột tại Ukraine. Trước thêm hội nghị, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết chuyến thăm Nga lần này nhằm bảo đảm nguồn cung ứng dầu mỏ từ Nga cho Malaysia. AFP ghi nhận, mặc dù đã chuyển hướng mạnh sang châu Á, Nga vẫn phải đối mặt với lạm phát cao, chi phí vay vốn ở mức rất đắt đỏ và tình trạng thiếu hụt lao động do cuộc chiến tại Ukraine gây ra, khiến nền kinh tế nước này rơi vào tình thế khó khăn. Cùng thời điểm tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Avignon, Pháp hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng cường nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và để ngỏ khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga. G7 cũng

0: nhất trí gia tăng sức ép kinh tế đối với Moscow nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình chấm dứt các cuộc chiến tranh tại Ukraine kéo dài đến nay đã hơn 4 năm. Những tháng qua, Ukraine đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở sản xuất và kho chứa dầu khí của Nga, nhất là tại khu vực tổ chức thượng đỉnh Nga-ASEAN, nhằm cắt giảm nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng, một trong những nguồn tài chính quan trọng của Moscow. Trong khi đó, chiến sự tại Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt dù Nga duy trì ưu thế về quân số và hỏa lực. Nhiều chuyên gia nhận định đà tiến công của quân đội Nga đang có dấu hiệu chứng lại.
1: Vào lúc Hoa Kỳ có kế hoạch thiết lập một kho trang thiết bị quân sự tại Philippines trong năm nay ở gần Biển Đông, thì một kho dự trữ khác còn quan trọng hơn cũng được dự trù ở Đông Nam nước Úc ở gần Melbourne. Theo AFP thì kế hoạch lần này tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương là nhằm kiềm hãm tham vọng của Trung Quốc trong vùng. Thông tin viên Gregory Pless tại Sydney tường thuật.
2: C'est une première en Australie. L'armée compte y implanter un important stock d'armes et d'équipements militaires.
0: Lần đầu tiên, quân đội Mỹ có kế hoạch lập một kho vũ khí và trang thiết bị quân sự tại một vùng xa xôi đông nam nước Úc và nằm ngoài tầm bắn của tên lửa Trung Quốc. 30 triệu đô la sẽ được huy động để lập một cơ sở cung cấp thiết yếu tiền tuyến, theo cách gọi của quân đội Mỹ, bao gồm một phần vũ khí hạng nặng. Dự kiến cơ sở này sẽ đi vào hoạt động đầy đủ năm 2028. Úc, một đồng minh quân sự lâu năm của Mỹ, tiếp đón ngày càng nhiều lính Mỹ trên lãnh thổ, đặc biệt là tại Darwin, phía bắc đất nước. Tại đây, khoảng 2.000 lính thủy quân lục chiến luân phiên đến huấn luyện 6 tháng mỗi năm. Về phần mình, Hoa Kỳ coi Úc là một lá chủ bài để kìm hãm Trung Quốc trong vùng, nhưng Úc chưa phải là nước duy nhất. Lầu Năm Góc gần đây yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp cho 500 triệu đô la để lập các kho cất trữ vũ khí trên khắp vùng châu Á-Thái Bình Dương.
2: Gregory Pless, Sydney, RFI.
1: Liệu Anh Quốc có nguy cơ thay đổi thủ tướng hay không? Vào ngày mai, hơn 70.000 cử tri ở một địa hạt ở Anh đi bỏ phiếu bầu bổ sung một dân biểu vào Hạ viện ở London. Sự kiện tưởng là nhỏ này có thể khiến đảng đương quyền thay thủ tướng. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London giải thích ứng viên của đảng lao động, ông Andy Burnham là ai và vì sao cuộc bầu cử ở vùng ngoại ô Manchester lại quan trọng đến như vậy?
3: Cuộc bầu cử chọn tân nghị sĩ quốc hội cho khu vực Makerfield có ý nghĩa quan trọng với chính trị Anh. Chỉ vì người ra tranh cử là thị trưởng Manchester, ông Andy Burnham, được nhiều nhân vật nổi bật trong đảng lao động đang cầm quyền ủng hộ. Ông đã công khai thách thức vị trí lãnh đạo đảng của Thủ tướng Keir Starmer. Ông Starmer mất nhiều uy tín sau một loạt quyết định bị cho là sai lầm. Ông cũng bị đánh giá là thiếu năng lực điều hành để ra các quyết định rõ ràng, tạo tăng trưởng cho kinh tế Anh. Từ hôm qua, các đồng minh của ông Burnham bắt đầu gây sức ép, đòi ông Starmer từ chức ngay vào cuối tuần này nếu như ông Burnham trở thành nghị sĩ vào thứ Sáu. Ông Andy Burnham thuộc phe tả ôn hòa, hiện có uy tín trong Đảng Lao động Anh. Sinh năm 1970, ông từng là bộ trưởng trong chính phủ Đảng Lao động từ năm 2001 đến 2017. Hiện lãnh đạo vùng đô thị lớn của Manchester, Greater Manchester, có 2,8 triệu dân. Ông được lòng cử tri nhưng thiếu kinh nghiệm quốc tế. Về quan hệ với Liên minh châu Âu, ông khẳng định Anh cần tiến gần lại Liên Âu nhưng không đảo ngược Brexit. Về di dân, ông muốn nước Anh tỏ ra nhân đạo với người nhập cư, nhưng cũng phải công bằng với người Anh bản địa về việc làm. Tuy thế, giới đầu tư và tài chính lo ngại rằng quan điểm tăng chi tiêu công và tăng thuế của ông Burnham có thể khiến thị trường mất lòng tin. Cho tới nay, ông Starmer nói rằng bầu chọn lại lãnh đạo trong đảng lao động là điều xấu cho đất nước. Thế nhưng các đồng minh của ông Burnham hy vọng một gương mặt mới làm thủ tướng thì đảng lao động vẫn có thể tiếp tục cầm quyền từ nay đến 2029, vì rằng hiện họ đang có đa số ghế trong quốc hội. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Ngày hôm qua, Cúp bóng đá thế giới World Cup 2026 tiếp tục với những trận ra quân. Lionel Messi lại ghi tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới tại World Cup 2026 khi trở thành cầu thủ đầu tiên tham dự 6 kỳ World Cup liên tiếp. Ở trận gặp Algeria tại Kansas City, anh còn lập cú ăn ba giúp Argentina thắng 3-0, đồng thời cân bằng kỷ lục 16 bàn tại các kỳ World Cup, ngang bằng với Miroslav Klose, cựu tuyển thủ Đức. Với phong độ ấn tượng ở tuổi gần 39, Messi đang đứng trước cơ hội độc chiếm kỷ lục này trong các trận tiếp theo của Argentina. Trong khi đó, đội tuyển Pháp có màn ra quân thuận lợi khi đánh bại Senegal 3-1. Đội trưởng Kylian Mbappe tiếp tục phong độ cao với cú đúp, qua đó chính thức vượt qua Olivier Giroud để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử của đội tuyển Pháp, 58 bàn. Phong độ của Mbappe giúp anh tiếp tục cuộc đua biểu tượng với Messi trong thành tích chinh phục các kỷ lục tại World Cup. Ở một diễn biến khác của bảng Y, Na Uy cũng có chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Iraq, trong đó Erling Haaland ghi cú đúp khẳng định sức mạnh của một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay. Các trận đấu tiếp theo của World Cup 2026 cũng rất được chờ đợi khi hai ngôi sao lớn Cristiano Ronaldo, Harry Kane chuẩn bị ra sân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha và Anh. Đáng chú ý, Ronaldo cũng có thể trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử tham dự 6 kỳ World Cup, tiếp tục cuộc cạnh tranh mang tính biểu tượng với Messi, tiếp tục cuộc đua tranh mang tính biểu tượng với Messi trong giai đoạn cuối sự nghiệp của cả hai siêu sao này.
4: Sau đây là một số thông tin khác. Dân biểu châu Âu yêu cầu các nước thành viên chống nạn trấn áp xuyên quốc gia theo văn bản được thông qua ngày hôm qua. Châu Âu đang phải đối mặt với mối đe dọa xuyên quốc gia ngày càng gia tăng và đe dọa đến nền dân chủ, bảo vệ nhân quyền cũng như là một hình thức can thiệp nước ngoài. Cụ thể đó là những hành vi hoặc lời đe dọa có chủ ý từ các nước và chế độ độc tài, các thực thể liên kết với nhà nước hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ nhằm bảo vệ lợi ích của họ ở bên ngoài biên giới bằng cách đe dọa, bịt miệng, cưỡng bức hoặc gây hại cho các cá nhân hoặc nhóm người sống ở nước ngoài, cũng như mạng lưới hỗ trợ và các thành viên gia đình của họ.
1: Một nghệ sĩ Nga chỉ trích Tổng thống Putin bị sát hại gần nhà riêng ở Ba Lan. Ngày hôm qua, công tố viên quận Lublin cho biết là nghệ sĩ Semyon Spetsky, nổi tiếng với những bức tranh biếm Tổng thống Vladimir Putin, đã bị bắn chết ngày 15 tháng 6 bằng 3 phát đạn. Hai công dân Belarus đã bị bắt giữ nhưng chưa bị buộc tội. 3 ngày trước khi bị sát hại, ông biểu tình bên ngoài đại sứ quán Nga ở Berlin với một bức tranh biếm họa làm liên tưởng đến Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, liệu Việt Nam có thể đáp ứng các yêu cầu của Mỹ trước khi mối quan hệ thương mại rạn nứt hay không?
2: Thưa quý vị, vào lúc chính quyền Trump gia tăng kiểm soát các mối quan hệ đối tác thương mại, chủ trương một mối quan hệ có qua có lại và đặt ra các yêu cầu về sản xuất nội địa, Việt Nam đang hứng chịu một áp lực ngày càng lớn từ Washington yêu cầu Hà Nội cung cấp các bằng chứng cho thấy các nhà xưởng ở Việt Nam không là bình phong cho việc trốn thuế và buôn lậu hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc. Quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang bước vào một giai đoạn mới. Hai nước tăng cường các mối quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực, từ chất bán dẫn, khoáng sản cho đến an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nhưng thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Hoa Kỳ khoảng 123,5 tỷ đô la trong năm vừa qua đang trở thành điểm gây căng thẳng giữa hai nước. Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam không đơn giản chỉ là một đối tác thương mại, mà còn là một thành phần quan trọng trong nỗ lực rộng lớn hơn được triển khai nhằm đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, giảm bớt sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi kinh tế trên khắp Đông Nam Á. Điều này giải thích phần nào cho việc nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Apple, Samsung Electronics, Intel và Foxconn mở rộng sản xuất tại Việt Nam để phòng ngừa rủi ro địa chính trị cũng như sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc. Tuy nhiên, thành công này còn đi kèm với sự giám sát. Washington càng ngày càng tỏ ra lo lắng về nguy cơ một số sản phẩm chế tạo tại Trung Quốc, đặc biệt là các tấm pin năng lượng mặt trời, thép và nhiều sản phẩm bằng gỗ được vận chuyển qua Việt Nam để dán nhãn nhằm tránh các mức thuế quan của Mỹ. Theo trang Asia Times, trước những áp lực này, chính quyền Hà Nội đã có những phản ứng nhanh chóng và chọn một cách tiếp cận mềm dẻo. Thay vì đối đầu, Hà Nội cho áp dụng chiến lược đối thoại, cải cách các quy định như siết chặt các quy định về xuất xứ, tăng cường kiểm tra hải quan, cải thiện quy trình chứng nhận hàng xuất khẩu và đưa ra cách nhượng bộ có chọn lọc. Đối với Việt Nam, việc duy trì quyền tiếp cận thị trường Mỹ, một trong số các thị trường xuất khẩu chính, là thiết yếu, giúp duy trì mức tăng trưởng. Đồng thời, Hà Nội cũng cho cải thiện môi trường đầu tư như đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và cải thiện quản lý nhà nước. Những cải cách này không chỉ để làm hài lòng Mỹ, mà còn nhằm thu hút đầu tư chất lượng cao, hướng tới chuyển đổi từ trung tâm sản xuất chi phí thấp sang nền kinh tế có giá trị cao, bao gồm nhiều ngành công nghệ mũi nhọn. Tuy nhiên, hệ thống kinh tế Việt Nam cho thấy có những bất cập, việc quản lý và thực thi cải cách luôn có sự lệch pha giữa chính quyền trung ương và địa phương. Các quy định chồng chéo, thực thi thiếu nhất quán và thủ tục rườm rà gây khó khăn cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Song song đó là còn có những sức ép khác từ Mỹ trong vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi. Theo ông James Burton, nhà nghiên cứu tại Viện Chính sách Đối ngoại, Đại học Johns Hopkins, thì những áp lực này đang đặt cho Việt Nam trước một thách thức to lớn. Làm thế nào cân bằng giữa việc hưởng lợi dòng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc và tránh bị xem là cửa sau cho hàng hóa Trung Quốc vào thị trường Mỹ? Việt Nam đang chứng minh là một đối tác đáng tin cậy thông qua cải cách và hợp tác. Nhưng liệu những bước đi này của Hà Nội có đủ làm hài lòng Washington hay chưa? Vẫn là câu hỏi để ngỏ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Văn hóa, chị Phương phỏng vấn bà Anfo, giám tuyển của Bảo tàng nghệ thuật châu Á Chernochi ở Paris, nói về nghệ thuật, liều thuốc chữa lành, cảnh lưu đày của cựu hoàng Hàm Nghi. Và cuối cùng là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà về chủ đề phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thủy Dương. Phải chăng hình ảnh của Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập đang sụp đổ ở Trung Đông? Thưa quý vị, dữ liệu của Arab Barometer, một mạng lưới nghiên cứu khảo sát dư luận độc lập chuyên thực hiện các cuộc thăm dò xã hội và chính trị tại các quốc gia Ả Rập ở Trung Đông và Bắc Phi, được công bố trên tạp chí về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại Foreign Affairs, cho thấy rõ mức độ tín nhiệm đối với Hoa Kỳ đã sụp đổ tại các quốc gia Ả Rập then chốt, nhường chỗ cho Trung Quốc và Nga. French Affairs đi đến một kết luận dứt khoát, đó là Washington đã vĩnh viễn đánh mất thế giới Ả Rập. Tuy nhiên, trên trang tin và bình luận chính trị của Pháp ngày 14 tháng 6, nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou sau khi phân tích lại các số liệu nhận định là thực tế phức tạp hơn thế rất nhiều.
0: Vậy đâu là các điểm chính đáng quan tâm?
1: Dữ liệu của Arab Barometer dựa trên các cuộc khảo sát được tiến hành từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2025 tại 8 quốc gia trong khu vực, cho thấy là tại những nước Ả Rập có ý nghĩa chiến lược nhất, những nước nằm giáp Iran và sự hợp tác của họ quyết định toàn bộ cấu trúc an ninh khu vực, thì mức độ ủng hộ đối với chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lao dốc. Khi được hỏi quốc gia nào bảo vệ các quyền tự do tốt nhất trong khu vực, thì Trung Quốc vượt xa Hoa Kỳ tại Jordani và Liban. Trong khi đó, mức độ thiện cảm đối với Nga cũng gia tăng, bất chấp cuộc chiến tại Ukraine do Moscow phát động. Tuy nhiên, cả Trung Quốc và Nga đều không được người dân Trung Đông xem là hình mẫu. Tỷ lệ ủng hộ Bắc Kinh và Moscow gia tăng chủ yếu phản ánh sự suy giảm hình ảnh của Hoa Kỳ, chứ không phải là nhờ sức hấp dẫn nội tại của chính Trung Quốc và Nga.
0: Sự sụp đổ hình ảnh của Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập là bắt nguồn từ Donald Trump.
1: Nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou khẳng định là không. Thực ra, hình ảnh Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập đã xấu đi từ tháng 10 năm 2023 đến mùa hè năm 2024, trong thời gian diễn ra cuộc chiến ở Gaza. Dưới thời chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden, Washington khi đó dành cho Israel sự hỗ trợ quân sự và ngoại giao không gì có thể lay chuyển, trong khi những hình ảnh về sự tàn phá trên diện rộng lãnh thổ của người Palestine tràn ngập màn hình tại các nước Ả Rập. Donald Trump chỉ là người kế thừa và làm nó trầm trọng thêm. Bằng việc tiến hành các cuộc không kích trực tiếp nhằm vào Iran và để cho Israel nối lại chiến dịch quân sự tấn công Liban, cũng như phớt lờ những cảnh báo từ các nhà lãnh đạo của vùng vịnh, ông Trump đã biến sự suy giảm hình ảnh thành một sự đổ vỡ niềm tin. Theo nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou, hiệu ứng Donald Trump là có thật, nhưng đó không phải là nguồn gốc của vấn đề.
0: Liệu đây có phải chỉ là những con số phản ánh một cảm xúc nhất thời?
1: Tại Jordani, một đồng minh lịch sử, nơi có các căn cứ quân sự then chốt của Mỹ và là đối tác hòa bình với Israel từ năm 1994, chỉ có 12% số người được hỏi tán thành chính sách đối ngoại của Donald Trump. Nhưng đối với nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou, những số liệu này phản ánh một sự sụp đổ tính chính danh của Hoa Kỳ, chứ không chỉ phản ánh cảm xúc nhất thời của người dân Trung Đông. Điều đáng chú ý hơn nữa là khi các nhà khảo sát của Arab Barometer đặt ra câu hỏi cốt lõi, ai là bên bảo vệ tốt nhất các quyền tự do và quyền lợi trong khu vực, thì câu trả lời thực sự gây choáng váng. Tại Jordani, chỉ có 19% nói đó là Hoa Kỳ. Tại Liban là 17%. Trong khi đó, Trung Quốc lần lượt đạt 40% và 28%. Đây không đơn thuần là một khoảng cách, đó là một sự đảo chiều. Và tại Ai Cập, một trong những đồng minh ngoài NATO quan trọng nhất của Washington, thì chỉ có 25% người được khảo sát cho rằng Hoa Kỳ tôn trọng luật pháp quốc tế so với tỷ lệ 58% dành cho Trung Quốc. Về phần mình, Nga đang gặt hái thành quả từ lập trường chống phương Tây, ngày càng nhận được sự hưởng ứng từ dư luận vốn dĩ đang bị tổn thương bởi cuộc chiến ở Gaza và các cuộc không kích Iran trong năm 2025. Mức độ tín nhiệm dành cho Nga đã tăng 20 điểm tại Jordani và 17 điểm tại Iraq trong vòng 5 năm qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận được sự ủng hộ vượt quá 40% tại Iraq và trên 57% tại Maroc.
0: Tuy nhiên, những con số này có thực sự cho thấy Trung Quốc, Iran hay Nga tự thân có sức hấp dẫn hay không?
1: Chính các tác giả của nghiên cứu cũng nhận định trọng tâm chính trị của khu vực Trung Đông đang dịch chuyển không phải vì Trung Quốc, Iran hay Nga đã xây dựng được một mô hình có sức hấp dẫn phổ quát, mà đó là bởi vì uy tín của Hoa Kỳ đã sụp đổ. Sự vươn lên của Trung Quốc và Nga trong các cuộc thăm dò tại thế giới Ả Rập không phải là sự đồng thuận hay gắn bó thực sự, mà đó là một lá phiếu phản kháng.
3: Trên thực tế, Bắc Kinh không xây dựng bất kỳ cấu trúc an ninh đáng kể nào tại Trung Đông, không tiến hành bất kỳ cuộc chiến nào nhân danh các dân tộc Ả Rập, cũng không đưa ra một mô hình nào có thể được xem là tương đồng với sự quản trị tự do hay nhân quyền. Điều tạo nên sự thay đổi là Washington ngày càng bị đánh giá thấp. Trung Quốc đi lên nhờ khoảng trống mà Mỹ để lại, chứ không phải là nhờ có công. Moscow cũng hưởng lợi từ làn sóng chống Mỹ mang tính cấu trúc, chứ không phải là từ sức hấp dẫn nội tại của Nga.
0: Sự thay đổi thái độ của người dân Trung Đông đối với Mỹ liệu có kéo dài mãi?
3: Nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou thận trọng nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên các tổ chức thăm dò ý kiến tuyên bố ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở Trung Đông đã chết. Ví dụ, sau cuộc xâm lược Iraq năm 2003, những nhận định tương tự cũng xuất hiện. Họ nói về một sự chia rẽ không thể hàn gắn, sự mất mát hoàn toàn về tính chính danh và sự trỗi dậy của các lựa chọn thay thế, vân vân. Thế nhưng theo thời gian, dư luận đã thay đổi. Các liên minh chiến lược với Mỹ, dù vấp phải sự phản kháng của người dân trên đường phố Trung Đông, cũng chưa bao giờ thực sự tan vỡ. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì xét đến cùng thì an ninh của các chế độ không phải là điều có thể được quyết định bằng các cuộc thăm dò dư luận. Chính phủ các nước vùng vịnh từ Riyadh đến Abu Dhabi cho dù đã cảnh báo Washington không nên phát động một chiến dịch tấn công mới nhằm vào Iran, nhưng họ đều hiểu rằng sự tồn tại của mình phụ thuộc vào một ô dù an ninh quân sự của Mỹ, điều mà cả Bắc Kinh và Moscow đều không thể cung cấp. Các lá chắn tên lửa của họ là hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Các lực lượng không quân cũng chủ yếu được trang bị bằng vũ khí khí tài của Mỹ. Các mạng lưới tình báo cũng được kết nối chặt chẽ với Washington. Sự phụ thuộc này mang tính cơ cấu, chứ không phải là nhất thời. Và không một khoản đầu tư nào của Trung Quốc vào hạ tầng cảng biển, cũng như không một tên lửa nào của Nga có thể thay đổi thực tế căn bản đó. Một điểm đáng lưu ý khác là nếu như người dân Trung Đông muốn rời khỏi khu vực, hướng tầm nhìn ra bên ngoài, thì họ vẫn nhìn về phương Tây và Hoa Kỳ là điểm đến được ưa chuộng nhất, chứ không phải là Nga hay Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou kết luận về khoảng cách giữa quan điểm được công khai bày tỏ và lựa chọn thực tế. Đó là người ta công khai chỉ trích Washington, nhưng trong thâm tâm họ lại chọn nước Mỹ.
4: RFI, Les Voix du Monde.
5: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thêm thỏa thuận hòa bình, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz, Iran nối lại xuất khẩu dầu lửa. Tổng thống Mỹ muốn nhanh chóng áp đặt trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga. Tổng thống Nga Putin họp thượng đỉnh với các lãnh đạo Đông Nam Á. Mỗi ngày một sự kiện, liệu Việt Nam có thể đáp ứng các yêu cầu của Mỹ trước khi mối quan hệ thương mại rạn nứt hay không? Theo dòng thời sự, phải chăng hình ảnh của Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập đang sụp đổ ở Trung Đông? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy Mì điểm báo.
6: Điểm báo.
7: Kính thưa quý vị, sau loan báo về hiệp định khung với Iran, Donald Trump đến hội nghị thượng đỉnh G7 với tinh thần thoải mái và hòa chịu hơn với Kiev trong bối cảnh Ukraine đang lật ngược thế cờ trên chiến trường nhờ vũ khí tầm xa.
2: Nhật báo kinh tế Lexico đánh giá từ loser, tức kẻ thua cuộc, thành winner, người chiến thắng. Zelensky mạnh thêm sau hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian, được mời tham dự G7 ở Evian hôm thứ Ba cho một phiên làm việc đặc biệt dành riêng cho cuộc chiến ở Ukraine. Rốt cuộc, ông sẽ kéo dài thời gian lưu lại thành phố bên bờ hồ Geneva và tham dự toàn bộ hội nghị thượng đỉnh cho đến thứ Tư.
7: Tổng thống Ukraine đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đồng nhiệm Pháp chủ trì diễn đàn G7. Zelensky đề nghị ông Macron giúp tổ chức một cuộc gặp với ông Trump và vài giờ sau, Donald Trump cho biết đã gặp Zelensky khoảng 20 phút cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio và sau đó sẽ gặp lại. Đối với Tổng thống Mỹ thì Nga nên thỏa thuận với Ukraine và khẳng định ông sẽ làm mọi cách để đạt điều này. Ông nói, lý do duy nhất khiến tôi can thiệp là vì tôi không thích nhìn thấy 25.000 thanh niên chết đi mỗi tháng. Hết lời chuẩn. Rizico nhận thấy cái thời mà Donald Trump chạy đời Tổng thống Ukraine và ưu ái Putin dường như đã xa rồi. Tại Evian, Donald Trump hàm ý rằng ông đã thay đổi quan điểm về khả năng kháng cự của Ukraine. Dường như trong mắt Tổng thống Mỹ, Zelensky đã từ loser trở thành winner, dù Zelensky nhận được rất ít vũ khí kể từ khi ông nhậm chức tại Nhà Trắng.
2: Nhật báo Kinh tế nói thêm, tại G7 ở Evian, Macron vừa qua được thách thức, khuyến khích trao đổi trực tiếp một cách thẳng thắn thay vì những bài diễn văn được soạn sẵn. Chỉ có 7 nhà lãnh đạo ngồi xung quanh chiếc bàn tròn ở khách sạn Royal, không ghi chép, không có cố vấn.
7: Cuộc đối thoại diễn ra suôn sẻ, ông Trump phát biểu ít nhất 6 lần. Tổng thống Mỹ nhân đó giải thích về thỏa thuận với Iran. Phía Pháp cho rằng việc eo biển Hormuz mở lại và giá dầu giảm là điều tốt, giúp lại đoàn kết về vấn đề Ukraine và tăng áp lực lên Nga. Ngay khi Trump vừa đến, Thủ tướng Đức đã tặng Tổng thống Mỹ chiếc áo của đội tuyển Đức mang tên ông và con số 47. Dù hơi mệt mỏi, Trump tỏ ra vui vẻ, không như lần bỏ đi khỏi hội nghị thượng đỉnh G7 năm ngoái. Ông thích thú nhận lời mời của Tổng thống Pháp dự dạ tiệc tại Điện Versailles tối nay. Kết thúc cuộc họp, nhóm G7 nhất trí 4 điểm chính. Trước hết, các nhà lãnh đạo tái khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, củng cố đà tiến của Kiev, không chỉ chặn được Nga mà còn giành lại lãnh thổ. Châu Âu cho rằng vì đã ủng hộ thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran, nên ông Trump giờ đây phải hỗ trợ họ bằng cách đứng hẳn về phía Ukraine. Kiev có thể nhận được vũ khí phòng không, nguồn lực để tự vệ và củng cố những thành quả. G7 sẽ tăng cường áp lực lên Nga, đặc biệt là trừng phạt về dầu khí, mở rộng việc bắt giữ các tàu ma. Hoa Kỳ dự kiến sẽ không gia hạn lệnh tạm thời cho phép bán dầu lửa Nga. Mỗi nước G7 cũng áp đặt thêm lệnh trừng phạt riêng đối với các tổ chức và cá nhân buôn bán dầu bất hợp pháp như Canada hôm qua trừng phạt 160 tổ chức liên quan đến hạm đội ma của Nga. Xung đột ở Trung Đông kết thúc làm giảm giá dầu cũng gây bất lợi cho Moscow.
2: Trên chiến trường, Le Figaro nhận xét, nay có thể oanh kích sâu vào Nga, Ukraine đảo ngược tình thế. Đợt tiến công mùa xuân của Nga đã không diễn ra. Sau hơn 4 năm chiến tranh, 2 tháng gần đây, Kiev đã gia tăng số kill zone, tức vùng tử địa, mà thôn truy sát tất cả những mục tiêu phát hiện được.
7: Ukraine tận dụng việc quân Nga không còn dùng được Stalin bất hợp pháp, bên cạnh đó là chiến lược tấn công tầm trung và tầm xa đến 1.000 cây số trong lãnh thổ đối thủ. Cho dù khả năng gây nhiễu của Nga vẫn mạnh, hầu hết đều đạt mục tiêu. Một nguồn tin quân sự Pháp giải thích, xin trích, cách tốt nhất để tránh bị tấn công là cắt đứt nguồn tiếp tế của đối phương. Như vậy, Nga không thể tập trung phương tiện đạn dược xăng dầu cho tiền tuyến. Mục tiêu chính của Ukraine là hành lang hậu cần trên bộ, chữ Crimea và vùng sâu của Donbass, hết lời chẩn. Xa lộ R-280 ở vùng chiếm đóng thường xuyên nằm trong lưới lửa. Tháng trước, 200 xe bồn của Nga đã bị hủy diệt. Ukraine đe dọa tận Saint Petersburg và Moscow. Một nhà máy lọc dầu gần thủ đô hôm qua đã bị tấn công. Kiev muốn Kremlin phải trả giá cao hơn cho cuộc chiến và xã hội Nga cảm nhận được hệ quả bên cạnh trừng phạt của phương Tây.
2: Đa số nhà máy lọc dầu Nga đã trở thành mục tiêu. 4 nhà máy sản xuất linh kiện cho hỏa tiễn Iskander và Kalibr, nhiều cảng và tàu, một dàn phóng Iskander, các oanh tạc cơ gần đây đã bị Ukraine phá hủy. Hiện nay, Kiev có đủ vũ khí để nhắm tới Crimea, dù không phải là tân tiến nhất.
7: Các cuộc oanh tạc tập trung do các drone hoặc nghe hay FP-1 giá chỉ $6,000 một chiếc thực hiện. Chúng bay xa 150 cây số, được trí thông minh nhân tạo dẫn đường. Một cách khác là tự bay né khỏi khu vực bị gây nhiễu. Tuy nhiên, Starlink không hoạt động được tại Nga. Chủ trương mới của Ukraine là đánh đi đánh lại nhiều lần để công nhân các nhà máy chán nản, làm chậm lại sản xuất. Nga đang phải phân tán các hệ thống phòng không, đưa một số về hậu phương khiến tiền tuyến dễ tổn thương hơn. Trong cuộc chiến kỹ nghệ, Kiev nay có thể sản xuất số lượng lớn drone tầm xa nếu được tài trợ lâu dài và đang kêu gọi đối tác châu Âu hỗ trợ, hy vọng đang quay trở lại với quân đội Ukraine.
2: Phóng sự của Le Figaro đưa người đọc đến mặt trận Zaporizhia, nơi quân đội Ukraine đã tái chiếm 281 cây số vuông trong 6 tháng qua.
7: Pavel, chiến binh điều khiển drone khoảng 40 tuổi, mới cách đây vài tháng còn quản trị một trang mạng bán hàng ở Odessa, bị đẩy vào một thực tại mang dáng dấp tương lai, nơi robot đông gấp 10 lần con người. Người lính thở dài nói, chẳng có gì sống nổi trong vùng đất ma này, chỉ nghe có tiếng drone bom mọc chê rơi xuống. Một số lượng drone lớn như vậy tôi không thể tưởng tượng được, nhưng tố con người không mấy quan trọng trên chiến địa. Hết lời chấn. Một quân nhân thuộc đội xung kích của tình báo quân đội Ukraine cho biết sự mệt mỏi của kẻ thù ngày càng thấy rõ. Nga phải huy động cả những xe tăng đã về hưu từ thời đệ nhị thế chiến, ném thẳng những đứa trẻ vào chiến trường. Năm nay, mỗi tháng có đến 30.000 lính Nga thương vong. Tổng thống Zelensky nói rằng có bằng chứng video cho mỗi trường hợp.
2: Le Figaro cũng không quên nhắc đến Irina Terek, kiến trúc sư của hỏa tiễn Flamingo, người phụ nữ 34 tuổi, là giám đốc kỹ thuật của Firepoint, một trong những startup ấn tượng của kỹ nghệ vũ khí Ukraine.
7: Công ty mới khởi nghiệp từ cuối năm 2022, sản xuất drone FP1 tầm xa hiện chiếm 60% số vụ tấn công và nay có dự án hỏa tiễn đánh chặn FP7X với hy vọng một ngày nào đó thay thế Patriot bảo vệ không phận Ukraine. Firepoint cũng là đơn vị chế tạo Flamingo, tức Hồng Hạc. Hỏa tiễn hành trình tầm xa đã gây tiếng vang lớn. Tuần trước, nhiều chiếc Flamingo đã đánh vào một nhà máy ở cách Ukraine 900 km, chuyên sản xuất anten Kometa, chuyên dẫn đường cho drone Shahed. Loại hỏa tiễn này mang được 1 tấn chất nổ, bay xa 3.000 km, giá rẻ gấp 10 lần hỏa tiễn phương Tây. Firepoint hiện có 6.000 nhân viên ở 84 nhà máy. Giám đốc cho biết phát triển nhanh là nhờ khung pháp lý thoáng. Ban đầu ai cũng hoảng sợ trước ý tưởng để thị trường quốc phòng tự do cứ như thả vị thần ra khỏi cây đèn, nhưng khi có kẻ cưỡng hiếp vợ bạn ngay trước mặt bạn thì rõ ràng bạn không còn quan tâm đến thủ tục. Ukraine chỉ có 7 công ty sản xuất drone lúc cuộc xâm lược bắt đầu, nay lên đến mấy trăm.
2: Trên lĩnh vực địa chính trị, Lezeko phân tích Trump, Putin, Macron, Merz, v.v. Trung Quốc đã biến Bắc Kinh thành Washington mới như thế nào?
7: Là nền kinh tế thứ nhì thế giới, nhà xuất khẩu lớn nhất có chiếc ghế ở Hội đồng Bảo an, 14 nước láng giềng chung đường biên giới, Trung Quốc có ảnh hưởng ngoại giao lớn và từ khi Tập Cận Bình tung ra con đường tơ lụa mới và tạo ra những định chế đa phương, Trung Quốc thu hút các nước phương Nam. Những chuyến thăm của các lãnh đạo châu Phi, châu Á trở thành thường xuyên, bằng chứng là chuyến công du mới đây của nhân vật số 1 Việt Nam là Tô Lâm.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Văn hóa, nói về chủ đề nghệ thuật liều thuốc chữa lành cảnh lưu đày của cựu hoàng Hàm Nghi. Chị Phương phỏng vấn bà Anne Phò, giám tuyển của Bảo tàng nghệ thuật châu Á Czernochi ở Paris.
4: Tạp chí xã hội.
6: Triển lãm mang tên Hàm Nghi và liều thuốc chữa cảnh lưu đày là một trong những điểm nhấn tại Bảo tàng Czernochi ở Paris vào mùa hè này, diễn ra từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 6 tháng 9 năm nay. Từ bức chân dung tự họa đến những cảnh xế chiều hoàng hôn, vị vua của nước An Nam bị lưu đày đến Algeria và không bao giờ quay trở lại quê hương, đã biến nghệ thuật thành nơi trú ẩn, nơi duy nhất mà ông cảm thấy tự do. RFI tiếng Việt đã phỏng vấn bà Anne Phoc, giám tuyển của Bảo tàng nghệ thuật châu Á ở Paris, Czernochi, để hiểu thêm về những tác phẩm của vị vua với tư tưởng chống Pháp dưới thời thuộc địa. Những tác phẩm của ông chỉ mới được phát hiện và công bố cách này chưa đến chục năm, tức là hơn 70 năm sau khi ông qua đời vì bệnh dạ dày tại Algeria. Xin cảm ơn bà Anne Phoc đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt. Trước tiên, bà có thể cho biết là qua các tác phẩm của Hàm Nghi, liệu người ta có thể thấy được, hiểu được tình cảnh lưu đày của ông hay không? Và tại sao lại nói rằng nghệ thuật là liều thuốc của Hàm Nghi?
8: Trong triển lãm này, chúng tôi cho rằng việc khai thác ý niệm về tự do của Hàm Nghi là một lối tiếp cận khá là thú vị, và cả cách mà ông thực hành nghệ thuật dù ông không bị bắt buộc. Ông không phải vẽ tranh để bán hay để kiếm tiền. Ông được hưởng một chế độ đãi ngộ, được chính quyền Pháp chu cấp tiền bạc đều đặn, có biệt thự, có sân vườn, có thể nói là một cuộc sống khá nhàn nhã và tiện nghi. Thế nhưng về bản chất thì ông vẫn là một tù nhân chính trị bị quản thúc tại nơi cư trú, với toàn bộ thư từ đều bị bóc mở kiểm tra cho đến tận cuối đời. Cũng chính vì vậy mà cảnh lưu đày, nỗi cô đơn có thể cảm nhận được qua phần lớn các tác phẩm của ông. Trong tất cả những bức họa tại triển lãm này thì không hề xuất hiện một bóng hình nhân ảnh nào. Các bức họa phong cảnh hoàn toàn trống trải, nhưng dấu vết của con người không biến mất hoàn toàn mà vẫn thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của những ngôi nhà, những hàng cây được trồng ngay ngắn hay bờ biển với ngọn hải đăng. Tuy nhiên tuyệt nhiên không có một bóng dáng người nào đang sinh hoạt hay lao động thường nhật ở đó. Đây thực sự là một đặc trưng trong hội họa của Hàm Nghi. Phải chăng qua những bức họa này, ông đang tự phơi trải nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn mình? Hàm Nghi hoàn toàn không mang tư duy của một nghệ sĩ phải cống hiến hay phải mang lại điều gì đó cho xã hội hay cho thế giới nghệ thuật. Với ông, việc vẽ tranh là tự do, là chút tự do mà ông có.
9: Et authentique, et ça c'est vraiment quelque chose, une part de liberté qui lui restait.
6: Tranh của Hàm Nghi có gì đặc sắc?
9: On sait que Hàm Nghi a appris le dessin et la peinture auprès.
8: Hàm Nghi học vẽ từ họa sĩ Marius Renoir, nhưng các tác phẩm của ông không có nhiều dấu ấn từ họa sĩ người Pháp, với phong cách lý tưởng hóa những cảnh non nước nơi thuộc địa như thông điệp chính trị. Trong khi đó, các tác phẩm của Hàm Nghi lại đậm dấu ấn cá nhân chỉ riêng ông biết. Điều thực sự cuốn hút Hàm Nghi là việc nắm bắt một cảm xúc, một rung động tại một thời khắc nhất định. Chính vì lẽ đó, ông đã tiến rất gần đến tinh thần của trường phái ấn tượng. Tuy nhiên, ông cũng không hoàn toàn thuộc về trường phái này, bởi vì các họa sĩ ấn tượng thường vẽ về cuộc sống hiện đại, vẽ thú vui ngày Chủ nhật, những quán rượu bên sông, v.v. Nhưng Hàm Nghi thì không đi theo khuynh hướng đó. Ông chỉ quan tâm đến những lát cắt của thiên nhiên, những khoảng không gian như chìm vào tĩnh lặng, nơi người ta ngỡ như chỉ còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo lúc cuối ngày, khi ánh dương dần khuất. Đó thực sự là một thế giới nghệ thuật đầy khiêm nhường và mang tính riêng tư tuyệt đối. Ông cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho những cảnh hoàng hôn, thời khắc khi trời nhập nhoạng tối. Một ngày sắp kết thúc, nhưng có nghĩa là ngày mai sắp đến. Đó là khoảnh khắc đầy nỗi hoài niệm u sầu. Và điều này khiến người xem thấy chạnh lòng khi nghĩ về thân phận của Hàm Nghi, một vị cựu hoàng bị đưa khỏi xứ sở và ở đó cho đến cuối đời, dù được bao bọc trong nhung lụa với cuộc sống thượng lưu ở Algérie.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
6: Trong triển lãm này, có tác phẩm nào đáng chú ý? Bà có thể nêu ví dụ được không?
9: Vous avez là une vue.
8: Đó là bức vẽ căn biệt thự ở Angers nhìn từ xa. Đó là nơi ông sống suốt cuộc đời lưu vong. Cảnh hoàng hôn thật ấn tượng. Ông chọn kỹ thuật vẽ phấn khô, sử dụng giấy có màu xám xanh nhạt, và kỹ thuật này cho phép ông vẽ rất nhanh vì khoảnh khắc trong ngày vô cùng thoáng qua. Do đó, ông có thể đạt được hiệu ứng tương tự như tranh sơn dầu, nhưng cực kỳ nhanh chóng vì ông có thể trồng các lớp màu lên nhau mà không cần chờ lớp màu bên dưới khô. Chúng ta có thể cảm nhận được rằng ông đã lấy cảm hứng từ các họa sĩ Nabi, những người chịu ảnh hưởng từ Paul Gauguin, trường phái hậu ấn tượng. Điều làm nên sự khác biệt trong tác phẩm này là ông vẫn giữ phong cách cực kỳ đơn giản trong cách thể hiện, nhưng các mảng bóng râm được làm nổi bật bằng những nét vẽ màu xanh lam đậm, ngả sang sắc tím, vô cùng mãnh liệt. Ông tạo điểm nhấn vào cỏ để tạo ra một loại chuyển động như một làn gió nhẹ làm lay động ngọn cỏ. Ông ấy cũng nhấn thêm những đường nét gián đoạn, tạo ra một loại rung động trong bóng tối và trên cỏ, khiến mắt người xem gần như lấp lánh, giống như khi mặt trời lặn và ta không còn phân biệt rõ ràng các đường nét của vạn vật nữa.
6: Vậy Hàm Nghi có thể được xếp vào đâu trong bản đồ lịch sử nghệ thuật của Việt Nam?
9: Pour la carte de l'art vietnamien, justement, c'est très difficile puisque Hàm Nghi est parti à l'âge de 18 ans.
8: Định vị Hàm Nghi trong bản đồ lịch sử nghệ thuật Việt Nam thì quả thực là một bài toán khó. Các tác phẩm của ông chỉ được công chúng biết đến cách này vài năm nhờ các nghiên cứu của hậu duệ đời thứ năm của ông, đó là tiến sĩ lịch sử Amandine Apa. Ông rời Việt Nam khi 18 tuổi và ở Việt Nam, người ta biết đến ông với tư cách là một vị hoàng đế yêu nước đã phất cờ khởi nghĩa chống thực dân Pháp. nhưng công chúng không mấy ai tường tận về chương cuối cuộc đời ông, và càng ít người biết rằng ông từng vẽ tranh, từng tác tượng. Chính vì thế, chỉ trong vài năm trở lại đây, các tác phẩm của ông mới được biết đến nhiều hơn và hiện đang nhận được sự quan tâm và mến mộ rất lớn tại Việt Nam. Để trả lời cho câu hỏi nhằm định vị lại Hàm Nghi trong dòng chảy lịch sử mỹ thuật Việt Nam, thì đó là việc mà chúng tôi đang làm ngay vào lúc này.
9: Pour resituer Hàm Nghi dans l'histoire de l'art vietnamien, c'est quelque chose qu'on est en train de faire maintenant. Il est en train seulement maintenant de prendre sa place.
6: Liệu các tác phẩm nghệ thuật của ông có còn vang vọng cho đến ngày nay hay không?
9: Son art résonne, je pense, encore aujourd'hui parce que il est tout à fait.
8: Tôi tin rằng nghệ thuật của Hàm Nghi vẫn mang tính thời đại, bởi lẽ từng nét cọ đều thấm đẫm một tính cá nhân, phơi bày trọn vẹn những cảm xúc nội tại của người nghệ sĩ, khai thác đề tài vô cùng giản dị, nhưng đều có thể chạm đến trái tim của bất kỳ ai. Vì vậy, tôi nghĩ di sản mà ông để lại mang tính phổ quát rất cao. Bối cảnh ra đời của những bức họa này cũng lay động người xem, cho thấy sợi dây kết nối giữa hai đất nước Pháp và Việt Nam. Nó buộc chúng ta phải ngoảnh lại, nhìn lại một trong những đoạn lịch sử vô cùng đau thương, thời kỳ mà nước Pháp đã đóng một vai phản diện khi phế truất ông và dấn sâu vào cuộc xâm lược Việt Nam. Bởi vậy, tôi nghĩ đó là ký ức mà chúng ta có trách nhiệm phải khắc ghi. Và biết đâu đấy, ngay cả khi đã khuất bóng, cựu hoàng Hàm Nghi vẫn đang tiếp tục cống hiến cho lý tưởng ấy, cho nỗ lực vun đắp và thúc đẩy hòa bình giữa hai quốc gia.
9: Fait peut-être encore pour cette cause, pour essayer d'amener et de promouvoir la paix entre les pays.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế qua chủ đề Phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Kinh tế.
2: Sau khi đã soán ngôi của châu Âu trong lĩnh vực công nghiệp, rồi thách thức và thậm chí là qua mặt luôn cả Hoa Kỳ về công nghệ, Trung Quốc đang tiến gần hơn đến vị trí số 1 thế giới về y khoa, đặc biệt là trong lĩnh vực chống ung thư. Những ca bị ung thư trong tương lai sẽ được điều trị nhờ thuốc Made in China, nhờ những dược chất được khám phá từ các phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Thành tích đó do đâu mà có được? Viễn cảnh Bắc Kinh sử dụng những dược chất, thuốc hay phương pháp điều trị ung thư như một công cụ ngoại giao và địa chính trị không còn xa vời.
3: Trung Quốc đã trở thành tâm điểm tại Hội nghị quốc tế ung thư lớn nhất thế giới, ASCO, tổ chức ở Chicago từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, 2026. Gần 1/3 các công trình khoa học được trình bày liên quan đến Trung Quốc ở những mức độ khác nhau. Bên cạnh sự hiện diện rất đông đảo của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về ung thư, trong số khoảng 40.000 người tham dự, đáng chú ý nhất là lần đầu tiên Trung Quốc nằm trong số 5 nghiên cứu được trình bày trong phiên họp toàn thể hôm 31 tháng 5 vừa qua. Đây là một vinh dự chỉ dành cho những công trình được coi là có giá trị, mang tính sáng tạo nhất và có triển vọng nhất. Công trình đem đến Chicago kết hợp liệu pháp miễn dịch với hóa trị đã được đánh giá là một liệu pháp mới đầy triển vọng do Akeso, một tập đoàn công nghệ sinh học Trung Quốc phát triển. Nhật báo tài chính Mỹ New York Times coi đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Trung Quốc đã trở thành một thế lực hàng đầu thế giới trong cuộc đua phát triển thuốc mới trị liệu ung thư. Từ gần như đứng ngoài cuộc chơi, nay Trung Quốc đã nổi lên như một ngọn hải đăng trong một lĩnh vực mà cho đến nay vẫn được coi là thế mạnh của châu Âu và Hoa Kỳ. Năm 2024 là một cột mốc quan trọng khi mà 40% các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu chống ung thư là do các phòng thí nghiệm, các viện y khoa Trung Quốc thực hiện. Ông Steven Legui, giám đốc viện nghiên cứu ung thư Institut Curie Paris trên nhật báo Libération nhắc lại, năm 2024, lần đầu tiên Trung Quốc công bố hơn 37.000 bài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn này, hơn hẳn Hoa Kỳ với chưa đầy 32.000 công trình. Nhưng cho đến hiện tại, những bài viết đó ít được đăng trên những tạp chí y khoa danh giá nhất thế giới như Nature, Science hay The New England Journal of Medicine. Gần đây hơn, các chuyên gia Trung Quốc đóng góp vào 8 trên tổng số 12 chương trình nghiên cứu được trình bày nhân Hội nghị châu Âu tại Berlin vào mùa thu 2025. Và 2 trong số này tập trung vào những loại thuốc mới điều trị ung thư do các viện bào chế Trung Quốc sản xuất.
2: Thành công này do đâu mà có? Giáo sư y khoa Fabrice Barsoli, giám đốc của Gustave Roussy, tức là trung tâm điều trị ung thư lớn nhất tại châu Âu, nằm ở ngoại ô Paris, trả lời đài phát thanh tư nhân Radio Classique nhấn mạnh đến tiềm lực tài chính khổng lồ của quốc gia châu Á này từ đầu thế kỷ 21 và nhất là trong thời gian gần đây.
4: Năm 2020, Trung Quốc huy động 300 tỷ đô la đầu tư vào khâu nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực chống ung thư. Chỉ 5 năm sau, số tiền này

0: và tham dự toàn bộ hội nghị thượng đỉnh cho đến thứ tư.
1: Tổng thống Ukraine đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đồng nhiệm Pháp chủ trì diễn đàn G7. Zelensky đề nghị ông Macron giúp tổ chức một cuộc gặp với ông Trump và vài giờ sau, Donald Trump cho biết đã gặp Zelensky khoảng 20 phút cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio và sau đó sẽ gặp lại. Đối với Tổng thống Mỹ thì Nga nên thỏa thuận với Ukraine và khẳng định ông sẽ làm mọi cách để đạt điều này. Ông nói, lý do duy nhất khiến tôi can thiệp là vì tôi không thích nhìn thấy 25.000 thanh niên chết đi mỗi tháng. Hết lời chuẩn. Lysenko nhận thấy cái thời mà Donald Trump chạy đời Tổng thống Ukraine và ưu ái Putin dường như đã xa rồi. Tại Evian, Donald Trump hàm ý rằng ông đã thay đổi quan điểm về khả năng kháng cự của Ukraine. Dường như trong mắt Tổng thống Mỹ, Zelensky đã từ loser trở thành winner, dù Zelensky nhận được rất ít vũ khí kể từ khi ông nhậm chức tại Nhà Trắng.
0: Nhật báo Kinh tế nói thêm, tại G7 ở Evian, Macron vượt qua được thách thức, khuyến khích trao đổi trực tiếp một cách thẳng thắn thay vì những bài diễn văn được soạn sẵn. Chỉ có 7 nhà lãnh đạo ngồi xung quanh chiếc bàn tròn ở khách sạn Royal, không ghi chép, không có cố vấn.
1: Cuộc đối thoại diễn ra suôn sẻ, ông Trump phát biểu ít nhất 6 lần. Tổng thống Mỹ nhân đó giải thích về thỏa thuận với Iran. Phía Pháp cho rằng việc eo biển Hormuz mở lại và giá dầu giảm là điều tốt, giúp lại đoàn kết về vấn đề Ukraine và tăng áp lực lên Nga. Ngay khi Trump vừa đến, Thủ tướng Đức đã tặng Tổng thống Mỹ chiếc áo của đội tuyển Đức mang tên ông và con số 47. Dù hơi mệt mỏi, Trump tỏ ra vui vẻ, không như lần bỏ đi khỏi hội nghị thượng đỉnh G7 năm ngoái. Ông thích thú nhận lời mời của Tổng thống Pháp dự dạ tiệc tại Điện Versailles tối nay. Kết thúc cuộc họp, nhóm G7 nhất trí 4 điểm chính. Trước hết, các nhà lãnh đạo tái khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, củng cố đà tiến của Kiev, không chỉ chặn được Nga mà còn giành lại lãnh thổ. Châu Âu cho rằng vì đã ủng hộ thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran, nên ông Trump giờ đây phải hỗ trợ họ bằng cách đứng hẳn về phía Ukraine. Kiev có thể nhận được vũ khí phòng không, nguồn lực để tự vệ và củng cố những thành quả. G7 sẽ tăng cường áp lực lên Nga, đặc biệt là trừng phạt về dầu khí, mở rộng việc bắt giữ các tàu ma. Hoa Kỳ dự kiến sẽ không gia hạn lệnh tạm thời cho phép bán dầu lửa Nga. Mỗi nước G7 cũng áp đặt thêm lệnh trừng phạt riêng đối với các tổ chức và cá nhân buôn bán dầu bất hợp pháp như Canada hôm qua trừng phạt 160 tổ chức liên quan đến hạm đội ma của Nga. Xung đột ở Trung Đông kết thúc làm giảm giá dầu cũng gây bất lợi cho Moscow.
0: Trên chiến trường, Le Figaro nhận xét, nay có thể oanh kích sâu vào Nga, Ukraine đảo ngược tình thế. Đợt tiến công mùa xuân của Nga đã không diễn ra. Sau hơn 4 năm chiến tranh, 2 tháng gần đây, Kiev đã gia tăng số kill zone, tức vùng tử địa, mà thôn truy sát tất cả những mục tiêu phát hiện được.
1: Ukraine tận dụng việc quân Nga không còn dùng được Stalin bất hợp pháp, bên cạnh đó là chiến lược tấn công tầm trung và tầm xa đến 1.000 cây số trong lãnh thổ đối thủ. Cho dù khả năng gây nhiễu của Nga vẫn mạnh, hầu hết đều đạt mục tiêu. Một nguồn tin quân sự Pháp giải thích, xin trích, cách tốt nhất để tránh bị tấn công là cắt đứt nguồn tiếp tế của đối phương. Như vậy, Nga không thể tập trung phương tiện đạn dược xăng dầu cho tiền tuyến. Mục tiêu chính của Ukraine là hành lang hậu cần trên bộ, chữ Crimea và vùng sâu của Donbass. Hết lời chuẩn. Xa lộ R-280 ở vùng chiếm đóng thường xuyên nằm trong lưới lửa. Tháng trước, 200 xe bồn của Nga đã bị hủy diệt. Rôn Ukraine đe dọa tận Saint Petersburg và Moscow. Một nhà máy lọc dầu gần thủ đô hôm qua đã bị tấn công. Kiev muốn Kremlin phải trả giá cao hơn cho cuộc chiến và xã hội Nga cảm nhận được hệ quả bên cạnh trừng phạt của phương Tây.
0: Đa số nhà máy lọc dầu Nga đã trở thành mục tiêu. 4 nhà máy sản xuất linh kiện cho hỏa tiễn Iskander và Kalibr, nhiều cảng và tàu, một dàn phóng Iskander, các oanh tạc cơ gần đây đã bị Ukraine phá hủy. Hiện nay, Kiev có đủ vũ khí để nhắm tới Crimea, dù không phải là tân tiến nhất.
1: Các cuộc oanh tạc tập trung do các drone Hornet hay FP-1 giá chỉ $6,000 một chiếc thực hiện. Chúng bay xa 150 cây số, được trí thông minh nhân tạo dẫn đường. Một cách khác là tự bay né khỏi khu vực bị gây nhiễu. Tuy nhiên, Starlink không hoạt động được tại Nga. Chủ trương mới của Ukraine là đánh đi đánh lại nhiều lần để công nhân các nhà máy chán nản, làm chậm lại sản xuất. Nga đang phải

0: Phân tán, các hệ thống phòng không đưa một số về hậu phương khiến tiền tuyến dễ tổn thương hơn. Trong cuộc chiến kỹ nghệ, Kiev nay có thể sản xuất số lượng lớn drone tầm xa nếu được tài trợ lâu dài và đang kêu gọi đối tác châu Âu hỗ trợ, hy vọng đang quay trở lại với quân đội Ukraine.
1: Phóng sự của Le Figaro đưa người đọc đến mặt trận Zaporizhia, nơi quân đội Ukraine đã tái chiếm 281 cây số vuông trong 6 tháng qua.
0: Pavel, chiến binh điều khiển drone khoảng 40 tuổi, mới cách đây vài tháng còn quản trị một trang mạng bán hàng ở Odessa, bị đẩy vào một thực tại mang dáng dấp tương lai, nơi robot đông gấp 10 lần con người. Người lính thợ chài nói, chẳng có gì sống nổi trong vùng đất ma này, chỉ nghe có tiếng drone, bom, mọt chê rơi xuống. Một số lượng drone lớn như vậy tôi không thể tưởng tượng được, nhân tố con người không mấy quan trọng trên chiến địa. Hết lời chấn. Một quân nhân thuộc đội xung kích của tình báo quân đội Ukraine cho biết sự mệt mỏi của kẻ thù ngày càng thấy rõ. Nga phải huy động cả những xe tăng đã về hưu từ thời đệ nhị thế chiến, ném thẳng những đứa trẻ vào chiến trường. Năm nay, mỗi tháng có đến 30.000 lính Nga thương vong. Tổng thống Zelensky nói rằng có bằng chứng video cho mỗi trường hợp.
1: Le Figaro cũng không quên nhắc đến Irina Terek, kiến trúc sư của hỏa tiễn Flamingo, người phụ nữ 34 tuổi, là giám đốc kỹ thuật của Firepoint, một trong những startup ấn tượng của kỹ nghệ vũ khí Ukraine.
0: Công ty mới khởi nghiệp từ cuối năm 2022, sản xuất drone FP1 tầm xa hiện chiếm 60% số vụ tấn công và nay có dự án hỏa tiễn đánh chặn FP7X với hy vọng một ngày nào đó thay thế Patriot bảo vệ không phận Ukraine. Firepoint cũng là đơn vị chế tạo Flamingo, tức Hồng Hạc. Hỏa tiễn hành trình tầm xa đã gây tiếng vang lớn. Tuần trước, nhiều chiếc Flamingo đã đánh vào một nhà máy ở cách Ukraine 900 cây số, chuyên sản xuất anten Kometa, chuyên dẫn đường cho drone Shahed. Loại hỏa tiễn này mang được một tấn chất nổ bay xa 3.000 cây số, giá rẻ gấp 10 lần hỏa tiễn phương Tây. Firepoint hiện có 6.000 nhân viên ở 84 nhà máy. Giám đốc cho biết phát triển nhanh là nhờ khung pháp lý thoáng. Ban đầu ai cũng hoảng sợ trước ý tưởng để thị trường quốc phòng tự do, cứ như thả vị thần ra khỏi cây đèn, nhưng khi có kẻ cưỡng hiếp vợ bạn ngay trước mặt bạn, thì rõ ràng bạn không còn quan tâm đến thủ tục. Ukraine chỉ có 7 công ty sản xuất drone lúc cuộc xâm lược bắt đầu, nay lên đến mấy trăm.
1: Trên lĩnh vực địa chính trị, Lysenko phân tích, Trump, Putin, Macron, Merz, v.v., Trung Quốc đã biến Bắc Kinh thành Washington mới như thế nào?
0: Là nền kinh tế thứ nhì thế giới, nhà xuất khẩu lớn nhất có chiếc ghế ở Hội đồng Bảo an, 14 nước láng giềng chung đường biên giới, Trung Quốc có ảnh hưởng ngoại giao lớn và từ khi Tập Cận Bình tung ra con đường tơ lụa mới và tạo ra những định chế đa phương, Trung Quốc thu hút các nước phương Nam. Những chuyến thăm của các lãnh đạo châu Phi, châu Á trở thành thường xuyên, bằng chứng là chuyến công du mới đây của nhân vật số 1 Việt Nam là Tô Lâm.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Văn hóa, nói về chủ đề nghệ thuật liều thuốc chữa lành cảnh lưu đày của cựu hoàng Hàm Nghi. Chị Phương phỏng vấn bà An Phò, giám tuyển của Bảo tàng nghệ thuật châu Á Czernochi ở Paris.
3: Tạp chí xã hội.
4: Triển lãm mang tên Hàm Nghi và liều thuốc chữa cảnh lưu đày là một trong những điểm nhấn tại Bảo tàng Czernochi ở Paris vào mùa hè này, diễn ra từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 6 tháng 9 năm nay. Từ bức chân dung tự họa đến những cảnh xế chiều hoàng hôn, vị vua của nước An Nam bị lưu đày đến Algeria và không bao giờ quay trở lại quê hương, đã biến nghệ thuật thành nơi trú ẩn, nơi duy nhất mà ông cảm thấy tự do. RFI tiếng Việt đã phỏng vấn bà Anne Fort, giám tuyển của Bảo tàng nghệ thuật châu Á ở Paris, Czernochi, để hiểu thêm về những tác phẩm của vị vua với tư tưởng chống Pháp dưới thời thuộc địa. Những tác phẩm của ông chỉ mới được phát hiện và công bố cách này chưa đến chục năm, tức là hơn 70 năm sau khi ông qua đời vì bệnh dạ dày tại Algeria. Xin cảm ơn bà An Phước đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt. Trước tiên, bà có thể cho biết là qua các tác phẩm của Hàm Nghi, liệu người ta có thể thấy được, hiểu được tình cảnh lưu đày của ông hay không? Và tại sao lại nói rằng nghệ thuật là liều thuốc của Hàm Nghi?
2: Trong triển lãm này, chúng tôi cho rằng việc khai thác ý niệm về tự do của Hàm Nghi là một lối tiếp cận khá là thú vị. Và cả cách mà ông thực hành nghệ thuật dù ông không bị bắt buộc. Ông không phải vẽ tranh để bán hay để kiếm tiền. Ông được hưởng một chế độ đãi ngộ, được chính quyền Pháp chu cấp tiền bạc đều đặn, có biệt thự, có sân vườn, có thể nói là một cuộc sống khá nhàn nhã và tiện nghi. Thế nhưng về bản chất thì ông vẫn là một tù nhân chính trị bị quản thúc tại nơi cư trú, với toàn bộ thư từ đều bị bóc mở kiểm tra cho đến tận cuối đời. Cũng chính vì vậy mà cảnh lưu đày, nỗi cô đơn có thể cảm nhận được qua phần lớn các tác phẩm của ông. Trong tất cả những bức họa tại triển lãm này thì không hề xuất hiện một bóng hình nhân ảnh nào. Các bức họa phong cảnh hoàn toàn trống trải, nhưng dấu vết của con người không biến mất hoàn toàn mà vẫn thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của những ngôi nhà, những hàng cây được trồng ngay ngắn hay bờ biển với ngọn hải đăng. Tuy nhiên, tuyệt nhiên không có một bóng dáng người nào đang sinh hoạt hay lao động thường nhật ở đó. Đây thực sự là một đặc trưng trong hội họa của Hàm Nghi. Phải chăng qua những bức họa này, ông đang tự phơi trải nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn mình? Hàm Nghi hoàn toàn không mang tư duy của một nghệ sĩ phải cống hiến hay phải mang lại điều gì đó cho xã hội hay cho thế giới nghệ thuật. Với ông, việc vẽ tranh là tự do, là chút tự do mà ông có.
5: Et authentique, et ça c'est vraiment quelque chose, une part de liberté qui lui restait.
4: Tranh của Hàm Nghi có gì đặc sắc?
5: On sait que Hàm Nghi a appris le dessin et la peinture auprès.
2: Hàm Nghi học vẽ từ họa sĩ Marius Renoir, nhưng các tác phẩm của ông không có nhiều dấu ấn từ họa sĩ người Pháp, với phong cách lý tưởng hóa những cảnh non nước nơi thuộc địa như thông điệp chính trị. Trong khi đó, các tác phẩm của Hàm Nghi lại đậm dấu ấn cá nhân chỉ riêng ông biết. Điều thực sự cuốn hút Hàm Nghi là việc nắm bắt một cảm xúc, một rung động tại một thời khắc nhất định. Chính vì lẽ đó, ông đã tiến rất gần đến tinh thần của trường phái ấn tượng. Tuy nhiên, ông cũng không hoàn toàn thuộc về trường phái này, bởi vì các họa sĩ ấn tượng thường vẽ về cuộc sống hiện đại, vẽ thú vui ngày Chủ nhật, những quán rượu bên sông, v.v. Nhưng Hàm Nghi thì không đi theo khuynh hướng đó. Ông chỉ quan tâm đến những lát cắt của thiên nhiên, những khoảng không gian như chìm vào tĩnh lặng, nơi người ta ngỡ như chỉ còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo lúc cuối ngày, khi ánh dương dần khuất. Đó thực sự là một thế giới nghệ thuật đầy khiêm nhường và mang tính riêng tư tuyệt đối. Ông cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho những cảnh hoàng hôn, thời khắc khi trời nhập nhoạng tối. Một ngày sắp kết thúc, nhưng có nghĩa là ngày mai sắp đến. Đó là khoảnh khắc đầy nỗi hoài niệm u sầu. Và điều này khiến người xem thấy chạnh lòng khi nghĩ về thân phận của Hàm Nghi, một vị cựu hoàng bị đưa khỏi xứ sở và ở đó cho đến cuối đời, dù được bao bọc trong nhung lụa với cuộc sống thượng lưu ở Algérie.
3: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
4: Trong triển lãm này, có tác phẩm nào đáng chú ý? Bà có thể nêu ví dụ được không?
5: Vous avez là une vue.
2: Đó là bức vẽ căn biệt thự ở Angers nhìn từ xa. Đó là nơi ông sống suốt cuộc đời lưu vong. Cảnh hoàng hôn thật ấn tượng. Ông chọn kỹ thuật vẽ phấn khô, sử dụng giấy có màu xám xanh nhạt, và kỹ thuật này cho phép ông vẽ rất nhanh vì khoảnh khắc trong ngày vô cùng thoáng qua. Do đó, ông có thể đạt được hiệu ứng tương tự như tranh sơn dầu, nhưng cực kỳ nhanh chóng vì ông có thể trồng các lớp màu lên nhau mà không cần chờ lớp màu bên dưới khô. Chúng ta có thể cảm nhận được rằng ông đã lấy cảm hứng từ các họa sĩ Nabi, những người chịu ảnh hưởng từ Paul Gauguin, trường phái hậu ấn tượng. Điều làm nên sự khác biệt trong tác phẩm này là ông vẫn giữ phong cách cực kỳ đơn giản trong cách thể hiện, nhưng các mảng bóng râm được làm nổi bật bằng những nét vẽ màu xanh lam đậm, ngả sang sắc tím, vô cùng mãnh liệt. Ông tạo điểm nhấn vào cỏ để tạo ra một loại chuyển động như một làn gió nhẹ làm lay động ngọn cỏ. Ông ấy cũng nhấn thêm những đường nét gián đoạn, tạo ra một loại rung động trong bóng tối và trên cỏ, khiến mắt người xem gần như lấp lánh, giống như khi mặt trời lặn và ta không còn phân biệt rõ ràng các đường nét của vạn vật nữa.
4: Vậy Hàm Nghi có thể được xếp vào đâu trong bản đồ lịch sử nghệ thuật của Việt Nam?
5: Pour la carte de l'art vietnamien, justement, c'est très difficile puisque Am Nhi est partie à l'âge de 18 ans.
1: Định vị Am Nhi trong bản đồ lịch sử nghệ thuật Việt Nam thì quả thực là một bài toán khó. Các tác phẩm của ông chỉ được công chúng biết đến cách này vài năm nhờ các nghiên cứu của hậu duệ đời thứ năm của ông, đó là tiến sĩ lịch sử Amandine Apa. Ông rời Việt Nam khi 18 tuổi và ở Việt Nam, người ta biết đến ông với tư cách là một vị hoàng đế yêu nước đã phất cờ khởi nghĩa chống thực dân Pháp. Nhưng công chúng không mấy ai tường tận về chương cuối cuộc đời ông và càng ít người biết rằng ông từng vẽ tranh, từng tác tượng. Chính vì thế, chỉ trong vài năm trở lại đây, các tác phẩm của ông mới được biết đến nhiều hơn và hiện đang nhận được sự quan tâm và mến mộ rất lớn tại Việt Nam. Để trả lời cho câu hỏi nhằm định vị lại Hàm Nghi trong dòng chảy lịch sử mỹ thuật Việt Nam, thì đó là việc mà chúng tôi đang làm ngay vào lúc này.
5: Pour resituer Am Nhi dans l'histoire de l'art vietnamien, c'est quelque chose qu'on est en train de faire maintenant. Il est en train seulement maintenant de prendre sa place.
4: Liệu các tác phẩm nghệ thuật của ông có còn vang vọng cho đến ngày nay hay không?
5: Son art résonne, je pense, encore aujourd'hui parce que il est tout à fait.
1: Tôi tin rằng nghệ thuật của Hàm Nghi vẫn mang tính thời đại, bởi lẽ từng nét cọ đều thấm đẫm một tính cá nhân, phơi bày trọn vẹn những cảm xúc nội tại của người nghệ sĩ, khai thác đề tài vô cùng giản dị, nhưng đều có thể chạm đến trái tim của bất kỳ ai. Vì vậy, tôi nghĩ di sản mà ông để lại mang tính phổ quát rất cao. Bối cảnh ra đời của những bức họa này cũng lay động người xem, cho thấy sợi dây kết nối giữa hai đất nước Pháp và Việt Nam. Nó buộc chúng ta phải ngoảnh lại, nhìn lại một trong những đoạn lịch sử vô cùng đau thương, thời kỳ mà nước Pháp đã đóng một vai phản diện khi phế truất ông và dấn sâu vào cuộc xâm lược Việt Nam. Bởi vậy, tôi nghĩ đó là ký ức mà chúng ta có trách nhiệm phải khắc ghi. Và biết đâu đấy, ngay cả khi đã khuất bóng, cựu hoàng Hàm Nghi vẫn đang tiếp tục cống hiến cho lý tưởng ấy, cho nỗ lực vun đắp và thúc đẩy hòa bình giữa hai quốc gia.
5: Fait peut-être encore pour cette cause, pour essayer d'amener et de promouvoir la paix entre les pays.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế qua chủ đề Phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Kinh tế.
2: Sau khi đã xoán ngôi của châu Âu trong lĩnh vực công nghiệp, rồi thách thức và thậm chí là qua mặt luôn cả Hoa Kỳ về công nghệ, Trung Quốc đang tiến gần hơn đến vị trí số 1 thế giới về y khoa, đặc biệt là trong lĩnh vực chống ung thư. Những ca bị ung thư trong tương lai sẽ được điều trị nhờ thuốc Made in China, nhờ những dược chất được khám phá từ các phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Thành tích đó do đâu mà có được? Viễn cảnh Bắc Kinh sử dụng những dược chất, thuốc hay phương pháp điều trị ung thư như một công cụ ngoại giao và địa chính trị không còn xa vời.
3: Trung Quốc đã trở thành tâm điểm tại Hội nghị quốc tế ung thư lớn nhất thế giới, ASCO, tổ chức ở Chicago từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, 2026. Gần 1/3 các công trình khoa học được trình bày liên quan đến Trung Quốc ở những mức độ khác nhau. Bên cạnh sự hiện diện rất đông đảo của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về ung thư, trong số khoảng 40.000 người tham dự, đáng chú ý nhất là lần đầu tiên Trung Quốc nằm trong số 5 nghiên cứu được trình bày trong phiên họp toàn thể hôm 31 tháng 5 vừa qua. Đây là một vinh dự chỉ dành cho những công trình được coi là có giá trị, mang tính sáng tạo nhất và có triển vọng nhất. Công trình đem đến Chicago kết hợp liệu pháp miễn dịch với hóa trị đã được đánh giá là một liệu pháp mới đầy triển vọng do Akeso, một tập đoàn công nghệ sinh học Trung Quốc phát triển. Nhật báo tài chính Mỹ New York Times coi đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Trung Quốc đã trở thành một thế lực hàng đầu thế giới trong cuộc đua phát triển thuốc mới trị liệu ung thư. Từ gần như đứng ngoài cuộc chơi, nay Trung Quốc đã nổi lên như một ngọn hải đăng trong một lĩnh vực mà cho đến nay vẫn được coi là thế mạnh của châu Âu và Hoa Kỳ. Năm 2024 là một cột mốc quan trọng khi mà 40% các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu chống ung thư là do các phòng thí nghiệm, các viện y khoa Trung Quốc thực hiện. Ông Steven Le Guy, giám đốc viện nghiên cứu ung thư Institut Curie Paris trên nhật báo Libération nhắc lại, năm 2024, lần đầu tiên Trung Quốc công bố hơn 37.000 bài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn này, hơn hẳn Hoa Kỳ với chưa đầy 32.000 công trình. Nhưng cho đến hiện tại, những bài viết đó ít được đăng trên những tạp chí y khoa danh giá nhất thế giới như Nature, Science hay The New England Journal of Medicine. Gần đây hơn, các chuyên gia Trung Quốc đóng góp vào 8 trên tổng số 12 chương trình nghiên cứu được trình bày nhân Hội nghị châu Âu tại Berlin vào mùa thu 2025. Và 2 trong số này tập trung vào những loại thuốc mới điều trị ung thư do các viện bào chế Trung Quốc sản xuất.
2: Thành công này do đâu mà có? Giáo sư y khoa Fabrice Barsoli, giám đốc của Gustave Roussy, tức là trung tâm điều trị ung thư lớn nhất tại châu Âu, nằm ở ngoại ô Paris, trả lời đài phát thanh tư nhân Radio Classique nhấn mạnh đến tiềm lực tài chính khổng lồ của quốc gia châu Á này từ đầu thế kỷ 21 và nhất là trong thời gian gần đây.
4: Năm 2020, Trung Quốc huy động 300 tỷ đô la đầu tư vào khâu nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực chống ung thư. Chỉ 5 năm sau, số tiền này được đẩy lên đến 500 tỷ đô la. Thêm vào đó là chiến lược chiêu mộ các nhân tài. Các chuyên gia Trung Quốc đã làm việc ở những tập đoàn dược phẩm lớn ở ngoại quốc, nghiên cứu và được đào tạo tại những trường y khoa danh tiếng nhất trở về Hoa Lục. Họ là những trụ cột giúp Trung Quốc phát triển.
2: Tiền là yếu tố quan trọng nhất, nhưng không chỉ có thế, bởi như giải thích của giáo sư y khoa chuyên về huyết học Steve Le Guy, Viện Nghiên cứu Curie ở Paris, Trung Quốc có hẳn một đội ngũ rất hùng hậu, các chuyên gia cao cấp, phần lớn là những nhà nghiên cứu, nhiều kinh nghiệm, họ từng được đào tạo ở những trường y khoa danh tiếng nhất tại Hoa Lục, cũng như là tại các viện nghiên cứu và các trường đại học nổi tiếng của châu Âu hay ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, v.v. Họ được tiếp cận với những kỹ thuật, với những phương tiện nghiên cứu tiên tiến nhất trước khi trở về nguyên quán và trở thành những cột trụ của đất nước để phát triển ngành dược và y. Hệ quả là trong hơn 2 thập niên, Trung Quốc đã nhanh chóng có khả năng sản xuất các loại thuốc thuộc thế hệ mới với những mức độ phức tạp cao, Không những thế mà Trung Quốc còn phát triển luôn cả những phương pháp trị liệu mới, nghiên cứu ra những phân tử mới, những hoạt chất mới. Chuyên gia người Pháp Steve Le Guy, Viện Curie trên nhật báo Libération khẳng định Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc sao chép thành công những hoạt chất được nghiên cứu ở nước ngoài, mà còn không ngừng cải tiến những hoạt chất đó để phát triển những loại thuốc thuộc thế hệ hoàn toàn mới, tức là đưa những phương pháp điều trị mới vào hoạt động. Trong lĩnh vực dược phẩm thì Trung Quốc đã hoàn toàn làm chủ từ đầu đến cuối những khâu phát triển, nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất. Ngành công nghiệp dược và sinh học của nước này được tổ chức một cách có bài bản và vận hành theo các tiêu chuẩn khoa học quốc tế tương tự như ở những trung tâm nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Giáo sư Baxley, Giám đốc Viện Ung thư Gustave Roussy xem việc phát triển hợp tác với các viện nghiên cứu của Trung Quốc là một ưu tiên, bởi vì các nhà khoa học và giới y khoa của châu Á này đang nắm giữ những hoạt chất mà ông gọi là thuộc dòng best in class hay thậm chí là first in class, tức là những dược chất đầu tiên có thể tấn công để khống chế những tế bào bị ung thư. Là viện trị liệu